0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лев 7 років. Океан Ельзи. Вставай, вставай, пий чай з молоком. Молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти. Навколо б грямий ефір. Тобі так мало залишилось.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM. The one thing that never changes is time.

0: речі.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це? Запитаєте ви. Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Соломія, мені 6 років. Медхес, пробки. В місті всі ми бігаємо колами. Королі бувають голими. Того не бачимо ніколи ми. Сонце пробивається і тут до нас. Тільки хто до ньому має час. Часто-часто має нас.

0: До речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

їх сіянні, я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне мисто,

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: Найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ. Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Лео Мантіс. Листи твоїми шльовами пофарбовані листи червоними помадами, штамповані конверти. Очі листки так свіжі, гладкі, мляві. Я сховався від дощу, читав твої листи.

0: речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша Джамала Очима.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Лауд, там де ти».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет». Поживемо, побачимо.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич, ти Бурбаді, 8 років. Я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем. І хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Роксолани «Люди як кораблі».

бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Тікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю.

так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Файні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої.
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: системи Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тому?
4: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві. І шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в 429-й окремій бригаді безпілотних систем «Ахілес». А мій гість – майор, командир цього підрозділу Юрій Федоренко. Пане майор, дуже дякую, що знайшли час. Хотів розпочати ось такого питання. Ну, багато хто говорить, що дрони змінили характер війни на майбутнє. А що в Ахілесі залишається незмінним з часів будь-якої війни? І ніякий FPV не змінить? Що у вас залишається те, що не підпадає під зміни технологій?
10: Основним капіталом, яким ми воюємо війну, є люди. Солдати, сержанти, молодші офіцери, старші офіцери. Люди. Людина, вона міцніша, ніж броня. Але для того, щоб пройти цей довгий шлях, бо ми воюємо не спринт, ми воюємо марафон сторіччями вже, навіть не десятиліттями. Зараз чергова фаза. Для того, щоб її пройти, і при цьому залишити мотивацію, якусь частину здоров'я, для того, щоб виконати основну задачу на полі бою, ми маємо зберегти людей. А як приходить збереження? От про це треба поговорити. Бо багато хто каже, іди в безпілотку, там Ніон, Кальян, бзу, там. Я цього не кажу, ніколи не кажу людям. Я завжди кажу, що у нас складно, у нас важко. Я наполягаю на підготовці особового складу. І живу за принципом, що особовий склад треба берегти як рідну дитину, але не жаліть. Підготовка, підготовка, підготовка через підготовку. Неважливо, якими засобами володієте, вогневого впливу, розвідування, яку функцію ви виконуєте на полі бою. Підготовка забезпечує живучість власного особового складу. Це ключова теза і ключове правило, яке є в Ахілес.
9: Ахілес пройшов шлях від роти до бригади. Що змінюється організаційно? Що змінюється технологічно в вашій діяльності, коли підрозділ зростає в рази?
10: Ох, це суперскладне питання. Дивіться, насправді, якщо говорити, принцип побудови підрозділу, він же не новий. Типу, є доктринальні документи, як будуються підрозділи, є принципи, які інтегруються з Північно-Атлантичного альянсу, які порівняно з радянською системою дуже суттєво різняться з точки зору свободи, можливості прийняття рішень навколо виконання того чи іншого завдання. Але в цьому є вся чітка структура. І якщо казати про масштабування, найскладніше – це навчити людей. Це дуже складне завдання, щоб всі працювали в єдиній системі координат, розуміли терміни, розуміли поняття, розуміли ролі місця, розуміли відповідальність. Це найскладніше. Скажу вам більше, що в мене як командира бригади чи достатньо знань для того, щоб максимально швидко розвиватися? Ні, їх недостатньо. Тому ми навчаємося по державних програмах. Що мається на увазі? Значить, молодший офіцерський склад, почнемо з сержантів. Сержанти проходять курси занять і навчань. Чи всі 429 бригаді хлезні? Порядок послідовності, бо є виконання бойових завдань, є навчання, є ті ж самі відпустки, в яку теж треба сходити. І цьому графіку ми обов'язково направляємо на навчання поза межі бригади для формування надійного сержантського корпусу, бо це хребет Збройних сил України, це хребет будь-якого підрозділу. Плюс додатково головний сержант всередині бригади формує сержантський корпус. Формування сержантського корпусу – це не абстрактне якесь поняття, це підготовка в єдиній системі координат. Якщо ми кажемо про офіцерів, кращі для молодшого офіцерського складу навчання, яке я знаю, це вишивка питання.
3: Ага.
10: Береш двох людей, які дуже типово між собою схожі за якостями, можливостями сприймати інформацію, брати на себе відповідальність, приймати рішення. Один пройшов вишивку питання, інший ні. Якість їхньої роботи і виконання завдання по любові, а значить забезпечення живучості власного силосладу буде різний. 2 місяці відбувається курс навчання. Не всі його проходять. В Ахілесі переважно більшість його таки закінчують успішно. І це складно, тобі треба віддати офіцера на цілих 2 місяці. Але офіцер, який пройшов відповідні заняття, він зовсім інший. Він розуміє, для чого потрібен сержант, що таке сержантський корпус, який його функціонал повноваження, де закінчується розумна ініціатива з непотрібними фоновою інформацією і так далі. Якщо ми кажемо про старший особовий склад, це Національний університет оборони України. Багато хто каже, що деяку програму потрібно оновлювати, театр бойових дій розвивається по-різному. Та ми ж маємо брати основні принципи. А з того, що ми бачимо, що дає Національний університет оборони, за що я безмежно дякую його керівнику, вони постійно дають можливості приходити з розумної ініціативи. Ну, типу, ти слухаєш лекцію, розумієш, що театр бойових дій працює по-іншому, ти формуєш свою пропозицію, надаєш, вони розглядають, і на рівні викладачів це все інтегрується потім в навчальний процес. Це довгий процес, це не можна зробити сьогодні на позавчора, але це дуже важливо. Тому, якщо казати основний ключовий фактор, який є в Ахілесі, це постійне навчання особового складу і навченість командира бригади, зокрема. Я вчусь і в Національному університеті оборони України, в Інституті Національної гвардії завершив оперативний рівень. І плюс додатково ми товаришуємо з багатьма підрозділами Сил оборони, бо спільно виконували завдання. Нічого так не об'єднує, як спільне виконання завдання і отримання позитивного результату. Це справжнє військове братерство. Наше життя перетнулося з Хартією. Ми з ними виконуємо спільні задачі. Я безмежно дякую командиру корпусу, начальнику штабу, всій команді Хартії. У них дуже добре налаштовано управління і ряд процесів навчання в тому числі. Ми переймаємо від них кращий досвід. І зараз я на їхній базі також проходжу навчання як командир військової частини. Вони вчать мислити ширше за пропагандованих обставин. Бо якщо ти мислиш широко, якщо ти розумієш, як діє противник, якщо ти можеш це все проаналізувати, то ти можеш діяти нестандартно і, маючи менше кількість сили засобів, наносити максимальний урон, а значить перемагати противника, який переважає тебе в тих самих силах і засобах.
3: Ви слідкуєте за тим, як розвиваються командири противника? Які вони? Хто вам протистоїть? Тому що рівень солдат-солдат, сержант-сержант, він більш-менш зрозумілий. Командири, ось ця гра на високих щаблях, вона зараз яка?
10: Тут треба сказати 2 процеси. Перше – це всередині Збройних сил України, Сил оборони загалом. І це те, що відбувається в противника, а також в інших країнах, які зараз не приймають участь в активній фазі бойових дій проти держави Україна, але зможуть знаходитися в стадії війни. Тобто це приклади устрою військового формування та підготовки інших держав. Тож, що стосується всередньої сили оборони? Дивіться, ми як підрозділ «Ахілес» завжди відкриті в технічних інноваціях, рішеннях, підходах, які ми застосовуємо. Які з речі ми робимо краще, ніж будь-хто в Україні? До яких з речей нам треба ще довгий час рости? І в мене немає жодної проблеми запитати з дозволу командира того чи іншої бригади, запитати, там, до прикладу, командира взводу або головного сержанта роти, типу, а як ви це робите? Поясни мені, я не розумію. Поясни мені, як ви це робите? І мені пояснюють, я в цей момент стою кращою, я такий, ага, порівняв з тим, що у нас є, вже розумію, як потрібно далі організувати роботу. Тому це обмін інформації всередині Збройних сил на горизонтальному рівні. Як ви знаєте, є вилаштована вертикаль по накопиченню досвіду, по родах військ збирається інформація та сил, узагальнюється Генеральним штабом і виникають певні методички. Звісно, вони йдуть з певною затримкою по часу, але в них є те саме зерно істини, яке треба усвідомити і опрацювати. Воно стане в нагоді. Що стосується противника, по противнику окрема складова, ми дуже детально аналізуємо всю інформацію, всю тактики. Дивіться, от коли приходить розвідувальна інформація, Це той документ, який я читаю вичурно. І також технічних рішень, побудови бойових порядків, розвиток підрозділів сил безпілотних систем противника, все інше. Я це прям читаю досконало. Ти завжди порівняєш з тим, що робиш конкретно ти, що роблять сили оборони, і вже бачиш, де противник буде випереджати за 2 місяці, за 3 місяці, а де він може взяти ініціативу за певною номенклатурою засобів або тактик застосування. Тому постійне порівняння. Ну і звісно, ми проговорювали ті країни, які зараз не знаходяться в конфлікті, в війні Росії проти України, до прикладу, країни Ізраїль. Ми зараз говоримо про що? Що я вважаю для України, щиро вважаю, модель побудови війська може бути лише ізраїльська. Бо ми дуже в схожих географічному становищі. Вони географічно знаходяться так, що в них 360 оборони. Тому нам найкраще підходи – це 360 градусів готовності, 180 виконання завдань, скорочена до 100 з урахуванням Білорусі. І ви маєте розуміти, що коли українська держава в військовому плані суб'єктна і сильна, то ті, хто потенційно можуть мати претензію, вони будуть обирати шлях дружби завжди.
3: Цікава думка. А давайте поговоримо трохи про конкретні справи. Роберт Йосипович Броуді повідомив, що за 3 тижні операції «Молочка» було атаковано 201 російське судно тіньового флоту. Яку ціль ми вже досягли цією операцією? Які ми виконуємо? І кінцева мета. Як ви бачите, як командир бригади безпілотних систем?
10: Тут є 3 складових. Ми маємо проговорити предметно особистість Роберта Йосиповича. Треба зрозуміти, що це офіцер, який пройшов від рядового до командуючого роду сил повністю весь шлях еволюції розвитку з першого дня як наших безпілотних систем, так і порівнюючи з розвитком безпілотних систем противника. В його особистості є момент сміливості і отої авантюристичної думки, яка противнику не дає можливість зорієнтуватися на місцевості. Тобто я вважаю, що це легендарна особистість, яка в моменті часу гарантовано займає ту посаду, на якій є максимально ефективна в державі Україна для захисту наших національних інтересів. І про це мало хто знає, але перед тим, як Роберт Йосипович став командувачем, тоді ми були, в принципі, на плюс-мінус рівних посадах, командири полки, бригад. І було таке неформальне зібрання. Всі командири одноголосно проголосували і підтримали. Це дуже важливо, такі демократичні прояви.
3: Це козаччина.
10: В армії буває дуже рідко.
3: Да.
10: Але була пропозиція на той період часу від головнокомандувача, що саме так. Хлопці, яка ваша думка, всі одноголосно підтримали, я в тому числі. І жодного дня не пошкодували. Чи значить це, що у нас все гладко і лагідно? Ну, дивіться, якщо в системі все гладко і лагідно, значить щось іде не туди, або хтось недопрацьовує. Звісно, у нас є дискусії. Звісно, у нас є різні питання, різні ініціативи. А чому відбувається так? А чому не відбувається так? А давайте будемо діяти так. Але що саме основне? Ми рухаємося спільно до одної мети. Оце дуже важливо. І кожен, хто знаходиться в системі сил безпілотних систем, це люди, які поступилися, і загалом в силах оборони, але я зараз, звісно, кажу про сили безпілотних систем, перш чергу. Це люди, які поступилися особистим заради загального. Тому що якщо ми збережемо загальне, то кожен, абсолютно очевидно, зможе реалізувати і особисте. Це дуже важливо, але треба дотримати той момент. Тож, перше, по командувачу. Це обов'язково треба було проговорити. І дивіться, я це кажу абсолютно відверто. Мені не треба якось обхожувати Роберта Йосиповича для того, щоб мати від нього благосклонність. Абсолютно. Ну, тому що ми виходці з майже одинакових вихідних даних. І це наше усвідомлене колективне рішення. Це треба розуміти. Тому мені не треба бути симпатичним. І дуже часто я буваю незручним. Я навіть інколи так йому кажу, я кажу, я розумію, що я вже отут, в якихось питаннях. Але наша задача – знайти правильне рішення, ми його знаходимо, це важливо. Тепер далі, що стосується виконання завдань за призначенням. Ви маєте розуміти, що, ви точно це розумієте, це можливо для цивільних глядачів, які нас будуть дивитися. Ведення бойових дій, прямих атак, прямого протистояння збройного, в війні це лише 40%. Є ще фактори політичний, економічний, соціальний, пропаганда. І пішло-поїхало. Дуже багато різних факторів. Тобто військовий фактор займає лише 40%. І абсолютно очевидно, що будь-які операції, які націлені на ізоляцію району, а Крим зараз перебуває в результаті роботи сил безпілотних систем і інших структурних підрозділів, які виконують ці задачі, Сил оборони України, ми маємо про них також пам'ятати, він перебуває зараз в ізоляції енергетичній, провізійній, що автоматично знижає спроможність угрупування військ противника, яке становить для нас величезну загрозу. І такі рішення, абсолютно очевидно, що плануються Генеральним штабом, затверджуються головнокомандувачем, і рішення фінальне приймає і віддає той, на кому лежить вся відповідальність за війну. Бо будь-який здобуток позитивний на війні – це народний здобуток, і це правда, бо війни виграють народи. Вся інша відповідальність – лежить на персональній одній людині. Це на Верховному Головнокомандуючому. Тому абсолютно очевидно, що прийняття рішень по проведенню тих чи інших операцій, так чи інакше, вони погоджуються. А геній уже командира, який реалізує цю задачу, який відповідає за операцію, реалізувати її навіть краще, ніж було сплановано і затверджено старшим начальником. Зараз бачить вся країна, і головне бачить противник, що ця задача виконується більш ніж ефективно.
3: І я про іншу задачу, саме про її військовий аспект, тому що коли ми говоримо про діпстрайки, коли ми говоримо про там мідлстрайки, ну, давайте про діпстрайки, да, всі бачать економічний наслідок уражень по НПЗ, уражень по логістиці противника. Військовий сенс цієї операції ви можете розтрактувати, в чому він полягає?
10: Останні події. Я не знаю, коли вийде наша з вами комунікація.
3: Останнє на момент спілкування.
10: Да, на момент спілкування. Да. Бо Валбрюс.
3: Валбрюс.
10: От я тут пропоную тим, хто буде нас переглядати, щоб вони написали коментар, доки я затягую мову, а на які ж військові аспекти вплинуло. Ключове, що я зараз маю сказати. Дивіться, там є дуже великий спектр, ми всіх розкривати деталі не будемо. Але після того, як почали горіти склади, противник був вимушений запровадити ліміти застосування безпілотників з злітно-посадкових майданчиків, ударних дронів. А це значить, що менше почала горіти наша логістика, менший вплив по нашому особовому складу, і загалом противник в моменті втратив спроможності тримати вогневий вплив на дуже високому рівні за рахунок застосування безпілотників, бо згоріла просто тьма комплектуючих до смертельної зброї, яка знаходилася на цих складах. Тепер далі, якщо ми ознайомимося з радянською історією Російської Федерації, ми зрозуміємо, як в них був налаштований загалом в Радянському Союзі в минулому і в самій Росії виробничий процес. За територією це величезна країна. І для організації виробництва того чи іншого озброєння їм інколи потрібно долати сотні кілометрів, тисячі кілометрів. Для того, щоб долати ці тисячі кілометрів, має бути паливо. А якщо цього палива нема або є дефіцит цього палива, ви маєте зрозуміти, що автоматично, якщо вони сьогодні могли склепати 20 ракет за день і завтра вдарити ними по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову, то у зв'язку з проблемою паливною вони можуть зробити за той самий період часу лише одну чи дві. А якщо ще атакований завод, який виготовляє якийсь вузол або агрегат, або проводить цільну зборку, це все знижує спроможність. Далі це ще не все. Багато країн, незважаючи на війну проти України, продовжували в економічному плані співпрацювати з Російською Федерацією, інвестувати. Вони вкладали долар, діставали три. Після того, як в Пітері був проведений економічний форум, це дуже показово. Бо за цим спостерігав весь зацікавлений світ, хто хоче співпрацювати з Російською Федерацією в економічному плані. І вони зрозуміли, що Росія не може захистити активи, що просто прилітає.
3: Ну і там і картинка була відповідна, коли учасники Пітерського форуму йдуть, а там палає умовно услуга.
10: Це бачив весь світ.
3: Так.
10: Тобто, дивіться, у вас є долар, ви такі, окей, ну ви не симпатик України, ви такі, окей, я вкладаю в Росію долар, дістаю три. І в якийсь момент ви бачите, що відбувається, думаєте, я вкладаю долар, і він зграє, я взагалі нічого не достаю. І ви такі, окей, потримую на паузі, доки якось ситуація розрулася. А що це значить? А це значить, що не заходить інвестиція в Росію. А інвестиція не заходить, не сплачуються податки, нема надходжень. А нема надходжень, нема конвертації цих грошей додаткових в озброєння, техніку і в нарощування спроможності Російської Федерації вести бойові дії проти України. Ага. Це ще не все. Військова суб'єктність, виготовлені озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони, РЛСів і так далі. Дивіться, це страшна морфіова голка. Якщо ти сідаєш на голку якоїсь конкретної країни в озброєнні, це ж не просто купити, ну, умовно, засіб ППО. Ти купуєш засіб ППО, купуєш до нього додаткові комплектуючі, програмне забезпечення, проходиш модернізацію, купуєш до нього ракетне озброєння, чи в залежності від типу, якісь ти боєприпаси, які тобі необхідні. Ти десятиліттями сидиш на голці іншої країни. І потім якийсь той момент можуть сказати, а ми тобі не оновлюємо програмне забезпечення, ага, бо змінилася політична кон'юнктура. Так ось, Росія декларувала, що вона одна з найбільш, наголошую, найбільш боєздатних армій світу, колись називалась Другою армією світу. І що її озброєння, пам'ятаєте цей вислів, аналога в мірі ні.
8: Так.
10: Як наслідок, вони мали шалену кількість контрактів з різними світовими країнами. Коли ці світові країни бачать, що Україна, яка набула суб'єктність в самостійному нанесенні дальнього ураження за рахунок безпілотників, крилаті ракети, балістика гарантовано теж буде в кількості, і вони побачили, як працює вороже ППО, ну, тобто російське ППО, як працює, що їхні ж ракети залітають по їхніх житлових будинках, це знімають самі росіяни, це не елемент пропаганди українців, це росіяни вивалюють свій інформаційний простір. Вони такі, ой-ой-ой, треба думати, а що там Китай випускає, якщо вони не можуть співпрацювати з цивілізованими країнами Північного Атлантичного альянсу, до прикладу. І це дуже просаджує авторитет. А що це значить? Це значить, що йде послаблення можливості фінансувати військову машину Росії. Плюс додатково, якщо ви подивитесь статистику, яку провела не держава Україна, наші розвідки це проводять. Але дуже важливо, що про це говорять світові країни. Вони сказали дуже просто. Типу, дивіться, в ті регіони, де прилітає, підтримка диктатора Путіна електоральна знизилась десь на 30, десь на 40%. Підтримка ведення бойових дій проти держави Україна знизилась від 30 до 40%. В цих регіонах молодь віком від 18 до 30 років готова до вчинення радикальних дій. А це понад 10 мільйонів росіян, які тільки буде іскра, які готові, незважаючи на репресивну машину, вийти на протести. Тому мати своє плече дальнього ураження, а, це суб'єктність, б, це пряме послаблення Російської Федерації в можливості введення активних бойових дій проти української держави, і це інструмент і ключ до зміни політичного ладу в Росії шляхом зміщення та ліквідації своїми ж спецслужбами диктатора Путіна. Ми мусимо це нарощувати. А в частині балістики всього 16, якщо мені не зражує пам'ять, 16 країн світі мають своє виробництво балістики. Ага. Це окремий клуб, тому що балістика – це є універсальним носієм корисного навантаження різних типів боєприпасів. Зараз ви розумієте, про що
3: я
10: кажу.
3: Так, а от я про боєприпаси і про технологічні прориви. Оптоволокно, да, це був такий, здавалося, геймченджер, да, вони не могли там глушитися ППО. Я зараз не безпосередньо про те, як оптика працює. Чи бачите ви передумови для якогось нового постоптоволоконного технологічного кроку з нашого боку? Що може бути ще далі, як далі може розвиватися технологія, як вам здається? Або як би вам хотілося, щоб ця технологія розвивалася?
10: Достатньо часто від перевтоми не можна заснути. Ага. Якщо перші роки війни можна було заснути де завгодно, так просто стоячи, то зараз та стадія виснаженості організму, що вже приходить безсонниця, коли ти не можеш заснути. В ці моменти часу не завжди вдається уявити щось приємне, щоб дало можливість заснути. Ну, типу, знаєте, ти йдеш так в космосі, відкриваєш двері до океану. Ну, я, до прикладу, кажу. І в цей момент ти засинаєш. Ага. І мені Так інколи думаю, блін, як було б класно, щоб, якщо інопланетяни є, дали якусь таку зброю, щоб так можна було просто по лінії державного кордону так все випалити на 20 кілометрів, збудувати от таку от стіну військами, провести наступальні дії на межі державного кордону і зробити так, забезпечити, щоб Росія...
3: Я одного камбрига чув, він так мріє про супермена.
10: Скажімо так, це фантазії, так? Але так в житті не буває. Життя – прагматична штука. Як наслідок, в житті все приходить через труд, піт, біль і дисципліну. По-іншому не буває. Якщо вам хтось скаже, о, йому пощастило, дивіться, це один із мільйона, в якого склалися так обставини. Всі решта впахували. Просто це залишається поза кадром. І впахували дуже сильно. Тож, я мрію про те, щоб в Україні, тепер вже реалістично, це моя мрія, щоб в нас запрацювали навчальні заклади, де вчать фахових військових в більшій кількості, щоб ми могли більше якісно готувати людей. І щоб у нас цивільний сектор зрозумів, що вміння воювати – це захист живучості нації. Чим більше нація навчена, тим менша ймовірність того, що будь-яка країна проти тебе розв'яже бойові дії. Тому я мрію про цю єдність і соціальну свідомість, яка зайде в думки кожного і в усвідомлення. Що стосується технології, що змінюється? Для того, щоб дрон куди залетів, який проводиться електродвигунами в дію, ми маємо дати живлення на гвинти. Живлення на гвинти заходить з батареї. От що змінилося за останній період часу, чому дрони почали залітати далі? Що важливо для будь-чого, що перебуває в повітрі? Це розмір, вага, так? І якщо ми кажемо про електробатарею, це ємність батареї. Так ось, що змінилося за останній рік? Розмір залишився батареї незмінний майже, вага залишилася та сама, а заряд акумулятора X2. Тобто, як наслідок, там, де ми залітали 20 кілометрів, ми можемо залітати 35-40. Відповідно, те ж саме може робити противник, тому що основним, одним з основних постачальників виробників електробатарей модернізованих є Китай. Це треба розуміти. Оце те, що змінилося. Що стосується зв'язку. Ну, оптоволоконні дрони – це ж один з аспектів елементів. Тому що, якщо ми кажемо про оптоволоконні дрони, ну, FPV розберемо. FPV-дрони є радіокеровані. І є, я ненамисно не буду називати, але значна частота сітка, яка постійно модернізується, удосконалюється, там, де противник починає нас прилаштовувати, сподавляти засоби радіоелектронної боротьби, де починає включати засоби радіоелектронних перешкод, які впливають, зокрема, на можливість якісної передачі відео, якщо ми кажемо про аналоговий сигнал. Відбувається постійно зміна, відбувається постійно модернізація. Да. Відбувається постійно зміна, відбувається постійно модернізація. Сьогодні 429-та бригада «Ахілець» з іншими структурними підрозділами, з виробниками, ми працюємо над тими рішеннями, своїми R&D-центрами, це центрами інновацій, які дадуть нам технічне рішення ефективно працювати через півроку. А сьогодні ми працюємо те, що було зроблено півроку назад згідно викликів фронту. Тому зв'язок буде розвиватися, бо після елементу живлення на другому місці, чи можливо на першому, а можливо буде правильно сказати, це так речі рівнозначні, є зв'язок. Зв'язок, тобто управління дроном ліво, вправо, навколо себе, вверх-вниз і відеозображення. Додатково додаються цифрові дрони. Як в частині там ППО, так і в частині тих, які застосовуються в режимі фронт-страйка, тобто попередні лінії бойового зіткнення. Тому ми мусимо сказати, що будуть розвиватися і аналогові дрони, по принципу передачі сигналу, і цифрові, і оптоволоконні. І що дуже важливо, це державна інституція, яка підпорядковується Генеральному штабу, зробила перші прототипи рої дронів. Це коли летить відразу в одну ціль енна кількість дронів і відбувається масована атака. Бо так, дрон залетів, якщо там в тебе відразу не прилетіло, можна перегрупуватися, заховатися. А коли типу 4-5 там, через кожні 30 секунд. Ці технології активно розвиваються. Що стосується штучного інтелекту. Тут багато задає питання, ну там коли штучний інтелект, що там, от людина вже працює, все вже, роботи все заповнили. Тут важливий елемент, що штучний інтелект треба ділити на декілька складових. Дуже добре українські компанії-виробники зробили автоматичне донаведення.
8: Ага.
10: Тобто у нас ряд компаній, що таке автоматичне донаведення? Ти перебуваєш на безпечній висоті, вплив засобів радіоелектронної боротьби, РЕБА, на тебе мінімальний, ти захоплюєш ціль, і далі дрон іде в автоматичному режимі. І вже немає значення, яке тут відбувається радіоподавлення. Цей дрон буде гарантовано, цей дрон гарантовано атакує ціль. От в цьому ми прям супер, ну, і це не одна компанія, це зробили ряд компаній. Що стосується штучного інтелекту, я наведу на такому прикладі. Ви пам'ятаєте, як ви вчились писати?
3: Це було дуже давно, але так.
10: Ти це запам'ятав?
3: Трошечки так.
10: Букву А,
3: виводиш,
10: потім Б,
3: звичайно.
10: Потім склад, потім граматику тобі всовують. І в якийсь момент ти отак сидиш, розмовляєш, і вже тут рукою можеш підписувати. Ну, там, угу. Тобто ти робиш це машинально.
3: Ми зараз на якому етапі?
10: В частині штучного

0: стали смугах, вони дуже добре реалізували цю роботу. І на завершення основного забезпечення живучості ми проговоримо не про сили оборони, бо я дійсно не хочу розкривати, як це робимо ми. Ми проговоримо про те, що зробив противник. Противник усвідомив дуже важливу річ, що підготовка кожного пілота, за винятком того, що його призвали, одягли, навчили, з моменту, коли він виконує завдання після школи пілотів на низькому рівні, до моменту, коли він виходить на середнє. Це десь протягом року відбувається. Бо в пілота, як і в будь-кого з нас, нема того рівня. От ми тут, типу, абсолютний профі, ми всі не розвиваємося. І вони порахували, що протягом одного року один пілот чи штурманська-пілотська пара витрачають ресурси дронами з низьким рівнем ефективності, доки набирають спроможності, порядка 4-4,5 мільйонів доларів. І коли його ранять або ну, виводять з ладу тимчасово, вони звернули увагу на те, що люди потім виконують завдання. В них падає ефективність. Це нормально, бо приходить страх. Страх загинути, тому що або загинув побратим, або ну, в їхньому випадку товариш.
1: Товариш.
0: Товариш, отак він говорить, да. Або загинув товариш, або ще якась історія. І в них втрачається ефективність. Це от русські, я так аналізую. І вони собі прийшли до наступного складової. Ще додатково проаналізували, а як виглядає позиція. Позиція у них виглядала так. Там, умовно, пілот, штурман, плюс додатково тут же десь неподалік знаходяться антени, і тут, якщо це ударний засіб, знаходиться те місце, звідки виставляється ударний дрон. Якщо розвідувальний, десь прямо неподалік знаходиться, виставляє розвідувальний дрон. Що це значить? Що коли цьому екіпажу визначали завдання, от конкретно працюйте сюди, блокуйте район або уражайте ось тут там Сили оборони України, да? От сюди бийте. Коли ми знаходили їх через виставляючу, ми наносили удар, і як наслідок ця точка гасла, і цей район залишався без серйозного вогневого впливу. Або він суттєво знижувався, тому що його не могли перекрити інші екіпажі. І вони зрозуміли, що ну, так кіна не буде. Що зробив противник? Він дав завдання максимально готувати театр в поле бою з точки зору передачі зв'язку. Дуже сильно противника стимулював в моменті часу той факт, що він відключили Starlink. Типу, вони зразу почали шукати протидію, за винятком того, що вони розробляють світ Starlink і там намагаються запустити супутники і так далі, тобто через якийсь час знайти альтернативу. Вони почали швидко тягнути оптоволоконні кабеля між різними позиційними районами, ставити Wi-Fi модулі, роутери і так далі. І як наслідок, що зробив противник? Штурманську-пілотську пару він посадив за 20-25 кілометрів від злітно-посадкового майданчика. Десь це ближче, десь це далі. Не суть. Він розділив. Сигнал управління передається через оптоволоконний кабель. А оця група, яка виставляє, вона вже не одна, а одну штурманську-пілотську пару в них обслуговує 4-5 екіпажів. А що це значить? Перше, яку вони вирішили проблему? Логістика. Якщо на одну централізовану позицію треба перти НРК, то на позицію, де знаходиться виставляючий один, можна занести в рюкзачку. І ті самі дрони, і боєприпаси, і каністру палива. Це можна принести. Тобто, перше, максимально собі покращили питання з логістикою. Наступна складова. Якщо ми з одної точки виставляємо кожну 10 хвилин дрон, вирогідність, що нас змалюють, дуже висока. А якщо ми виставляємо раз на 2 години, тому що один вистав, другий вистав, третій вистав, четвертий. Уже складніше силам оборони знайти для того, щоб атакувати. Окей. Ми знайшли, атакували. Так, дивіться, ще 4 залишилось. Тобто інтенсивність трохи знизилась, але фактично противник продовжує виконувати задачі за призначенням. Чому вони це все можуть дозволити? Саме в такій конфігурації. В них багато живої сили. Продовжує залишатися. Тому стратегія знищувати більше їх, ніж вони призивають протягом місяця, вона є абсолютно правильна. Це одна з складових ведення бою. І як наслідок, це дало можливості противнику А поставити в стрій тих, хто з попередніх періодів часу зазнали поранень. Він вже до позиції дошкультигати не може, але в нього руки робочі, голова робоча і так далі. Він дистанційно сидить, керує. Така офісна робота. Да? Частково. Хоч і на театрі бойових дій. Таким чином вони витрачають менше пораненими і загиблими своїх пілотів. І в них швидше проходить адаптаційний процес навчання. Поясню чому. Бо з точки зору живучості військ, ну, нема сенсу на позицію відправляти офіцера. Це тільки в рамках підтримання, наприклад, командира взводу, в рамках підтримання морально-бойового духу. Тому що він має керувати процесом, це його основна задача, приймати рішення. Точно так само, коли офіцер знаходиться, чи сержант, знаходиться поза спиною, і отут сидить досвідчений пілот. От ви досвідчений пілот, а я починаючий.

0: то я так швидше навчусь. Бо на позиції все одно там трохи інша атмосфера, там елемента контролю такого немає. Тому вони ще підняли рівень навченості. Чи реалізовано так повністю по всій лінії бойових зіткнень? Абсолютно ні. Але противник зараз активно до цього рухається. І це дійсно елемент забезпечення живучості. Що роблять Сили оборони України? Я вам скажу так, що ми в своєму креативі розуміння противника і в постійному пошуку рішення, як забезпечити живучість одного особового складу, точно не відстаємо ініціативи. Але як це відбувається, розповідати не буду.
1: Звичайно. Я попрошу, до мене просто зверталися саме піхотинці. Вони кажуть, ну, ти будеш там бачити командира якогось підрозділу сил безпілотних систем. А проста солдатська порада, як солдату, піхотинцю, захистити себе від дрона. FPV, ну, зрозуміло, якщо ми говоримо там про якісь там більш важкі, то там особо тактики, можливо, і немає, але... Чи є якісь практичні поради для наших воїнів, як захистити себе від атаки?
0: Перше, не будь атакованими дружніми дронами. Тобто комунікація і взаємодія. Це питання до офіцерського складу. Як вчать піхоту? Жужжить – збивай. Я вам скажу, я командир безпілотного підрозділу. Так, я візуально знаю, як виглядають всі засоби. Але я не всі засоби бачив ще поки що вживу. Таких 95 я бачив, як вони працюють, застосовуються, але десь 5% з тих, які перебувають на тестуванні, до того, як ми не пустили їх в масову експлуатацію, я ще не бачив фактично, як вони виглядають. Чи може піхотинець, який пройшов навчання 2,5 місяці, знати всю номенклатуру безпілотників Сил оборони, які літають? Як розрізнити свій дрон від ворожого? Тому в них переважно така історія, валим все, що знаходиться в повітрі. Основна ключова складова, перше, ну це знову залежить від командирів, своїх ми вчимо стріляти з рушниці. Так. Ми цьому приділяємо дуже багато часу. Якщо ми уражаємо великий якийсь дрон, чи є можливість поранення? Да, є можливість поранення, є можливість отримання травми, але ви так забезпечуєте живучість. Тобто підготовка стрільби. Наступне. Не кучкуйтеся. Спробую пояснити, як це працює. Ось дивіться, ми візьмемо на прикладі машини. Є машина. Для, от ви одягли окуляри, виконуєте завдання. Ви прилітаєте, бачите машину. Це ж одна ціль, правильно? Для вас.
1: Так.
0: А тепер з машини вибіг водій. Стільки вже цілей?
1: Ну, вже дві.
0: Дві. Машина і водій. Вам вже треба приймати рішення.
1: Так, так.
0: А якщо вибігло 4 чоловіка з машини, 5 цілей, і всі побігли в різні місця, розконцентрувалися. Вже треба приймати рішення пілоту, яку бити ціль. Доки він визначається, це за секунду приймає рішення, зайти на когось конкретного з людей чи зайти на автівку, це видно в моменті часу, якщо люди навчені, вони це бачать. Неодноразово в нас хлопці це відпрацьовували в бойових умовах. Він виходить на якусь ціль, вже ці три розуміють, що до них уваги немає, вони вже з ружниць в бігі його стріляють. Бах, збили, все є. Але основне це розконцентрація. Люди... І в тому числі я не є виключенням. Коли страшно, кучкуються. Це природний інстинкт. Бо раніше, щоб вистояти, треба було скучкуватися, раз, виставились, і дубінками там. Один проти одного. Це природна історія, його треба побороти. Навпаки, максимальна розконцентрація, але так, щоб ми візуально плюс-мінус один одного бачили. Не треба геройствувати в цій історії. Місце для героїзму приходить там, де померло все планування, застосування, підготовка і так далі. Але через підготовку, розконцентрацію, вміння виконувати задачі, приходить живучість. Ну і, звісно, швидко оцінювати обстановку, куди можна заховатися. Ви маєте розуміти, що якщо є поруч лісиста місцевість змішаного лісу, і ви забіжите швидко далеко в цей ліс, де це можливо? Коли за вами буде летіти пілот, все одно є, якщо це радіокерований дрон, в нього відпаде радіогоризонт, скоріше за все, він втратить дрон. Якщо це навіть оптоволоконний, в камеру видно не всі ці маленькі віточки. Тобто лісиста місцевість дає набагато більше шансів. Але думати, що це гарантований порятунок, теж не варто.
1: Багато ми знаємо прикладів звитяги в десантних військах, в штурмових військах, в сухопутних військах. Звитяга І ось такі приклади героїзму, які є в СБС, які є в Ахіллесі, якими ви пишаєтесь, які ви згадуєте кожен раз, коли вам хтось просить навести приклад того, як ви дуже круто спрацювали, яка операція. Що вам приходить в голову в першу чергу?
0: Звісно, мені запам'яталися ті операції, в яких я безпосередньо ногами по землі приймав участь виконав. Зокрема, найбільш одушевляюче – це харківський контрнаступ. Але є одне але. Час, коли я був ефективний ногами по полі бою, він завершився на рівні командира батальйону. Бо ще тоді вже командир батальйону, у нього інший рівень відповідальності. На рівні командира бригади, ну чи я можу літати краще на розвідувальному засобі, чим літають мої хлопці? Ні. На FPV, чи можу літати краще? Ні. Цим потрібно займатися кожен день. Яка від мене користь може бути? Підняття морально-психологічного духу. О, комрік був на позиції. Розумієте? Ну, фактично такі. Моя справа інша. Моя справа – це навчення особового складу, підготовка, ведення операцій, забезпечення живучості особового складу, забезпечення загалом підрозділу і успішне виконання завдань, поставлених як старшим начальником, так і ситуаційно, які виникають на полі бою.
1: Приклади ваших хлопців.
0: Тепер дивіться, ми переходимо до наступного. Отут дуже важливо. Їх безліч. Тому що додатково ми мусимо констатувати, що, на жаль, у зв'язку з тактикою противника по інфільтрації, у нас ряд позицій вступали в стрілецькі бої. Ми, на жаль, мали втрати. Вічна слава. Але ці люди продовжували виконувати завдання. Дивіться, в нас проведено сотні успішних операцій від ураження в Воронізькій області гелікоптерів, після того, як вони сіли на дозаправку, так і виконання всебічних завдань попередньої лінії бойового зіткнення, де фактично ми були одним з основних інструментів забезпечення передумови до того, що Сили оборони змогли встояти або провести ударно-штурмові дії. Такі операції проведені сотні. Якщо я буду говорити конкретно в тих, яких приймав я участь, або ті, які виконує підрозділ, я підкреслю роботу когось конкретно, бо хлопці та дівчата будуть дивитися це інтерв'ю. А в мене підхід інший. Ми входимо традиційно в топ-10 найкращих підрозділів Сил оборони за результативністю. Це високий показник. В серпні-вересні місяці він буде знижений, бо ми переходимо на виконання спеціальних завдань згідно розвитку військ. Але 2 роки, тобто ми були ротою, одною з найбільш успішних, потім батальйоном з найбільш успішним в Україні, і ми тримали динаміку вже на рівні окремої військової частини. 2 роки ми завжди входили в топ-10 найбільш результативних підрозділів. От серпень місяць – це буде перший місяць, коли ми почнемо випадати, бо ми переходимо на виконання спеціально визначених задач, вони не передбачають тої системи оцінки. Тому подвиг і здобуток кожного та кожної, хто проходить службу в 429-й бригаді «Ахіллес», він безмежний. Ці люди пишуть історію сучасної України.
1: Ваші теорії перемоги, дрони, безпілотна складова, технологічна складова, вона яке займає місце?
0: Треба розібратися, який основний функціонал дали безпілотники. 2. Перше. Ми почали тут і зараз в режимі онлайн бачити противника на різних дистанціях. Тобто театр бойових дій став прозорий. Це ультимативний засіб розвідки. Чи при цьому треба, зараз літературну мову скажу, зменшувати важливість інших інструментів розвідки? Ні! Наголошую, ні! І ще раз наголошую, ні! Безпілотна компонента – це одна із новітніх складових, які доповнила загальні інструменти ведення розвідки. Друга складова – це засіб ураження, який дає можливості бити на різних рівнях і ешелонах. Фронт-страйком попередньої лінії, мідл-страйком на оперативно-тактичній оперативній глибині, на стратегічній глибині, вже діп-страйком. Чи виконують ці завдання ракети крилаті? Так. Чи виконують балістичні? Так. То що ми можемо сказати? Що безпілотники в сучасній війні зайняли свою нішу як невіднятна складова вогневого ураження противника на різних ешелонах. Так?
1: Так.
0: Чи потрібна артилерія? Так. Чи потрібні ракети? Так. Чи маємо ми розвивати комплексно сили оборони? Так. Війну виграють люди. Безпілотники – це одна з надзвичайно важливих в сучасній війні технічних інструментів і елементів ведення бойових дій. Але при цьому ми мусимо пам'ятати про всі інші види озброєння. Це дуже-дуже важливо. Всі яйця не можна складати в одну корзину. Ми маємо розвивати всі напрямки, тоді ми будемо суб'єктні сильні. І у зв'язку з тим, що ми розвиваємо і свою артилерію, і дальнобійну артилерію, і крилаті ракети, і балістичні, і так далі, ми і маємо той результат, коли ми можемо бороти противника, який переважає нас дуже сильно суттєво за кількістю сил та засобів, які може застосовувати для ведення бойових дій. Ми мусимо сказати ще про складність сили безпілотних систем. Я наведу на конкретному прикладі. Він для мене є особисто поважним. Я думаю, що для переважної більшості команди 429 бригади «Хілес» ми отримали бойовий прапор бригади. Отримання бойового прапора бригади свідчить про те, що бригада набула спроможності до ефективного ведення бойових дій, виконання завдань на лінії бойового зіткнення. І, значить, ми отримали такі, окей, що ми робимо далі? Його потрібно певним чином розміщати, зберігати, застосовувати під заходи. Ми так раз відкрили настанову, що потрібно робити. Зробили все по інструкції і все працює. Де має зберігатися, як має зберігатися, коли має видаватися, під які заходи, як охороняється. Все прописано, все. Ну, це люди вже зробили. І якщо організація роботи структурного підрозділу можна рахувати загальновійськовими настановами, то в безпілотній складі цього ніхто ніколи не робив. І якщо ви підете в різні підрозділи сил безпілотних систем або в силах оборони, кожен працює з якоюсь своєю ізюминкою, по-своєму виконує ті чи інші завдання. Цього ніхто не робив. І в цьому дійсно є історичність моменту. Ми відчуваємо, що ми пишемо новітню технологічну революцію в військовому плані своїми руками. І ми пишемо історію новітньої української держави. І оце, коли ми кажемо, я кажу «ми», мається на увазі як військові, так і цивільні, український народ. І знаєте, що в цьому саме складне? От коли ми вважаємо, що є хтось, хто вирішує всі питання, абстрактний він, вона, вони, так легше. Ну, типу, а що я можу зробити? Ну, це ж вони там все щось там не домовили.
1: Але це неправильно і немає правильних відповідей на питання, які ми ставимо.
0: Абсолютно. Набагато складніше, дивіться, усвідомити, що ніяких їх немає, що отой, кого ти бачиш в дзеркалі, і є той, хто формує реальність сьогодення України. Це і є український народ. Це дуже складно усвідомити, бо тяжесть відповідальності зразу лягає на плечі. Від мене залежить, від моєї роботи залежить. Це шалена відповідальність. Але це і неймовірно, я вважаю, шана та повага, що конкретно ви впливаєте на сьогодення і майбутнє свого народу та своєї держави. Світу загалом.
1: Дуже дякую. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. Ми були в 429-й окремій бригаді сил безпілотних систем «Ахілес». Майор Юрій Федоренко, командир бригади, нас приймав в гостях. Дуже дякую ще раз. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька. Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи.
6: Вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу?
9: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
10: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Сучасна музика. Актуальні новини.
11: Тільки на

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Цієї ночі росіяни не припиняли атакувати Україну. Під ударом опинилося цивільне підприємство на Житомирщині у Звягальському районі. Спалахнула пожежа, рятувальники її швидко загасили. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Ворог тероризував і Одесу, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Наразі відомо про 17 постраждалих, серед них 5-місячне немовля. Щонайменше 6 госпіталізовано, у тому числі дитина. Атакувала РФ також Кривий Ріг балістикою та дронами. Один чоловік загинув, ще один вважається зниклим безвісти. Троє людей постраждали. Двоє чоловіків 54 та 58 років отримали серйозні поранення. Один у стані середньої тяжкості, інший важкий. Унаслідок ударів пошкоджено промислове підприємство, 5 багатоквартирних будинків. Центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти, об'єкти бізнесу. Також росіяни атакували Дніпро. На промисловому підприємстві спалахнула пожежа. Попередньо там минулося без постраждалих. А в Запоріжжі ворожі безпілотники атакували приватний сектор. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла 2 вбитих окупантами людей. Ще 4 отримали поранення. Загальна кількість постраждалих упродовж минулої доби сягнула 11 осіб. Росіяни завдали понад 1000 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Обласний центр ворога атакував 5 ракетами. По інших населених пунктах наносили авіаційні та артилерійські удари, били з ракетних систем залпового вогню та запускали 750 безпілотників різної модифікації. Надійшло 226 повідомлень про пошкодження об'єктів. Автозаправні станції «Укрнафти» під час повітряних тривог і червоного, і жовтого рівня загроз не працюватимуть. У компанії повідомили про оновлені правила роботи АЗС через російські атаки на цивільну інфраструктуру. Під час тривог клієнти та водії повинні негайно залишити територію станції. Автовласники просять не залишати автомобілі на парковках чи інших територіях. АЗС після заправлення авто або здійснення покупок слід одразу залишати станцію. Окрім того, радять висаджувати людей за межами АЗС. Ну а в Україні потрібно побудувати 8 тисяч мобільних укриттів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Серед нагальних потреб – забезпечення первинними мобільними укриттями закладів охорони здоров'я, окремих закладів освіти, а також зупинок громадського транспорту. Водночас є потреба у заміні наметів, які встановлювали минулої зими у дворах багатоповерхівок. Їх варто замінити на заглиблені первинні мобільні укриття. Наразі від Європейського Союзу до Фонду захисних споруд в Україні вже надійшов додатковий внесок у розмірі 10 мільйонів євро. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. У Києві зараз повітря прогрілося лише до 13 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 17 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 14. Сьогодні протягом дня, ранку та вечора зберігатиметься похмура погода. Як мінімум до 16 години прогнозується дощ різної інтенсивності. Пориви вітру помірні 7 метрів за секунду. Захід сонця о 19:19. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ FM.
3: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту та виховання. Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема, ми будемо говорити про кібербезпеку. Діти проводять в інтернеті дедалі більше часу, вони там спілкуються, навчаються, знайомляться, але разом із новими можливостями зростають і ризики. Кібербулінг, секстинг, шантаж, небезпечні знайомства та інші форми онлайн-насильства. Як розпізнати загрозу? Куди звертатися по допомогу? І що можуть зробити батьки, аби захистити дитину у мережі? Про все це будемо сьогодні говорити із нашою гостею. До нас завітала представниця громадської організації «Магнолія» та координаторка Центру безпечного інтернету Ольга Шеремет. Вітаю вас, Оль.
6: Дякую, Ірино, вітаю.
5: Скажіть, будь ласка, ви координуєте Центр безпечного інтернету. Трішечки пізніше ми поговоримо про діяльність цього центру, але хочу розпочати із загальнішого. Якщо говорити загалом про основні загрози, які очікують наших дітей в мережі, які з них ви бачите як найбільш гострі?
6: Ірино, цифрове середовище зараз змінюється швидко, як ніколи раніше до цього в історії. Наші діти, ми часто говоримо, буквально народжуються з гаджетами в руках. Наші діти в дуже ранньому віці починають користуватися соцмережами. Наші діти в дуже ранньому віці починають грати в онлайн-ігри, трошечки пізніше починають користуватися чат-ботами, генерують відео і фотозображення. Це наша нова реальність, в яку так широким кроком війшов штучний інтелект, і ми тепер повинні з цим якось жити і пристосовуватися. Штучний інтелект, скажімо так, нікуди з інтернету не зникав кібербулінг, нікуди не зникав, не зникали злочини сексуального насильства над дітьми в інтернеті, нікуди не зникали шантаж, вимагання. Про булінг я сказала, нікуди не зникав шкідливий контент. Так. Але до цього всього тепер додається штучний інтелект, і коли ми говоримо про шантаж, тепер ми говоримо про шантаж з використання якихось новітніх AI-технологій. Коли ми говоримо про сексуальне насильство, ми говоримо про згенеровані AI-зображення і згенеровані AI-відео. Власне, новий звіт організації WeProtect, це та організація, яка також бореться з матеріалами сексуального насильства над дітьми в інтернеті, за їхнім звітом і за їхніми спостереженнями, виклики і ризики для дітей в інтернеті змінюються настільки швидко, що будь-які системи захисту, вони не те, що не встигають діяти на випередження, вони не те, що не встигають хоч якось дзеркально відповідати, вони ледь-ледь встигають адаптуватися під ці виклики.
5: А що нам тоді батькам робити? Знаєте, оце я зараз це все слухаю і розумію. Так, треба забирати в дітей телефон. Причому у всіх. І в того, якому 17, і в того, якому 10.
6: Найменше, що мені хочеться тут зробити, це вас налякати. Насправді це наша реальність і в тому, що наші діти вміють користуватися гаджетами, вміють себе поводити в інтернеті. Дуже багато і хорошого, і позитивного, і важливого, і в плані їхньої освіти, і в плані їхнього розвитку. Давайте що нам з цим робити? Поступово поговоримо. Я почала про організацію VProtect. Так, основною загрозою і основним викликом, який почався в 2025 році і зараз він на піку, вони називають сексторшен. Це сексуальна фінансова маніпуляція. Це те, під жертвами чого часто дуже стають підлітки.
5: На практиці це що?
6: Це коли дитину шантажують її інтимними зображеннями або згенерованими, що дуже просто тепер.
5: Через які? Через месенджери?
6: Через соцмережі. Так, здебільшого це, звичайно, приватні повідомлення. Люди знайомляться на різних майданчиках. Це можуть бути якісь форуми і соцмережі, і коментарі в соцмережах, і якісь тематичні групи. Але, звичайно, потім це все переписка тет-а-тет. Ну, коли йдеться про дорослу людину, того, кого ми називаємо грумером, який спеціально входить в довіру до дитини, якось заволодіває цими фотографіями для того, щоб потім цим користуватися, шантажувати підлітків.
5: Минулого тижня, от я зараз не згадаю цифру, але здається, було якесь результати якогось дослідження, і там цифри були шокуючі. Там чи не кожна десята дитина в Україні зазнає онлайн сексуального онлайн насильства? От не пригадаю зараз, може, в процесі розмови погуглю і знайду цю інформацію. Я просто що раз ми вже говоримо про те, де підстерігає ця небезпека, то дуже важливо, там ми всі боїмося Телеграму. Так, от мій молодший син, йому 10 років. Він повноцінно користується телефоном. Так, він має свої акаунти в соцмережах, він майже нічого не публікує, більше як дивиться. Але, наприклад, Телеграму у нього немає. Я забороняю йому користуватися Телеграмом, бо так чи інакше, от про Телеграм якась така найбільш багато інформації підлітків через Телеграм, ворожі агенти що роблять?
6: Вербують.
5: Агітують, да, вербують. Угу. Але дуже багато батьків забувають про небезпеку ігор, онлайн-ігор, де у них є свої чати, де в них є. І це, мені здається, трішечки випадає з нашого поля зору.
6: Ви абсолютно праві. Це те, про що зараз говорять світові організації, про що говорить Європейський Союз. Ми повинні встановити той віковий ліміт, коли діти можуть в ігровому середовищі починати спілкуватися в окремих якихось чатах. І так само світ ламає голову, як зробити так, щоб там спілкувалися однолітки з однолітками. І якось, щоб уникнути тих ситуацій, коли в окремому чаті, це може бути переписка дорослої людини з маленькою дитиною. Mm-hmm. Йдеться про прямо маленьких дітей, тому що в онлайн-ігри діти починають грати з 4-5 років.
5: Ще знаєте, що от на самому початку, хоч вже і не початок, але я хочу трішечки про поняття розповісти, так, щоб ми так само орієнтувалися і розуміли. Є загальне ось це поняття онлайн-насильства, воно має багато форм. Давайте почнемо з, раз вже ми багато говоримо про сексуальний вид насильства, так, сексинг воно називається загально, чи як?
6: Секстинг. Ну, коли ми говоримо про секстинг, не насилля перше, що нам спадає на думку, коли ми говоримо про секстинг дорослих людей, коли це просто інтимна переписка, чи навіть там досить відверта переписка двох дорослих людей, в секстингу немає жодних проблем. Але це може бути просто частиною в життя двох дорослих людей. Коли ми говоримо про інтимну переписку підлітків, психологи, я не психолог, але зрештою і вони в ній, коли це, ну, умовно, там, діти 15 років, напевно, їхня переписка теж, я не кажу там про якісь супервідверті фотографії, але це може бути трошки інтимніша переписка, вона теж є секстингом. Річ у тім, що тут це все стає неоднозначним, коли ми говоримо про секстинг між підлітками, тому що секстинг, існує великий ризик наслідків, якщо цю інтимну переписку буде опубліковано. І нею скористаються для того, щоб якось людину образити, щоб людину шантажувати. Скільки ми таких випадків знаємо голівудських, коли дорослих жінок шантажували якимись відвертими фотографіями. Не треба далеко ходити взимку. Була історія з Оленою Співачкою. Тополею. так, з якої вона дуже вдало змогла вийти, відстоявши свої кордони, відстоявши свою тілесність, давши зрозуміти, що в такий спосіб її не можна шантажувати. Це той секс-торшен, про який ми з вами почали говорити. Але це ми говоримо про дорослу жінку з шоу-бізнесу, яка... І то, я думаю, це їй не обійшлося, знаєте, маленькою порцією нервів. І їй ця ситуація достатньо...
5: Потріпала нерви, так, так скажімо.
6: Не додала радості в житті. А що говорити про умовну одинадцятикласницю, яку хай навіть не відвертими фотографіями будуть шантажувати, а просто перепискою, в якій вона чимось поділилася. Ці скріншоти можуть дуже... Ну, а особливо насмішка над ними, можуть дуже глибоко ранити молоду людину.
5: Не тому, просто що... ранити, знову ж таки, ми тут з вами не психологи, але ми можемо припустити, до яких наслідків це може призвести, так? Це і там селф-харм, і суїцидальні, мені здається, думки. Ну, багато варіантів, навіть не хочеться
6: звичайно,
5: це
6: навіть не хочеться це вербалізувати, так.
5: Але
6: це...
5: дуже важливо тут наголосити, що будуйте зі своїми дітьми довірливі. Дитина має розуміти, що ви є зоною безпеки, що вам вона може про все розповісти.
6: Звичайно, це те, з чого треба починати програми про інтернет-небезпеки і чим їх закінчувати. Про те, що потрібно будувати довірливі стосунки з своєю дитиною, аби ви були тією людиною, до котрої вона прийде в першу чергу поділитися.
5: Оскільки ми вже трошечки підемо не за сценарієм, пані Ольго, але оскільки ми вже почали про сексуальне онлайн-насильство, то я хочу у вас порозпитувати про портал «Stop Crime». Це перший в Україні онлайн-портал для анонімних повідомлень про злочини проти дітей в інтернеті, який спрямований саме на сексуальне насильство. Наявність такого ресурсу – це величезний здобуток для України, і про це кажуть всі експерти. А що ви можете сказати про його ефективність? З 2024 року він працює, так?
6: Так, в 2023 році ми почали процес вступу, так, з легкої подачі Міністерства цифрової трансформації. І от в 2024 році реалізували наповну цю гарячу лінію. І це не просто одна з багатьох гарячих ліній в Україні. Це частина величезної і дуже потужної мережі, яка займається боротьбою з матеріалами сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Її назва InHope. Як вона, власне, працює? Як працює наш StopCrime в Україні? Будь-яка людина може цілком анонімно, в чому величезний плюс цієї платформи, подати скаргу з посиланням на якийсь матеріал. Власне, вона може розказати і про злочин, про який їй відомо. Портал Stop Crime – це не тільки про матеріали сексуального насильства над дітьми в інтернеті.
5: І не тільки для дітей?
6: Ні, тільки про дітей. Це про будь-яке насильство над дитиною. Власне, колись він задумувався як портал для пані, яка живе по сусідству з дитиною, яка часто плаче ввечері, і ти не можеш зрозуміти, чому вона плаче, чи через неправильно порізаний банан, чи дійсно існує проблема. Але ти не звертаєшся в поліцію, тому що ти гарно спілкуєшся з цими сусідами, і тобі здається, що з сім'єю все в порядку. Але якийсь існує здогад, що, можливо, ця дитина в небезпеці. Ти не телефонуєш в поліцію, але ти пишеш на Stop Crime, і, власне, ми стаємо посередником між людиною і правоохоронною системою. Магнолія пише звернення в поліцію, поліція перевіряє, чи все гаразд з дитиною, через що вона плаче. Але давайте я відволіклась від теми, ми
5: про сексуальне
6: насильство.
5: Але дивіться, я почитала, що яка процедура. Ви отримуєте звернення, відбувається його підтвердження, чи це не вигадана історія, і далі тоді вже передаєте до правоохоронних органів. Як відбувається це сам процес підтвердження?
6: Дуже складно розказати тому що кожен випадок – це якийсь конкретний кейс, окремий. Іноді люди залишають нам свої контактні дані, іноді наші аналітики і люди, які працюють на гарячій лінії, мають можливість перетелефонувати, уточнити якісь дані. Інколи люди з величезною ентузіазмом готові ділитися якоюсь інформацією для того, щоб допомогти людині. Якщо ми говоримо про... Давайте я почну з того, як можна поскаржитись на матеріали сексуального насильства над дітьми в інтернеті на Stop Crime, а то дуже розпорошено мені вдається про нього розказувати. Ви можете залишити своє звернення на те, що в просто народі називають дитячою порнографією. Насправді ж є тільки матеріалами сексуального насильства над дитиною. Це якась може занадто бути відверта фотографія, відео. Наші аналітики розглядають це відео, підтверджують, чи є там факт сексуального насильства над дитиною, чи немає, і передають цей злочин, передають ці матеріали в поліцію для їх подальшого блокування чи розслідування. Це внутрішня кухня наша в Україні. Угу. Якщо ж, тому що стосується це тих матеріалів, які хостяться тут у нас в Україні, на українських серверах. Якщо ж ми бачимо, що це відео хоститься в іншій країні Європи, Африки, Азії, наші аналітики передають це своїм колегам з Інхоупу в інших країнах світу, для того, щоб це відео було заблоковане там. Це, скажімо так, програма мінімум, щоб ці матеріали жахливі, травматизуючі, травмуючі, вони були видалені з мережі інтернет. Програма максимум, звичайно, почати розслідування. Звичайно, на всіх тих відео, які ми отримуємо, там не завжди українські діти. Але якщо є підозра, що в кадрі українська дитина, з нею говорять українською чи російською, до неї звертаються українською чи російською, ми тоді пишемо та одну окрему заяву в Нацполіції. Є зараз кілька відкритих кримінальних проваджень, в яких наші аналітики виступають як свідки злочину. Та ми намагаємось не залишати цю ситуацію і на такому рівні. Так, це про стоп-крайм.
5: Це про те, що, на що ти натрапив умовно в інтернеті. А якщо ж стосовно тебе чи твоєї дитини є ознаки, ти стала... Знаєте, якийсь період часу назад була дуже гучна історія. Прокуратура арештувала чоловіка, який систематично здійснював сексуальне насилля над своєю, от не пригадаю, чи рідною дочкою, чи падчерицею, і дочкою, мені здається, і мама, типу, не помічала. Ну, я не вірю, що не можна не помічати, так? Але от в таких випадках, куди, от теж можна сюди звертатися до вас?
6: Можна, звичайно, і ми знову ж таки станемо посередником між вами і поліцією. Якщо це помічали всі, тільки мама не хотіла помічати, то дуже важливо, щоб знайшлася якась одна небайдужа людина, яка навіть якщо не піде в поліцію, то хоча б звернеться на Stop Crime. Так, власне, в цьому була основна ідея цього порталу.
5: Щось по цифрам розповісте мені?
6: По цифрах, звичайно, щороку наші аналітики, це стосується матеріалів сексуального насильства, те, що називають дитячою порнографією, наші аналітики аналізують близько 3000 різноманітних звернень і в більш ніж в половині, здебільшого трошки більше, там 1600 плюс, підтверджується, що так, це матеріали сексуального насильства над дітьми. Ще близько десь 30% з цих цифр ми передаємо нашим колегам закордонним для їхнього блокування за кордоном, і решта блокуються у нас. Одиниці доходять до відкриття кримінальних проваджень, тому що і не всі діти на цих матеріалах українські діти, але, власне, це все одно діти, які потерпають від насильства в інтернеті. Так.
5: Розкажіть, наскільки ефективно вибудована співпраця з відповідними органами, до яких ви звертаєтесь, так? Наскільки вони швидко реагують, наскільки надійні партнери, бо за великим рахунком це їхня безпосередня робота, тобто все це виявляти – це питання кіберполіції, правда ж? Ви тут помічники.
6: Ну, власне, наша поліція працює не краще та й не гірше за своїх закордонних колег. Насправді, це злочини такі швидкоплинні, швидко змінювані. Що стосується якихось матеріалів в телеграм-каналах, сьогодні вони є, завтра їх немає. Власне, ми задоволені роботою з правоохоронцями. Посилання, які ми їм відправляємо, вони блокуються досить швидко. І взагалі є така статистика від організації Інхоп, членами якої ми є, що в тих країнах, де діє ця мережа гарячих ліній скарг на матеріали на сексуальне насильство, ці матеріали блокуються за півтора дні, навіть трошки менше, 1,4 дні. В тих країнах, де Інхоп не працює, де цієї системи немає, цей процес затягується до 42 днів. Більше місяця ці відео гуляють інтернетом, на них можна натрапити, їх можна дивитися. І це, а ми говоримо про дітей.
5: Так, про сексуальне насильство в інтернеті все розпитала? Чи є щось, бо ви з цим працюєте, знаєте? Ні, я у вас запитую, бо ви з цим працюєте, я про це просто почитала, готуючись до нашої розмови. Можливо, є ще якийсь вектор, нюанс, який варто проговорити нам з вами? Саме
6: будемо зараз згадувати під час нашої розмови, тому що ви не, а я на радіо не дуже часто.
5: Окей, поїхали тоді далі. От ми одну форму небезпеки в інтернеті обговорили, тепер давайте кібербулінг. От є дані, що в Києві, зокрема, майже зараз не фіксуються випадки булінгу, традиційного булінгу, як ми його звикли. Це саме не можна сказати про кібербулінг. Що таке кібербулінг? Бо, знову ж таки, не всі ми розуміємо, що нашу дитину або дитина не завжди розуміє, що її булять в такий спосіб. Що таке кібербулінг?
6: На гарячу лінію Stop Crime за минулий навчальний рік було 106 звернень про булінг. І близько 70% цих звернень так чи інакше стосувалися кібербулінгу. Тобто дитину починали ображати в школі, це ображати, ігнорувати, булінг може мати безліч форм. А потім це продовжувалося в інтернеті. Тобто спокою у цієї дитини не було ніде. У нас прийнято вважати, що булінг – це лише освітнє середовище, але кібербулінг знову ж так змінює цю реальність, тому що дитині дійсно немає спокою ніде. Булінг продовжується після уроків і не закінчується до вечора, власне. Так. Що є кібербулінгом? Це насильство над дитиною за допомогою цифрових технологій. Найчастіше він відбувається в соціальних мережах, в месенджерах. Але не считайте це, будь ласка, як те, що соціальні мережі – це абсолютне зло. Тому що зараз така риторика почалась в забороні соцмереж. Вбачають от такий один універсальний засіб подолати всі цифрові загрози над дітьми. Так от ми в Центрі безпечного інтернету і з колегами зі Stop Crime так не вважаємо. Це надзвичайно просте рішення, надзвичайно примітивне.
5: Ну, ми ж взагалі країна простих рішень.
6: Міністерство простих рішень. Так от ми дуже хвилюємось, щоб таке просте рішення не дійшло до нас, бо в якийсь момент ми вирішимо, я не знаю, через рік після заборони, що дітей в соціальних мережах немає, отже захищати, і хто кому там шле відверті фотографії, нам немає до того жодного діла. І люди ще більше будуть боятися кудись звертатися, боятись звертатись на наш Stop Crime, хоча це абсолютно анонімна платформа, тому що твоя дитина робила в соцмережах, якщо їй там не місце, якщо це заборонено.
5: І дивіться, от у нас 2,5 хвилиночки до новин, але я все-таки поставлю це питання. Пам'ятаєте, десь рік тому вийшов такий дуже нашумівший британський серіал «Підлітковий вік»?
6: Власний, так, серіал.
5: Да, і там якраз от про це. І там, згадайте, типу, це те, що незнайоме українським батькам, що там булили цього хлопчика...
6: Та-та-та.
5: Боже, як воно називається?
6: Власне,
5: смайликами. Смайликами. І у них там ціла система. Якщо такий смайлик, то це означає оце. І це подвійна небезпека просто. Ну, бо одна справа, коли в соцмережі твоєї дитини пишуть якісь там гидотні коментарі, їх можна видалити, заблокувати.
6: Ти не орієнтуєшся, правда, в дитячій мові. Так, це над чим треба працювати батькам. Та, власне, жодна дитина не може бути захищена від кібербулінгу. Це йдеться не тільки про скромних і якихось тихих дітей, а про тих, які, власне, здатні за себе постояти. Від кібербулінгу не застрахований ніхто. І ми не можемо знати всього, що відбувається з дитиною в інтернеті. Так, але для того, щоб не допустити, в фільмі взагалі йдеться про страшну ситуацію, коли дитину булили в тому, що ми називаємо віртуальний простір, але віртуальним він уже ніколи не є. Це частина нашого життя. Інтернет – це частина нашої реальності. І коли це має наслідки, вже такі там вийшлося про вбивство однолітків, та це жахливо.
5: Це жахливо. Так, шановні слухачі, зараз зробимо невеличку перерву в нашій розмові. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні із представницею громадської організації «Магнолія» та координаторкою Центру безпечного інтернету Ольгою Шеремет. Залишайтеся, попереду ще буде багато цікавого.
7: Соціальна реклама.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
4: Слухай Київ.
0: На Київ.ФМ.
4: Програма звучить у повторі.
10: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
5: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про кібербезпеку дітей. У нас в студії представниця громадської організації «Магнолія» та координаторка Центру безпечного інтернету Ольга Шеремет. В першій частині ми вже встигли поговорити і про те, які форми кібербулінгу бувають, або онлайн-насильства бувають, так? Поговорили про роботу порталу Stop Crime. Попереду ще багато цікавого. Зокрема, зараз будемо говорити про Центр безпечного інтернету. Але знаєте, Оль, про що я перед цим хочу запитати? От я коли готувалася, дякувати Богу, мені ніколи в моєму житті поки що не знадобилося повідомляти, звертатися кудись про якесь онлайн-насильство. І я собі подумала, а взагалі, якщо ти опиняєшся в такій ситуації, куди ти можеш звернутися? І ми що? Ми коли не знаємо відповіді, ми питаємо або в чату GPT, або в Гуглі. Я запитала в Гуглі просто онлайн-насильство, куди звернутися. І слухайте, нічого, крім кіберполіції, мені нічого не видало. Мені не видало не Stop Crime, мені не видало не Центр безпечного, мені не видало жодної іншої платформи. Видало купу ресурсів із порадами, як реагувати, як розпізнати, але от щоб звернутися, нікуди, ну, нічого, крім кіберполіції. Давайте розказуйте, що ви знаєте.
6: Куди насправді, звернутися в кіберполіцію – це чудове, прекрасне, базове рішення. Але, на жаль, через страх осуду, через нерідко через недовіру до правоохоронних органів, ні діти, ні батьки відкладають це рішення до останнього, або відкладають його зовсім. Саме для того і був створений проект Stop Crime. Мені прикро чути, що ви не натрапили на нього при першому, шукаючи інформацію, куди звернутися. Передамо цю інформацію і нашим айтівцям.
5: І це при тому, що чути. Я вже якийсь час гуглила тему, тобто я готувалась до ефіру, а інтернет же ж він... Так.
6: Тому що портал Stop Crime якраз розроблений з цією метою для того, щоб ми стали посередником між дитиною, її проблемою і правоохоронними органами, коли цей страх, боязнь осуду, боязнь того, що тебе покарають тебе, а не того, через кого у тебе неприємності в інтернеті, для того, щоб звернутися в поліцію. Тому що це робить «Магнолія».
5: А взагалі, я трішечки вдогонку до тієї теми, яку ми вже

0: дорослих, про що та і навіть тих людей, які безпосередньо працюють з дітьми. Ми говоримо про вчителів, про психологів, коли вони недостатньо та коли їм бракує цифрової грамотності, чого вони можуть навчити тих, з ким вони працюють.
1: Це правда. А яка головна ідея була створення центру безпечного інтернету?
0: Центр безпечного інтернету – це, знаєте, не наше ноу-хау. Давайте, Центр безпечного інтернету – це коаліція громадських організацій, які мають той чи інший досвід в сфері захисту дітей в інтернеті. Наразі нас семеро, але це не наша ідея. Ми взяли уже прекрасну, робочу, дієву практику, яку просуває Єврокомісія. Центри безпечного інтернету є в країнах Європи і не тільки в країнах Європи. Вони розходяться по світу. Вони працюють за однією такою базовою дієвою моделлю. В кожному центрі безпечного інтернету повинна бути лінія скарг на матеріали сексуального насильства і взагалі на насильство над дітьми в інтернеті. Це те, чим займається Магнолія, і це наш стоп-крайм. Це повинна бути лінія підтримки для дітей, психологічна, юридична, лінія підтримки для тих, хто постраждав в інтернеті через той чи інший інтернет-ризик. Цим займається організація, я думаю, вам відома, Ластрада Україна, і їхня гаряча лінія 116-111. І, власне, решта, 5 організацій сильних і потужних, займаються великою просвітницькою роботою. Хтось працює... Давайте я назву, хто у нас в коаліції. Це Всеукраїнський фонд благополуччя дітей, Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я» та «Child Rescue» або «Служба порятунку дітей», а ще «GeoDocuDays». «GeoDocuDays», ви, напевно, теж знаєте, чим займається їхня організація. І от це, власне, така родзинка нашого центру безпечного інтернету, тому що, коли ми говоримо з колегами за кордоном, ніхто не має такої практики. А це дуже такий дієвий спосіб доносити дітям якусь корисну інформацію. Кіноклуби і покази документальних стрічок на такі злободенні теми про той самий секстинг, про насильство над дітьми в інтернеті. Так от вони показують і стрічки на окремій аудиторії, часом це педагоги, освітяни, часом це підлітки, для них вони роблять такі адаптовані, скажімо, часом покази. І потім це дуже такі жваві обговорення з дітьми. В таких обговореннях і народжуються якісь ідеї, і народжуються якісь рішення. Діти-підлітки не бояться говорити в такій обстановці. Ну і це справді цікавий такий спосіб просвітницької діяльності, кіноклуби і обговорення разом з навченими модераторами. Це в Центрі безпечного інтернету така наша особливість. А, власне, є організації, які працюють з правоохоронцями і вчать їх взаємодіяти з дітьми в ситуаціях кризових, які стосуються онлайн-безпеки. Хтось працює з освітянами, знову ж таки, хтось розробляє якісь просвітницькі матеріали для батьків та й самих дітей. Це очевидно, що і для самих дітей.
1: Як ви оцінюєте власну ефективність? Тобто для себе, як ви оцінюєте? От дивіться, я працюю так головним редактором радіостанції. Я придумала проект, я знайшла людей. Ми реалізували, ми запустили в ефір, і я така, так, я молодець, я класно щось зробила. Що, як у вас це відбувається?
0: Ну, де можуть говорити цифри, говорять цифри. Mm-hmm. Я їх озвучила, приблизно 3000 повідомлень на StopCrime щороку. Набагато більші цифри, коли люди шукають підтримки психологічної і якоїсь просто дружньої розмови. Десь приблизно 5% всіх звернень в Ластраду стосується от проблем в інтернеті. Це може бути і кібербулінг, і просто, часом підлітки обговорюють свої стосунки в інтернеті, але так, це величезна, насправді, 5% здається небагато, але але це багато. Якщо ви говорите про ефективність Центру безпечного інтернету, ми дуже радіємо, ми працюємо трохи більше року, але ми дуже радіємо, коли освітяни, вчителі більших і менших шкіл, великих міст і маленьких містечок України беруть наші матеріали і готуються з їх допомогою до Дня безпечного інтернету. Це така міжнародна дата, коли весь світ дзвонить в дзвони і говорить, що нам потрібно дбати про і захищати наших дітей, тому що загроз більше, ніж наших можливостей їх якось.

0: уникати і дітей захищати. Коли вони користуються цими матеріалами, коли просто звертаються до нас і ситуаціями, коли йдеться про злочин, чи з ситуаціями просто неприємними в інтернеті, вони телефонують на наші гарячі лінії. Власне, так ми і вимірюємо нашу ефективність.
1: До речі, зазвичай от за результатами своєї роботи народжуються якісь нові ідеї. От чи можете ви сказати, що от ми помітили, що люди часто стали звертатися із отакою проблемою, тому ми зараз працюємо над тим, щоб створити проект, курс лекцій, не знаю. От є щось таке, що народилося завдяки тим людям, які потребували допомоги?
0: Так, звичайно, в процесі ми, навіть була у нас з кіберполіцією така інформкампанія величезна, тому що наші аналітики в минулому році помітили таку досить загрозливу тенденцію, що те, що називається self-generated матеріали сексуального насильства, коли діти самі сідали перед камерою. І, ну, очевидно, що по той бік камери є доросла людина, але здається, що дитина сама створює і поширює той контент. Власне, фізично, можливо, це так і є, але коли йдеться про неповнолітніх, ми завжди говоримо про насильство над дитиною. Вона ніколи не сама. Завжди поруч з нею дорослий, на кого це, на кого це орієнтовано, або хто її примушує це робити, і хто потім отримує за це гроші. Так от, ми помітили цю таку небезпечну тенденцію, що, що з місяця в місяць ці створені самими дітьми матеріали сексуального насильства ростуть і ростуть. У нас була така величезна інформкампанія, ми спільно з кіберполіцією розіслали близько мільйона смс-повідомлень, які вели на статтю про... про, власне, такий феномен новий, про те, що діти в інтернеті... Це одна з їхніх, власне, це ще один ризик для дітей в інтернеті, давайте так. Mm-hmm. І, звичайно, з переліком організації, з переліком, куди можна звернутися по допомогу. По психологічну допомогу і, звичайно, якщо йдеться про конкретну дитину, знайому вам дитину, це повинне бути розслідування, треба скаржитися в правоохоронні органи, скаржитися хоча б на StopCrime.
1: Ну, давайте тоді от перейдемо до можливих, не знаю, рекомендацій, порад. Я знаю, що мої гості завжди кажуть, ми не даємо порад. Давайте от до рекомендацій. На практиці. Ми з вами з'ясували, на самому початку ви говорили, що навіть ця сфера, вона настільки розвивається, що ти просто не можеш... Навіть спеціалісти, навіть люди, які з цим працюють, не можуть, як це, наздогнати це все. І так само ми, там, я ставила питання, так що робити нам, батькам? По-перше, батьківський контроль. Це один із виходів вашої дитини. Є батьківський контроль на телефоні, якщо, телефон, якщо дитина має телефон?
0: Має планшет і є батьківський контроль. Але, зізнаюсь, я не контролюю дитячий YouTube. Він його не хоче дивитись, а дивиться. Це є в цьому проблема, напевно, є. І так, я не беруся звинувачувати батьків. Звичайно, дітям потрібно пропонувати більше альтернатив. Потрібно пропонувати, але ми ж ми ще й в війну живемо. Наша цифрова реальність, того, з чого ми почали і перелічили цифрові загрози для дітей, які посилюються штучним інтелектом, так всі ці загрози в Україні ще й посилюються війною. В якій країні світу ви знайдете ось цей заголовок страшний, що школярку з Івано-Франківська шантажували її ж інтимними фотографіями для того, щоб вона скоїла теракт на користь російських спецслужб. Бо ці ж російські спецслужби цю фотографію у неї з телефона викрали. Здається, нереальна якась історія, а це реальність, в якій живуть наші діти. Там вербування, травматичні кадри війни. Та, тому дітям потрібна альтернатива в реальному світі, але ж як складно її зараз запропонувати? Поставте мені ще раз, будь ласка, питання.
1: Що нам робити? Да, ну от, які є варіанти?
0: Нам потрібно намагатися бути від ризиків в інтернеті не застрахований ніхто. Ні дорослі, ні діти, який би темперамент у цих дітей не був.
1: Слухайте, скільки історій, вибачте, я вас на секунду переб'ю, скільки історій, коли дорослі люди переходять за оціми, зараз же ж дуже модно, проголосуй, підтримай петицію, і дорослі люди переходять і все, взламують акаунти і так далі, і тому подібне. Тобто дорослі, а що ми хочемо від дітей? Хоча мені здається, що вони тут більш грамотні, ніж ми.
0: Буває по-всякому, дійсно. Нам потрібно працювати над тим, щоб ми були тією дорослою людиною, якій дитина, якщо не відразу, то хоч через кілька днів почне розказувати. Нам потрібно вибудовувати довірливі стосунки з дитиною. Не чекати, говорити з нею про свій досвід в інтернеті. Не чекати умовного часу, коли, скажімо так, дитина буде, ви вважаєте, готовою до секстингу. Ні, говорити з нею з раннього віку, говорити не дорослими словами, а про те, що от уяви, якщо цю фотографію хтось буде розглядати. Я не кажу обов'язково про оголені фотографії, але інтимні фотографії, про яку дитина б не хотіла, щоб її бачили на загал. Говорити про свій досвід, не боятися. Чомусь батькам здається, що коли їхня дитина на умовно спокійній території скажімо так, в Івано-Франківській області, в своїй своїй затишній кімнаті сидить і грає в телефон, що у неї все в порядку. Насправді, колосальні ризики можуть на неї підстерігати, тому що телефон, він створює цю ілюзію безпеки, і батьки такі, а про що говорити? Ну, от сидить, клацає телефон. Потрібно говорити, можливо, про не всі діти можуть бути жертвами булінгу, деякі діти є булерами. Тому потрібно говорити відверто з батькам треба говорити відверто і про свій досвід. От умовно ділитися, що ви переживаєте в інтернеті. Що я прокоментувала новину про відставку міністра, чи прокоментувала новину про нову систему сповіщення в Києві про тривоги. А мені замість того, щоб зі мною подискутувати, от мені сказали, що кольору волосся у мене поганий, і взагалі я дурненька. Знаєш, так мені погано, синочок, від цього. От ні про що більше думати не можу. Уявляєш, як люди там вплинули на мій настрій. Говорити з дитиною як з дорослим про свій цифровий досвід. Для того, щоб вона колись могла звернутися з таким же проханням чи з якоюсь за порадою до вас.
1: Але точно не говорити з позиції «я розумніший», «я знаю краще», «дай сюди телефон, я перевірю» і так далі.
0: Ви праві.
1: Бо це якраз і ще один крок до того, щоб дитина стала жертвою.
0: І ще одне, не ставити ці питання в лоб. Тобі щось загрожує в інтернеті? А хто тебе ніхто не ображає в інтернеті? Швидше за все, дитина не буде готова ділитися. Поцікавтеся, з чого вона сміялася востаннє в тіктоці. Хто її улюблений блогер? Поставте питання, можливо, ви чули там про якийсь скандал або про якусь смішнюльку в інтернеті. А що вона думає з цього приводу? Пробуйте включатись в це життя. Це не завжди просто, але це складна батьківська робота.
1: А ще знаєте, що ми з вами не проговорили, як одну із форм насильства в інтернеті, небезпеки в інтернеті? Дякувати Богу, зараз нічого такого немає. Пам'ятаєте оці ігри? Якісь там кит, пам'ятаєте? Це ж теж було, таке дуже страшна річ.
0: Це одна з форм насильства, коли дітей втягують в якісь небезпечні практики. Тут ми можемо говорити і про які, зараз останнім часом я мало чула про такі,
1: Богу,
0: на щастя, так. Але це можуть бути, наприклад, практики з якогось, схуднення якогось відчайдушного, коли дівчаткам чи хлопчикам пояснюють, як має виглядати їхнє тіло. Це теж може бути небезпечно. Це так само в інтернеті хтось згуртовується навколо якоїсь ідеї. Це можуть бути і якийсь собачий сон, пам'ятаєте, були практики, коли діти якось затримували повітря. Воно не настільки небезпечно, але зрештою і не настільки безпечно, як здається на перший погляд.
1: Ну, і так, і багато таких є. Воно ніби діти це розцінюють як приколу, то що підбивають ноги, але насправді це теж ну там форма якогось заняття, яке дуже
0: Не
1: небезпечне.
0: все, що є в інтернеті, потрібно повторювати. Не всі челенджі,
1: челендж це
0: це
1: називається.
0: виклики для того, щоб їх це виклик до дії. Ні, потрібно про це говорити з дітьми. Щось ти можеш дивитись, але це не потрібно повторювати.
1: Да, Оль, але дивіться, я так само не хотіла би перекладати всю відповідальність на батьків, хоча безумовно має щось робити і держава.
0: Звичайно. Зараз весь світ говорить про safety by design, про те, що всі цифрові майданчики, всі цифрові нові додатки повинні створюватися уже безпечними. Для того, щоб однокласник не міг в три кліка роздягнути свою сусідку по партії, тому що це ненормально. Це не потрібно ні дорослим людям. Якщо це комусь потрібно, це можна зробити в серйозних програмах. Люди це, дизайнери це роблять, якщо це потрібно, для кіномистецтва, для будь-яких легальних і законних потреб. Але це не може бути в вільному доступі. За три хвилини ось тобі картинка, якою можна шантажувати, якою можна маніпулювати, якою можна вимагати, не знаю, гроші.
1: Ну, така наша держава щось робить, ну, Мінцифри, кіберполіція, хто за це що відповідає? Ну, ви з ними безпосередньо співпрацюєте. Наскільки ви бачите, що це люди, які зацікавлені зробити низку якихось кроків, ухвалити якісь рішення для того, щоб хоч на трішечки убезпечити наших дітей?
0: Ну, власне, кіберполіція робить свою роботу, ми робимо свою роботу, але зараз дуже активно, ми вже теж трошечки зачіпали цю тему, обговорюється питання заборони соцмереж для дітей, яку ми вважаємо швидше шкідливою ідеєю, ніж
1: так, як це на практиці?
0: Реально.
1: Ну, там і так же ж воно не реєструє дітей. Тому діти пишуть, що їм там 18-32
0: ну,
1: роки
0: в Австралії якось та й працює, а ми рівняємось на цю далеку Австралію. Працює дуже погано. Вже вони визнають, що заборона, яка у них уже діє більше року, заборона майже всіх соціальних мереж, включно з Ютубом, для дітей до 15 років. Так вони говорять, та не працює вже ця ідея. Дітям навіть допомагають батьки реєструватись в соцмережах. Діти користуються VPN-ами, діти наносять макіяж і соцмережі щитують їх як дорослих людей, тому що та, ми теж вважаємо, що ця заборона не буде дієвою, якщо вона дійде до України. Нам потрібно вимагати у цифрових майданчиків, тому що їхні алгоритми прекрасно розуміють, з ким вони мають справу, з 35-річною жінкою, як я, чи з 14-річним хлопчиком, чи 5-річною дівчинкою. І прекрасно розуміють, кому вони згодовують от той контент і в яких порціях. Ми повинні вимагати від цифрових майданчиків оцієї безпеки вже базово закладеної. Якщо дитина реєструється в 10 років, як ваш син, то щоб і контент для нього був відповідним, щоб він не стільки натикався на кадри війни, тому що діти його і так знайдуть, але щоб це не пропонувалося в такими порціями, щоб він був захищений від якогось еротизованого контенту.
1: Так, от,
0: від
1: наприклад,
0: шкідливого
1: Ютуб
0: контенту.
1: Є, так? Ютуб є дитячий.
0: Дитячий,
1: YouTube,
0: так.
1: Да, і є, ну, типу, дорослий. Тому, і там фікситься, не фікситься, а відсіюється контент. Там,
0: дитячий Ютуб – це, звичайно, класний вихід Ютубу. Але річ у тім, що не всі діти хочуть дивитись дитячий Ютуб. Можна пробувати налаштовувати і дорослий Ютуб, звичайно. Але та, тут повинна бути колосальна включеність батьків уже на цьому етапі.
1: Ну, і знаєте, я ще що хотіла сказати? Це вже, мабуть, не про насильство, а просто про вплив в соцмереж. Ви згадали про те, що деякі дівчатка фарбуються, щоб виглядати. Боже, скільки, я майже там в Тіктоці, я майже ні на кого не підписана, тому воно мені рандомно видає якихось людей. Боже, і коли ти бачиш, там 10-річна дитина, яка знімає ролик із Радіо Гетмі, чи якось отак воно називається, і робить повний макіяж, і ти розумієш, ти в свої 45 років такого не робиш. Просто ось ця, ну, соцмережі, які створюють таку ілюзію ідеального життя, легкого заробітку, це теж шкода. Це не насильство, правда, але це теж шкода.
0: Згодна, коли більшість людей хочуть бути блогерами, а університет Шевченка не добирає на технічні спеціальності.
1: Не тільки Шевченка.
0: Я про нього кажу, як один з топових, якщо вже він не набирає. Звичайно, це проблема, але не не зовсім та, на яку я маю хоча б мінімальні рекомендації і рішення, та, звичайно. Але це та реальність, в якій живуть наші діти. І навряд чи наше останнє слово – це заборонити їм соцмережі і заборонити їм цю реальність. Нам потрібно, їм потрібно до неї пристосовуватися. І нам потрібно, як батькам, як дорослим, до неї пристосовуватися. Вчити дітей взаємодіяти, пропонувати альтернативи.
1: Але для цього треба приділяти дітям увагу, для
0: бути
1: цього
0: дуже
1: треба
0: включеним, так.
1: Бути дуже включеним. А це, і мені здається, що от, мабуть, якщо ви думаєте про те, а як захистити свою дитину від небезпеки в інтернеті, от почніть з того, що говоріть зі своєю дитиною щодня, обіймайте її щодня. Проведу зараз таку невеличку аналогію, дуже багато зараз в соціальних мережах бачу питань, як оформити статус дитина війни, бо в принципі це він нічого поки що статус цей не дає, і люди пишуть, що а на всякий случай, а раптом потім коли щось, і я думаю, боже, ну замість того, щоб бігати по ЦНАПам і оформляти статус дитини війни, ви приділіть цій дитині увагу, ви запишіться до психолога, якщо ви бачите, що ваша дитина потерпає від війни. Не,
0: так.
1: Не бумажками, не статусом займіться зараз, а дитиною зараз займіться. І так в будь-якій сфері.
0: Згодна.
1: Я дякую вам, Оль, надзвичайно. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про безпеку дітей в інтернеті, говорили про ті ризики, які там існують, про місця, куди можна звернутися для того, щоб захистити себе, свою дитину. Нагадаю, що це портал Stop Crime. Будь ласка, заходьте, цікавтеся. Так само заходьте в Центр безпечного інтернету. Там багато є інформації. Вам там ви зможете дізнатися і про лінію підтримки психологічної, яка працює на базі громадської організації «Ла Страда». Ну і, звісно, базово «Кіберполіція». Про все це ми говорили із представницею громадської організації «Магнолія» та координаторкою Центру безпечного інтернету Ольгою Шеремет. Я дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
1: Моє вітання, 10-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак, про бавовну на Росії і про потреби укриттів. Про це і не лише за мить. Ворог знову атакував Дніпро. Повторний удар по тому ж підприємству, що й вночі. Загалом цієї ночі росіяни майже 20 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі загинула людина, ще троє постраждали. Там пошкоджено підприємство. Під ударом також були Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджені покрівля пожежно-рятувальної частини та приватний будинок. У Синельниківському районі росіяни атакували Васильківську та Раївську громади. Там виникли пожежі. Тим часом в Одесі триває ліквідація наслідків ранкової ворожої атаки. Постраждало щонайменше 17 осіб, серед них 5-місячна дитина. Суттєво пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. У 25-поверхівці горіли квартири з 21 по 23 поверх. Надзвичайники врятували 7 людей, серед них 2 дітей. Частина людей була заблокована у ліфті, передає Суспільне. Також російські терористи завдали масованого удару по житловому сектору на Одещині. У Чорноморську постраждали 5 людей, серед них 4 дітей. Обстріл росіян знищив один житловий будинок, ще 3 поруйновані. Також через пошкодження газової труби сталося загоряння будинку. І крім того, дісталося готелю «Маяк», реабілітаційному центру. Там ДСНС врятували людей, які не могли пересуватися самостійно. Пошкоджені автомобілі. Не припиняє атакувати Росія і Київщину ударними дронами. Унаслідок ворожого терору за останню добу одна людина загинула, 3 постраждали. Серед них дитина. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Під атаками ворожих безпілотників були Броварський, Обухівський, Бучанський, Бориспільський та Вишгородський райони. Пошкоджено приватні будинки, складські та ангарні приміщення, лінії електропередачі та транспортні засоби. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Обухівському районі. Там руйнувань зазнали 4 приватні будинки та 2 господарські об'єкти. Росія четвертий рік поспіль нарощує кількість ядерних боєголовок, розгорнутих на носіях у стані готовності до пуску. Цей показник сягнув найвищого рівня з 2017 року на тлі все частіших ядерних погроз російських посадовців на адресу країн Європи. За підрахунками аналітиків Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, станом на січень цього року російський ядерний арсенал налічував 5420 боєголовок, з них 2604 перебували в центральному сховищі, 1020 вважалися знятими з озброєння, а 1796 боєзарядів були розгорнуті на носіях. І на сам кінець про ситуацію на Близькому Сході. Масштабні удари США та Ізраїлю по промисловій інфраструктурі Ірану не стали перешкодою для виробництва іранської балістики. Країна відновила її виготовлення на підземних об'єктах. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними американських і близькосхідних джерел, Тегеран уже збирає ракети 2 основних типів. Однак через пошкодження підприємств і проблеми з постачанням компонентів, обсяги виробництва балістики поки залишаються нижчими, ніж до війни. Попри це, сьогодні Іран може зібрати щонайменше кілька сотень ракет. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Київ FM.
1: У Києві зараз доволі прохолодних 14 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 16. Ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від плюс 15 до плюс 13. Перша половина дня доволі буде дощовою, похмурою, вдень також буде сіро. Але водночас опадів не прогнозують у другій половині дня. Увечері також буде похмуро і сухо. Пориви вітру сьогодні 7 метрів за секунду, захід сонця о 19:19. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформації.
1: Друзі, вітаю, це «Друга кава», я Андрій Ковальський, і ми продовжимо. Тож, інфляція в Україні знову прискорилася, і от за даними НБУ, у свіжому звіті, який вони опублікували, у липні ціни були в середньому на 7,7% вищими, ніж торік, а базова інфляція, тобто без найбільш різких і сезонних коливань, ще вища, аж 8,1%. Послуги подорожчали майже на 14%, пальне на 28%, а в серпні, за оцінкою НБУ, вже більше ніж 38% додало пальне у річному вимірі. Тож, чи справді пересічний українець відчуває інфляцію на рівні там 7-8%, чи наш чек у магазині, на заправці, в транспорті показує значно більше? І головне, що буде з цінами і курсом валют далі, і з нашими доходами, звісно, що буде далі. Про це говоримо з економістом, головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Так, вітаю вас.
1: Тож, НБУ каже, інфляція 7,7% за рік. Так, вона трішечки підросла, але не так, щоб критично вона виглядає там в межах проценту. Простими словами, що означає ця цифра для людини? Заява НБУ, що інфляція 7,7%.
2: Треба зразу сказати, що 7,7% навіть для мирного часу це не є висока інфляція, це, ну, так звана помірна інфляція, а тим більше для країни, як ми, Україна, на території якої вже п'ятий рік відбувається дуже масштабна війна, ну, я би сказав, що це інфляції у нас майже немає. Звичайно, що нашим слухачам це буде так дуже різко звучати,
1: дивно,
2: що інфляції
1: має... Дивно буде чути, да,
2: так. Так, дивно, тому що цінники в магазинах ростуть, цінники особливо на заправках серйозно виросли, але той показник, який ви назвали, 7,7, це так звана середня, ну, інфляція, загальна інфляція по країні, з рахуванням 336 найменувань товарів і послуг, тому що саме за такою кількістю 336 товарів і послуг рахується показник інфляції. Це так званий споживчий набір от з цих товарів і послуг. І по ньому рахується цей загальний показник інфляції, той, який ви озвучили, 7,7.
1: Пане Андрію, але ж люди ж не дивляться на оці показники інфляції у звітах НБУ. Ми дивимося на цінники, та як цінники, які бачимо в магазинах, на заправках, послуги дорожчають. Яка реальна інфляція, про яку можна говорити? Ну, звісно, що ми математично не вирахуємо там точно, але там про 15% можемо говорити, що це реальна інфляція, чи вона ще більша?
2: От, бачите, ви зірвали у мене з язика те, про що я хотів продовжити. Справа в тому, що загальний показник, він загальний, це, ну, часто роблять таке порівняння, як середня температура тіла в...
1: По палаті.
2: Так, в великій палаті, де лежить там 30 хворих, от середня температура у них. Справа в тому, що у кожної людини фактично індивідуальна інфляція. Тому що кожна людина має свій індивідуальний набір товарів і послуг, яким вона характерно користується. Ну і плюс в різні періоди часу є нехарактерні витрати на товари і послуги. Тому у кожної людини фактично індивідуальна інфляція в залежності від того, де живе, як часто, наприклад, користується транспортом, яким транспортом, громадським чи особистим. Ну, наприклад, ціна на пальне, так, впливає на власників автотранспорту, які ним користуються часто, а значно менше впливає там напряму для тих, хто користується громадським транспортом.
1: Або хто взагалі не користується транспортом, пішки ходить.
2: Ну, так, хто в сільській місцевості живе з натурального господарства, грубо кажучи, свого городу, а хто в містах змушений все купувати в магазинах. Тобто у кожної людини своя індивідуальна інфляція, тому що свій індивідуальний споживчий набір товарів і послуг. Але те, що найбільше на нас впливають, безумовно, ціни на енергоносії. Чому? Тому що енергоносії є обов'язковою складовою всіх без винятку товарів і послуг. І коли ростуть ціни на енергоносії, а в нас, наприклад, останній час різко зросли ціни на такі енергоносії, як пальне, причому дуже різко, ну, майже вдвічі, там, в 1,7 разів.
1: Ну, навіть оцінка за серпень, 38% – це офіційна оцінка, це серйозно за рік.
2: Ну, так. Тобто, пальне, ми розуміємо, тягне за собою підвищення цін на транспортні послуги. в тому числі на громадський транспорт, а транспортні послуги – це також обов'язкова частина складової цін на, наприклад, продукти харчування.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Применшування реальної картини, тому що вони якісь свої там методики обрахування, щоб воно виглядало набагато симпатичніше, так? Але послуги здорожчали майже на 14%, якщо точно, то на 13,7%. Чому послуги настільки дорожчають і настільки швидко?
2: Ну, до послуг відносяться ті ж транспортні послуги.
1: Тобто, в першу чергу, це, напевне, пальне потягло, так?
2: Так, пальне потягнуло ціну на транспортні послуги, але не тільки на них. На послуги зв'язку ми ж знаємо, що, ну, наприклад, практично всі оператори мобільного зв'язку недавно, ну, трошки підняли ціни на свої тарифи різні. Так, ну, це також потягнуло себе, тому що це також відноситься до сфери послуг. Ну і тому в результаті от маємо такий середній показник по послугам. Ну, те саме і послуги громадського харчування. Не секрет, що в закладах громадського харчування, в барах, в ресторанах, там, в кафе, ну, також ціни піднялись. А чому в них піднялись? Тому що в них також піднялась ціна на пальне. Треба завозити, довозити продукцію, ну і крім того,
1: не тільки довозити, а й охолоджувати або навпаки нагрівати. Я маю на увазі про відсутність електроенергії. Пане Андрію, далі хочу поговорити про те, що українці, знаєте, коли немає грошей взагалі в українців, вони починають міняти долари. Тож, про курс валют, про валюту. НБУ каже, що середній курс долара в серпні майже не мінявся. Але якщо курс долара стабільний, чому ціни все одно ростуть? Де тут помилка в нашій, в моїй логіці?
2: У вашій логіці нема помилки, просто на ціни впливає не лише курс гривні. Він впливає, перш за все, на імпортні товари, так, тому що ми їх купуємо за іноземні валюти. І якщо росте в ціні іноземна валюта, тобто долар, євро і інші іноземні валюти, то, відповідно, імпортні товари також ростуть в ціні, але не прямо. Тобто тут немає прямої кореляції, прямої залежності. Чому? Тому що кінцеву ціну все одно формує ринок в залежності від попиту і пропозиції на ринку конкретних товарів і послуг. От, наприклад, ми зараз всі побігли в магазині купляти гречку і макарони, так?
1: І вони виросли в ціни.
2: І вони виросли в ціні, причому досить суттєво. Тому що ми побігли, піддалися оцій психологічній атаці, що от через удари Росії по наших складах зараз тут у нас, ну, чуть не голод. Хоча я вже не втомлююсь повторювати, що дефіцит продуктів як такий в Україні не загрожує ніколи по одній простій причині, що Україна має значне перевиробництво всіх основних продуктів харчування і їх сировини. Перевиробництво значне.
1: Тобто, можливо, в нас не буде якихось екзотичних ковбас чи фруктів, але яблука, там, не знаю, груші, сливи і лікарська ковбаса повинна бути, так?
2: Ну, я думаю, що ковбаса – це далеко не екзотика для української.
1: А я маю на увазі якусь там сиров'ялену іспанську ковбасу, зараз навіть не знаю, що придумати. Хамони.
2: Ну, це хамони, так. Ну, тим більше, що імпортні продукти, вони ж нікуди не ділись. Вони як постачаються, так і як постачались, так і постачаються. Це перше. Друге, ну, перший фактор, чому не буде ніякого дефіциту продуктів, тому що у нас власне перевиробництво. Другий фактор, нікуди не зник імпорт. І ще є третій, додатковий фактор. Ви ж знаєте, що Росія відновила певною мірою морську блокаду України. А що це означає? Це означає, що багато аграрної продукції, яка мала піти на експорт не піде частина її, а частина піде на внутрішній ринок. Тобто у нас буде ще більше перенасичення сировини і аграрної продукції як такої.
1: Те, що погано для аграріїв, для споживача, в принципі, дуже добре.
2: Оці три фактори, і скажіть мені, де ви тут бачите дефіцит продуктів в Україні?
1: Ну, в принципі, зараз не видно. Пане Андрію, ми говорили про долар, що долар майже не змінився, а от євро навпаки подорожчало. А як так відбувається, що одна валюта, долар, наша, ну, дуже важлива, вона стоїть на місці, а євро росте, і що це змінює конкретно для українців? Це, ну, в нашій, в моїй логіці, напевно. От, напевно, якщо ти хотів купувати валюту, то, напевно, треба купувати те, що стабільніше. Або якщо зараз ти хочеш купити євро, то це не на часі, бо воно виросло, треба долар купувати. Або навпаки, якщо тобі є євро, зараз його треба продавати. Знаєте, такий інвестиційний підхід. А насправді, що для українців це означає, що долар не виріс, євро підросло?
2: Ну, справа в тому, що ці слова, характеристики, виріс, не виріс, а підросло, ну, ви подивіться на різницю. Різниця там в копійках. Що виросло, чи не виросло, чи підросло. Чому зараз такий ефект, що долар ніби стоїть на місці, а євро підріс? Ну, дуже просте пояснення. Значить, в цей період у нас підвищений попит на євро, тому що ми, наприклад, зараз більше закуповуємо зброї за євро у наших європейських партнерів. От і все. І певний момент виник підвищений попит саме на євро, як на валюту, і тому трошки на пару копійок курс євро піднявся. А в цей момент ми за долари в американців не купуємо, тому що вони нам не продають, на жаль, зброю. Ми знаємо, яка в нас зараз адміністрація Білого Дому. От вам просте пояснення. Але тим не менше, коливання між доларом і євро все одно незначне. Ми тут віддзеркалюємо світову тенденцію курсу долара до євро. Плюс от наші моменти, коли, от, наприклад, як я вам навів ситуацію, коли треба закупити щось в Європі більше, ну зараз це перш за все зброю, і нам треба більше євро. От євро трошечки підскочив на пару копійок, але все одно різниця невелика.
1: А пане Андрію, ще одна цифра, яку я знайшов в цьому звіті, промислове виробництво скоротилося на 1,7% за рік. А що це означає і чому це важливо знати, скажімо, от мені, якщо я не працюю на заводі?
2: Ну, справа в тому, що промислове виробництво, ну, звичайно, що це нібито заводи, фабрики, комбінати. Чому впало виробництво? Тому що прямий наслідок російських ударів. Ми ж бачимо, що удари йдуть по виробничих потужностях, по складах. Якщо склад зруйнований, то це тягне ланцюгову реакцію, ну, скажімо так, пригальмовування виробничих процесів, бо нема куди складувати. Так, тоді виробництво, ну, виробляє менше продукції, бо інакше вона, ну, нема куди її дівати просто. Тому це прямий наслідок російських ударів, ну, взагалі війни як такої, у воюючої країни, на території якої відбуваються такі масштабні воєнні дії і щоденні обстріли практично всієї території, ну, марно очікувати, що в нас ще й буде тут якийсь неймовірний економічний ріст. Ну, об'єктивно, це практично неможливо.
1: Пане Андрію, тепер ще одна інформація, яка мене теж зачепила. НБУ пише, що в серпні економічна активність сповільнилася, і, зокрема, через удари по підприємствах, ну, це зрозуміло, про те, що ми з вами говорили, по логістиці і блокування портів туди ж. Що це означає? Що економіка знову починає гальмувати? Що це означає для нас?
2: Ну, безумовно, що економіка гальмує, тому що її гальмує війна. Війна і практично щоденні обстріли, і за кожним обстрілом йдуть певні втрати. І в енергетиці, тому що продовжуються цільові удари по українській енергетиці, а це все дуже дорого. Ліквідовувати наслідки, так, це вимагає часу, тих же закупівель, тому що обладнання переважно імпортне, що в свою чергу провокує попит на іноземні валюти. Тобто економіка – це такий живий організм з тисячами взаємозв'язків і взаємозалежностей. І коли в ці взаємозв'язки втручається форс-мажор, а в нас зараз максимальний форс-мажор, який можливий, це війна, то безумовно, що економічні процеси гальмуються. І тому фіксується пригальмовування економічної ділової активності, ну і відповідно невеличкий спад, в тому числі по промисловості і по економіці в цілому. Але як для такої масштабної війни на нашій території, то я вам скажу, у нас економічна ситуація ще порівняно стійка.
1: Ще одна цифра, яка точно буде зрозуміла нашим слухачам. Середня зарплата в липні 32 200 гривень. І НБУ говорить, що реальні зарплати зросли приблизно на 13% за рік. Ну, знову ж таки, звучить красиво, але знову ж таки, воно звучить, як ви казали, середня температура по палаті. Та в когось 5 тисяч, в когось кілька мільйонів, от вам 32 тисячі посередині. А ну це знову ж таки, я припускаю. Чому багато людей, попри те, що є офіційна статистика, що на 13% зросла зарплата середня, і це доволі відчутно мало би бути, зовсім не відчувають цього і не бачать?
2: Ну, не відчувають ті, у кого вона не зросла. А чому в середньому зросла? Тому що зростає, причому досить серйозна зарплата у військовослужбовців. А військовослужбовців, як ви розумієте, у нас зараз дуже багато. Дуже велика частка, це не та частка, яка була в мирний час.
1: Тобто економічна ситуація, просто картина трішки викривлена може бути, так?
2: Ну так, звичайно. Плюс, ви знаєте, зараз підняли зарплату і раніше піднімали також суттєво на 20-30% вчителям. А це велика кількість
1: людей
2: та в трудовому населенні. І тому середній показник так пішов вгору за рахунок перш за все військовослужбовців і вчителів, тобто в системі освіти. Ну і плюс, точніше мінус, при цьому в нас є досить великі втрати населення, які виїхали за кордон. Але тим не менше, частина українців продовжує працювати онлайн, частина формально навіть зберігає своє робоче місце роботодавця, там принаймні певний час ну, не звільняють і ще підтримують людину. Це дуже багато роботодавців так поступають, особливо іноземні компанії. Навіть якщо працівник виїхав з міркувань безпеки, там з дітьми і так далі. І тому середній показник зарплати в нас не просто тримається, а навіть зростає. Але цього не відчувають природні ті, у кого вона безпосередньо не зросла.
1: Так, абсолютно точно. Пане Андрію, і на сам кінець хочеться від вас, як від фахівця, прогнозу, можливо, так? Що буде до кінця року? Що ви очікуєте до кінця року? Ціни будуть рости ще швидше чи сповільняться? Що буде з гривнею? Які там 2-3 параметри, економічні параметри варто відслідковувати українцям? І що це взагалі варто робити?
2: Нам треба відслідковувати лише один економічний параметр – це економічний крах Росії. Оце точно те, що нас чекає до кінця цього року, тому що в Росії, не дивлячись на те, що це неспівмірно більша країна з неспівмірно більшими ресурсами, і на її території безпосередньо прямо не відбуваються військові дії поки що, але тим не менше економічна ситуація в Росії ще набагато гірша, ніж у нас. І в промисловості, і в аграрному секторі, і в секторі послуг, і в соціальній сфері. З бюджетом, як федеральним, так і місцевими регіональними бюджетами. У них ситуація набагато гірша. Це при тому, що війна йде на нашій території.
1: Будемо сподіватися, що наші сили оборони таки активніше будуть доносити їм наші далекобійні санкції і паралізують, як сказав президент, їм спочатку небо, а потім і заморозять їхні міста, як вони роблять це з українцями. Пане Андрію, дуже вам дякую за цю розмову, дякую, що дали можливість трішечки розібратися у економічній ситуації країни. Це був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Ми говорили про те, що відбувається з економікою України, про інфляцію, про реальну інфляцію і за чим треба слідкувати. Слідкувати треба, звісно ж, за крахом росіян.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай, Київ. Київ FM.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо. От за вікном уже перші осінні дні. Ми потроху втягуємося в реалії роботи, школи. Багато хто зі школою пов'язані ці реалії. І відпустки для багатьох уже стали минулим. Тобто вже люди відходили, відгуляли і знову працюють. І здавалося б, відпустка – це те, чого дуже довго чекаєте для того, щоб перевантажитися, відпочити. Ми хочемо виспатися, змінити обстановку, набратися сил, повернутися свіжими, енергійними, але насправді все не завжди так. Начебто і відпочили, начебто все начебто добре, але кілька днів на роботі і вже знову немає сил, важко прокидатися, дратують робочі повідомлення, а звісно ж також дратують і ці божевільні тривоги, і знову хочеться у відпустку. Що виходить? Це ми просто не вміємо відпочивати, чи проблема вже глибша? І коротка відпустка – це не може вона компенсувати оці місяці, роки хронічного напруження, в якому ми живемо. Тож далі будемо говорити про емоційне та професійне вигорання, про втому, яка повертається разом із першим робочим днем, і про те, як зрозуміти, що організму вже потрібно не просто вихідні, а щось більше. Наша гостя Марина Діденко, кандидатка психологічних наук, психологиня, практик із більш ніж 16-річним досвідом, тренерка та викладачка університету. Пані Марино, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: Тож, давайте розпочнемо з такої знайомої багатьом ситуації. Повернулися з відпустки, а через день-два вже, знаєте, хочеться знову відпустку. Я страшенно втомився чи втомилася. Це нормальна адаптація до роботи, чи це вже сигнал, що от приїхали, треба звертатися до фахівця?
2: Дивіться, буває і так, це дійсно, нам потрібен час для того, щоб адаптуватися після виходу з відпустки, але насправді в більшості моментів це є сигналом, або про те, що відпустка була короткою, як ви сказали в підводці, або про те, що ми насправді неправильно відпочивали. Бо у нас є дуже різні види втоми, і в залежності від того, а яку втому ми переживаємо, нам потрібно дати собі той відпочинок. А в нас на цей короткий там тиждень, я думаю, не знаю, хто собі зараз в Україні там два максимум може дозволити. От, дуже багато всього заплановано. І якісь хатні справи там чи побутові доробити, і кудись поїхати новими враженнями, насититись, з друзями побачитись, з дітьми час провести. І тобто так багато всього, і дорога зараз достатньо виснажлива, що ми не встигаємо дійсно уповільнитися і відпочити. Уявіть собі, знаєте, таку, не знаю, трасу, на якій машина розігналася і їде з величезною швидкістю. Для того, щоб її загальмувати, потрібен оцей час, гальмівний шлях. А ми так хочемо раз в понеділок у відпустку, відпочили, і з наступного понеділка знову в роботу. Так, на жаль, не буває.
1: Але ж, на жаль, так буває, що хочеться відпустку відпочити, полежати вдома на дивані, а дружина хоче побігати, попоратись, умовно кажучи, на городі або активно відпочивати. Uh-huh. І тут теж може бути такий дисонанс. Тож, дуже часто кажуть люди, у мене вигорання. Ну, це вже, знаєте, така фраза, яку чуєш, напевно, від кожного другого, але насправді це не вигорання, а просто перевтома. От де ця межа між вигоранням і перевтомою? Як хронічну втому відрізнити від вигорання? І які маркери, можливо, є?
2: Дивіться, вигорання – це синдром, в який в багатьох країнах навіть дають лікарняний, і Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала це там певним симптомом, коли ми виснажуємося на роботі, він має свою характеристику. Перша ознака вигорання – про те, що ми дійсно не можемо відновитися після відпочинку, потім у нас з'являється така ніби відсутність енергії, от як наша батареечка на телефоні, ми постійно розряджені і ніяк не можемо її до 100% зарядити. В нас є така бажання дистанціюватися від роботи і колег, не хочу нічого про них знати, коли там щось в чатику якесь приходить з повіщення, мене аж підкидає, не хочу з ними спілкуватися, або там кудись піти після роботи попити чаю чи кави. І з'являється таке знецінення своїх досягнень. А може, я нічого не знаю, нікому не потрібен. Ну, а що там я досягнув? А що моя робота? Коли ми говоримо про втому, виснаження, то там після якісного, то, що я говорила, відпочинку, який нам потрібен, ми відчуємо полегшення. Тобто, хоча б якісь зміни у нас будуть. І в нас там буде таке, і бажання прогулятися, і бажання кудись поїхати, і бажання побачитися з друзями. В нас може на це не бути сил, але буде бажання. А при вигоранні в нас немає бажання продовжувати те, що ми робимо, нам ніби піднуджує нас від цієї роботи. І ми не бачимо перспективи в тому, що ми робимо. і цінності.
1: А чому відпустка не допомагає тоді в таких випадках? Ну, начебто, якщо ми не хочемо, у нас все дратує, нас всі дістали, чати хочеться відключити, ідемо відпустку, відключаємо телефон або не відповідаємо на чати робочі, нас ніхто не чіпає 2 тижні. Що треба робити? Якщо ми навіть кудись поїхали, як відпочити так, щоб оце виснаження, вигорання, навіть не виснаження, вигорання, скажімо, трішечки загасити?
2: Дивіться, тут буде насправді кілька моментів. Якщо у вас от виснаження, то відпустка допоможе, якщо ви відпочиваєте правильно. А це значить тотальне, є такий прям принцип, відчуження від роботи. Ви дійсно все вимикаєте, ви не думаєте, бо одне діло поїхати в відпустку, а друге вимкнути думки про роботу або про ті справи, які вам треба зробити, і у вас так ніби на фоновому, на фоні, ви все одно постійно щось робите. Далі у відпустці ви робите щось, що не пов'язане з роботою, і щось, що на вас надихає, дає вам енергію, ну і достатньо відновлюєтеся. Тоді відпустка дасть оцей бажаний результат, і якщо ви після відпустки відпочили, то вигорання у вас не було, ви просто були втомлені. А якщо у вас є вигорання, то після відпустки вам все одно не захочеться повертатися на роботу, бо вам уже не подобається або те, що ви робите, або та система, в якій ви працюєте. Тобто тут уже потрібно змінювати систему життя. Як побудований мій день, як я відпочиваю, як я харчуюсь, що, чим наповнене моє життя. Чи є якийсь умовний баланс сфер, та, там, коли я пішов чи пішла в спортзал, там, позаймалася своїм харчуванням, здоров'ям, з кимось побачилася, маю якесь хобі. От тоді це буде профілактика цього вигорання, і тоді я буду себе краще почувати. Якщо я просто поїхав на 2 тижні, там полежав десь, ну хай буде в горах чи на морі, кому як вдалося ще під певні вибухи або тривоги, ну це не дасть результату.
1: Є ще один цікавий момент, що людина у відпустці почувається супер, класно, чудово, варто лише відкрити робочу пошту або навіть подумати про роботу, або вже, не дай Боже, повернутися в офіс, і сили миттєво зникають, і починає, знаєте, це слово кажуть, тіпати. Така реакція, це проблема, може означати, що проблема не в самій людині, а в тому середовищі, яке вона для себе обрала?
2: Або в тій діяльності. Їй не підходить чи організаційна система, чи діяльність, чи люди навколо. І тут важливо подумати, а чи дійсно я хочу тут залишатись, чи можливо я маю якісь можливості для змін. Да? Бо бувають дуже різні обставини. І не завжди, коли ми вигоріли, ми можемо змінити роботу. Це може бути там питання того, що мені треба годувати сім'ю. Але тоді думаємо, як себе підтримати в цьому. Але от така ознака, що як тільки я на роботі, мені погано, або ще починає загострюватись різні хвороби. Все було добре, а на роботі в мене там, не знаю, чи алергія, чи голова постійно болить, чи хворію я. Це теж такий буде ознак, що тіло вам каже, мені тут недобре, я не можу тут бути.
1: І треба робити якісь висновки. Пані Марина, а наскільки важливо саме як ми відпочиваємо? Зрозуміло, що універсального рецепту відпочинку для всіх, напевне, немає, хоча ми намагалися останні років так 20-30 натягнути оцей універсальний рецепт all-inclusive, так? І вважали, що ми туди їдемо відпочивати. Але, от, наприклад, людина весь рік працює, в неї відповідальна робота, приймає рішення, розганяє якісь проекти, стартує їх, під

0: в житті потрібно контролювати, він є теж ознакою виснаження і вигорання. Нам у відпустці потрібно дати собі можливість прорелаксувати, такий мати пасивний відпочинок певний час. Те, що я вже казала, не думати про роботу, наповнити себе якимись захоплюючими, цікавими речами, що ви раніше не робили. Вони не обов'язково мають бути активні. Це може бути настільна гра з друзями, але там, де я переключаюсь і занурений в процес тут і зараз. Ну і відпускання контролю, на що того, що там відбувається в зовнішньому світі. І в той же момент я обираю, на що я зараз витрачаю свій час. Якщо я лежу на диванчику, то я лежу на диванчику. Якщо я лежу там десь в гамаку, то я дивлюсь на листочки, які шевеляться, на сонечко, а не свайпую телефон, тому що в цей момент мозок все одно обробляє інформацію і виснажується.
1: До речі, про телефон. Також... Про телефон. Яке місце телефона у відпустці? Ну, зрозуміло, це в першу чергу фотоапарат має бути. Це гаджет, де можна подивитися ввечері щось. А я маю на увазі якісь фільми чи ще якусь розважальну історію і бажано не дивитися про тривоги, нічого не чути про тривоги, якщо ви за кордоном. Ну, це я так думаю. Я давно в такому відпочинку не був, тому я можу трішечки помилятися. Як з телефоном дружити, так?
0: Ну, наші реалії такі, що телефон ми не відкладемо. Ну, тобто ми можемо давати 100-500 рекомендацій про те, що важливо вимкнути телефон, або там розділити робочий і дома, там і особистий телефон, якщо от ви багато працюєте з телефоном, менше споживати контент, але, ну, є інша реальність, наприклад, нам потрібно слідкувати за новинами або тривогами. Тоді ми їх зменшуємо до мінімуму. Якщо ви знаходитесь в безпечному місці, де немає тривог, це може бути не обов'язково за кордон, а, наприклад, захід країни, там Закарпаття. Вимкніть тривогу на певний час. Ви нічим не допоможете своїм родичам, якщо постійно будете моніторити, і ви собі не допоможете. Зменшіть споживання різного контенту, відключіть або в архів занесіть різні новинні чати. І далі подумайте, а як саме ви можете відпочивати. Бо насправді у нас, ну, дуже обмежене бачення відпочинку, і нам здається, що я відпочиваю тільки або там лежу на пляжі, або біля басейну, або ходжу у гори, або там читаю книжечку. Це все теж відпочинки, але вони можуть бути різні. Може бути фізичний відпочинок, коли я от прям нічого не роблю, лежу. І це мені теж важливо, поки мені аж не надоїсть і бочки не почнуть боліти. Може бути психологічний відпочинок, коли я не споживаю. Це різний контент, ні з ким не спілкуюсь, так ніби віддаляюсь від усього. Може бути соціальний, коли я втомився від людей і не бачуся з ними, не обов'язково там з усіма друзями зустрітись за відпустку. Може бути якийсь творчий, я йду там на майстер-клас, щось малюю, ліплю з глини, щось там створюю. Може бути сенсорний, коли я там зменшую світло, зменшую споживання екранного світла, там різних подразників. Не їду, наприклад, на концерти якісь гучні, бо для них теж потрібна енергія. От, там не споживаю якийсь інтелектуальний контент. Якщо ви багато працюєте розумово, там, не знаю, IT-сфера, науковці, щось, ви багато опрацьовуєте інформацію, у відпустці вам точно не треба брати з собою ще одну книжку і її читати. Таку ще й, знаєте, якусь наукову, яка для роботи знадобиться. А може бути активний відпочинок, там, де я от піднімаюся вгори, підкорюю якусь вершину, плаваю чи ще щось. Тобто треба зрозуміти, а яка в мене є зараз потреба, і що я можу собі дати, або як поєднати різні види.
1: І дуже важливо уникнути цей момент конфлікту у сім'ї, коли хтось подружжя хоче активний відпочинок, хтось пасивний відпочинок, а дітям взагалі байдуже.
0: У нас в культурі немає такого, що насправді ми можемо розділитися. Тобто, якщо є можливість, ну, не знаю, 2 тижні та відпустки, то ми тиждень можемо провести разом, а тиждень кожен із партнерів може провести окремо. Нам здається, що це щось жахливе, а насправді це дуже класно повпливає в тому числі на стосунки в парі. Бо буде оцей момент, де ми посумуємо, поскучаємо один за одним, і там, де ми зможемо наповнитися тим, що нам важливо, і прийти поділитися про це з партнером чи партнеркою.
1: Можна зрозуміти, що все одно ліпшого чи ліпшої немає, так? Пані Марино, як правильно повертатися з відпустки? От є деякі рекомендації, що потрібно повертатися з відпустки за кілька днів до закінчення відпустки, щоб, наприклад, якщо в понеділок тобі на роботу, то повертатися в п'ятницю, ну хоча б в суботу, що в тебе день-два був для того, щоб все налагодити, ну, звикнути знову до іншого життя, тобто прийти до тями, відпочити від відпустки, так? А якщо врахувати наші реалії, коли відпустка це закінчується важкою дорогою, ну завжди, якщо це відпустка за кордоном, то це, напевне, дуже корисно.

0: рада. Так от, така відпустка, така модель закінчення відпустки, вона корисна, чи це індивідуально і вона, в принципі, не має ніякої наукової, скажімо так, підґрунтя?
1: Ні, вона точно дієва. Ми маємо дати собі цей час, особливо там, якщо ми там дорослішаємо, день передихнути, день побути вдома, адаптуватися. Знаєте, як в воду заходимо, ми рідко ниряємо, ми іноді там звикаємо, так і тут. Але тут важливіше ще, як ми поводимось на роботі. Нам потрібен приблизно тиждень на адаптацію знову до нового режиму, а іноді і більше. І ми, коли повертаємось, ми хочемо всі справи зробити в один день. А тут важливо розпланувати, да, які в мене є справи, і розтягнути їх там на тиждень чи на два, і не намагатися все повирішувати, з усіма зустрітися, всі мітинги назначити там на понеділок чи на вівторок. Тобто дуже важливо дати собі таке повільне входження і можливість розкачки. Якщо у вас там якісь справи чекали два тижні, то вони почекають вас ще 2-3 дні. Не треба все вирішити в один день і виснажитися.
0: Часто ми вже говорили про це, люди, ну от, вигорання, таке глибоке вигорання пояснюють просто втомою. І навпаки, втому вже прикривають вигоранням, не розуміючи оцієї межі, ну насправді вона дуже нечітка і важко її зрозуміти, та будучи не фахівцем, важко це зрозуміти. А коли уже точно варто звернутися до лікаря, до сімейного лікаря принаймні, чи до якого фахівця, коли відчуваєш оці симптоми, про які ви говорили, втому, роздратування, апатію, небажання їсти, чи навпаки, величезне бажання їсти і так далі?
1: Важливо звертатися до фахівця, коли вже є в тому числі фізіологічні наслідки. Тобто в мене просто там поганий настрій. Та? Я починаю ігнорувати свої базові потреби. Мені важко піти в душ ввечері, там, ну, якщо у вас є така там звичка, чи зранку, або там добре, зуби можу не почистити, там, голову не помию. Коли з'являється велике коливання ваги, часті проявляються хвороби, там, ваші хронічні, там, ну, в кожного є, да, якийсь там набір, там, чи мігрень, чи голова болить, чи шлунково-кишковий тракт, от вони починають сильно загострюватись. Можливо, якісь алергії проявляються. Ви починаєте робити більше таких дрібних помилок. Щось забули, там не туди поклали, відправили лист, не прикріпили файли. От, і це триває більше 3-4 тижнів. Це вже там варто про це задуматись. І там є відпочинок не допомагає, тоді йдемо до лікаря дивитися, а що ще зі мною може бути, там здавати аналізи, виключати фізіологічні питання і вже тоді переходити до психологічних.
0: А є така, може бути така ситуація, коли навпаки, от людина працює, тримається, вона все встигає на адреналіні, та що кажуть, хоча, можливо, і зовсім не це не так виглядає, але вона працює, вона в ритмі, але лише зупинилася, мається на увазі відпочинок, і зразу розсипалася.
1: Так, дуже частий випадок, тому що коли ми багато працюємо на цьому адреналіні, що ви сказали, наше тіло знаходиться в мобілізації. Мені треба добігти цей марафон. Та? От я бачу там фініш через 2 тижні відпустка чи через місяць, я тримаюся з усіх сил. І тіло таке, ну звичайно, я тобі допоможу. І як тільки ми приходимо у відпустку, тіло таке, ну все, я ж можу розслабитись, мені не треба тепер нічого робити. І все те, що ми там тримали всі свої хвороби, там хронічні чи просто якісь простуди, вони ось тут починають проявлятися. Така межа перетнулася, мені вже можна не триматися, мені можна бути не в мобілізації, і я тоді можу похворіти. Та? І це псує насправді і відпустку, але це теж така ознака, що ви себе пережали до того, і тіло теж каже, ну от тобі наслідок, я тепер відлежуюся і відпочиваю.
0: Давайте так відверто, українці... Ну, от останнім часом все більше ходять до психологів, спілкуються з психологами, але все ж таки в нас превалює, особливо у людей старшого віку, ну, який психолог? Ну, от подружка чи друг на кухні, чи в барі за келихом, оце мій найкращий психолог, який точно все знає, а він, можливо, в нього ще кум, кума, лікар там, чи ще хтось там, і починають вирішувати питання по-своєму. От коливання ваги, сядь на дієту, піди в спортзал. Там з'явився якийсь прищ на чолі, піди до лікаря, до косметолога. Тобто, я до чого, що люди, по-перше, не фахово намагаються вирішувати питання, а по-друге, вирішують уже наслідки, а не саму першу причину. Наскільки такий підхід, така ситуація може бути шкідливою і, можливо, навіть небезпечною?
1: Вона просто не дасть довготривалий результат. Вона може дати полегшення короткочасне, але дуже швидко ми повернемося до цієї самої стратегії. Нам потрібно змінювати ставлення до життя, ставлення до роботи і до відпочинку. Дивіться, в нас просто є таке, що в культурі, знаєте, що найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Насправді це не так, бо нам дійсно потрібно відпочивати. І нам в свідомості потрібно розуміти, що відпочинок – це наш стратегічний ресурс. Чим краще ви відпочили, тим потім краще ви виконаєте ті завдання, які перед вами стоять, різні, і побутові, і робочі, і просто життєстійкості, те, що перед нами зараз стоїть. Тому відпочинок – це не примха, а це як от прийняти ліки, чи там сходити до лікаря, чи що, це дуже важливо. І нам треба вчитися відпочивати. І якщо ви бачите, що ці, ну там, те, що ви почали, короткочасні зміни не дають результату, то шукати, а яка поломка в системі. І змінювати цей спосіб життя. Прям. Навіть короткі зміни дадуть результат, ну такі невеликі зміни, там ставлення до тіла, чи там до спорту, чи до того, як ми харчуємося, чи до як ми спимо, вони вже дадуть результат.
0: А, пані Марино, давайте складемо такий простий тестик, не знаю, опитувальник, який може кожен собі сьогодні просто ввечері пройти його або згадати цю розмову, що сьогодні запитати себе, щоб зрозуміти, мені потрібен просто відпочинок, чи мені потрібні якісь серйозні зміни в роботі, чи вже, можливо, мені потрібна розмова з психологом або лікарем, фахівцем.
1: Давайте підемо з таких простих, з тілесних ознак. Це питання про мої базові потреби. Чи почав я зраджувати якимсь своїм базовим потребам, пропускати обіди, менше спати, нехтувати фізичною активністю, їсти на ходу. Наступне це може бути, а як я почуваюся, чи є в мене ці там хвороби, мігрені, щось там, висипання, можливо, погіршення сну. І третє, мій емоційний стан. Чи пам'ятаю я, коли востаннє щось робив, робила для себе, просто для задоволення, а не тому, що це потрібно. І мені це сподобалось. Ну і тут дивитись, так? Якщо три так, у вас, на жаль, джекпот, і потрібно змінювати щось системно.
0: Ви проходите в наступний раунд, так?
1: Так, чи йти до фахівця, чи читати книги, слухати лекції, може бути і самоосвіта, вона теж допоможе. Але тут важливо змінити систему мислення і підходу до себе.
0: Ну, це насправді дуже важливий і важкий виклик. А чи може людина просто зараз собі подумати, я зараз собі зроблю хобі або придумаю хобі, або от піду в спортзал з понеділка, і чи в басейн, чи почну бігати, кардинально зміню своє життя. Такий підхід працює, і чи здатна людина от різко, самотужки, звісно ж, змінити все в своєму житті?
1: Дивіться, якщо у вас є 100 гривень, то ви можете купити тільки на 100 гривень. Якщо ви продовжуєте працювати по 10-12 годин на добу, а потім ще ввечері тягнете себе в спортзал, то це не допоможе. Якщо ви зменшуєте робоче навантаження і йдете в спортзал і слідкуєте там за харчуванням, да, це дійсно допоможе змінити своє життя. Я б йшла не по кардинальних змінах, а все-таки поступових, бо кардинальні зміни для організму теж будуть стресом, і ви дуже швидко відмовитесь від цього.
0: Тому це буде просто такий імітація діяльності, імітація чогось, але не точно не рух в бік поліпшення.
1: І це ще один стрес.
0: Пані Марино, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Марина Діденко, кандидатка психологічних наук, психологиня практики з більш ніж 16-річним досвідом, тренерка, викладачка університету і авторка науково-популярних статей. Ми говорили про те, як правильно, напевно, так глобальніше, правильно відпочивати, тому що ми шалено втомлені, працюємо під шаленим тиском, і дуже варто подивитися на те, як ми відпочиваємо, тому що відпочинок – це не розкіш, відпочинок – це той ресурс, яким ми користуємося у повсякденному житті. І якщо ми неправильно це робимо, то ми потім заплатимо в рази більшу ціну. Це буде позначатися і на нашому якості нашого життя, а також на нашому фізичному самопочутті.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ.
3: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про пожежу у Києві, про бавовну на Росії, а також про потреби енергетики України. Про це і не лише за мить. Дві пожежі, не пов'язані з російськими обстрілами, сталися у Києві, одна з них у Солом'янському районі. Напередодні о 10:30 вечора загорілася двоповерхова недіюча будівля на вулиці Вадима Гетьмана. Займання на площі 500 квадратних метрів ліквідували за 2 години. О 11:30 в Деснянському районі на Миколи Закревського горів недіючий одноповерховий металевий кіоск. Згодом вогонь перекинувся на поруч розташований МАФ. О 10-й хвилині на першу ночі пожежу загасили. На щастя, в обох випадках загиблих та постраждалих немає. -285 плав засобів російського тіньового флоту за 10 тижнів. Такі результати роботи сил безпілотних систем оприлюднив Роберт Майдер Броуді. Йдеться про операцію «Молочка» в Азовському та Чорному морях. На кадрах, які опублікували у телеграм-каналах Мадяр, ураження російського нафтового танкера «Армада» в акваторії Чорного моря поблизу Сочі за 11 днів. Вересня подібна доля спіткала вже 16 суден тіньового флоту РФ. Мадяр зазначив, що Азовське море та Керченська протока зараз фактично повністю заблоковані для таких суден, а рух у північній та північно-східній частинах Чорного моря став значно складнішим. А цієї ночі російський Таганрог і Тольятті не спали. Вони були під вибухи і детонації. За повідомленням Озінт-аналітиків, у Таганрозі красиво палає в районі авіазаводу та військового аеродрому. Перший ремонтує транспортні літаки, на другому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк армії РФ. До слова, обидва об'єкти розташовані посеред житлової забудови. Водночас місцева влада запевняє, що постраждалих немає. У Тольятті Самарської області під удар, за попередніми даними, потрапив хімічний завод «Вибишев-Азот». Підприємство виробляє аміак, селітру та іншу хімію і полімерні матеріали, а ще є одним із ключових стратегічних підприємств азотної галузі РФ. І це вже не перша атака на підприємство. У березні завод уже зупиняв роботу після атаки безпілотників. Українській енергетиці та на десятиліття знадобиться щонайменше 91 мільярд доларів. Таку суму під час діалогу з канадськими підприємцями озвучив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про нову генерацію, технології та енергетичне обладнання. Мова про масштабні інвестиції в українську енергетику, і щоб залучити кошти, Україна вже спрощує умови для бізнесу. Зокрема, строк видачі технічних умов для приєднання нової генерації скоротили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів – із 7 до 2. Також стартував конкурс на будівництво нової високоманевреної генерації на 1,5 гігавати. І на сам кінець про святкове. Сьогодні День війська радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Їхню роботу важко показати, її результат – це те, чого не сталося. Удар, який не влучив, дрон, що не долетів до цілі. Безрезультатна розвідка. Але жоден найсучасніший комплекс не дасть результату без підготовленого оператора. Виграє не техніка, а людина за нею. Так головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав бійців РЕБ з професійним святом. І він подякував кожному, хто щохвилини і щодня зберігає українське життя. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Київ ФМ.
2: Зараз у Києві 14 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 16 синоптики, а ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до 15, а під ранок 13 тепла. Перша половина дня буде абсолютно дощовою, у другій частині дня буде без опадів, водночас хмарність цілковито затьмарить весь день. Захід сонця о 19.19, пориви вітру помірні 6 метрів за секунду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі, це програма «Відкритий простір», я Юлія Гльоза. У вересні Російська Федерація планує провести вибори до Державної Думи. І ці вибори незаконно організують, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Голосування має тривати 3 дні, з 18 по 20 вересня. Зараз ми з вами спробуємо розібратися, чому Росії настільки важливо провести вибори до Держдуми саме на тимчасово окупованих територіях України, і що ми з цим можемо зробити. Відповіді на ці питання є, я знаю точно, в експерта з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера, гість нашої студії сьогодні. Пане Андрію, щирі вам вітання.
8: Вітаю вас також і вітаю радіослухачів.
7: Отже, якщо говорити про вибори, які Російська Федерація організовує на українській території, хоч і тимчасово окупованій, чи можна зараз робити висновок, що це не стільки боротьба за місця в їхньому парламенті, скільки ще один такий спосіб показати, що окуповані українські території вже нібито стали невіддільною частиною Російської Федерації? Тобто підкріпити ось цю мантру, яку вони традиційно озвучують і артикулюють на широкий загал.
8: Давайте домовимося, що протягом нашої розмови ми, коли будемо говорити про слово «вибори» і «референдуми», ми матимемо на увазі відповідно псевдовибори і псевдореферендуми. Отже, якщо ми говоримо про те, що має на увазі Росія, коли організовує вибори на окупованих територіях, а нагадаю, що вона включила до своєї конституції 6 регіонів України: Автономну Республіку Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області і місто зі спеціальним статусом Севастополь. Отже, для Росії проведення цих парламентських виборів, тобто до Нижньої палати російського парламенту, Державної Думи Федеральних Зборів, це не лише спосіб сформувати склад цього представницького органу, а перша мета все ж таки застовбити за собою і показати світові, начебто переконуючи світ, що це російська територія, що давайте визнавайте Росію в цих кордонах, і що бачите, люди ходять голосувати, є велика явка, і це свідомий вибір народу, який голосує на цих територіях, ніякої окупації немає. Тобто ось це основна мета Росії на цих територіях. І давайте не забувати, що коли на попередніх парламентських виборах в Росії, це 2021 рік, вони проводили вибори і утворювали лише 4 одномандатні округи на окупованих територіях, а саме 3 в Криму і 1 у Севастополі, то зараз їх 11. 11 в 6 регіонах України, які вони внесли до своєї конституції. Ось цей чинник обов'язково треба брати до уваги.
7: Давайте поговоримо ще і про безпосередню явку і ті показники, які можуть намалювати в Російській Федерації на цих псевдовиборах, як ви слушно зауважили, пане Андрію. Отже, там Єдина Росія, я знаю, поставила завдання отримати по всій території РФ, там 52-54% голосів, але на тимчасово окупованих територіях вимоги значно вищі. Там нібито вони хочуть показати щонайменше 70% явки, тобто підтримки партії влади. Ну і загалом все те, що там нижче, наскільки я розумію, не дуже, то буде і для них таким репрезентативним. Яка мета такої показовості і наскільки це буде намальовано штучно?
8: Цілком очевидно, що цифри активності виборців на окупованих регіонах України, в окупованих регіонах України є визначені наперед. Вони будуть підганяти ту цифру під існуючу кількість людей, які прийдуть голосувати, це є очевидно. І для них головне показати, що ось бачите, висока явка, висока активність виборців, виборці населення на цих територіях, отримавши російські паспорти, прийнявши російське громадянство, вони радо йдуть голосувати, підтримувати російську владу. Тобто тут пропагандистський мотив, очевидно, буде. І картинка відповідна буде, яку вони захочуть сформулювати. Питання тут в іншому. Наскільки вільною є участь таких громадян України, бо насправді це загальні масі громадяни України, які змушені були, знову ж таки, у великій масі, в більшості, я би навіть сказав, змушені були отримати російський паспорт на цій території заради однієї важливої речі, заради їхнього виживання, виживання їхнього, їхніх батьків, їхніх дітей на цій території, щоб на їхнє місце не привезли якихось ваньок з Рязані чи з Орла. Тому українці на вільній території повинні розуміти цю ситуацію, але разом з тим розділяти. Виборці, які громадяни України на окупованих територіях, які змушені були отримати російський паспорт, і які для того, аби врятувати себе, змушені були йти, наприклад, на ці псевдовибори, псевдореферендуми. А з іншого боку, колаборантів, які організовували ці вибори і референдуми, які були членами виборчих комісій, комісій з референдуму, які працюють в окупаційних органах влади, які активно агітують за російську владу на цих територіях. От ці речі нам треба обов'язково розділяти, бо саме друга категорія підлягає напряму кримінальній відповідальності за кримінальним кодексом України, за державну зраду, за колаборантство і за інші дії, які караються нашим кримінальним кодексом України.
7: З одного боку, пане Андрію, як в перспективі таких людей, я маю на увазі, які безпосередньо залучені до виборчих комісій, потім притягти до відповідальності, а з іншого боку, якщо партія сказала потрібно, чи є у них механізми для того, аби відмовитися?
8: Думаю, коли мова йде про виборчі комісії, очевидно, в людей все ж таки є можливість з цієї теми зійти і не брати участь у роботі виборчої комісії, на відміну від того, коли до них приходять і кажуть, ну ви ж громадянин, а чому ви не голосуєте? Тобто, ну це трошки різні речі, тут я би їх не змішував докупи. А яка їхня відповідальність має бути за роботу виборчої комісії? Тут насправді я вже говорив і про державну зраду, і про колаборантство, і багато інших положень кримінального кодексу, які ми можемо застосувати до цих людей. Вони, безумовно, мають бути кримінально переслідувані. Разом з тим, моя думка на сьогоднішній день залишається, можливо, десь в меншості серед експертів, але я вважаю, що ми повинні, можемо і повинні напряму застосовувати положення Конституції України, закону України про громадянство, і президент України не повинен соромитися видавати укази про втрату громадянства України цими колаборантами на окупованих територіях. Адже вони добровільно набули російський паспорт. Людина, яка пішла працювати в окупаційні органи влади, очевидно, це зробила добровільно. І це є ознакою добровільності набуття російського громадянства. А це одна із підстав для втрати громадянства України. Втративши громадянство України, ці люди не зможуть далі після деокупації брати участь у виборах, навіть як виборець. Вони не зможуть претендувати на державні посади. Їм взагалі доведеться просити документ про право на перебування на території України або ж депортація на ту батьківщину, громадянство, громадянами якої вони є, я маю на увазі конкретно Російську Федерацію. Цей момент обов'язково треба думати. Можливо, його не варто застосовувати масово, але до найбільш активних, до найбільш небезпечних. І нам треба думати вже наперед, колись, можливо, я забігаю трошки наперед, і про вибори на деокупованих територіях, а це питання тоді неминуче постане.
7: Ми про перспективи виборів на деокупованих територіях так само ще поговоримо, але спершу я хотіла би вас ще запитати, які загалом ризики ось ці псевдовибори створюють для людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях?
8: Я би сказав так, безпосередньо для них ризиків немає. Чому? Тому що там уже і функціонують окупаційні органи влади, вони сформовані, вони діють. Якимось чином вплинути на наявність чи відсутність Державної Думи як органу влади Російської Федерації вони теж не зможуть. Тому що їхнє голосування, воно не має абсолютно ніякого значення. Наприклад, якщо вони поставлять галочку «не підтримую жодну партію», цей голос все одно порахує так, як треба. Тому що є певний план в Москві показати результат тої ж єдиної Росії і показати якісь маленькі проценти для тих всіх так званих керованих опозиційних партій з Кремля, всіх тих, які зараз є в Державній Думі і мають мандат. Тому особисто для них ніякої особливої зміни не станеться.
7: Давайте поговоримо і про те, що може зробити наша держава, тому що дуже часто Україну критикують через те, що ми реагуємо на російські вибори, на ось ці провокації, всі постфактум. А що ми можемо зробити до, можливо, там зараз, можливо, ще раніше, до початку ось цього псевдоголосування?
8: По-перше, Україна має в інформаційному плані працювати і перебивати тези російської пропаганди. Ну, наприклад, російська пропаганда зараз активно на окупованих територіях поширює тезу. Ви не думаєте, бо як тільки прийде Україна на цій території, знову вас всі в тюрму посадять через те, що ви отримали російські паспорти. Ось ці моменти Україна має активно пояснювати свою позицію всім своїм громадянам. Що ми чекаємо вас в Україні, ми, ця територія неодмінно буде деокупованою. Ми хочемо, щоб ви повернулися до своєї батьківщини. Тобто має бути таке ставлення зовсім інше, ніж те, що подає російська пропаганда. Це про інформаційний аспект. Другий момент – це діяльність державних органів безпосередньо. Я вже знаю, що є і коментар Міністерства закордонних справ України. Є позиція Центральної виборчої комісії, вони адекватні, вони нормальні. Але разом з тим український парламент має зробити заяву, звернення до різних парламентів світу. До Конгресу Сполучених Штатів, парламенту Британії, Національних зборів Франції, до Європарламенту, до Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО і багатьох інших держав. З вимогою, не з проханням, а саме з вимогою, не лише не визнавати вибори Росії на окупованих територіях, але й не визнавати вибори в цілому до Державної Думи, як такі, що абсолютна більшість членів цього представницького органу обираються, звісно, в лапках обираються, з урахуванням голосів громадян України на окупованих територіях. Тому я так кажу, бо, мабуть, слухачі наші не розуміють, що я маю на увазі. Дивіться, 450 депутатів Державної Думи загалом, за Конституцією їхньою. Половина з них обирається за партійними списками, а інша половина – в одномандатних мажоритарних округах. Десь так схоже, як в Україні до того в 19-му році ми обирали. І якщо за партійними списками 225 обираються, вони всі йдуть на голосування, в тому числі на окупованих територіях, з урахуванням голосів виборців на окупованих територіях. Плюс 11 одномандатних округів на окупованих територіях. Додаємо 225 плюс 11, 236 із 450 депутатів Державної Думи обираються з урахуванням населення на окупованих територіях. Це ставить цю Державну Думу у нелегітимний статус, статус якого не можуть визнавати, тому що це нелегітимний спосіб обрання такої Державної Думи. І Україна повинна ставити таку вимогу перед нашими партнерами. І це має тягнути за собою практичні наслідки. Наприклад, не давати ніяких віз, не приймати ніяких парламентських делегацій з Росії. Все це треба робити. І не визнавати нікого з призначених осіб такою Державною Думою. Це теж має бути реакція міжнародної спільноти. Це те, що ми домагаємося. Я сподіваюся, що і українська, і міжпарламентська дипломатія буде активно працювати, і наші міжнародні партнери зрозуміють необхідність цього рішення.
7: А чи бачите ви готовність наших міжнародних партнерів ось стосовно невизнання легітимності Державної Думи Російської Федерації, якщо і значна частина її складу була обрана, чи то пак сформована за рахунок голосів саме з окупованих українських територій?
8: Я скажу таким чином. Звісно, наша позиція все ж таки йде попереду їхнього сприйняття і розуміння цього. Але згадаємо, що буквально декілька років тому в них взагалі не було уявлення, що можна не визнавати депутатів, обраних, власне, на окупованих територіях, в цих одномандатних округах. В них навіть тут не було розуміння. Зараз воно вже є. Тобто це поступово відбувається. Головне, ми маємо працювати в цьому напрямку. Я маю на увазі, ми в широкому сенсі цього слова, не тільки органи української влади, але й громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, громадські організації, політичні партії, засоби масової інформації. Всі ми маємо працювати в унісон на цю позицію. Це, до речі, та позиція, яка об'єднує всіх в Україні. І владу, і опозицію, і громадянське суспільство. Тут нас немає різнобою. Ну, звісно, окрім окремих колаборантських сил, які там проходили в парламент чи місцеві органи влади, але вони на маргінесі. Тому завдання є, над ним треба обов'язково працювати. І я переконаний, що це переконання для міжнародних партнерів, воно прийде. Не можна визнавати Державну Думу як легітимний орган Росії.
7: До речі, а як бути і з міжнародними спостерігачами? Тому що так чи інакше і до Росії, і на тимчасово окуповані території нерідко приїжджають громадяни інших європейських, тут я підкреслю, європейських країн, які своїми заявами створюють видимість законності виборчого процесу, ось цих псевдовиборів.
8: Так, це цікаве питання і дуже важливе питання ви підняли. І щодо цього питання українській стороні теж треба активно працювати з нашими партнерами. Я маю на увазі не тільки Міністерство закордонних справ, а в першу чергу по лінії спецслужб. Це мають робити Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки. Вони мають переконувати своїх колег із умовних Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, інших держав, що ті люди, які приїжджають на російські вибори, освячують їх своєю присутністю як громадян цих держав Європейського Союзу, ці люди стають дуже небезпечними для самої країни власного громадянства. І маю на увазі, умовно взятої, наприклад, Німеччини. Чому? Тому що варто більш детально дослідити спосіб життя цих людей. Чи часом після такої поїздки до Росії і на окуповані території України в цих людей не з'явилась нова машина, не з'явився новий рахунок у банку і багато чого іншого. Треба досліджувати спосіб життя цих людей. Ці люди є небезпечними для країни перебування тому, що вони є предмет об'єктом шантажу. І вони можуть в подальшому працювати проти власної держави, проти інститутів власної держави. Тому нехтувати цими моментами точно не можна. І я би сказав так, якщо буде активна профілактична робота цих держав, то повірте, дуже мало в кого виникне бажання і необхідність поїхати в Росію і освячувати вибори на окупованих територіях. Тому тут теж треба працювати.
7: Ви, пане Андрію, вже наводили приклад, як Російська Федерація лякає українських громадян на тут тим, що коли прийде Україна, всіх посадять. За рахунок ось цієї високої явки, яку вони собі намалюють на тимчасово окупованих територіях, вони так само матимуть і аргументи для зовнішнього світу. Мовляв, люди зробили свій вибір, можливо, будуть навіть користуватися цим як якимось фактом на майбутньому перемовному процесі. Якщо брати конституційну правову точку зору, якими контраргументами Україна повинна повністю анулювати цей дипломатичний шантаж?
8: Україна, безумовно, повинна звертатися не лише до правових аргументів, тому що з правової точки зору такі участь у таких виборах, чи зрештою навіть і референдумах, якщо вони їх вигадають, вона є юридично нікчемною. Тобто є в праві така позиція, як нікчемність, а є там, наприклад, недійсність. Недійсність – це треба визнавати в певному встановленому порядку, наприклад, через суд, через певні державні органи. А нікчемність – це абсолютно очевидне якесь неправове явище чи неправомочний якийсь документ, який є таким в силу своєї появи, і нікому нічого доводити не треба. Оцей момент важливий. Але разом з тим Україна обов'язково повинна показувати як приклад випадок, наприклад, в Австрії. 1938-39 роки, коли відбувався аншлюз цієї суверенної держави нацистської Німеччини, і коли там відбувався референдум, коли там відбувалися так звані вибори, коли там явка була 99%, коли голосів за приєднання, так зване приєднання до Німеччини було понад 90%. Все світ проходив, ми це все бачили. І як полюбляє казати другий президент України Леонід Кучма, це ж було вже. Тобто нічого нового Росія не вигадує, крім того, що було. Просто держава світу, треба згадати трошки власну історію і подивитися, як воно відбувалося. І головне, чим воно закінчилося. Це теж треба обов'язково брати до уваги.
7: Дві хвилинки у нас буквально залишається, пане Андрію, але я обіцяла підняти питання стосовно майбутнього деокупації території, періоду реінтеграції. Стосовно виборчих моментів, зараз існують такі різні дискусії, і одна із думок звучить, що варто, наприклад, на 3-5 років запровадити мораторій на проведення виборів на деокупованих територіях. Чи створити там тимчасово військово-цивільні адміністрації. Що ви з цього всього приводу думаєте?
8: Важко сказати, чи це ми можемо говорити про мораторій, але однозначно негайно проводити вибори на деокупованих територіях є неможливо не тому, що там зруйновані, наприклад, приміщення. І це теж правда. Приміщення виборчої комісії, органів ведення реєстру, канали зв'язку. Немає, не буде кадрового потенціалу для того, не буде політичних партій, ще громадських організацій і багато чого іншого. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що вибори – це принцип, це не механіка, це не бюлетені надрукувати і вкинути, і порахувати. Це певні принципи, наприклад, принцип вільних виборів, можливість вільно сформувати для виборця свою волю і вільно її реалізувати. А як виборець її може вільно сформувати, коли він роками живе під пропагандистською машиною Російської Федерації, де повно брехні, де повно невідповідності? Людина має прийти до розуміння того, що це брехня. Вона повинна сама до цього дійти. Для цього людині потрібен час. І, очевидно, такі вибори не можуть проводитися відразу ж після деокупації. Має бути певний перехідний період. Які органи влади там мають бути? Очевидно, призначені центрально-українською владою. Обласні, районні, державні адміністрації. Можливо, на рівні територіальних громад чи окремих населених пунктів певні військово-цивільні адміністрації. Це перехідний період, який ми змушені будемо пройти. І тут Україна, до речі, не піонер в цьому питанні. Багато країн саме так використовували такі механізми. Має бути певний перехідний період. Ніхто негайно виборів на деокупованих територіях проводити не буде.
7: Зрозуміло. Щиро дякую вам за дуже змістовні роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
9: Слухай Київ!
1: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Максим, сапер, 28 бригада.
11: Я йшов цілком свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком, я прийду, я буду крановщиком, буду поваром, але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
12: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А в цій студії сьогодні очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ» Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Далі пропоную поговорити про те, що насправді існуючі ситуації, є певні міфи, є певна пропаганда, яку можуть брати в роботу, розвінчувати, але таким чином робити її відомішою, робити її так, що деякі медіа, наприклад, починають перепощувати, починають говорити про цю тему, але не завжди спрямовують про те, що це може бути міф. Тобто тут робота така подвійна має вестися, тобто доводити не лише... Зрозуміло, що ми маємо не забувати про тимчасово окуповані території і повинні про них нагадувати. Будь-яка інформація, яка звідти йде, ми маємо про це говорити. Але скажіть, якщо така ситуація виникає, як можна справитися в цій ситуації? Наскільки ваші редакції, наприклад, реагують на те, що якийсь певний міф вже інші медіа розширюють як правдиву інформацію, наприклад, посилаючись навіть на вас?
13: Ну, ми... намагаємося там, ну, в нас була схожа така історія, коли неперевірену інформацію, дуже емоційну неперевірену інформацію з телеграм-каналів луганських, її винесли інші медіа, і ми написали просто, ну, вони не посилалися на нас, вони посилалися на свої джерела в окупації, ми знайшли, що це не так, що, ну, ця інформація надто вже так емоційно накручена, що, ну, якби проблема є, але не настільки, не настільки. От, і просто, ну, не посилаючись, не пишучи, що от те медіа не праве, а ми праві. Ні. А ми просто написали, що це не. Власне, в нас питали просто, чи можемо дати коментар про оце там жахливе становище в Рубіжному, яке було, проблема така, але не настільки. А не настільки згущені фарби були, да. Ми просто спокійно написали, що воно не так. От, і все, да. От. Проблема в тому, що зараз стандарти медіа, що з трьох джерел ти маєш підтвердити, оцей стандарт на окупованій території не працює. Звичайно, чим гучніший випадок, чим він емоційніший чи сенситивніший, тим більше уваги треба шукати ці там три джерела, щоб його підтвердити або спростувати. Але це дуже часто багато інформації, це якась комунальна проблема, якась життєва така проблема, яку ми просто, нам доводиться нехтувати цим стандартом. Або, наприклад, по ідеї, ми ж не маємо якось посилатися на те, що пишуть там окупаційна адміністрація. Ми не маємо взагалі брати до уваги, що пишуть пасічник. Але як ми можемо це ігнорувати, коли від того, що він скаже, від його там указа, а залежить життя людей в окупації.
12: Але маленький момент, от цитую вас обох, ви говорили про те, що складно перевірити інформацію, якщо вона перевіряється, треба їхати на місце. Що тоді робити з цією новиною, коли інших варіантів перевірити немає?
14: Не публікувати її.
12: Дякую.
13: Навіть якщо це щось, можливо, там в спецслужбах у нас така інформація, там з ними можна поділитися оцим, да. В нас були випадки, що там ти не розумієш, що тобі на вину писати, чи в СБУ телефонувати, от, і краще.

0: Я відійшла від концепції, що так звані ЛДНР – це незалежні республіки, і зараз вони вже сприймають це як нові території, і це вже є як частина російської системи, частина Росії. Тобто вони вже відійшли від ось цього наративу, який вони так поширювали, що ці так звані республіки мають право обирати щось, мають право впливати. Ні, зараз вже про це не йдеться, це вже частина Росії. Тобто ось так нахабно, без жодної логіки, Росія може переходити від іншої теми до іншої, з протиріччями і так далі, це їх не хвилює. І, в принципі, так, можливо, Олена додасть, що ще у них з'явилось.
1: Оцей наратив, значить, спочатку вони заявляли, що це там народ Донбаса, що це вибір референдум в 14-му году, це вибір народу Донбаса, а потім народ Донбаса кудись зник. Існувала там в них там, а потім з'явилося таке поняття Донбас і Новоросія, і він зараз в деяких медіа існує. Потім з'явилося оце поняття нові регіони, ну, тобто окуповані території вони називають новими регіонами. А потім ще наступний наратив з'явився, що це історичні регіони. Тобто вони не просто нові, да? Ну, тобто вони маркують їх як такі, на які вони мають, нібито мають право. От. І звідти оця от псевдоісторія, що тут завжди була Росія, що це там Катерина прийшла і сказала така, Луганськ будуємо тут. От, ну, я ну, розумію, що я трошки утрірую, я, ну, от, але ну, воно не, ну як, воно не, вони дійсно з одного перескочують на інше, в них немає такого, такої тяглості наративу. Вони раніше, от що, про що я там розповідала на початку, що вони почали якусь історію цих регіонів російську відшукувати, маніпулювати.
2: Зв'язок,
1: да, зв'язок, що от там от Катерина побіліла, от, і так само ці наративи поширюються і на Одесу, і на Дніпро, що це все Росія будувала, от, і все інше. А зараз що вони роблять? Раніше, якщо вони там створювали якісь там фейки, да, там, ну, ми пам'ятаємо цього легендарного розпитого мальчика, да? То зараз, скоріше, це не можна назвати фейками, це можна назвати емоційною маніпуляцією. А коли вони беруть реальний випадок, ну, бо в нас в країні далеко все не ок, вони беруть реальну якусь історію, там, ТЦКшник когось побив. Ну, в нас є проблема з ТЦК? Є. В нас є проблема там з відключеннями світла? Є. В нас є проблема з виборами? Є. І вони беруть цю історію, дуже болючу, дуже сенситивну, б'ють в ту точку і навалюють туди якихось емоціональних нашарувань, якихось історій. От недавно був випадок, значить, в Польщі депортували чоловіка. І вони там, що от депортували українця, що вони пишуть так от з підводкою, що Польща масово депортує українців, там кінець дружбі, репресії проти українців в Польщі. Що було насправді? Дійсно, депортували чоловіка, але ця людина давно вже жила в Польщі, вела соціальний спосіб життя, там було багато правопорушень, він п'яним в ДТП потрапляв, і все. І, знаєш, його депортували. Чи може країна депортувати людину, яка систематично порушує закон? Може. Чи свідчить це про те, що вона починає якісь репресії проти українців? Не свідчить. Але вони отак от створюють таку емоційну маніпуляцію. От, так само історія була з Федоровим, що от Федоров вивів своїх прихильників під офіс президента. Ну, камон, не Федоров вивів своїх прихильників. А це люди, які були незгодні з певною позицією влади, висловили свою незгоду. Це отак от виглядало. І, ну, тобто це не фейк в чистому вигляді. І це найважче розвінчувати саме це. Що коли в основі лежить правда, вони потім навалюють якихось емоційних контекстів туди, і ти трошки себе дивно почуваєш, коли тобі треба не фейк розвінчувати, а скидати оці емоційні нашарування, такі досить істеричні іноді.
0: Я також, можна додам, що часто російська пропаганда звучить українською вже, це теж про це треба говорити, і часто ця російська пропаганда українською мовою в нашому інформаційному просторі, вона іноді звучить про знецінення. Наприклад, ми можемо помітити в деяких інтерв'ю, не знаю, чи, мабуть, не буду поки називати, а в деяких інтерв'ю українських так званих журналісток, великих медіа, насправді, відомих, звучить знецінення повернення Коновальця. А чи на часі це зараз? А у нас нема що їсти? А у нас взагалі зараз проблеми

0: війною, а ми оце свою історію і знову чи на часі українська. Якщо проаналізувати в ретроспективі, у нас ніколи була не на часі українська. У нас завжди було знецінення української мови. У нас
1: Історії, культури
0: так,
1: загалом.
0: у нас був ковід, треба було вижити. У нас було АТО, треба було вижити. У нас зараз повномасштабна війна, теж не на часі. І я б також звертала увагу на те, що часто я не знаю. Навіть якісь так звані історики, яких запрошують деякі журналісти, починають говорити. Я не думаю, що людей цікавить повернення Коновальця. Ну, це так, я зараз останній приклад актуальний наводжу. А чи є у нас статистика, чи цікавить? А коли, як не зараз, потрібно також працювати з цим, тому що ось це знецінення нашого повернення до себе, до свого самобутнього, це теж небезпечно, тому що людям закладають думку. А це не є важливо. Важливо те, аби ми зараз не померли з голоду, аби у нас була ковбаса на столі. На жаль, ковбаси не буде на столі, якщо не буде українською.
1: Ну, насправді, от такі от наративи, вони не лише спрямовані на людей на тимчасово
0: Так,
1: окупованих
0: так.
1: територіях, вони перепущуються. Вибачте, на прикладі навіть Польщі, яка депортувала українця, ведуться як і на підконтрольній території України, так і поляки ведуться на цю інформацію. Ну і можливо, там частково ми можемо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але наративи бувають і різні. А чи спостерігали ви, на кого спрямовані? Тому що є, знову ж таки, от називаючи там українці на підконтрольній території, є українці на тимчасово окупованій території, є міжнародна спільнота, яка бувала в Україні і яка, можливо, воює добровольцями або якісь гуманітарні медичні місії є. Міжнародна спільнота за кордоном, яка так само, можливо, як на окупованих територіях, думаю про те, що Києва вже не існує, тому що вони не бачили, вони почули, вони побачили ці наративи. Як можна розділити, чи спостерігали ви, на кого саме спрямовують такі от наративи по цим групам?
2: Ну, в мене найбільше тих, ну, я шукаю ці наративи, які саме на окуповані території спрямовані. Що як вони спотворюють реальність, як вони відзмінюють те, що відбувається тут. От, і роблю я це для того, щоб пояснити українцям тут, що відбувається з людьми там. Ну, вибачте, що я ділю так на тут і там,
0: А це так і є.
2: але що ж?
1: Так.
2: Що коли ця територія буде деокупована, і тут поряд з нами, от фізично, ми можемо туди поїхати, до цих людей, щоб ми розуміли, що коїться в них в голові, що їм транслюють роками іншу реальність, зовсім не ту реальність, яка ну, отут. А що в них там суцільне свавілля ТЦК? Ну, да, є. Воно є, але коли ти виходиш на вулиці, ти не бачиш, що там от навколо тебе суцільні ТЦКшники, вони всіх б'ють. Ну, це абсурд, такого нема. Це перекручування, але ви намагаються це перекручування на ці от контраст навернути на максимум, намагаються показати, що ну, це от вся реальність така.
0: Так, також вони намагаються зробити ось цю ілюзію, що всім байдуже на окуповані території. Ми можемо також сказати про те, що завжди є частина суспільства, які байдуже на все. Байдуже на те, що відбувається на фронті, байдуже на окуповані території, байдуже на ветеранів і так далі. Це завжди є, але підсвічувати, що Сили оборони України, волонтери, медіа нічого не роблять для того, аби наблизити ось цей шлях наших областей додому, це неправда. Це абсолютно неправда. Громадський сектор робить багато, Сили оборони роблять все, що від них залежить. І так, можливо, наша проблема як медійників, ми замало-мало маємо ресурсів, аби підсвічувати те, що ми дійсно хочемо інтегрувати ці області в майбутньому, і ми готові ділитися своїм досвідом. Багато людей зі сходу України, які вже з дитинства живуть не вдома, вони готові повертатися на деокуповані території, аби проводити просвітницьку діяльність, освітню діяльність. Це буде дуже важко, і, на жаль, поки системи і концепції немає, не існує. Але це, як я казала, гра вдовгу. І щодо ось цих різних наративів, які російська пропаганда веде, ці наративи абсолютно різні. Тобто, якщо ми кажемо про зарубіжну спільноту, це завжди підсвічування корупції. Як сказала Олена, ми беремо проблему і роздуваємо його до всесвітніх масштабів. Корупції ж нема ніде, тільки в Україні є, треба про це пам'ятати. І Росія намагається казати про це, що тільки в Україні корупція, і, звісно, у нас тут вже тоталітарний режим. І цей наратив вже переходить і на підконтрольну територію України. Ми можемо зайти, почитати в соцмережах. Звісно, це велика частка ботів, але ми вже це починаємо чути від публічних персон в інтерв'ю, що ми живемо в Північній Кореї. І це небезпечно, тому що люди, які кажуть такі небезпечні наративи, поширюють їх, вони ніколи не жили в окупації і в тоталітарних режимах.
2: І, схоже, не знаю, що таке Північна Корея, взагалі немає цього, але тим не менш...
0: Але в Росії виходить, в неї виходить, тому що це завжди дуже популістичні, прості меседжі, і вони заходять, тому що їх дуже легко обробляти, вони дуже легко входять в голову, і нічого не треба робити, треба просто повірити, роздути це і почати катастрофізувати ситуацію. Це набагато простіше.
2: Ще одна цільова аудиторія цих фейків з окупації – це росіяни. Їм розповідають, що от там от тепер же ж Луганськ, Донецьк – це, типа, їх територія, да, цю територію треба захищати. І навіть як вони будують свої повідомлення в новинах, що от там акції пам'яті там по жертвам Крокуса прийшли в там Краснодарі, Москві, Петербургі, Луганські, Чите, отак. Тобто Луганськ через кому між Краснодаром і Читой. Ну, то це як одне з міст. Ну,
1: це вже частина.
2: Це як частина, Росії. Це абсолютно нормально. Тому абсолютно нормально, що тебе там посилають захищати цю територію. От, і...
1: Свою територію. Тут же ж вже йде.
0: Це, до речі, також мало підсвічено, що будучи в окупації, ти маєш бути також примусово мобілізованим в лави ворожої армії. Ми про це також, можливо, трішки менше говоримо.
2: Так, і що це, ну, примусово мобілізовані, примусово, ну, там, дуже таке розтягнуте поняття. По-перше, на окупованій території є призов. І юнака можуть призвати на строкову службу. Росія, ну, заявляє, що призовників ми не будемо посилати в, ну, зону бойових дій. Але як людина потрапила в цю армію, на неї починають психологічно тиснути. І психологічно їй показують патріотичні фільми, розповідають, ти що, не мужик, що ти не йдеш, іди підпиши контракт. Фізично можуть її бити, щоб вона підписала контракт. Таких випадків в Росії багато. Про окуповану територію, от буквально недавно вийшов матеріал BBC про те, що в полоні є люди, молоді люди, які виросли в окупації і от зараз пішли в російську армію, вони розповідають про те, що в них не було іншої реальності. Ну що, ну типа, да. Хтось намагався так вирішити матеріальні проблеми, а хтось просто, ну вважав, що це нормально. От що от тебе там мобілізували, де відправили. І от восени будуть вибори у Російську Держдуму, вони так само будуть проводитися на окупованій території, і всі росіяни бояться, і люди на окупованій території бояться, і там прямо заявляють, що після цього буде мобілізація. І тоді будуть мобілізувати всіх, не лише там на строкову службу, а просто всіх на подружжя і відправляють кудись там. Ну, тобто це абсолютно не якийсь фантастичний химер сценарій, це може бути вже наступного місяця. І в першу чергу будуть забирати цих людей. Бо коли сталося, почалося вторгнення, першими мобілізували не десь там в Росії, а мобілізували в Луганську і Донецьку людей.
1: Так. Насправді ще є один з таких методів, це шантаж. От, наприклад, Центр прав людини Зміна нещодавно писали про історію волонтера, який поїхав в Росію, тому що його шантажували дітьми, які там перебувають. От, і це так само дуже багато історій, які існують. Але насправді я хотів от поговорити якраз про складність наративів, про складність тих міфів, які взагалі існують, тому що деякі ми можемо, як ми вже якраз сказали, що деякі зрозуміло, що відразу видно, що це якийсь міф, а деякі можна складніше якось розбиратися. Треба довше доводити. Різним людям треба комусь швидше доводити, тому що вони вже розуміють, що НЛО не захватило Київ, наприклад, як міф. Деякі люди на це поведуться, деякі люди відразу це відкинуть. Як От взагалі відбувається оце, от на вашу думку, де складніше, де простіше, які міфи, які наративи спростовувати?
2: Ну, це те, про що я починала говорити вже, що коли є реальна причина якась там, або реально складна ситуація, а на неї нашаровують там багато фейків. Ну, наприклад, да, Україна не може, в Україні нема виборів. Росіяни беруть фейк, Україна там, ну, нема виборів, вони там Зеленського називають просроченим, що він робить все можливе, щоб триматися за владу, що це ставленник США, він все робить, щоб ще від США отримати гроші, отакі от наративи. От. Чи справді в Україні нема виборів? Правда. Чи може Україна їх провести? Не може. Чи є для цього законодавчі підстави? Є. Чи значить, що в нас президент незаконний? Не значить. І оцю, цей ланцюжок треба пояснювати і не лише людям в окупації. Ну, це там, ну, мало хто в Києві логічно цей ланцюжок розкрутить і пояснить, що як. От, і це для багатьох, ну, такий, ну, така от ліквідація безграмотності має працювати не лише для людей там. Ну, от найскладніше отакі, коли є реальна причина, реально складна ситуація.
0: Я думаю, важко комунікувати це, наприклад, ураження військових об'єктів на окупованих територіях, тому що ми всі розуміємо, що від цього страждають українці та українки, які живуть на окупованих територіях, і ми також маємо розуміти, що окупація – це полони, і Росія тримає наших людей в полоні, тому що вони прикриваються ними. Ми не можемо не ліквідовувати військові об'єкти, тому що окупація – це військовий хаб. І Росія це прекрасно розуміє. Тому це дуже чутлива тема щодо загибелі наших людей, які або навіть руйнування будинків і так далі. Про це дуже важко комунікувати, висвітлювати це, тому що це можливо бути підіграванням російської пропаганди, якщо ми будемо висвітлювати, наприклад, ураження. І нема в цьому, я думаю, якоїсь мети, як на мене, тому що всі прекрасно бачать відео, як палають склади на окупованих територіях. І якщо ми, як медіа, будемо підсвічувати також іншу сторону, чи це не нашкодить нам, як Україні?
2: Але комунікувати все одно треба. От ми говорили, що треба говорити з людьми в окупації, і про це теж треба говорити. В тому числі з людьми там. Да. Ну, от,
1: От я як має бути побудована така комунікація?
2: Ну, по-перше, я не згодна з фразою, що вони прикриваються місцевими жителями. Щоб кимось прикриватися, треба розуміти цінність тим, що ти прикриваєшся. Мені здається, що абсолютно російська армія абсолютно байдуже на людей навколо, на українців навколо. І є військова мета виконати, от її треба досягнути, є завдання. Завдання має бути виконане. Що станеться з людьми навколо, як вони постраждають, що з ними буде, невідомо. От недавно на Луганську 24, от пропагандистський канал, вони знімали про те, як прилетіло в стоянку з фурами і показали фуру, де згоріли ковуни. І вони показують, от Україна знищила фуру з ковунами. А паралельно, якщо там подивитися інші відео, там з дронів, все інше, там є випадки, коли Росія використовує цивільну логістику для того, щоб вести боєприпас. І коли ти оператор дрони, ти не можеш, ну, знати в цій фурі там паливо, боєприпаси чи кавуни. Ну так, вони прилетіли по скупченню цивільної інфраструктури. Чи була серед цієї цивільної інфраструктури військова якась складова, ми не знаємо. І вони, ну, показують, що от, дивіться, згоріли кавуни. А скільки було таких фур реально уражених, що, ну, там і була знищена російська техніка, росіяни, там особовий склад, все інше. Ну, ми не знаємо, можливо, пізніше дізнаємося. І тому, да, треба говорити про те, що ну, жертви неминучі, так буває, це війна, але росіяни все роблять для того, щоб ці жертви були. Ці жертви не може бути абсолютно, ну, завтра вони можуть припинитися, а якщо Росія піде. Якщо просто там одна людина в Кремлі скаже, ну все, давайте закінчувати цю історію. Все, завтра цивільні жертви припиняться. Бо, ну, Україна ніколи не... не декларувала, не заявляла, що там буде бути перше і все інше. Навіть недавно був випадок, коли там в Росії вони там нарисували там зімою відімка, де в нас шахет, ну, намалювали таку картинку шахетом і натякнули, що буде бути по цивільній інфраструктурі. Просто от, ну, на рівному місці. От. І треба також комунікувати те, що вся інфраструктура там може бути військовою, і що ну, да, це руйнує наратив російської пропаганди про те, що тут наші люди. Ну, це вони не вважають їх нашими людьми, якщо вони знищують цю територію. Ну, там Путін декларував, що буде захищати російськомовне населення Донбасу. Зараз російськомовне населення Донбасу більше, ніж будь-яке населення будь-якої частини України страждає від спроб його захистити. От, і оце треба комунікувати про те, що, ну, ну, і тут нема правильного виходу від цієї ситуації, бо всі люди не можуть виїхати, всі не можуть сховатися. Що...
1: Ну, проблем нас, да, насправді дуже-дуже багато, і треба комунікувати. Дякую вам за цю розмову. Я думаю, дуже багато чого ті, хто нас зараз почув, багато чого нового відкрив. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав «Зміна», прав... Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гості сьогодні були очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напряму щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка дослідження видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: Моє вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ, про потреби ракет-перехоплювачів і про додатковий поїзд до Луцька. Про це і не лише за мить. На Одещині триває ліквідація наслідків ранкової атаки ворога. Уже відомо про 35 постраждалих людей, серед них 5-місячне немовля. ДСНС врятували 13 осіб, зокрема двох дітей. В Одеській ОВА повідомили, що двоє людей не виходять на зв'язок, пошуково-рятувальні роботи тривають. Тим часом тіло ще одного чоловіка дістали з-під завалів у Кривому Розі, повідомили у підприємстві Арсенал Мото Мітал. Арселор Мітал, яке було атаковане. Наразі двоє загиблих, ще четверо поранені. Аварійно-рятувальна операція продовжується. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, росіяни били балістикою та дронами. Двоє чоловіків 54 та 58 років отримали серйозні поранення, один у стані середньої тяжкості, інший важкий. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти, об'єкти бізнесу. Взимку Україні потрібно 100-120 ракет «Петріот» щомісяця. Такі потреби назвав Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет на місяць, а для їх знищення за стандартами НАТО потрібне співвідношення 1-2, тобто 280 ракет-перехоплювачів. Зеленський визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання 100 ракет на місяць є для Києва величезним викликом. Він зазначив, що Україна може отримати ракети зі складів або виробництва США, а також обговорює можливості постачання з країнами Близького Сходу, деталі яких не розкрив. У Києві оновили порядок руху транспорту Подільським мостовим переходом і Південним мостом під час повітряних тривог. Подільським мостом рух із лівого на правий берег відбуватиметься двома смугами. У місці виїзду зустрічного потоку із правого на лівий берег транспорт тимчасово переїжджатиме на протилежну частину мосту та продовжуватиме рух двома смугами. Південним мостом дозволили рух із правого на лівий берег із технологічним перекриттям на 30 хвилин після початку та завершення тривоги. До справ закордонних Франція підтримала виключення російського мільярдера Алішера Усманова із санкційного списку Євросоюзу. Париж приєднався до вимоги Словаччини, яка також виступає за скасування санкцій проти Усманова. Водночас Братислава хоче зняти обмеження із іншого російського мільярдера Михайла Фрідмана. Усманов перебуває під санкціями ЄС з 22-го року. Його вважають близьким до Кремля. На дипломати ЄС назвали рішення Франції великим розчаруванням. Санкції проти російських бізнесменів мають продовжити після 15 вересня. І на сам кінець про подорожі. Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті Київ-Луцька. Він курсуватиме з п'ятниці по неділю 18-20 та 25-27 вересня. Та дозволить пасажирам вирушити у подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні. Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку з Луцька виїжджатиме о 16:17, а до Києва прибуватиме о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному. Нагадаю, у Києві запустили 4 тимчасові нічні автобуси, маршрути від центральної залізничного вокзалу під час комендантської години. Інтервал руху орієнтовно 60 хвилин. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 14 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 16. Ввечері температура коливатиметься від плюс 15 до 13 тепла під ранок. Протягом усього дня та вечора зберігатиметься похмура погода, дощитиме до 17-ї. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 19:19. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Світ чаю, завжди настрій твій, помічаю, на будь-який настрій, чай в світі чаю.
5: Світ чаю, шедеври чайного мистецтва.
6: Світ чаю UA.
7: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
8: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ. Програма «По суті». Працюємо в прямому ефірі. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні поговоримо про таке. Російська агресія проти України триває вже понад 10 років, а кількість зафіксованих воєнних злочинів обчислюється десятками тисяч. За кожним таким епізодом конкретні люди, які втратили близьких, житло, здоров'я, пережили полон, катування чи інші злочини. Але зафіксувати злочин ще не означає домогтися справедливості, і потрібно зібрати докази, встановити винних, довести їхню відповідальність. А в багатьох випадках зробити це тоді, коли підозрювані перебувають у Росії або на окупованих територіях. Наскільки реально сьогодні притягнути російських військових та їхнє командування до відповідальності, чого можуть очікувати потерпілі від українського та міжнародного правосуддя, і чи матимуть вони шанс не лише на покарання винних, а й на реальне відшкодування завданої шкоди. Про це будемо говорити сьогодні у цій годині нашої програми. Я вітаю в нашій студії сьогодні адвокат постраждалих від воєнних злочинів цивільних українців Юрій Білоус. Доброго дня, пане Юрію. Рада вас
10: вітаю
9: бачити.
10: Вітаю.
9: Знаю, що ви вже давно працюєте з такою категорією постраждалих. Розкажіть, будь ласка, з ким саме? Точно знаю, що це жителі Київської області і тієї території, яка була в окупації у 22-му році, але не лише. Розкажіть, будь ласка, хто ці люди?
10: Так, дійсно, не лише. Це також і люди з Херсонської області, люди з Миколаївської області, і люди з різних регіонів. Також була і Луганська область, і Чернігівська область, і місто Чернігів. Тобто люди практично з усіх регіонів, де були російські війська і де вони вчиняли воєнні злочини. Зараз фокус особливо на місті Херсон, на Херсонській області, на Миколаївській області, тій частині території, яка була окупована. Це що стосується такої первинної роботи з потерпілими. А далі, щодо судів саме, то суди йдуть у нас в Київській області по вбивствах в Бучі, по Гостомелю, і вони відбуваються тут у нас в області, в Ірпінському міському суді Київської області. Ну і також в мене є судовий процес в Одесі, які розглядає справу про так звану катівню в Херсоні, одну з, де утримували цивільних людей, утримували просто за те, що вони, по суті, були активними, були проукраїнськими, не проросійськими, і якимось чином намагалися на своєму місці щось зробити для того, щоб допомогти своїм сусідам, допомогти людям, які зіштовхнулися з проблемами. І, цього вже для росіян було абсолютно достатньо, щоб їх затримувати, проводити допити, так звані, ну, застосовувати тортури, фізичне насилля і так далі.
9: Скільки таких людей, якщо говорити і про тих, кого ви безпосередньо представляєте у таких судових процесах, але ж і не тільки, так? Я так, ну, можу собі лише уявити, що людей, які перебували в окупації, які постраждали від цих злочинів, від цих дій російських військових, їх дуже багато.
10: Я думаю, що я ніколи не бачив, до речі, цифри конкретної кількості потерпілих від воєнних злочинів. Я думаю, що порахувати їх конкретно дуже і дуже важко сьогодні. Це може бути така дуже, дуже приблизна цифра, тому що ми точно не зафіксували всі злочини, які вчиняли, вчиняють, і, на жаль, будуть вчиняти росіяни, доки вони знаходяться на території України. У нас за останніми там даними, ну, було 240 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів, тому по кожному з таких злочинів є потерпілі. Це може бути група потерпілих, це може бути декілька людей, це може бути родина. Тому це сотні тисяч, це точно. Ми можемо говорити про таку цифру потерпілих. Це дуже-дуже багато людей.
9: Можемо по черзі так, да, зараз розповісти про досвід тих людей, яких ви захищаєте, представляєте їхні інтереси у суді. Якщо починати з Київської області, починати з Київщини безпосередньо, так, ви вже зазначили, що це і жителі Бучі, і жителі Гостомеля. З яким досвідом їм довелося стикнутися під час окупації?
10: Враховуючи конкретний злочин, мабуть, тут треба виходити з цього, тому що, от, наприклад, щоб далеко не ходити, завтра о 10 ранку в Ірпінському суді буде судовий процес, продовження його. Я представляю на двох людей, двох потерпілих. Це бабуся, яка разом зі своїм онуком 25 лютого, на другий день війни, 22-го року, вони в'їжджали на територію міста Гостомель, були розстріляні, бабуся була поранена, і хлопець 18 років був вбитий. І от я представляю його мати, я представляю його бабусю, і от у них, вони на початку самого вторгнення не знаходилися в тому місці, де буде окупація, вони потрапили до Гостомеля таким чином. Ну, а в цілому, якщо говорити про людей і про їхній досвід в окупації, то, ну, по-перше, це жах, це нерозуміння того, що буде відбуватися, абсолютна непрогнозованість на поведінки російських військових. І розуміння людей, що навіть попри те, що це війна, все одно цей принцип розрізнення того, що є військові, а є цивільні, от у людей навіть без вивчення там таких базових норм правил війни, так званих Женевських конвенцій, на жаль, люди не читали їх, і, мабуть, це нормально, просто в цілому якісь там постулати знати людські, що вони очікували все ж таки більш прийнятну поведінку від російських військових. І тому досвід плюс-мінус у всіх однаковий, це жах нерозуміння і потім врахування різних факторів для того, щоб намагатися залишити це місце, де вони знаходяться. Залишити і хоча б щонайменше вивести свої сім'ї з тих місць, де ведуться активні бойові дії, і де незрозуміло, чи можна дочекатися взагалі сьогоднішнього вечора.
9: А як багато таких історій чи подібних історій, тому що ми знаємо, ну, що плюс-мінус до всіх ставилися тоді якраз ось так, та, як ви розказуєте, тому що, ну, абсолютно порушуючи всі правила міжнародних норм, так, і це було очевидно, тому що знаємо такі історії ще навіть з 2014 року з окупованих територій Донецької і Луганської областей, з окупованого Криму так само, так, просто це набуло, ну, неймовірних масштабів в якийсь момент.
10: Так. Ну, чи багато історій? Та безліч історій, це ж кожна історія, от, уявіть собі, що в Бучі це сотні вбитих людей, сотні. І за кожним стоїть якась історія. Це цивільні люди. А за кожним стоїть історія. Хтось кудись пішов, хтось знаходився в будинку. Я представляю людей, які просто поїхали за гуманітарною допомогою в березні 22-го року на велосипедах, в цивільному одязі, батько з сином, з білими пов'язками, з розумінням, там, я не знаю, з якихось, мабуть, історичних фільмів, якихось базових речей. Поїхали, їх просто було на місці зупинено, розстріляно, вбито, поранено. Тобто за кожною такою людиною є окрема історія, проте вона все одно зводиться до загального паттерну, що росіяни атакували цивільних, розуміючи, що, на їхню думку, вони, мабуть, йшли з такою думкою, що супротиву не буде, і що це буде щось на кшталт такої кримської операції 2014 року, і зрозумівши, що тут їх не чекають, звісно, я думаю, що десь це прямі накази, може був централізований наказ по якихось підрозділах, десь його могло і не бути, проте це призвело до жорстокості і до того, що вони в усіх цивільних бачили ворогів, бачили загрозу, але це, звісно, не давало їм жодного права застосовувати силу і просто розстрілювати цивільних людей. Ну і кожна історія різна. От я був декілька, чи тиждень тому був в Одесі, Миколаєві, Миколаївській області, працював там з потерпілими. Це переважно люди з Херсонної області. І люди, яким вдалося вибратися з окупованої частини Херсонської області, які там прожили декілька років. І, звісно, досвід дуже схожий в цілому щодо поведінки росіян, відношення їх до цивільних людей. Проте, звісно, історії людей з Бучі, де було все ж таки, це було коротко, слава Богу, історії тих людей, які прожили 2-3 роки на Херсонщині, там, Нова Каховка, наприклад, інші місця. Ну, звісно, вони там, у тих людей, які довше знаходилися, вони набагато такі більш глибші, набагато більше демонструють, що таке Росія, що таке окупація. І до чого призводить окупація? Тому що ми кажемо, що вони порушують там правила, це для нас все зрозуміло, але це призводить просто до того, що вмирають міста, вмирає життя, вмирає будь-яка здорова активність. І ті міста, які люди пам'ятають як такі жваві, активні, маленькі навіть міста в Херсонській області, і в них там, в них усіх було життя. Тобто хтось бізнесом, хтось рибачив. Я з такими людьми працював, хтось на воді з 10 років люди були. Але це все закінчилося. Це все закінчилося. І це все знищила Росія, це все знищила війна. І зараз це ж не то, що вони встановили режим окупації. І є життя, але під іншу юрисдикцію. Немає життя. Інша юрисдикція є окупаційна, а життя реального немає.
9: Я пам'ятаю теж дуже багато історій, що стосується жителів Херсонської області і Запорізької області, хто вижив в окупації, скажімо, навіть так, да, і хто перебував у катівнях, наскільки це такі були місця спеціально облаштовані, там утримували дуже багатьох українців. І кому вдалося звідти вирватися, то, звісно, ну, це такий досить важкий досвід, який теж вони розповідають інколи в медіа про такі речі. Наскільки...
10: До речі, там не так, завжди так. Були місця... От росіяни ж у всьому росіяни, так? Ось цей підхід, такий, як кажуть російською мовою, безалаберний. І десь вони ж використовували СІЗО, слідчі ізолятори.
9: Так.
10: Чангар, Сімферополь. Просто я це тільки працював багато з людьми з Херсону, так дуже воно в мені голові близько. Але вони використовували не тільки облаштовані місця. Це міг бути гараж, на
9: підвал,
10: території,
9: так.
10: На підвал, от я захищаю людей, що я сказав, в Одесі. Суд в Одесі, тому що Херсон небезпечно, ну, перенести, да, таке рішення. Там це підвал просто, Працював з людиною на минулому тижні, його утримували, ну, так, щоб без деталей, Херсонській області, нині окуповані, просто в гаражі декілька тижнів. Це просто гараж. І коли його питаєш навіть під час нашої розмови, таке питання, а як було все облаштовано, людина навіть дивиться здивовано, її дивує от дивність цього питання, що значить облаштовано, це ж просто гараж.
9: Це просто гараж, так.
10: Це просто гараж, це відро у кращому випадку, чи там бутилка у кращому випадку, тому от де в них виходило, отам вони... Там вони людей закривали. І, звісно, вони використовували ізолятори тимчасового тримання, слідчі ізолятори, там, як вони в цих в райвідділках поліцейських. Але ж багато людей треба було тримати, затримувати десь, проводити типу допити. Ну, а по суті це ж незаконні все діє. Да.
9: І катування.
10: Ну,
9: як
10: катування – це просто, ну, як сказати так, щоб не виглядало це якось цинічно. Але це так, це обов'язкова складова для абсолютно подавляючої більшості випадків. Причому у людини можуть намагатися отримати інформацію, якою вона в принципі не може володіти, чи вона якою не володіє. І катування просто йдуть таким чином, одне за одним, просто і людина вже готова все, що хоче сказати під час таких от допитів. І, до речі, щодо злочинів, от людину катують, людина з мішком чи з пакетом на голові, а обмотана голова, звісно, очі скотчем. Люди, які проводять цей допит, тому що я питаю, скільки людей було? Там людина каже, ну, один питав, ми умовно називаємо це допит, тому що це не допит, а це повинен бути протокол, до юридична процедура. Хтось, каже, стояв так, ну, як нібито охоронник. Це те, що людина, ну, просто якось, да, от...
9: Як наглядач.
10: Відчуває, да, що хтось був.
9: Що хтось ще є.
10: Да. І ці люди в масках. От, злочин є, а хто це зробив? А тут нам встановити...
9: А от наскільки це складно встановити і в яких випадках можливо? Можливо, вам в деяких кейсах вдалося це зробити?
10: Ні, вдалося, звісно, тому що це ж великий ланцюг. Затримати, хтось приїжджає, хтось, скажімо так, арештовує, да, в лапках, знову ж таки. Інколи цих людей, люди могли пам'ятати, от у нас така ситуація по Херсону, по підвалу, наприклад, там люди... впізнали деяких людей, могли сказати, що так, це були вони. Проте, в цьому ж таки злочині було багато інших людей, які не опинилися на лаві підсудних, і про яких ми не можемо сказати, що вони точно там були, тому що цих людей ніхто не бачив, вони використовували маски, чи на людей вдягали, чи і те, на людей вдягали пакети, і самі використовували маски. Ну і по голосу не так-то і легко, тим паче в такому шоці, людина може просто, пам'ять може викидати просто всю цю інформацію, як таку
9: витісняти,
10: стресову,
9: так,
10: да,
9: так,
10: витісняти. Так. І тому встановити інколи можна, а інколи не можна. От і злочин є, а хто це зробив, зрозуміти дуже і дуже непросто. Тому що вони можуть приїжджати, а по-перше, вони коли приїжджають, наприклад, вони ж відразу проводять обшук в будинку. Вони залазять, це ж не те, що там документ надається, це автомат до скроні, чи просто наставляють, саджають на коліна і проводять все, що хочуть в квартирі. І людина не бачить, хто. Ну, вони, по-перше, вони відразу надягають пакет, а по-друге, вони самі абсолютно захищені, в них обличчя від того, щоб їх впізнали. Але, інколи щось може потрапити на камеру. От і такі випадки бувають, і таке от нещодавно в нас було. Це епізод маленький, але він вже підтверджує факт. Підтверджує факт, як людину затримували. І там, звісно, не вся процедура того, що відбувалося, є, але частинка потрапила. І частинку можна вже, з цим же можна хоча б трохи працювати.
9: Тобто ідентифікація можлива в таких випадках, да? Якщо десь,
10: ну,
9: хтось...
10: Враховуючи, таке, що це
9: так?
10: За відео, як вони були вдягнені на якість відео, да? Чи можна зрозуміти, що це там... Чи можна впізнати когось просто банально?
9: А що робити, якщо справді ідентифікувати, ну, складно або й неможливо? Та якщо закривали обличчя, якщо невідомо позивні, якщо ніяк вони там і до того, і після того більше не бачилися, наприклад, та ось чи є якісь методи, які би допомогли? І бо ж, ну, все ж таки за ці злочини потрібно буде когось якби засудити, ну і щоб людина взяла відповідальність за це за скоєне.
10: Так, і на це є відповідь у нашої системи. У 24-му році було прийнято зміни щодо командної відповідальності, така внесена стаття в Кримінальний кодекс, яка, ну, скажімо так, вона процедуру робить більш коректною, правильною з правової точки зору. Вона надає можливість, щоб не ловити кожного Івана, кожного виконавця, тому що, ну, 240 – це останні дані, які я дивився, тисяч зареєстрованих. Це ж ми не можемо зробити ні ми, ні будь-яка інша система. Тут немає якихось інопланетян, які можуть прилетіти і зробити там. Якими б вони супер не були, чи це там американці, чи хтось. До речі, я декілька днів тому був на подкасті в Сполучених Штатах, і я, називаючи їм цифри, їм також сказав відверто, що і ваша система абсолютно не здатна впоратися з такими цифрами.
9: Нічия система не здатна.
10: Та, ну, звісно. Ну, а хто це може зробити? Ну, 240 тисяч, наприклад, це ж...
9: І це ще ж не кінець. Ну, тобто
10: це ще не кінець.
9: Та...
10: І ми говоримо про кримінальний процес. А кримінальний процес – це провина людини конкретної, повинна бути доведеною за допомогою доказів. І доведена так, щоб сумнівів в тому, що... Обґрунтованих, розумних сумнівів в тому, що це зробила саме ця конкретна людина, щоб їх не було. І це важко. І тому карати кожного окремого складніше, і треба, по-перше, пріоритизувати, хоча тут також є проблема, чия біль глибша, так? Хтось постраждав від сексуального насильства, а у когось там, скажімо так, вбили родича, і хтось каже, ну просто вбили, а я тут страждав, чи ми всі тут страждали місяцями. Тут дуже морально-етичне питання, не можна вимірювати біль, чи біль глибший, тому що це неправильно. Тому є рішення, це карати командирів. Тому що командир аж є така, от така гілочка, да, відповідальності. Він може віддати наказ, наприклад, незаконний. Є такі накази вбивати військовополонених. І росіяни самі про це кажуть, навіть які на лаві підсудних тут. А є і така ситуація, коли от він командир, він бачить, що роблять його підлеглі, він розуміє, що це незаконно.
9: Але
10: це,
9: нічого не
10: і нічого робить. Про це не робить, не вживає заходів. І тому наша прокуратура пішла таким шляхом, щоб знаходити в цих начальників і, ну, таку командирську відповідальність. Притягати до відповідальності саме командирів. От справа щодо Гостомеля, розстріли, там не тільки тих людей, яких я представляю, там у нас потерпілих декілька. І оце це, вона стосується саме командирів. Саме тих людей.
9: А їх легше встановити?
10: Ну, їх легше встановити інколи, так. Так, і таким чином ми охоплюємо групу. От, наприклад, по Бучі, Офіс Генпрокурора, вони зробили таку карту Бучі, інтерактивну навіть, здається. І вони по місцях зосередження воєнних злочинів встановили, хто там знаходився, хто, відповідно, командував тими з'єднаннями, відповідно, і хто точно бачив, як це все відбувається.
9: На цьому так. Робимо зараз паузу і повернемося до нашої розмови буквально за кілька хвилин. Ви слухаєте програму «По суті». Звати мене Олена Бадюк. І сьогодні у нас в гостях Юрій Білоус, адвокат постраждалих від воєнних злочинів цивільних українців. Ми повернемося.
8: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Слухай Київ.
8: Київ FM.
2: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Петро, військовий зв'язківець.
16: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друг від друга залежить. Доповнюють. Немає.
17: Ну так, да, це ж не фільми Марвела якісь. Там да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Триває наша програма. По суті, мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо сьогодні говорити про те, що російських військових наскільки складно притягнути до відповідальності за злочини, які вони скоїли проти цивільного населення, зокрема і проти жителів Київщини у 22-му році, і проти жителів Херсонщини, Запорізької області, Миколаївської області і так далі. У нас в студії сьогодні Юрій Білоус, адвокат постраждалих, і розбираємося у цій темі глибше. Ми вже поговорили про те, які саме злочини, з яким досвідом стикнулися безпосередньо люди, принаймні, з якими ви працюєте, і знаємо, що це такі досить поширені історії. І от якраз ви згадали, що завтра буде чергове судове засідання в одній із таких справ. 26-й рік. Окупація Київщини, 22-й рік. Тобто ці процеси настільки тривалі. Ми робимо такий висновок. Чому?
10: Тривалі. Тут є декілька причин. Значить, перша причина, що у нас вже в принципі суди вже були завантажені до початку війни. Ну, це в нас всі знали, що ой, це підеш в суд, і там застряг десь на пару років.
9: То його скасували, то перенесли, то ще щось.
10: То там суддя відпустіль, на лікарняному, там вони завантажені. І тому це була проблема. Раз. І по-друге, от, наприклад, давайте візьмемо Ірпінський суд. Саме він розглядає справи про Бучу, про Ірпінь, про Гостомель. От у нас що там ще є? Макар'ївський суд, Бородянський суд, який розглядає злочини, що були вчинені там. Саме Ірпінський суд, такий епіцентр розгляду справ про злочини в Бучі. За те, про що знає точно весь світ. Інколи трошки несправедливо, не бачачи там Ірпіня і Гостомеля. Але в цілому навантаження цього суду, до нього надійшло, там за минулий рік, здається, 20 тисяч справ. Там знаходиться, попри штатний розпис, 28 суддів повинно бути. Працює 10. 20 тисяч справ надійшло. Я тут трошки виступаю адвокатом судової системи, трошки, тому що є проблеми з їхнього боку. Але є от такі от, ну, такі от проблеми, які на поверхні знаходяться. І, наприклад, до них надійшло за там останній умовний період 60, здається, 5 чи 67 справ, і 43 з них треба розглядати на колегіям у складі трьох суддів. Там, де про вбивство, там повинно бути три судді. І уявіть собі, що при такій навантаженості 20 тисяч справ на рік, і їх 10 працює з 28, як це повинно бути передбачено, як це передбачено вірше в штаті, і по, ну, двох третинах справ потрібно ще й колегію суддів. Тобто по кожній справі три людини. А це ж накладається відпустки лікарняні. А ще й давайте візьмемо січень-лютий 26-го року. Це світло.
9: Блекаути.
10: Да, це ракетні дронові тривоги, які дуже часто і зараз буде, мабуть, ще частіше. І, а коли ще не прийшов адвокат, коли ще щось там, якісь є просто причини для відкладення. І це вже все тягне час. Це вже все тягне час. Більше того, більшість справ по росіянам, вони справи заочні. А заочна процедура, вона потребує певної такої додаткової уваги до заочна процедура потребує додаткової уваги, пробачте, до процедури, знову ж таки. І там є такі засідання більш-менш формальні, коли треба просто їх проходити. А найголовніша мета їх – це просто повідомити в засобах масової інформації, там на інших ресурсах про саме існування такого процесу. Це також впливає
9: це
10: на…
9: Це теж частина процедури.
10: Це частина процедури, але яка впливає на час. Ну і, що дуже важливо, що немає… У нас немає такого спецсуду, який розглядає от якийсь суд про воєнні злочини. Такого немає. І немає спеціалізації конкретних суддів, що розглядають справи про воєнні злочини. Тобто той самий суддя, який розглядає вбивство в Бучі, наприклад, сьогодні чи завтра, наприклад, давайте візьмемо. Завтра наша головуюча, у нас троє суддів. От я спеціально не дивився, проте досвід такий вже є багато разів. Вона завтра ж буде розглядати справи цивільні, тобто якісь розлучення, якісь аліменти.
9: Якісь крадіжки, там ще щось там.
10: Якісь питання проживання дитини, трудовий спір, якісь там когось там, я не знаю, за чарку пива там покарали, десь догану дали вони. І це буде розглядати. І буде розглядати крадіжку. І всі ці люди мають право на справедливий суд. На справедливу процедуру, на справедливий результат. І вона не може просто тому, що вона так хоче, пріоритизувати і всіх відкинути, розглядати ці справи про воєнні злочини. І ось тут це я окреслив таку велику проблему, насправді, яка впливає на час. І інколи засідання відкладаються на місяць вперед, на два. І ти кожного разу, я як адвокат, ти, звісно, пам'ятаєш суть, але кожного разу тобі знову треба заглибитися знову. Чи це нормально?
9: І суддям так само ж.
10: І суддям так само. Mm-hmm. Тому що, уявіть собі, як можна розглядати на справи про ДТП зранку, справи про, я не знаю, хтось там десь п'яний ходив в публічному місці, потім справа про воєнний злочин, потім розлучення.
9: Конвейер такий.
10: Да, потім стягнення заборгованості з банків, кредити, а потім ще якісь загальнокримінальні справи. Чи хтось когось побив, чи хтось десь хуліганив, чи хтось щось вкрав, чи пограбував. І є люди, які під вартою, їх же також треба враховувати, що він же ж приїхав, справа ж повинна розглядатися, а може прокуратура помилилася, да, людина сидить в СІЗО, і суддя повинна розглядати ці справи. І ось все це призводить до того, що справи тягнуться. Є справи, по яких прокурори навіть дуже часто не приходили. Тобто у нас є така дуже негарна практика. І інколи мої колеги там надають пріоритет іншим справам, які в них в той же день, там плюс-мінус в той же час. А без захисту розгляд справи неможливий. І тому ще плюс 3 тижні, плюс місяць. Уявіть собі, 3 суддів. А їм треба узгодити, а тут липень, а тут серпень, а в мене відпустка.

0: біль, і це робить їм боляче, тому що вони бачать, що наша вже держава не може зробити все так, щоб не травмувати ще 10, 15, 20 разів цю людину, яка втратила близького когось, ще й в цьому судовому процесі. Тому це впливає дуже погано, і інколи це можна пояснити, я як адвокат зобов'язаний пояснювати, звісно, що відбувається, чому так сталося, чому такі дати, чому такі вікна великі. Але, звісно, пояснювати можна довго і завжди, і я це, звісно, завжди роблю. Проте інколи все ж таки це призводить до того, що тут якось якимись звичайними конструктивними поясненнями все це до ладу не привести. Я би так сказав.
1: А якісь завершені процеси вже є за цей час?
0: Є у нас в Україні більше 250 є вироків. Звісно, 250 і 240 тисяч. Да?
1: Ну так, да, трошки неспівмірно.
0: Да, це пропускна можливість судової системи. Угу. Вона абсолютно неспівмірні цифри. Вироки є. Справ ще більше, там обвинувальних актів, здається, там чи близько тисячі, чи більше тисячі вже направлені до судів по різних справах. Але вироки є, але їх не так багато. Є і очні вироки, там, де російського військового встановили. Є ситуація, коли він вчинив злочин на одній території, потім його знайшли, взяли в полон, вірніше, на іншій. І судять тут за те, що він робив там колись раніше, в чому б він брав участь як російський військовий, як співучасник злочину чи безпосередньо виконавець. Тому вироки є. І по моїх справах є також два вироки: це Одеса і Макарів. І так, вироки є. І, звісно, для потерпілих пройти цей шлях, скажімо так, успішно бути вислуханим на суді, тому що ми чуємо багато і критики заочних процесів, як кажуть. Знаєте, є такий вислів, такий він трошки газлайтерський, типу, ви без мене, мене хоч бійте. Да? Але йде час, докази можуть бути втрачені, чому важливі заочні процеси. Окрім наших з вами ефірів, класних звітів міжнародних організацій, класних матеріалів ваших колег в Україні за кордоном, потрібна бути юридична картина того, що тут відбувалося, у вигляді перевірки доказів, у вигляді встановлення вини, у вигляді юридичного шляху, який було пройдено. І тому заочні процеси важливі. Наприклад, люди помирають банально. В одній справі по Бучі у нас свідок, один зі свідків помер в цьому році. І ось це реальність, яка відбувається. Тому заочний процес і повинен бути, скажімо так, на часі, зокрема враховуючи також те, але найголовніше, у нас особливо європейські партнери, вони там люблять говорити про так званий підхід, орієнтований на жертву, що от я абсолютно тут з ними погоджуюся, що все це повинно відбуватися і для нашої держави, звісно, і для обличчя нашої правової системи в цілому, всіх. Суддів, прокурорів, адвокатів, всіх нас. Ми тут можемо бути по різні барикади в процесі, але в цілому це наше обличчя, обличчя нашого часу. Але, звісно, ці процеси важливі для того, щоб людина мала трибуну, мала можливість розповісти свою історію, бути вислуханою, бути почутою, і щоб ця історія була визнаною. От я би, знаєте, сказав, що ось це дуже-дуже важлива складова роботи потерпілими, що людина знає, що її історія, її інколи в першу чергу звитяга якась на користь нашої держави, на користь людей, і потім як результат ув'язнення, катування, сексуальне насильство, знущання, що все це було визнано. Це питання гідності людини. Це питання гідності. Тому проводити судові процеси і давати людям можливість висловлюватися, звісно, дуже і дуже важливо.
1: А в цих процесах, які відбуваються заочно, на практиці, які наслідки можуть бути безпосередньо для російського військового, якого встановили, або це командир, так, як ми вже це проговорили, і засудили за українським законодавством? Щось йому за це справді буде чи ні? Чи от живе собі і живе далі, і далі вбиває, катує?
0: Ну,

0: в ідеалі нам його спіймати. В ідеалі нам його спіймати. Вони їх оголошують обвинувачених. Міжнародний розшук. Є питання дослідження, дискусії певні з Інтерполом, так, щоб для цих людей світ звужувався. Їхні можливості звужувалися. А враховуючи, що росіяни такі інколи з дурістю дуже часто самовпевнені, і це нам тут, я думаю, повинно грати на руку. Я не думаю, що їх сильно багатьох це хвилює. І це, звісно, розширює наші можливості рано чи пізно, завтра чи післязавтра, чи через великий проміжок часу знайти їх, затримати і протягнути також до реальної відповідальності. Ну і, звісно, ми ж не можемо розраховувати на лише на Міжнародний кримінальний суд з Гааги, який доповнює лише нашу систему. Він доповнює, не замінює, що люди часто плутають.
1: Давайте пояснимо різницю, тому що тут справді різниця... і ще спецтрибунал сюди ж в цю тему.
0: Різниця в тому, що злочини, там 99% злочинів, вчинених росіянами, ними буде займатися Україна саме. Не будь-який спеціальний створений суд, не європейці, не ООН. Лише дуже і дуже мала частина, це, наприклад, Міжнародний кримінальний суд з Гааги, який видав 6 ордерів на арешт вже. Вони можуть займатися, вони, по-перше, не замінюють національні системи, а доповнюють. Якщо б ми
1: видали Путіну, Марії Львові, Біловій, так?
0: Шойгу, Герасимов, так. Кабелаш і ще шостий. Командуючий Чорноморського флоту, колишній, командуючий дальньої авіації, це за обстріли жовтня 22-го, березня 23-го, той період поки що взяли. 6 ордерів на арешт. До речі, щодо Путіна, щодо такої держави, як Росія, великої, міцної і політично впливової, це перший раз таке в історії, тому... Це також варто враховувати. Це звузило світ Путіна, до речі. Тому що те, що він там з'їздив в Монголію, яка залежна від Росії по носіям, це, ну, вони начебто так кинули такий камінь в сторону Міжнародного кримінального суду, проте він же ж поки що нікуди не їздив там, де його точно можуть затримати. І до країни, яка не є такою залежною і політично, енергічно, чи як?
1: Енергетично,
0: так. Да, від Росії. Міжнародний кримінальний суд судить лише вище військове політичне керівництво. Тобто найвищі щабелі держави. Він саме для цього і був створений. Тому він не буде судити там командирів, які стояли там, умовно, на магазині «Фора» в Гостомелі 25 лютого. Це для нього за низький рівень. Для цього є ми. Для цього є наша держава. А спеціальний трибунал, його створено, і він там, ну, в процесі руху, його створено для того, щоб судити за один злочин, за який жоден суд в світі Путіна судити до цього не міг. Це за злочин агресії, тобто за початок війни. Те, без чого ми б з вами, власне, нам би не було, слава Богу, про що говорити. Я маю на увазі всі інші, там тисячі, сотні тисяч воєнних злочинів, сотні і сотні тисяч.
1: Це вже похідні від цього основного.
0: Так. Його і називають материнський злочин. Тобто він такий, з чого все починається. Тому спеціальний трибунал, от є прогалина у світовій системі, ніхто не може судити. І немає такого суду. Міжнародний кримінальний суд не може, Росія його не визнає, там і так далі. Можна було б такий суд створити через Раду безпеки ООН, наприклад. Але Рада безпеки ООН паралізована в плані напрямків роботи проти Росії, враховуючи, що, ну, така система, Росія там... Один з п'яти босів. Угу. І, ну,
1: якісь... А як колишній Югославії вдалося зробити такий процес? І він був результативний?
0: Через Раду безпеки. От вони зробили через Раду
1: змогли,
0: безпеки.
1: От вони змогли, а ми не можемо виходити щодо з цих причин.
0: Там було, тут політика на першому місці. Політика в міжнародному праві, право завжди крокує поруч з політикою. І те, що юристи, скажімо так, зробили би плюс-мінус швидко, але право, це тут консенсус. І створення цього трибуналу спеціального, про який ми говоримо зараз, це також питання великої роботи, дипломатії і консенсусу. Тому що пропозицій по його макету, по його архітектурі, який він мав би бути, було багато. І навіть в ті часи, я не знаю, американці були більшими нашими союзниками політично за Байдена. І у американців був інший погляд на те, чого хотіла Україна. Потім зараз американці, ну зараз, в 25-му році, вони залишили, скажімо так, активно брати участь в цих процесах щодо створення спецтрибуналу. Ну, тому що всі дивляться наперед, всі дивляться на те, що може бути створено прецедент, і хто знає, який спецтрибунал в майбутнього і проти кого якась група держав може створити. Тому тут багато політики. Тут багато політики, і тому все було б простіше, якщо б її не було. Але і такого б точно не було. Тому давайте скажемо, що спецтрибуналів таких от залишено агресії. Тому що Руанда, Югославія, там не було злочину агресії, там не судили за нього. Таких трибуналів не було з кінця Другої світової війни. Тому тут немає такого, що от було там 50 трибуналів, а от Україна не може, чи не хоче, чи хтось ще не хоче. Не було їх просто. Тому тут Україна йде по шляху, де і практики судової як такої, то
1: немає,
0: супер немає. Да.
1: Угу.
0: По воєнних злочинах є багато там спорів щодо тлумачення різних норм, але вона є. А от щодо агресії немає. І тому, ну, і тому у нас Росія, на хвилиночку. Рада безпеки ООН, ядерна зброя.
1: І, відповідно, ці процеси не можуть бути запущені.
0: Гроші, вплив там і так далі.
1: А ви особисто вірите, що Путін колись понесе відповідальність за ці
0: дії? Я вірю, що все може змінитися. Життя може нам принести будь-які сюрпризи. І те, що зараз здається нереальним, може вже завтра здаватися абсолютно більш реальним, ніж сьогодні.
1: А в якій інституції? Більше все ж таки на спецтрибунал надій, наприклад, чи на МКС?
0: Та я думаю, що нас влаштує чи там, чи там. Не знаю. Тут питання, яким, ну, йому ж треба втратити владу для цього. Яким
1: і чином, треба, щоб його хтось видав. Так,
0: да, яким чином це відбудеться? Хто прийде до влади? Яка там буде позиція, яка буде погляд на нього, на його політику? Тому що вона нерозривно пов'язана з самим тілом держави Російська Федерація.
1: І самою системою, звісно.
0: Да, і визнання його, я не думаю, що супер багато людей там у верхівці зараз дуже ним задоволені і там готові там до смерті своєї боротися за його чесне, скажімо так, ім'я і відмивати ці постійно плями. Але точно він зараз посадова особа, найвища в Російській Федерації, і те, що він зробив і робить ці 4,5 роки, це не може не мати вплив на саму державу. Я маю на увазі те, що вони знищують. Ми зараз в перервах чуємо новини. Там трьох людей вбито.
1: Це щоденна історія.
0: Можна
1: вже,
0: уявити,
1: жаль,
0: яких збитків зазнали сьогодні люди.
1: Так.
0: Ми ж сьогодні всі бачили, лівий берег не може виїхати направо. Це ж втрати для бізнесу. Люди не працюють, там бігають по зупинках, по якомусь транспорту. І хтось за це повинен нести відповідальність матеріальну, в тому числі. І хтось – це Російська Федерація. Тому
1: безпосередньо, ну, тут, до речі, якраз от на скільки хвилиночок залишається, і фінальне запитання, от люди, які постраждали безпосередньо та від воєнних злочинів і від дії російських окупантів, і, наприклад, якщо є вже навіть вирок суду, ось, і це все доведено і встановлено, так? Чи можуть вони претендувати і згодом отримати якесь відшкодування, наприклад?
0: Ну, по-перше, по відшкодуванню, по потерпілим, у нас є програма «Є відновлення» для пошкодженого майна і для знищеного майна. Більше 220 тисяч сімей отримали вже допомогу. Тобто це механізм не через 100 років, це механізм, працюючий зараз. Я особисто допомагав людині, які втратили квартиру в Покровську, і вони отримали цей сертифікат на квартиру. Тобто це реально.
1: Це
0: реально
1: працює.
0: Не тому,
1: а
0: що,
1: якщо це катування, якщо це отакі от...
0: По вирокам, у нас створено реєстр збитків нами, Україною, з Радою Європи. Не тільки. Це є відновлення, це знищено, пошкоджене. Це чисто
1: це
0: українська
1: житло,
0: історія.
1: Це ось так, да.
0: І це чисто внутрішня історія.
1: І за свої гроші, да, українські.
0: Да. А реєстр збитків створено з європейськими країнами, з десятками європейських країн. І мета цього – зібрати документи, докази вчинених злочинів, пошкоджень, шкоди, збитків, і потім вимагати цього від Російської Федерації. І, зокрема, люди, які постраждали від катування, родичів, яких було вбито, яких було незаконно затримано і так далі, і навіть які втратили роботу через війну, навіть які були вимушені переїхати кудись через війну, вони всі можуть подати в дії, в телефоні, це можна все зробити і подати всю інформацію в реєстр.
1: А з яких джерел це буде відшкодовуватися?
0: Це питання, яке зараз дискутується, скажімо так, на міжнародній арені, скажу так, по-розумному. А думають, звідки брати, є російські гроші. І...
1: Активи, які не дуже хочуть віддавати.
0: Да, так, ну там багато політичних питань, і тому вони не хочуть віддавати. Там же ж бельгійці плакали, що якщо ми віддамо, ми потім один на один залишимося з Росією, хто нас буде захищати.
1: Так, це окрема
0: і так
1: політична
0: далі.
1: Історія, да. Але будемо сподіватися, що цей механізм буде з часом напрацьований. Дуже вам
0: так,
1: дякую за
0: дякую
1: сьогоднішню
0: вам.
1: Розмову.
0: Дякую.
1: Дуже цікаво було поговорити на цю тему так докладно. Юрій Білоус, адвокат постраждалих від воєнних злочинів цивільних українців, був сьогодні гостем нашої програми.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Моє вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про пожежі у Києві, про результати операції «Молочка» і про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна. Дві пожежі, не пов'язані з російськими обстрілами, сталися у Києві. Одна з них у Солом'янському районі. Напередодні о пів на 11 вечора загорілася двоповерхова недіюча будівля на вулиці Вадима Гетьмана. Займання на площі 500 квадратних метрів ліквідували за 2 години. О пів на 12 у Деснянському районі на Миколи Закревського горів недіючий одноповерховий металевий кіоск. Згодом вогонь перекинувся на поруч розташований МАФ. У 10-й хвилині на першу ночі пожежу загасили. На щастя, в обох випадках загиблих та постраждалих немає. Мінус 285 плавзасобів російського тіньового флоту за 10 тижнів. Такі результати роботи сил безпілотних систем оприлюднив Роберт Мадяр Броуді. Йдеться про операцію «Молочка» в Азовському та Чорному морях. Зокрема, уражений російський нафтовий танкер «Армада» в акваторії Чорного моря поблизу Сочі. За 11 днів вересня подібна доля спіткала уже 16 суден тіньового флоту РФ. Мадяр зазначив, що Азовське море та Керченська протока зараз фактично повністю заблоковані для таких суден, а рух у північній та північно-східній частинах Чорного моря став значно складнішим. Російський Таганрог і Тольятті вночі були під атакою. Як повідомляють Узінт-аналітики, у Таганрозі палає у районі авіазаводу та військового аеродрому. Перший ремонтує транспортні літаки, на другому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк армії РФ. До слова, обидва об'єкти розташовані посеред житлової забудови, але місцева влада запевняє, що постраждалих немає. У Тольятті Самарської області під удар за попередніми даними потрапив хімічний завод «Куйбишев-Азот». Підприємство виробляє аміак, селітру та іншу хімію, полімерні матеріали та є одним із ключових стратегічних підприємств азотної галузі РФ. Це вже не перша атака на підприємство. У березні завод уже зупиняв роботу після нальоту безпілотників. Президент Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Кремля Путіним під час саміту G20 у Майамі, який відбудеться з 14 по 15 грудня. Заяву Зеленського передає Deutsche Welle. Президент України пояснив, що приїде до Майами, якщо Путін теж відвідає саміт G20. Він також зазначив, що заяви мають менше значення, ніж результат. Цитую, справа не у словах, що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені. Це не має значення, це не має... результати мають значення. Ось і все, заявив президент. І на сам кінець про святкове. Сьогодні день війська радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Їхню роботу важко показати, її результат – це те, чого не сталося. Удар, який влучив... І удар, який не влучив, дрон, що не долетів до цілі, безрезультатна розвідка, але жоден найсучасніший комплекс не дасть результату без підготовленого оператора. Виграє не техніка, а людина за нею. Так головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав бійців РЕБ з професійним святом. Він подякував кожному, хто щохвилини і щодня зберігає українське життя. Це всі новини, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У Києві тримається похмура та дощова погода. Пориви вітру помірні 5 метрів за секунду. Стовпчики термометра сягнули 15 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 16. Ввечері та вночі температура коливатиметься від плюс 15 до 13 з плюсом. У другій половині дня зберігатиметься похмура погода, одначе опадів уже не прогнозують. Захід сонця о 19.19. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ «Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить «Голос». «Голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». «Київ
6: «Голос». Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу «Київ ФМ» і глядачів телеканалу «Київ 24». І запрошую вас до програми «Київ «Голос», де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні будемо говорити про те, як Київ вчиться жити в нових умовах, продиктованих війною. Постійні повітряні тривоги, постійні атаки не додають оптимізму, ще менше оптимізму додають заяви про те, що на Київ, зокрема, як і на всю Україну, але на Київ особливо, чекає надскладна зима. Що нам із цим робити, як місто готується, щоб ми пройшли цей період якомога комфортніше, так, як це буде можливо в умовах, тому що ніхто ж Росію і їх дії не можемо прогнозувати. Ось, про все це будемо говорити сьогодні із моїм гостем. Вітайте його, це Тарас Козак, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Голос». Добрий день вам.
7: Вітаю, доброго дня.
6: Пане Тарасе, ви навчили, ви вже знаєте, як ото кажуть, є скількість там стадій усвідомлення, прийняття, от оці нові умови, в яких з 27-го, якщо не помиляюся, серпня ми живемо, коли весь час фактично повітряні тривоги, коли ти не можеш елементарно покупок запланувати, щоб щось купити. Ви вже прийняли, у вас стадія прийняття відбулася, підлаштувалися якось?
7: Ну, знаєте, в мене значно раніше це відбулося. І вже десь 23-го року я весь час в Києві, не виїжджав на довгий час, максимум це на близько 10 днів, кілька разів відрядження. Я звик до цього, і ця ідея зробити різні загрози під час тривог, більша загроза, менша загроза, ця ідея в нас вже кілька років виникала, тому що так, нас не було так багато тривог за день, більше 10, як це в останні два тижні, але їх було досить, або вони були довгі, або вони були незручні, і інколи взаємодія з державними органами, там, чи з банками, чи з якимись там компаніями, які виконують ці вимоги, було дуже ускладнено. Тому була вже ця пропозиція. Пам'ятаєте, ми дуже довго боролися, щоб автобус, наземний транспорт їздив під час тривог. А уявіть собі, якщо б ми це тоді не пробили, і зараз ну, фактично всі би стояли. Тому треба підлаштовуватися, треба не те, щоб звикати, але треба робити життя в цих складних умовах максимально зручним, наскільки це можливо, звісно. І те, що ці дві тривоги, зараз жовта і червона, це вже якесь спрощення. Київрада показала це на своєму прикладі. Так, в четвер ми проголосували зміни до регламенту, тому що до того тривога і ну, ми розуміємо, що десь шахет одинокий летить там на кордоні Київської області, а ми тут не можемо збиратися, і це ж величезна кількість людей, які не можуть голосувати там за якісь важливі питання. І тому ми на своєму прикладі показали, але навіть і в цьому випадку є, знаєте, певні такі не зовсім правильні рішення з нашого боку. Тому що ми, депутати, свідомо обираємо голосувати. але є технічний персонал, є велика кількість працівників, які забезпечують цю роботу. І ми збилися на тому, що керівництво секретаріату Київради не має права тиснути на, скільки це можливо, на персонал, а персонал, якщо готовий працювати, працює. Якщо не готовий, має право покинути свої робочі місця, сховатися в укриття, і не може ніхто до них застосовувати ніяких санкцій. Ну, так трапилося, що в четвер ми відпрацювали, фактично цілий день ніхто не відходив. Ну, і загроз великих таких для Київради, для будівлі самої не було.
6: Не було. Давайте про те, що ви, зараз так скажу трошечки, що ви наголосували. Перше, не все сподобалось киянам, зокрема, є рішення, які отримали критику, і по деяким питанням, як на мене, конструктивно. Серед таких виділення додаткових 3 мільярдів гривень для Київміськбуду. Київміськбуд дуже знайома вам історія, тому що ми з вами зустрічалися у цій студії в 24-му році. Вже тоді якраз виникло питання про критичний стан Київміськбуду, про всю ту ситуацію, яка, в якій опинилося підприємство. І ви тоді говорили, що ви за приватизацію Київміськбуду, і навіть казали, що будете всіх за це агітувати. Але ваші аргументи, очевидно, не почули. Чому?
7: Не почули і не чую до цього часу. Ну, взагалі, я прихильник того, що Київ не повинен вести комерційну діяльність там, де може з цим справлятися ринок. Тобто, ну, немає Київ, не повинен Київ мати якісь кіоски, де продається хліб. Ми вже до цього звикли. Колись це було так.
6: Ну, там же соціальний хліб.
7: Київ немає кіосків, які продають. Колись це було, але зараз немає.
6: Зараз немає.
7: Київ хліб – це приватне підприємство. Воно продає хліб і добре це робить, краще, ніж якби це робили чиновники. Київ не повинен там, не знаю, навіть Київ-Зеленбуд. Я вважаю, що це зайва компанія для Києва. Квіточки оці всі, які нас вирощують, красиві, там, дерева і так далі, можна підряд віддавати приватним. Конкурс, і хто дешевше, якісно робить, віддати. Не повинен Київ будувати, не повинен Київ, там, ну, багато речей робити, які робить Київ. Чому?
6: Ну, зараз вас звинуватять в тому, що ви хочете все розпродати, розбазарити.
7: Я хочу все розпродати. Я, можете там це навіть підкреслити, що я хочу розпродати все, що не впливає на рішення органів влади, які неможливо не виконати, виконати приватними руками. І друге, все, де є, де можлива конкуренція. Тому що чиновники, ну давайте визнаємо, злодійкуваті. Ну, останні події в країні ми бачимо всюди. Зловживають своїми посадами, зловживають де тільки можна, не займаються тим, чим вони повинні займатися, а займаються тим, щоб набивати собі кишені. Причому конкретно суперечать рішення їхнім посадовим інструкціям і вимогам до них, як до працівників.
6: Як там Києві... казав цей прокурор? Я ж приходжу на роботу не для того, щоб працювати, да? Чи якось так він?
7: Ну, і це ж не тільки він один такий. Ну, чи так. Є такі КМДА? Точно є. РДА? Точно є. І вони зараз, от ми кажемо, що нехай це буде спільне. Треба розуміти, спільне – це керують ними ось такі люди, як оцей прокуратура і інші. Тобто це не йде мова про те, щоб давати якісні послуги. Це не йде мова про те, щоб зробити там, життя якесь краще, дешевше і все інше. Йде мова про те, що маю можливість керувати цим, значить, маю можливість зловживати і для особистого збагачення.
6: Ну, давайте так, що не треба ж, ми не рівняємо всіх. Тобто є
7: не
6: люди,
7: всіх,
6: які...
7: Звісно, є люди, і я їх багатьох знаю. Таких людей, це не просто якісь виключення, такі люди є. Чи вони керують? Переважно ні. Чи, ну, справді, люди такі, які хочуть щось зробити краще, це люди, яких служба, це є така якийсь поклик, але керують переважно не такі люди, які цинічно добиваються посад керівних і часто, і фактично цим займаються тим, що... керують містом в своїх особистих інтересах. Київміськбуд – така ж сама компанія. Скільки у нас будівельних девелоперських компаній в Києві? Десятки, сотні, мабуть. Чому має бути Київміськбуд, тим більше він не зовсім муніципальний, він там на якийсь відсоток муніципальний, частково приватний. Це взагалі нонсенс. Київміськбуд за всю свою історію побудував багато всього хорошого. Звісно, без цього. Але Київміськбуд мав преференції. Якесь виділення землі без конкурсу, якісь ще і всіляких дуже багато. Ну, це ж наша компанія, муніципальна, казала, депутати, треба їм допомагати. Що в результаті Київ отримував? Збитки. Переважно компанія була майже завжди збитковою. І за останні кілька років ми бачимо, що компанія вимагає фінансування від Києва. Тобто наша власність нас обтяжує. Це від'ємна вартість цієї власності. Ми не отримуємо від цього якийсь Київ, як громада Києва, не отримуємо якихось доходів, а змушені ще дофінансовувати. Плюс там займає купу часу у депутатів, щоб цим розбиратися, тому що багато хто хоче розібратися, де ж гроші там кияни, які заплатили там, чи киян, чи не киян, які заплатили за майбутні квартири і не отримали їх. Ми розуміємо, що Київ стоїть з цими недобудовами, і це псує зовнішній вигляд. Це ну само по собі, як війна ще одна. Так, купа висоток недобудованих, жахливих, і там в недобудованих будівлях, там де немає охорони, процвітають не дуже хороші речі.
6: Ну, одно, пане Тарасе, естетика це не аргумент для того, щоб в час війни виділити 5 мільярдів. Правильно, навіть більше, бо 3.
7: Так, тепер це просто моє особисте рішення щодо того, що Київміськбуд треба продати давно, не влізати. Отже, цього не вирішило. Ну це ж не значить, що треба сказати, що ну ви як хочете, я більше цього не впливаю. Я продовжую наполягати, що треба продавати якомога швидше, але зараз йде мова про те, щоб якісь соціальні питання якимось чином закрити. 3 мільярди, нагадаю, що була ситуація, що Київміськбуд взяв на себе ще і зобов'язання Укрбуду.
6: Держави.
7: Укрбуда – це теж компанія, яка пообіцяла, що Київміськбуд ось забере на себе добудову недобудованих цих будинків Укрбуду, а ми тебе профінансуємо.
6: Це держава, це уряд пообіцяв.
7: Уряд, це був меморандум, який підписаний від імені уряду Шмигалем, напевно, не пам'ятаю вже давно, до скільки років тому, і зобов'язання, що колись уряд заплатить за це, по-моєму, 2,6 мільярда гривень, щось такого плану. Київміськбуд взяв на себе ці зобов'язання, тому що був тиск і було ж неможливо не взяти. І під ці зобов'язання уряду на 2,6 Київ зобов'язався як місто профінансувати, дати позику 3 мільярди гривень, не позику, а статутний капітал підвищити на 3 мільярди гривень. Київ свої зобов'язання виконав, при тому, що Київ велику частину свого бюджету відправляє на сили оборони України, все одно знайшли гроші в бюджеті для того, щоб профінансувати оці речі. Уряд каже ні. Ми зобов'язань таких не маємо. Це були меморандуми, він не зобов'язуючий. Тоді думали, що так, а зараз думаємо, що ні. А що відбувається в Київміськбуді? Так, дуже загальними словами, тому що дуже довго розповідати, якщо в деталях. Якщо профінансувати частково, то ці гроші всі підуть на борги. Тобто закриття боргів. Тобто просто хтось отримає свої борги і нічого не добудується. І буде знову недобут. Якщо дати більше грошей, то є шанси, що щось добудується, і це добудоване можна знову продати, і це якось запустить цей механізм. Для цього треба порядка 6 мільярдів. Київ виділив і ще частково виділив. Я проти цього рішення все одно, тому що я вважаю, що люди, які купляли компанії Київміськбуд, Укрбуд, які хиталися на той момент і були ненадійними, і всі це розуміли, тільки тому, що це дешевше, вони двічі хочуть виграти. Там дешевше, а тут держава профінансує.
6: Київ ніколи не був дешевше. Ні, було якісно, завжди якісно. І було, до речі, надійно. От завжди...
7: Це було до, напевно, до якогось 15-го року. З 15-го року нам трошки вже все змінилося. Ну, може, не з 15-го, з 17-го року десь змінилося вже. Почалися проблеми у Київміськбуд. Тобто Київміськбуд був дешевший вже, ніж інші якісь забудовники. Тобто хтось платив дорожче, щоб надійніше це отримати житло, а зараз ще з їхніх податків профінансують тих, хто платив дешевше. Я вважаю, це неправильно. Я не голосував за це рішення. Тим не менше, Київрада проголосувала, а це зараз рішення все одно. Це не виділення коштів, це збільшення статутного капіталу, під який, в принципі, колись, можливо, коли з'являться гроші, Київ ці гроші і виділить. Але ну, це такий етап. Завжди спочатку збільшиться статутний капітал, потім шукаються гроші. Поки що в бюджеті на цей рік грошей точно немає.
6: От давайте про бюджет. Знаю, що в кінці вересня має бути коригування міського бюджету. І, ну, за деякими припущеннями, треба буде скорочувати видатки, бо не вистачає підготовка до зими у нас, знову ж таки, частину грошей, зараз теж у вас про це запитаю, частину грошей ми беремо в кредит, частину в міжнародні кредити там будуть, але частину треба десь знайти. Що будемо скорочувати? Ви ж в бюджетному комітеті, комісії.
7: Постійна бюджетна комісія, значить, ситуація приблизно наступна. Доходи бюджету не зростають такими темпами, як планувалося. Чому? Ну, по-перше, тому що зима була дуже важкою. Купа підприємств в Києві не працювали із-за відсутності тепла і електрики. Ми це пам'ятаємо, і це ж не видумка. люди продовжують виїжджати. Точно. Із Києва теж. Так, замість них хтось приїжджає, ну не замість, а одні виїжджають, інші приїжджають, але все одно ті, які працювали там, десь на постійній роботі, виїжджають, з'являються нові, які не завжди працюють, які шукають, можливо, роботу.
6: Військовий ПДФО у нас забирають.
7: Військовий ПДФО забрало давно, давно, його немає. Так, при тому, що військовий ПДФО не той, який з'явився внаслідок війни, а він був в Києві і до війни, тому що велика кількість в Києві знаходяться частин там генеральних штабів там і інших підрозділів, які завжди були. І завжди цей ПДФО був частиною бюджету Києва. Київ ПДФО також, як завжди, це не 60%, а 40%, які менше, ніж в інших містах. Ну, це
6: 40% лишаються, 60% віддаємо. Забирає.
7: Так, в інших містах навпаки. В селищах, містах, ОТГ 60% залишається, 40% віддають. Окей, ми до цього звикли. Але ще і оці обстріли літні, кінець літа особливо, ми бачимо, що це б'є безпосередньо по наповненню бюджету. Тобто менше доходів вже і, напевно, буде і далі ще менше. Це значить, що той бюджет, який ми запланували, ті видатки, які ми запланували, немає чим фінансувати, бо навіть тих доходів не вистачало, і ми, як ви правильно сказали, беремо кредити і в українських державних банках, і в іноземних наших міжнародних установ, не наших, міжнародних установ, які нам готові допомагати в першу чергу для того, щоб ремонтувати, готуватися до зими, ремонтувати електропостачання і енергопостачання, і теплопостачання. Тому так, доведеться ухвалювати якісь неприємні рішення. Це не буде, поки що точно не буде якісь там зарплата людей, це будуть якісь інші видатки.
6: Зарплата це ж і захищені видатки,
7: так? Так, тобто це не настільки, не настільки серйозно, щоб захищені видатки закривати, але таких, щоб зовсім не пріоритетних видатків, в Києві практично немає, тому що війна і тому, що ми не бюджетуємо такі видатки. Але все одно, навіть з тих непріоритетних, але які є, доведеться щось скорочувати. Це там, напевно, будуть якісь ремонти, це, напевно, будуть якісь там освітлення, не знаю, ще щось, щось таке, що зараз або в кінці року ми не будемо фінансувати, або, можливо, будемо якось переносити на наступний рік фінансування. Поки що немає цих пропозицій. Пропозиції готують департамент інвестицій, департамент фінансів. Тут все таки зміни до бюджету на цей рік. Ну і бюджет на 27-й рік вже теж ось-ось вже повинен бути. І восени депутати починають роботу над бюджетом наступного року. Тому досить складна робота, бо грошей сильно менше, ніж очікувалося.
6: Так, складна тема далі. Підготовка до зими. Ще в травні. Ви, це, здається, авторська колонка була в якомусь ЗМІ, де ви говорили ще в травні, що Київ не встигне повною мірою підготуватися до початку, до опалювального сезону. Власне, в травні в багатьох з нас ще жевріла надія, бо ще ж було попереду 5 місяців, і ще були сподівання, що от, власне, от-от почнуться масові роботи. Зараз майже середина вересня, питання так само поки підвішене у повітрі. Відсотково, наскільки все гірше, ніж ви писали у травні, ніж ви прогнозували
7: стало
6: у травні?
7: Краще, стало краще, ніж у травні, тому що все-таки багато що зроблено. Знаєте, ця тема у нас постійно йде під ДСК, тобто ми не можемо розказувати про конкретні об'єкти, де дещо відремонтовано, дещо не відремонтовано, але я, скажімо так, не сильно помилився. Можна сказати, взагалі не помилився, але, скажімо так, трохи зм'якчимо, що не сильно помилився, що ми не будемо готові до цієї зими. Причин дуже багато. Причин багато, і це я, мені здається, сказав ще в березні, що ми не будемо готові. Тому що, основні причини я можу повторити. Перша причина – це відсутність грошей. Дуже багато грошей потрібно на відновлення. Друге, ми розуміємо, як побудовано опалення в Києві. ТЕЦи – величезні мережі, які цю гарячу воду несуть. І ТЕЦи – це дуже вразливі об'єкти. Кілька якихось ракети, і воно все перестає працювати, і тисячі будинків перестають отримувати тепло. Замінити це можна тільки через розподілену теплогенерацію, і це дуже дорого також. Крім того, що це дуже дорого, це ще дуже складно.
6: І довго.
7: Складно, довго. Це і механізми ці розробити, це ж Так, чисто теоретично, для того, щоб якийсь будинок підключити, чи там район, треба поставити десь цю генеруючу, теплогенеруючу станцію, туди підвести газ, туди підвести воду, туди закільцювати труби. Це все, ну це десятки років роботи, якщо би це було. Ну і знову ж таки, тут завжди є питання, а якщо ТЕЦ працює, для чого ви це робите? Ви неефективно використовуєте кошти, бо деякі ТЕЦ все ще працюють, тепло генерують, так, і можуть це, і дублювати це чи не дублювати? Якщо ти кажеш, ну що до Кличка це ж постійно, це я не кажу, що він не винен, але це не до нього питання. Чому ви, коли ви знали, що всі ТЕЦи під загрозою, чому ви не зробили дублюючи теплопостачання? Та тому, що якщо ти його зробиш, тому тебе посадять за те, що ти неефективно використовуєш кошти, бо ТЕЦи працюють. А коли їх вже не, коли вони вже не працюють, то треба ще багато років, щоб запрацювала ця дублююча система. Тобто тут немає простого якогось правильного рішення, і ці заклики, чому так погано працює там мер, чи Київ, чи Київрада, чи там хто ще. Ну це просто, знаєте, люди на не дуже розуміючи покритикувати. От я би хотів, що ось так.
6: Але ви самі сказали, я не кажу, що він не винен. А в чому винен Кличко? От конкретно в ситуації, яка сталася минулої зими, в чому, ну що мав Кличко зробити до зими 2006?
7: Як реакція на події, він молодець, але як підготовка до того, що це мало бути, це не дуже молодець. Тобто реакція...
6: Ну, конкретно що? Ви самі кажете, що побудувати оцю розподілену генерацію – це дорого і довго, так? Захистити ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 він не міг. В нього немає таких...
7: Я зараз не про напрямок теплопостачання. В теплопостачанні, на жаль, це такий величезний об'єкт, в цілому брати, так? Що тут неможливо нічого зробити. Те, що коли прилітає і ми там ремонтуємо це, це знову ж таки ДСК, не можу там детальніше, але там питань менше. Теж, ну, це технічні питання якісь є. Те, що можна йому закинути Кличку, але це там двосторонні і Кличку, і державній нашій владі, це те, що між ними дуже довго не було взаємодії. До цього часу там це не так просто, але все-таки почалась взаємодія між урядом і КМДА, тому що ну ситуація дуже важка. І почалися вже спільні рішення. Раніше для уряду було так приблизно. Для уряду, для офісу президента. Чим в Києві гірше, тим, значить, довіра до Кличка менше, тим нам краще. Приблизно так це рахувалося. Особисті якісь вигоди.
6: Думаєте, зараз цього немає? От
7: давайте... Зараз цього стало менше.
6: Ну, не знаю. От зараз ми згадаємо, зараз перейдемо на новини, після новин згадаємо це розпорядження, яке підписав Володимир Зеленський щодо плану стійкості, де там майже чітко вказано, що персональну відповідальність нестиме КМДА, КМВА і міський голова. Ну, я не... це виглядає, от ніби одразу вже призначили, хто винен. Але про все це поговоримо одразу після випуску новини. Нагадаю слухачам, що ми сьогодні говоримо із депутатом Київської міської ради від фракції «Голос» Тарас Козак у нас в студії. Після новин продовжимо, тож залишайтеся.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22 рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни, і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконаємо свій обов'язок і захистимо країну.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
6: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто приєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про все актуальне, по-чесному, все, що зараз хвилює кожного нас. Постійні тривоги, обстріли, підготовка до зими, де брати гроші і загалом як вижити. Про все це говоримо із депутатом Київської міської ради від депутатської фракції «Голос» Тарасом Козаком. Пане Тарасе, про співпрацю Києва і держави. Давайте про не про політику, не про стосунки, а в конкретних цифрах. Виконання плану стійкості. Ми знаємо, що держава і Київ розділили цей перший пул першочергових заходів, 31 мільярд його оцінили, 16 має профінансувати Київ і виходить скільки? 15 держава. Володимир Бондаренко, депутат Київради від фракції «Удар», минулого вівторка був у мене в студії і казав, що за його даними менше 20% профінансувала держава. А часу зовсім мало. А Київ шукає гроші, бере кредити. Нам розраховувати на ці гроші від держави?
7: Ну, давайте так. Цифри ми побачимо тільки за підсумком, тому що там по-різному дуже можна рахувати. Я не знаю, як пан Володимир рахував це, тому що виділені кошти, засвоєні кошти, ті кошти, які погоджені, то там
6: все
7: можна по-різному рахувати. Те, що справді ні в Києві, ні в державі цих зайвих грошей немає, це звалилося в бюджеті цього року, план стійкості на початку року він фактично був. І держава щось фінансує. Тобто сказати, що вона, так як на початку року казала, Київ, це твої проблеми, масти собі голову, в нас це не стосується, хоча всі державні органи, практично всі в Києві, але це чомусь вони вважали, що це не їхня проблема. То зараз є виділення коштів, і Київ взяв кредити, і держава щось профінансувала частину цих видатків, які необхідні для того, щоб Київ більш-менш хоча б пройшов цю зиму. Ця співпраця налагодилося. Тобто це можна вітати. Щодо держави, ми ж пам'ятаємо, що там зміни. В державі ці зміни, в Києві все більш-менш стабільно. Так? Ну, там міняються інколи деяких департаментів, але голова міста, Київрада не міняється, не міняються ключові особи в КМДА. А в державі все міняється. Чергова зміна прем'єра, чергова зміна міністра енергетики і відновлення і всіх інших речей. Тобто ті люди, які підписанти фактично цих грошей, без їхнього підпису гроші не підуть. Їм, щоб підписати, треба розібратися. А що це? Приходить нова людина, вона починає розбиратися, і це ще одна причина затримок. Тобто місяць точно з'їло у нас часу оці зміни на урядовому рівні. Тому ми ж не можемо це сказати, що це неважливо. Так? Все одно держава, там, ми знаємо, що тих, кого зняли, Заділо зняли, там Галущенка і там хто там ще у нас був за відновлення. Нових людей, сподіваємося, що вони більш якісні, що вони будуть виконувати те, що повинні виконувати. Тим більше, що Калашник, ви ж знаєте, що це колишній голова РДА
6: Дарницького
7: РДА міста Києва, і він знає ситуацію краще. Я думаю, що там буде співпраця з КМДА, не чужі люди, знайомі, знають проблеми, і це буде легше для Києва. Це не йде мова про те, що він буде якось сприяти Києву надмірно, але він просто розуміє, проблеми київські краще, ніж люди, які були від того трохи далі. Тому я дивлюся все-таки з певною надією, але те, що цих грошей не вистачало тоді вже, тому що київський план підготовки до зими був понад 70 мільярдів гривень. Десь скоротило до 30. Ці 30 не будуть профінансовані точно, моє переконання, в повному обсязі. Дай Бог, там трошки більше, ніж половина буде профінансована. З того, що профінансовано, не все встигнуть зробити, тому що, дивіться, погодження все ще дуже складні. Підключення до газу все ще складне. Тобто руйнувати, там якась русня ракету запустила, все зникло, всі там проблеми легко. А відновити це все знову починаються підписи, а всі чиновники, ми вже говорили про чиновників, що в нас не завжди чиновники про справу, а часто про те, якби там щось собі десь палки в колеса ставити, щоб там до них приходили з проханнями, навіть якщо це інший орган влади, все одно вони між собою там один одному намагаються заробити. Тому оце все бюрократія, відсутність грошей, складність процедури, все це підтверджує ці мої прогнози ще з березня, що ми не будемо готові. Тобто не критично, тобто не ми можемо з Києва виїжджати не потрібно, але легко не буде.
6: До речі, от щодо цих довгих процедур, тут я би хотіла просто на секундочку згадати, що це так само одна із причин не такого швидкого відновлення пошкоджених житлових будівель, як би хотілося. Тому що в Києві, наскільки, якщо не помиляюся, там, здається, кожен третій будинок багатоквартирний зазнав пошкоджень, частина зазнали сильних руйнацій, і от там не можна просто виділити гроші, взяти ці гроші, піти в епіцентр, щось купити і відремонтувати. Тобто
7: так, це бюрократична процедура. Ця бюрократія ускладнилася в тому числі із-за того, що в нас злодійкуваті чиновники. Якщо б чиновнику сказали, ось гроші візьми в тумбочці і поремонтуй будинок, у нас би ні грошей не було, ні будинку відремонтованого. Тому є процедури з контролерами. А якщо це процедура, значить це регламентовано. Як це робити? Це треба виділити. Якийсь орган повинен виділити, інший орган повинен підготувати папірці. Папірці на папірці, контроль на ці папірці. Тобто це...
6: Ще є експертизи там дуже довго тривалі.
7: Так, а ще є програми, в рамках яких це може тільки робитися. Без програм не можна. А програми мають ліміти. А програми мають ще якісь додаткові там контрольні точки, що можна, що коли, в якому порядку це все виконується. А ще в нас різні органи повинні погоджувати. Якісь там ДСНС, якісь там, не знаю, газові, якісь електричні служби і так далі. Тому те, що виглядає, от взяти гроші, купити фанеру і там щось забити вікно, насправді це перетворюється в 2 місяці.

0: містах, навіть в Україні таке є, що бере під звіт людина, чиновник, якісь гроші, щось виконує, і потім на рівні там сільської ради чи ОТГ вона каже: от це все я зробив, дивіться, і це менш зарегламентовано. У нас в Києві це неможливо, на жаль, поки що.
1: І ще одна тема, яка теж викликає дуже багато зараз. Ну, це навіть не дискусії, це обурення, так? Після кожної тривоги це брак укриттів. І дуже шкода, що на 5-му році повномасштабної війни ми знову ж таки стикаємося з такою проблемою. І це при тому, що Київ регулярно виділяє значні суми на будівництво укриттів. Чому їх не стає? Ну, тут не можна сказати, що їх не стає більше взагалом, але їх все одно недостатньо.
0: Київ виділяє кошти на укриття в школах, в дитячих садочках. Так, це те, що Київ повинен забезпечити в першу чергу наших діток в садочках і в школах, щоб вони могли безпечно ходити в школу, а якщо є тривога, ховатися в якомусь укритті. На жаль, зараз не йде мова про те, щоб там проводити уроки в цих укриттях, тому що там досить мало місця і норми такі, що не дозволять проводити нормальні уроки. Щодо укриттів, які загалом в місті, не для навчальних закладів, як кажуть департамент, що місць вистачає, що у нас норми ці виконуються в місті. Ніхто з депутатів не вірить, ну практично ніхто не вірить, тому що, знаєте, що вони беруть загальну площу цих укриттів, загальну кількість мешканців, норми, скільки там, два людини на 1 метр, якось так, мені здається, і от відповідність там 99%. Але те, що люди на оболоні, а укриття на Дарниці, ну от неможливо з оболоні до Дарниці за 2 хвилини до тривоги доїхати. Але вони кажуть, ну от норми ми виконали, в нас норми є. Тому це таке лукавство, не вірити цифрам, які кажуть, що всі укриття є. Ну, ми і знаємо, що їх немає.
1: Це ж трішечки парафія, так би мовити, районних адміністрацій, правильно? От будівництво, бо місто Київ виділяє районним адміністраціям гроші.
0: Київ не виділяє на самі укриття.
1: Але навіть і в школах, вони ж все одно це об'єкти подвійного призначення. Ну, в день ти не можеш туди піти, але вночі, якщо тривога, ти можеш піти в шкільне. В садочок – ні, а в школу ти можеш піти в шкільне укриття.
0: Це просто досить небагато укриттів в школах. І у нас укриттів значно більше. Це підвали якісь, особливі приміщення, які там мало використовуються, навіть бомбосховища. В чому там проблема? Велика частина з цих укриттів – це використовується комерцією. Десь законно, десь незаконно. І на рівні держави, на рівні закону, у нас не врегульовано до цього часу, на 5-му році війни, що об'єкт, який визнаний як об'єкт укриття, як він повинен функціонувати під час тривоги. Тобто, от що бізнесмен повинен зробити? Пустити, не пустити, так? Якщо пропаде товар його, там, якщо там, не знаю, ну, тобто, маса питань, які уряд чомусь, ну, те, що ми обговорювали в Київраді, немає цього прямого рішення, щоб бізнесмен подивився оцей, там, якесь положення, чи якийсь, ну, не знаю, якийсь нормативний документ, ось так треба діяти. Тому вони закривають, бояться. Більше того, багато укриттів, ось тут у нас чудова фотографія Хрещатика, ми знаємо, що під Хрещатиком знаходиться величезне укриття, метрограф. Так, яке по великому рахунку планувалося як парковка. Так, парковка під Хрещатиком, щоб там...
1: Це зараз хочуть зробити парковку.
0: Так воно і було таке, як парковка, просто його воно заплановано було як парковка. Тому що там ж є кілька з'їздів, якщо пройтися по Хрещатику, знайдете кілька входів в цей метроград, який для заїздів автомобілів. І, ну, так, з якимось часом хтось з якимось рішенням це все приватизував дивним чином. І зараз це знаходиться у власності осіб, які пов'язані з країною-агресором. І йде мова про те, що це вилучать у цих осіб. І ми, одне з рішень наше в четвер, це було звернення до Верховної Ради, до державних органів влади про те, що якщо це рішення буде реалізовано, то вилучений цей об'єкт, то передати його місту Києву для того, щоб Київ там зрештою зробив цю парковку і укриття, це ж величезне укриття в самому центрі міста, яке дозволить там ховатися при тривогах там десяткам тисяч людей, які у нас нібито на балансах є як укриття, але ну...
1: Ну, але давайте от по-чесному. Метроград, ну, не такий, щоб густо заселений район. Ну, от хто, звідки можуть туди доїхати люди?
0: В день,
1: ну, в день, так.
0: В день, да, в день у нас тривога. У нас величезна кількість людей працює в всіх, ну,

0: знаєш.
1: Згодна, згодна.
0: І куди бігти, так? В метро, ну, не завжди. Метроград, от весь починається Метроград від Майдану Незалежності, закінчується десь аж біля площі Українських Героїв, так? Тобто це більше кілометра. І це, ну, десятки тисяч людей можуть. Це про що? Те, що укриттів теоретично вистачає, але проблема, що вони не завжди там, де це потрібно, а по-друге, навіть якщо там, де потрібно, то часто вони не функціонують як укриття, закриті, там якийсь власник закрив на ключ і все. Ну, укриття, туди ніхто не може потрапити. От, тобто це не унормовано до цього часу, на жаль.
1: І це має бути рішення,
0: ну, так, це ж...
1: Кабінету міністрів. Так, про це, так? Дивіться, ви згадали про бізнес. Я хочу з вами ще й про бізнес поговорити в такому дуже позитивному контексті. Так? Тому що оця зима, ну, реально багато в чому ми вижили завдяки бізнесу. Так? Які давали заряджатися, давали грітися, годували. Ну, давайте будемо по-чесному, дуже багато. Принаймні на моєму районі, який був один, це Троєщина, був один з найбільш постраждалих, бо там не було довго тепла, а в будь-які, ну, я частину днів пробула там в кав'ярні звичайній. Великий бізнес зараз теж надзвичайно страждає. Водночас в держави немає жодного механізму підтримки бізнесу і в умовах війни. Так, ми маємо якісь програми для ВПО, для тих, в кого зруйноване житло. Бізнес ніякої не відчуває, знаєте, підтримки. З іншого боку, немає в держави чим підтримувати бізнес. Так, зменшити там, дати якісь податкові пільги, не буде йти грошей в бюджет. От як би нам, ви ж теж представник бізнесу, от що би ми могли запропонувати зараз цим людям, на яких тримається ця країна?
0: Це дуже завершило, бо я трошки був негативно сприйняв ваші перші слова, що бізнес допоміг там пережити, там зарядити телефони і попити кави, коли була проблема. Насправді бізнес утримує нашу країну. Треба розуміти, що доходи бюджету – це бізнес. Це, як би нам подобався чи не подобався цей бізнес, але це підприємства, компанії, організації, які платять податки за себе, за своїх працівників. І в сумі це є той бюджет, за рахунок якого живе вся країна загалом і міста, ОТГ наші окремі. Київський бюджет – це теж бізнес, тому що хоча велика частина – це ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, але цим фізичним особам зарплату виплачує бізнес, знову ж таки. Тобто немає бізнесу, немає в нас нічого. Розуміння цього у нас дуже низьке. У нас бізнес, це, знаєте, таке 90-х років, це якісь бізнесюки, якісь там щось продали, купили, вкрали.
1: Нажилися.
0: А те, що це податки, от до цього часу велика частина наших громадян не розуміє. Як підтримувати бізнес? Я противник підтримувати бізнес грошима. Ось давайте роздамо, тому що це завжди корупція. Ну завжди. Цьому дам, бо цей ближчий, а на всіх не вистачить. Ну і все, і закінчилось. Тому отримують гроші не ті, кому потрібно, а ті, кому потрібно, не отримують, бо тому що вони хочуть працювати чесно. Вже на цей момент, коли вони просять, грошей немає. Тому це повинні бути спрощення, дерегуляція. Бізнес про це ж постійно говорить. Ну давайте під час війни, давайте спростимо підключення до газу, до електрики. Ну ми ж розуміємо, що нехай, коли там ці чиновники кажуть, хтось може то вдарити, там щось таке. То у нас, коли війна, у нас всіх може током вдарити, а може без току ще гірше бути, бо немає нічого. Але тим не менше, у нас процедура не спрощується. Ну, верніше, там почала десь спрощуватися місцями, але загалом все одно дуже складно. Підключитися до мереж, якісь там отримати дозволи, це все одно місяці, роки інколи. Коли приїжджають там іноземці, не думають, що тут все простіше. Ну, кажуть, у вас там майже як у нас. Тобто в Європі ще може складніше, але у нас це теж дуже-дуже-дуже непросто. А порівняння з Америкою, це взагалі дуже складно. Тому бізнесу треба рівні правила гри. Це важливо, щоб не було любимчиків. Зараз знову ж таки, давайте ми якісь торгівлі допоможемо. От я теж проти. Тому що так, торгівля постраждала, тому що вони там логістика, склади і так далі. Але хіба нема складів виробництва? Так само постраждали, і вони теж постраждають, тому що торгівля спише велику частину товару на виробників, скажуть, вони згоріли, все, ми їх за них оплачувати не буду. Постраждають, зрештою, виробники. А якщо торгівлю виробники, а фінанси? А фінанси теж згоріли, тому що вони надали кредити компаніям, які збанкрутували, і їм не повернеться. Так що їм не допомагати, теж допомагати. Тому допомагати адресно не треба нікому, крім людей. Людям треба допомагати адресно, а бізнесу треба спрощувати правила гри, дерегулювати оці всі складнощі, і бізнес буде розвиватися сам по собі. Бізнес вирішить ці питання, якщо йому не заважати. Це от завжди так. На відміну, це принципова відмінність людей і бізнесу. А у нас чомусь держава працює навпаки. Бізнесу допомагає адресно, от хочемо допомогти там якісь енергетикам, наприклад, завтра торгівцям, післязавтра ще комусь. А людям всім, от ми всім дамо там, не знаю, тисячу гривень. Люди, це треба навпаки, а от чомусь, не знаю, наші керівники держави не розуміють таких елементарних речей.
1: Так, ну, власне, на цій темі можна було і завершувати, бо навряд чи сьогодні ще щось оптимістичніше прозвучить, але ще одна є тема, про яку у вас можу запитати. Знову ж таки, це одне із тих рішень, яке обурило багатьох киян. Депутати Київради проголосували за підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63 гривень. І тут попрошу вас розтлумачити, бо якось воно звучало, що в кілька етапів буде підняття. 63 – це кінцева сума чи це перший етап підняття?
0: Ну, це поки що максимальна сума. Насправді, ага. Київрада не має права встановлювати тарифи. От. Встановлює тарифи – це НКРЕКП. КП – це комунальні послуги. Оці дві останні букви в назві цієї організації, Національної комісії – це комунальні послуги. Саме ця незалежна організація, ми знаємо, що вона дуже залежна і корумпована, але от законом передбачено, що саме ця організація повинна погоджувати в тому числі комунальні тарифи. 60 з копійчками гривень – це не коштує один кубометр, це коштує водопостачання, частина з них, я зараз не скажу точні цифри, плюс водовідведення.
1: Тобто це окремі.
0: Це в сумі 63.
1: Це в сумі?
0: В сумі, так, це в сумі 63 гривні. На сьогодні це 31 гривня, по-моєму, щось таке, трошки більше, біля 30. Це 14 плюс 16. Буде 63, по-моєму, це буде теж щось 36 плюс 26. Не скажу точно, приблизно такого плану. Тобто це загалом в умовах війни, коли нам треба посилювати, ми ж розуміємо, що відбудеться, якщо, наприклад, відмовить Київводоканал і не буде працювати. А якщо не буде працювати водовідведення, ну, каналізація простою мовою, так? Ну, ми розуміємо, що Київ не буде жити, якщо тут не забезпечити це. От, звісно, ми не довіряємо цим структурам, тому що ми знаємо, що там всюди є чиновники наші, злодійкуваті завжди, але об'єктивна реальність говорить, що це повинно бути дорожче. Якщо ми подивимося на європейські країни, от сьогодні дивився, Варшава з 25-го року 144 гривні на наші гроші коштує те, що у нас коштувало 30. Так? Тобто це майже в 5 разів дорожче. В 25-му році у нас 30 було, в Варшаві 144. В 5 разів дорожче. Ну, чи справді у них в 5 разів дорожче всі витрати? Ні. Тому що електроенергія, наприклад, коштує приблизно однаково. Так? Вода, що у нас, що у них, ось сама вода тече в річках, очистка приблизно однаково коштує. Так, там менші зарплати. У нас менші зарплати, ніж у них, але не тільки все зарплата опирається. Тому, якщо ми хочемо якісну воду, а стандарт європейський – це воду з крану можна пити, то ми будемо бачити підняття тарифів ще не один раз, але тут важливо, щоб підняття тарифів призводило до покращення сервісу. Краща вода, труби якісь надійніші, менше цього осаду, менше якоїсь там, не знаю. Ну, загалом ми повинні прийти, і навіть програма така є, що міста Київ, зокрема, до якогось року, я в це не вірю, знову ж таки, але програма така є, що до якогось року в Києві з труби, з крану повинна текти питна вода. І це, ще раз, це норма для всієї Європи. В більшості, абсолютній більшості міст Європи воду з крану можна пити. В Києві ми знаємо, що кажуть, що можна, але краще ні.
1: Да, але кажуть, що можна. Так, і на сам кінець, дивіться, я про підтримку Сил оборони. Від 22-го року Київ направляв просто рекордні суми на програму «Захисник». У нас є спеціальна програма «Захисник України».
0: «Захисник Києва», так.
1: Захисник Києва, і якщо не помиляюся, то рік там 12 мільярдів. Цього року ви теж, цього разу, от в четвер ви теж виділили на цю програму гроші, але не безпосередньо на сили оборони, тобто там не на дрони, не на закупівлю якогось необхідного обладнання, а на оцю мотиваційну виплату, так, для призовників, якщо я не помиляюся.
0: У нас є захисники, захистиця Києва, у нас є кілька напрямків в цих програмах, так, є і підтримка сил оборони безпосередньо, які на передовій знаходяться. Це і підтримка ветеранів, які
1: це
0: проявляються.
1: Це окремі. Є дві програми. Захисник і захисниця. І є підтримка захисників і захисниця. Друга – це оце соціальні виплати, умовно. Вона соціальна.
0: Я зараз не скажу, тому що це трошки інше займалася комісія, не ми. Але те, що ми зараз хочемо більше підтримувати киян, які йдуть служити, підписують контракти, це ось в цьому і є ці зміни.
1: Я просто чому про це і запитала, бо ж ви не можете не знати про позицію, про заяви депутата Дмитра Білоцерковця, який казав, що Київ може більше виділяти на сили оборони, а от начальник департаменту фінансів блокує це, з іншого боку експерти кажуть, що в нас немає законодавчих механізмів, то ми можемо підтримувати ще більше сили оборони?
0: Ну, звісно, можемо. Дивіться. Можемо. А можемо ми, наприклад, раз в місяць не користуватися водою, а ці гроші підтратити на сили оборони?
1: Ну, так, можемо.
0: Можемо. Так? Кожен з нас може. А можемо? Тобто, чи кожна людина може ще одну гривню відправляти там в місяць чи в день на сили оборони? Можемо. Так? Питання – це наскільки це ефективно, чи не потягне за собою це якийсь там розвал чогось. Так? Тому в Київраді у нас ця суперечка є. Тобто ми в результаті цих обговорень, суперечок, десь, можливо, криків, конфліктів, знаходимо якийсь там варіант рішення, яке більш-менш всіх влаштовує. Так? Ніхто не задоволений, зрештою, але десь Київрада – це можливість висловитися і почути іншого. Це не як десь там в Русні, де спустили зверху рішення і всі проголосували. Там у нас справді парламент, міський парламент, де обговорення, різні точки зору, дискусії, і десь ми приходимо. Хтось вважає, що можна ще більше. Хтось вважає, що ні, нам важливіші дітки. Хтось вважає, що нам важливіше, там, не знаю, якісь привабливість для туристів, навіть під час війни, тому що туристи приїжджають, це важливо, що вони приїхали, подивилися, наповнили бюджет і ще щось. Тому кожен чимось правий. І десь на перетині цих різних точок зору ми і знаходимо рішення. І, зокрема, по бюджету на цей рік і на наступний теж будемо знаходити таке рішення.
1: Дякую вам дуже. Тарас Козак, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Голос», був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос. 98 FM. Київ.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
1: Моє вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки на Одесу та Одещину, про потреби у ракетах, перехоплювачах і також про новий порядок руху транспорту через мости у Києві. Про це і не лише за мить. Приморський район Одеси оговтується від прильоту у висотку. На світанку окупанти влучили у 25-поверхівку. Відомо про 17 постраждалих, серед них 5-місячне немовля. Дитина зараз в лікарні. Загалом повідомляють, що до медзакладів направили щонайменше 6 містян. Надзвичайники врятували 7 людей, серед них 2 дітей. Частина мешканців була заблокована у ліфті. Є руйнування через атаку і в області. Керівник Одеської ОВА «Легкий пар» повідомляє про 35 постраждалих, врятували 13 осіб, зокрема 2 дітей. Ще 2 людей не виходять на зв'язок, пошуково-рятувальні роботи тривають. У Чорноморську зруйновано житловий будинок, ще 3 пошкоджено, також пошкоджено газову трубу, після чого загорівся будинок. І також будівля готелю з реабілітаційним центром та припарковані поруч автомобілі зазнали ушкоджень. Рятувальники допомогли людям, які не могли пересуватися самостійно. Взимку Україні потрібно 100-120 ракет «Петріот» щомісяця. Такі потреби назвав Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет на місяць, а для їх знищення за стандартами НАТО потрібне співвідношення 1-2, тобто 280 ракет-перехоплювачів. Зеленський визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання 100 ракет на місяць є для Києва величезним викликом. Він зазначив, що Україна може отримати ракети зі складів або виробництва США, а також обговорює можливості постачання з країнами Близького Сходу, деталі яких не розкрив. У Києві оновили порядок руху транспорту Подільським мостовим переходом і Південним мостом під час повітряних тривог. Подільським мостом рух із лівого на правий берег відбуватиметься 2 смугами у місці виїзду зустрічного потоку. Із правого на лівий берег транспорт тимчасово переїжджатиме на протилежну частину мосту та продовжуватиме рух 2 смугами. Південним мостом дозволили рух із правого на лівий берег із технологічним перекриттям на 30 хвилин після початку та завершення тривоги. Напередодні увечері з заходом сонця браславські хасиди зустріли в Умані 5787 рік від створення світу за юдейським календарем. Кілька десятків тисяч прочан святкують настання Нового року в Україні на могилі цадика Нахмана, засновника браславської течії хасидизму. Її послідовники вважають, що за обов'язок хоча б раз у житті зустріти Новий рік на місці поховання Ребе Нахмана. Адже він обіцяв щасливий рік і своє заступництво перед Богом для тих, хто приїде на Рош Гашана до Умані і помолиться на його могилі. А таких охочих станом на вечір п'ятниці прибуло з різних куточків світу близько 50 тисяч. Це абсолютний рекорд за всю історію паломництва хасидів. Минулого року в Умані зафіксували 40 тисяч прочан, що теж було рекордом. І на сам кінець про подорожі. Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті» Київ-Луцька. Він курсуватиме з п'ятниці по неділю 18, 20 та 25, 27 вересня. Це дозволить пасажирам вирушити у подорож з Києва до Волині та у зворотному напрямку на вихідні. Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку з Луцька виїжджатиме о 16:17, а до Києва прибуватиме о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному. Нагадаю, у Києві Києві запустили 4 тимчасові нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу під час комендантської години. Інтервал руху орієнтовно 60 хвилин. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У Києві зараз 16 градусів тепла, максимум на сьогодні, як і прогнозують синоптики, ввечері стопчики термометра понизяться в середньому до плюс 14. Протягом усього дня та вечора зберігатиметься похмура погода і також дощ приблизно до 17 години. Вітер помірний 4 метри за секунду, захід сонця о 19:19. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Наші вени щодня виконують непросту роботу, повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
5: Вітання усім, хто крокує разом з нами зеленим коридором, і цієї середи доволі непроста тема. Тому що дійсно ми розуміємо, що будь-які складнощі нашого життя наклалися на війну. І коли фокус уваги перемкнувся на головне – відсіч ворогу, ми розуміємо, що дуже багато галузей можуть недоотримувати нашої уваги, розуміння чи навіть фінансування. Будемо говорити про лікування онкології у дітей і про те, що війна цьому нині не перешкода. Успішні кейси і фаховість українських незламних лікарів і діточок, які сильніші, ніж ми думаємо, це доводить. Отже, говорити про цю непросту тему будемо сьогодні із гостею нашого ефіру. Софія Маці-Бох, лікар-гематолог та онколог дитячий КНП «Медичний центр міста Києва».
6: Вітаю.
5: Софія, вітаю. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що роботи багато і важливої, тож це дуже цінно, що ви знайшли час і на тебе поспілкуватися.
6: Дякую.
5: Отже, справді, коли почалося повномасштабне вторгнення, дозвольте таку преамбулу, у нас, ви знаєте, на каналі був невеличкий проєкт, де ми розповідали про дітей з рідкісними орфанними захворюваннями і нерідкісними, але ті, які потребували величезних коштів на лікування. Фокус уваги на це був великий. У метро практично кожна друга реклама. Коли відчували якусь потребу в якомусь якихось благих діях, ми відгукувалися рішуче на усі оголошення, які бачили у соціальних мережах. Нині війна, втрата довіри іноді до тих, хто збирає кошти, на жаль, дуже прикрі випадки, змістили фокус уваги. І, можливо, змістили фокус уваги з найціннішого, з діточок, чиї проблеми нікуди не ділися. Я хочу вас запитати про останні 4,5 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як організаційно, життєво змінилася взагалі ваша робота як онколога? Що зробили батьки і діти, які на той момент лікувалися? Ті, які зіткнулися в процесі війни із невтішним діагнозом і розгубилися, а як їм діяти? Що ви спостерігаєте? Як вам працювалося до 2022 року? Що сталося зараз? Які тенденції?
6: З початком повномасштабного вторгнення справді багато дітей було не те, що вивезено, а передано в закордонні клініки, тому що ми не знали тоді ні як буде, ні що буде далі. Це одна частина була. Друга частина – це ті, хто залишилися в Україні. І вони продовжували своє лікування в Україні. Ми приймали дітей і Охмадит після прильоту в Охмадит. Вони успішно лікували своїх пацієнтів в приміщеннях, новеньких абсолютно приміщеннях медичного центру міста Києва. Зараз вони вже повернулись до себе. Справді дітей стало менше, тому що в батьків є можливість спокійно виїхати на медичну евакуацію, але за останній рік я бачу тенденцію, що все більше або повертається в Україну, або вибирає все ж таки лікуватися в Україні.
5: Чому? З чим це пов'язано? З яким досвідом зіткнулися?
6: Я думаю, тому що вдома. Тому що вдома завжди легше, незалежно від того, що страшно, що є обстріли. Але, мабуть, комунікація наших лікарів, наших медичних сестер, наших батьків з дітьми, їм простіше тут. І це тішить, що все частіше звертаються за консультацією з питанням нам виїжджати на медичну евакуацію, чи нам шукати за кордоном, чи ви нас зможете полікувати. Ми зможемо полікувати.
5: Хоч люди і виїхали за кордон, але і потік пацієнтів, можливо, змінився через внутрішнє переміщення осіб по Україні. Ми розуміємо, що було багато профільних висококваліфікованих центрів у тих регіонах, які сьогодні чи в окупації, чи зараз вони поблизу до бойових дій. І там боротися за життя, коли ризик щоденно загинути є, він дуже високий. Чи за ці роки відбулося якесь перетікання кадрів, діагностичного обладнання, можливо, якихось цілих відділень на базу Києва, адже як переїхали люди, то, напевне, переїхали і фахівці, і, можливо, якісь медичні заклади. Чи з'явилися у вас співпраця, колаборація якісь із тими, хто працював на Сході?
6: В мене завжди, в нас, в дитячих гематологів, завжди в Україні була колаборація. Ми всі один одного знаємо прекрасно в обличчя, всі збираються на одних і тих самих конференціях, і нас взагалі було там в районі 140 людей в Україні, тому це було і воно є. Багато колег внутрішньо перемістилися на більш безпечні частини України. Хтось у Львові, хтось, я знаю, в Києві, в інших лікарнях. Всі між собою співпрацюють. Дехто виїхав за кордон. Хто куди, всі один одного підтримували, але всі на місцях в основному. І навпаки тільки розширюється спектр послуг. В Києві внутрішньо переміщеним особам, що пацієнтам, що їх батькам дуже зручно, тому що це їх приймають з відкритою душею. Є департамент охорони здоров'я міста Києва, який для внутрішньо переміщених осіб, маючи там декларацію, так, і всі документи, абсолютно як до київлян ставиться і надаються медикаменти і так далі.
5: Давайте тепер трошечки окреслимо для слухачів та глядачів, хто дивиться нас, можливо, на YouTube-каналі «Київ 98 FM», саме про вашу спеціалізацію, тому що ми говоримо про онкогематологію. Це захворювання крові, так і кровотворної системи. Скажіть, будь ласка, скільки зараз приблизно, чи лікується у вашому центрі, чи приблизно на рік діточок? Статистику, аби окреслити за вашими зручними для вас підрахунками, з яким об'ємом, кількістю пацієнтів ви сьогодні маєте справу? Це йде мова про місто Київ.
6: Взагалі, дитяча онкогематологія, якщо брати гострий лейкоз, допустимо, то це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в дітей. Тому їх досить багато. От справді звертаються багато. Але звертаються може, не тільки в Києві, але їдуть часто в Київ. Існує таке впевненість батьків, що саме в Києві їм допоможуть краще чи швидше, що наразі не відповідає дійсності всі регіони, всі висококваліфіковані. В Києві багато місць. Медичний центр міста Києва, є обласна кість, лікарня, там, Охмадити, там, є місця, де можна лікувати лейкоз. Це і дитячу онкологію взагалі.
5: Нам буде дуже складно пояснити, про що йде мова, тому що коли про інші види раку, люди знають, це злоякісна пухлина, це утворення. Коли йде мова про захворювання системи, яка просочує весь наш організм, може бути складно. Людина може зайти, знайти перелік, там, лімфоми, ходжкінські, не ходжкінські, лейкоз, будь-які інші назви. Що об'єднує всі ці захворювання, тому що якщо щодо інших типів це розуміють людина, це пухлина, якщо йде мова про різноманітні злоякісні процеси кровотворної системи. В чому проблема? Що утворюється або не утворюється? Що вражається?
6: Кістковий мозок. Це поломка. Це та чи інша поломка ДНК. Чому вона відбувається? Ну, найшвидше, найбільше вірогідніше це випадковість, потім вже спадковість і так далі. Але ми боїмося кістковий мозок і лімфовузли. Але все рівно все зав'язане на кістковому мозку. Одним словом, для батьків легше це рак крові. Ось, або пухлина лімфовузла. Це найкраще ними сприймається, вони цього бояться.
5: Тобто саме вироблення кров'яних клітин збивається. Тобто і судини, організм дитини наповнюється не тою речовиною, яка дозволяє нам функціонувати
6: так,
5: здорово.
6: Так, грубо кажучи, в кістковому мозку народжується нездорова клітина,
5: так,
6: а вже з поломкою, вже мутована. І вона поступово буде заміщувати здорові клітини, які є на той там момент в організмі.
5: Через тривоги, через недосип, через неможливість іноді планування навіть якогось свого тижня, дня, люди відкладають походи до гінекологів, стоматологів, дерматологів, чимось помажу, заживе. На жаль, можна і через подібні речі, де сьогодні всі ми заручники цієї ситуації, протермінувати із тим, щоб звернутися за діагностикою, коли є певні тривожні сигнали. Опишіть, які ознаки мають насторожити батьків, яким має бути алгоритм дій. Тому що дуже часто люди бояться, коли їх направляють одразу до психіатра, одразу до онколога. Як це страшно звучить. Але найкраще почати якраз із висококваліфікованого фахівця, який скаже: ой, ні, почекайте, вам ще не до мене. Який ви радите алгоритм дій, якщо є відповідні ознаки, які можуть привести, на жаль, і до вас?
6: В першу чергу, це не панікувати, не бігти зразу до всіх лікарів. Є маршрут пацієнта.
5: Так, який?
6: Якщо в дитини там довгий тривалий час упадок сил, допустимо, вона бліда, або навпаки температурить високо без якої-небудь причини, чи дуже сильно схудла за короткий період часу, або часто буває в дітей, коли вони просто простудились і через тиждень роблять контроль там загального аналізу крові, і їм лікар говорить: вам треба срочно до гематолога. І тоді починають піднімати всіх навкруги і бігти до гематолога. І там може бути, гематолог може не побачити проблему, але потрібно сходити, тому що це може бути початок гострого лейкозу. З пухлинами трішки простіше, вони не так швидко розвиваються.
5: Давайте спробуємо трошки заспокоїти. Я мама трирічки, у мене хлопчик дуже часто хворіє. І так, я після простуд теж роблю контрольний аналіз, звісно, дивимося гемоглобін, феритин, різноманітні показники. В нього, наприклад, там є схильність до алергії. Тобто я прекрасно розумію, що такий показник мене цікавить зазвичай найбільше. Для того, щоб ніхто не займався самолікуванням, але про які показники йдеться після хвороб, тоді що варто контролювати, щоб не виглядало, ну він просто часто чи вона часто хворіє, а є закономірність, про які показники йде мова і через які із них можуть направити до гематолога?
6: Через рівень лейкоцитів.
5: Лейкоцити.
6: Вони можуть бути або занадто високі, ну, не запального характеру, а там при верхній границі 10, вони можуть бути 20, 100, 300 навіть і 400. Це однозначно до гематолога. Це гемоглобін низький і тромбоцити. Але питання в тому, що вірусна інфекція, вона також викликає зниження тромбоцитів, допустимо. Або лейкоз може проявлятися так само і зниженою кількістю лейкоцитів. Тому все мусить оцінювати лікар. Якщо турбує, якщо педіатр, там сімейний лікар говорить, вам потрібно до гематолога, то вам точно потрібно до гематолога.
7: Довіритись і йти до гематолога.
6: Якщо говорить, що ні, то ну, в 70% випадків це ні. У нас дуже кваліфіковані зараз вже педіатри, які бачать, де є проблема, вони знають цю дитину.
5: Дуже багатьом видам раку присвячені конкретні дні, тижні, можливості діагностики. Якщо це йде мова, там, наприклад, про рак грудей, є цілі програми, де жінки вже точно знайдуть, довкола них вже всі ходять, та сходіть в той тиждень, зробіть УЗД або мамографію. Якихось подібних тижнів для перевірки крові, мені здається, немає.
6: Ні.
5: Є профілактика ось така для того, щоб можна було перевірити. Тому що я так розумію, що і злоякісні процеси крові, вони так само вимагають ретельності в перший період часу для того, щоб не запустити. Чи є якісь методи?
6: Ну, немає такої профілактичної. Тому що сьогодні все може бути добре, просто простуда, а завтра в дитини вже може бути надмірна кількість там лейкоцитів, і її потрібно до лікаря. Тому в дітей воно все швидко, гостро, але так само благородно, в основному благодарно відповідає так само швидко, досить і регресує при правильній терапії в основному.
5: Добре, тоді про які орієнтовно терміни розвитку того ж лейкозу, як найпоширенішого захворювання крові, іде мова? За скільки часу дійсно ну, це може стати помітним? Два тижні, три, місяць, півроку?
6: Тиждень, 2-3 дні може бути. Ну, дитина з лейкозом, вона не буде себе почувати добре. Тобто це вже якийсь період, щось буде тригером. Хвороба якась, чи токсичний вплив, який, ну, я бачила такі декілька випадків, але також це було як отруєння. І потім вже там через тиждень ми побачили ознаки по крові лейкозу. Контроль. Є проблема, звертаємося до лікаря, проходимо лікування. Якщо є підозра, якийсь сумнів, звертаємося до вузького спеціаліста. І там або знімуть діагноз, або підтвердять. Це просто контроль.
5: Що кажуть алгоритми і протоколи лікування? Про що йде мова? Тому що, знов-таки, люди собі уявляють, є пухлина, її треба вирізати. Чули про хіміотерапію, про променеву терапію. Тут проблема з самим виробітком клітин. Розкажіть, будь ласка, які етапи діагностики, що є в Україні, у вашому центрі, чи відповідається сьогодні світовим стандартам, чи не треба нам їхати за кордон для того, аби мати чіткий діагноз?
6: Я вважаю, що в Україні, незважаючи на війну, на тривоги, всі вже адаптувалися лікарі, їхати за кордон не потрібно. Тому що ну, в медичному центрі міста Києва є всі умови. В нас є вся діагностика, ми встановлюємо діагнози, відправляємо в лабораторію, лікарі, які консультують, медсестри, які колять, хіміопрепарати, імунопрепарати. Все згідно самим останнім, самим новим рекомендаціям, настановам, протоколам. Не змінилося це з довоєнних часів. У нас така сама статистика і лікування, і виживаності від того ж гострого лейкозу, як і в Європі.
5: Чи впливає вік дитини на можливі прогнози? Наприклад, чи є якась статистика, що діти до 5, 10, 15 років мають більше шансів на одужання, можливо, через процес саме от того етапу дозрівання дитини? Отут більше шансів, бо організм ще формується. Чи після пубертатного періоду, наприклад, на тлі вже гормональної перебудови це може бути складніше? Чи є вікові закономірності проходження хвороби?
6: Є вікові особливості виникнення хвороби. Допустимо, там лімфоми, вони частіше там в підлітковому віці. Гострий лейкоз частіше в ранньому, да, 1-3 там 5 років. Але як прогностичний фактор, вік дитини і стать дитини не має значення. Тут має значення, яка поломка, яке саме захворювання, от саме поломка ДНК, тому що це може бути з лімфоцитів, там, лімфобластний лейкоз, може бути мієлобластний лейкоз, і може бути такий варіант мієлобластного, який буде легший за лімфобластний, хоча мієлобластний рахується агресивнішим, саме через цю поломку. Тому ми робимо абсолютно діагностичну таку простень, ми її шукаємо, цю поломку, для того, щоб по протоколу визначити, яка група ризику, можливо, додати потрібно якийсь імунопрепарат, який буде таргетно впливати саме на цю поломку.
5: Давайте трошки розшифруємо, бо таргетинг, він є різний, це можна говорити і про менеджмент, і про комунікацію. Якщо говорити про здоров'я, ми говоримо про прицільність. Так. Тобто, коли ви от розшифровували, що ми шукаємо поломку, тобто ми не всю кров лікуємо.
6: Так.
5: Ми шукаємо, який елемент збивається, і прицільно, ще раз тоді слово таргетно, шукаємо вплив. Тож, може скластися враження або напроситися висновок, що це лікування лише якимось препаратом, введенням його внутрішньовенно, чи яким способом виходить тоді лікуються хвороби крові.
6: Це комбінація препаратів.
5: Так, пояснюю.
6: Називається це протокол і блоки хіміотерапії. Тобто це може бути 3-4-5 хіміопрепаратів і один імунопрепарат. Який не хімія, а він саме впливає на імунологічний аспект пухлини. І комбінація цих препаратів, вона вводиться послідовно, це все прописано стандартами, там за скільки годин і так далі. 3 дні, допустимо, або 5 днів. Після цього дитина відновлюється, вона відновлює свій стан загальний. Не можна сказати, що ми не лікуємо усю кров, тому що, щоб попасти прицільно, нам, на жаль, потрібно зчистити всі клітини.
5: Це неможливо.
6: Це неможливо. Тому є варіанти там підтримуючої терапії, коли ми тільки прицільно впливаємо, але це вже після закінчення основного лікування. Діти, вони добре переносять, набагато краще, ніж дорослі. Є така думка, що дитина все, це ж дитина, вона ніжніша. Дитини можливості організму на відновлення просто неймовірні.
5: Нагадаємо, що сьогодні в зеленому коридорі ми говоримо про онкогематологію, про лікування, зокрема, таких захворювань у дітей. У гостях в нас Софія Мацібох, лікар-гематолог та онколог дитячого медичного центру міста Києва. Будемо далі говорити про те, як насправді успішно відбувається лікування, як поєднувати його з тим, що дітки можуть жити в різних містах, або, можливо, навіть і країнах, чи можна це поєднувати, або ось ці періоди між хіміотерапіями, іншими способами, методами лікування, як їх зараз в умовах війни проживати максимально безпечно і сприятливо для одужання.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Можливість є на рік спробувати свої сили, подивитися, що зможу.
9: подавлювати ворога, щоб він не пішов далі, бо він вже підходить до Дніпропетровської області, а я з Дніпра сам. Тому пішов якраз таки захищатись від дім, свою сім'ю. У мене дитина. Не хочу, щоб вона бачила цю війну, як її побачив я. Молодь привлікати це, я вважаю, правильно, тому що молодь більш мотивована. Молоді вони більш фізично підготовлені. Всі хлопці мотивовані, ми всі дружний колектив, ми команда. Ми всі спілкуємось, намагаємося підтримувати один одного, бо якщо хтось щось не знає, то підказуємо, підтягуємо. Зараз ми приїхали на БЗВП, відносяться з повагою, інструктора дуже гарні, вони все дуже добре поясняють. Харчуємось ми добре, є час на відпочинок. Ну, немає тут нічого такого страшного, щоб вважатися сюди йти. Я люблю свою землю, де я народився, тому мене ніколи в планах не було там виїхати та залишитись. Головна ціль – це знищити ворога, не відчувати себе м'ясом та боротися за це життя.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Програма звучить у повторі.
14: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
5: Наше спілкування із лікарем-гематологом та онкологом дитячого медичного центру міста Києва Софією Маці-Бог. Нагадаю, що говоримо ми дійсно про таке дуже складне поєднання і для здоров'я, і для психіки в умовах війни зіткнутися із складним діагнозом і, зокрема, почути його стосовно своєї дитини. Говоримо про онкогематологію. Чимало вже встигли окреслити. Зараз про методи лікування, про виживання, про стійку ремісію, про успішні кейси і, власне, про запоруку того, як цього досягти. Отже, ми встигли з вами, пані Софія, зачепити якраз і методи хіміотерапії, але коли ми окреслили, що причиною є неправильне утворення кров'яних клітин, то я впевнена, що багатьом спало на думку, а як же тоді трансплантація кісткового мозку, про який ми згадали, про стовбурові клітини, про поповинну кров, одразу подумали всі, хто щонебудь чув про захворювання, які потребують лікування саме роботи кісткового мозку. Що з цими методами? Як визначити, коли потрібні методи потрібні, коли ні?
6: Як трансплантолог кісткового мозку скажу вам так. Покази до трансплантації визначає лікар, лікар-гематолог. Це буде залежати, є ці покази чи немає показів. Від поломки, яка саме, тому що є поломки, які висока група ризику рецидиву, і там зразу ти буквально з первинної діагностики розумієш, що це буде подальшому трансплантація. Є варіанти, коли ти робиш повторну оцінку, там не є точки, на яких ти відслідковуєш, не ти, а лікар, да, відслідковує, наскільки і коли дитина війшла в ремісію. В залежності від цих показників також є лінії терапії. Піти там на підтримуючу хіміотерапію чи іти на трансплантацію. Це все прописано протоколами.
5: Тобто є випадки, коли лікування препаратами може дозволити дитині самій почати відновлювати роботу, виробітку нормальних здорових клітин. Так. А є той випадок, коли потрібна пересадка.
6: Так.
5: Що зараз із, власне, цим процесом? Хто може бути донорами, якщо немає рідних донорів? Ну, я не знаю, бувають, напевно, зараз дуже складні ситуації, коли ще і сім'ї гинуть через російські обстріли, і реально пошук донора може скорочуватися, можливості серед рідних знайти цю людину непрості. Які алгоритми? Що тоді роблять? Серед кого найперше шукають, або які є варіанти, якщо немає рідних донорів?
6: В першу чергу, це, звісно, брат, сестра, рідні. Взагалі, коли визначається, що є покази або можуть бути до трансплантації, ми проводимо шля типування всієї родини. Брат, сестра, мама, тато. Тому що може бути сумісна трансплантація родинна. Може так статися, що ніхто, навіть якщо є брат з сестрою, повністю 10 з 10 не підійшов. Але може бути таке, що 8 з 10 підійшов. Це може бути брат, сестра, мама, тато. Тоді це частково сумісна родинна трансплантація. І при деяких варіантах гострого лейкозу рекомендовано навіть саме на часткову сумісність такого донора вибрати. І в Україні розвивається реєстр донорів кісткового мозку просто шаленими темпами. Дуже
15: Розкажіть нас зараз, може так. Хтось слухати, як будь-хто може стати для когось джерелом життя і вироблення нових клітин. Поясніть, бо вже донори крові, знаєте, в звичайні центри, це вже той, хто зрозумів, що може бути цим корисним. В нього це традиція, тільки сам відновився, пішов здавати. Як стати донором кісткового мозку?
6: Дуже просто. В Гуглі, наприклад, реєстр донорів кісткового мозку вибиває самий, він єдиний сайт, де великими буквами написано «стати донором кісткового мозку». Все, трансплант-координатори, вони зв'язуються до 36 років, по-моєму, до 36 ще й безкоштовно. Ти просто приходиш, здаєш аналіз, підписуєш згоду, що ти згоден стати, і стаєш.
15: А після 36 років платиш за аналізи?
6: Так,

0: Європейському. Ми шукаємо в їх, тобто в нас донори бувають з різних країн.
1: Тепер давайте пояснимо, що чекає донора кісткового мозку, яка процедура, звідки забираються його клітини для того, аби пересадити дитині, людині.
0: Є взагалі два методи збору клітин. Є це ми пересаджуємо стовбурові клітини. Стовбурові клітини кісткового мозку або периферичної крові. Це дві різні процедури. Зараз все частіше використовується саме периферична кров, тому що перше, про що ми думаємо, це безпека донора.
1: Периферична кров, пояснюємо.
0: Кров, яка в нас тече в вені.
1: Тобто це забір так. крові з вени навіть.
0: Так. Через
1: ніхто кістку не
0: розв'язатиме. Не 10 секунд, як так. це робиться. Це буде донор, підключений до апарату, грубо кажучи, крапельниця, тільки замість флакону апарат, який буде забирати кров, в таку центрифугу її пускати, там буде відділятися стовбурові клітини від всієї решта крові. Вся решта крові буде повертатись донору, а стовбурові клітини в пакетик, з якого потім вже буде зроблена трансплантація.
1: Всі ці технології є і доступні. Коли говорите про стовбурові клітини, неможливо не згадати пуповинну кров. Сьогодні це дуже популярно. При народженні дітей батьки збирають. При лікуванні онкогематології, коли потрібні також ось вироблення сприяння виробленню здорових клітин. Це ефективний метод. Його застосовують.
0: Його застосовують як додатковий там при повторній, при третій трансплантації, тому що пуповинної крові це там скільки? 10 мілілітрів максимум.
1: З клітин, там
0: 8-10
1: пробірок
0: збирають. А стовбурових клітин, ну і клітинність, там їх буде не дуже то й багато. Так. Порівняно з тим, що потрібно. Тому що ми розраховуємо конкретну кількість на кілограм маси дитини, якій потрібна трансплантація. Тому це тільки як допоміжний метод. Він, в принципі, не дуже оправдав себе як основний. Ну, якщо ми говоримо про кістковий мозок і підлітка, допустимо, то це може бути і літр, і півтора кісткового мозку, якщо це брати саме кістковий мозок. Якщо периферичну кров, то буде менше, там, 300 мілілітрів, допустимо.
1: Розуміємо, що все індивідуально, але з вашого досвіду, скільки часу від і до ось ця вилка може тривати всі етапи лікування, починаючи від діагностики, вибору методів лікування і ось поєднання, наприклад, хіміотерапії, трансплантації, хіміотерапії, трансплантації. Про які терміни йде мова?
0: Взагалі протокол лікування гострого лейкозу десь біля року. Плюс-мінус залежить від того, як дитина буде відновлюватись, але є дуже чіткі терміни, коли ми маємо, на який день почати наступний блок. І дуже важливо тримати під контролем це, не починати, не затягувати і так далі. Тому що будь-яка перерва, яка не гарантована, вона підвищує ризик рецидиву. Тому дуже конкретні терміни. Якщо ми маємо поєднання, протокол плюс підтримуюча, то підтримуюча після завершення оцього року лікування протягом 2 років, допустимо, для лімфобластного лейкозу. Якщо протокол і трансплантація, то це може бути 1,5 роки, 2 роки. А може бути так, що дитину випишуть, воно буде просто амбулаторно спостерігатись. Взагалі, після настання ремісії через 5 років знімається діагноз гострого лейкозу.
1: Так, 5 років дійсно дуже важливий фактор у подібного роду захворюваннях, але коли ми навіть говоримо про рік в Києві і рік системності, я розумію, як багатьох це може лякати. Батьки зі здоровими дітьми виїжджають, тому що це величезний тиск і величезний стрес та пресинг. А коли тобі ще і потрібно дотримуватися чіткого режиму і графіку, а ти бачиш, що кажуть, от на ці вихідні або на середу, четвер чи п'ятницю запланований масований обстріл. Розкажіть, будь ласка, про конкретні умови, де діти проходять лікування, і як вдається поєднувати зараз ось цей чіткий графік для кожного пацієнта із загрозами. Чи вдалося перевести, наприклад, тоді от подібні процедури повністю у безпечні місця? Як забезпечується спокій і захист тих, хто мусить сьогодні не лише захистити своє тіло, а і пройти етап для одужання?
0: В мене жоден пацієнт не мав проблем і зараз немає, що щось

0: переноситься через обстріли.
1: Так.
0: Ми працюємо, а вони лікуються. Ну, якщо обстріл, а в нас виконує процес виконання процедури, ну, ти не кинеш все і не побіжиш, ти будеш далі працювати. Так само і мама, вона не забере свою дитину, не вирве капельниці, не побіжить,
1: так,
0: не поїде.
1: Саме це відділення, зокрема, із хіміотерапією, воно перенесено в укриття?
0: Воно ні, воно не в укритті, але в нас є укриття,
1: так.
0: І пацієнт вирішує, іде він в укриття чи ні, але не завжди можна безпечно знаходитися в укритті. Коли вони, чесно, коли помираєш від онкології, да, від раку крові, то та мама зупинить ракету рукою і скаже: чекайте, нам треба докапати хімію.
1: Я розумію,
0: чесно,
1: вас, пані Софія, але так, але це моральна складова.
0: Так.
1: Але коли зараз балістика і йде мова про хвилинний просто інтервал від оголошення тривоги і до реальних прильотів, чи є можливість у мам дійсно вибрати місце максимально безпечне для того, щоб дійсно не руками захищатися від того, від чого руками не захистишся.
0: Є, приховуючи балістику за 2 хвилини чи там за хвилину, вони точно не добіжать там до укриття, не виведуть, не зберуть, не вдягнуть там дитину. Але, по-перше, в нас є персонал, який допомагає, і якщо це масивний обстріл і дозволяє знаходитися, піти в укриття, чому ні? Є 2 стіни, в нас, слава Богу, так побудовано, якщо є де знаходитися.
1: Попросити заздалегідь. Зараз повітряної тривоги немає, але ось вже там пишуть, що рухається 500 шахедів. Можна ми одразу почнемо там сьогодні процедуру в укритті? Тобто для цього є можливість,
0: у мене
1: кількість
0: є
1: міст, територія, для цього все.
0: Так, у мене є пацієнтка, яка перед обстрілом, Софія Володимирівна, а от сьогодні новини, ну що, я піду в укриття, якщо що? Ну, ні, ти підеш за 2 стіни в коридор, в дальній, безпечний біля там ліфтового холу. Тобі туди не можна. Вона не те, що їй не можна. Ми не можемо заборонити йти в укриття чи не йти. Ми можемо рекомендувати, тому що там безліч людей, а в неї аналізи, ну, вона схильна до будь-якої інфекції.
1: Давайте також цей фактор обговоримо, дійсно, тому що діти, які лікуються від захворювань крові, вони дуже вразливі до будь-чого. Який режим їхнього життя? Чи може така дитина гратися на майданчику, іти в дитячу кімнату? Чи може вона йти плавати в басейн? Що доступно їй, зокрема, от в час основного року лікування, з усіх тих благ і спокійних розваг дітей, які можуть бути доступні, коли не лунає повітряна тривога?
0: Звісно, наша друга основна задача – це не вилікувати, звісно. Але це зберегти якість життя і не забирати в дітей дитинство. Їм можна, деколи буває навіть шоколад, їм можна виходити на вулицю. В якийсь період – ні, але в якийсь період – так, випускаються гуляти, вони вдягають маску, можуть іти в кіно, можуть через якийсь період, коли вже більш безпечно, лікар дозволяє навіть ходити в дитячі колективи там і так далі. Вони ж між собою дійсно ігрові кімнати, вони граються. Це залежить від показників їх аналізів. І лікар говорить там, тобі можна з дітьми, але в масочці. Або там ми на індивідуальному графіку, або на людях гуляєте спокійно, без людей там по парку гуляєте спокійно, в людних місцях в масці. Там в землі не ковирятися, або можна на качелях кататися.
1: Коли тато, мама, брат, сестричка захворіли, ізоляція? Ну, тому що
0: хворої
1: це
0: циркуляція
1: інфекції.
0: Ізоляція
1: так?
0: Хворої людини, не дитини. Ця дитина з онкологією, вона вже хворіє.
1: Так,
0: ми зберігаємо,
1: я розумію, тому
0: максимально.
1: І питаю. І от мама занедужала, розуміє, що вона несе зараз небезпеку для своєї дитини. А у дитини важливий етап лікування, хіміотерапія, персонал, психологи, чи є якісь інші, чи обов'язково є також інша довірена людина, яка може заміщати маму чи тата в такі моменти?
0: Може. Бували такі випадки. У нас були вагітні мами, які їхали народжувати, а мама знаходилася з дитиною тоді, або бабуся за нотаріальною, або батько, ну, сестра старша там, чи брат, може бути таке. Бувають різні випадки. Мами, як правило, щось я захворіваю. І ти, значить, лікуєш інтенсивно маму, і дитина. Тим більше вони знаходяться разом, у них дуже схожі флори, звісно, більш уразлива, бо мами все таки виходять. Є психологи, є терапія там і малюванням, і співом, і психотерапія, і лікарняні капелани, і все, що завгодно, для того, щоб підтримати їх морально, фізично, і вони не відчували себе якимось виключенням чи там, уязвленим. Завжди, навпаки, вся дорога, все звертається увагу, тому що це онкохвора дитина, їй більше, їй швидше треба і так далі.
1: Розкажіть, будь ласка, знаємо, що є багато різноманітних підходів, які ви вже описали, які використовували до війни. Чи додалися ось ці стресові фактори через військові дії? Чи потрібно додатково працювати, наприклад, з батьками, з родиною, які також мають фонову тривогу? Коли батько також, наприклад, на фронті або загинув, людина перебуває зараз і в проживанні однієї трагедії, а має зараз максимально сконцентрувати свої сили для того, аби рятувати дитину. Чи знадобилися ось додаткові якісь також зусилля психологів, підходи, методи, протоколи, можливо, якісь ще рекомендації вивели, як працюєте саме в режимі війни?
0: В медичному центрі міста Києва є чудовий центр ментального здоров'я. Там є дорослі психіатри, дитячі психіатри, дорослий психотерапевт, дитячий психотерапевт. Можна записатися і спокійно звертатися за допомогою. Є там ігрова кімната і супровід за запитом, або з тим я як лікар, я бачу, що дитина пригнічена, вона там не така контактна, апатична. Я розумію, що потрібно щось в плані психологічному, за щось її турбує. З дітьми просто добре себе почуває, вони такі шумні, галасливі. Погано почуває, є причина. Мамам важко. Коли вона переживає за чоловіка і за дитину, і за дитину, яка вдома, а там ще мама, тато їх, і город, і кіт, і пес. І, звісно, на мами ми звертаємо на увагу в першу чергу.
1: Існева маска на маму, да. І далі на дитину.
0: Хоча буває таке, що ще мама лікар психологічну може допомогу надати, тому що лікар переживає, я з медсестрами за них, за всіх. І як я завжди сміюся, кажу, як мені ще страшніше, бо я знаю, що може бути. Насправді. Але наш центр ментального здоров'я, він справляється.
1: Ви ділилися перед ефіром також із певним особливим кейсом про лікування дуже важкого випадку, і дитині вдалося, трирічній, здається, дівчинці, так його здолати. Можете коротко описати, в чому була така складність, винятковість випадку, в чому це є дійсно теж одна із великих перемог?
0: Ну, перша складність – це було те, що ця дитина потрапила до мене на консультацію. Вона лежала в іншій лікарні, проходила лікування, перші декілька блоків, але після одного з блоків в дитини виникли ускладнення, вона була в реанімації. І от після виписки, ну, мама просто злякалась цього. Вона вирішила, що вона перестане лікуватись. Дитина в ремісії, вона не буде лікуватись. Але
1: мама злякалась лікування, що так, воно ще так, більше так. Шкодить, і дитина не зможе його
0: так.
1: Пройти.
0: Вона що дитину вб'є лікування, а не хвороба, тому що так. Дитина вже знаходилася в ремісії. І вона прийшла до мене на консультацію, по суті, відмовитися від лікування, сказати: доктор, в нас все хорошо. Одеської області. А потім ми неодноразово сміялися, що каже, в мене консультація, я приходжу відмовитися. А ми лала забовтує, каже, ви мене забовтаєте, я вже в палаті, вже в мене дитині щось капається. І ми оп, пройшли етап лікування. Ну, думаю, ну все, це вже останній блок, вже точно в нас ремісія, ще виникають ускладнення, вона дійсно важко йшла. У нас кожен блок був з серйозними там ускладненнями від хіміотерапії, вона тяжко приносила її, багато там виключали деякі препарати, просто не можна було вводити і так далі. І там все, з кожним наступним мама, звісно, все менше і менше хотіла відмовитися, але постійно говорила про те, що, ну, можливо, досить. І постійно мені вдавалося її якось заговорити, переконати, донести, що та ні, все добре, ми ж продовжуємо, нас фінішна пряма.
1: Зараз і фінішна пряма вже нашої з вами бесіди, тому хочу запитати вас також і про рекомендації для тих, хто пройшов лікування. Сьогодні умови залишаються непрості. Так, безумовно, коли людина, родина в процесі, вони мусять пройти той шлях, якщо він триває рік, півтора чи й більше. Коли вони розуміють, що ось вони в ремісії, їм потрібно там періодичне амбулаторне спостереження, що ви радите, звертаючи на ситуацію у сім'ї увагу? Батько воює, батько загинув, батько ветеран, є якісь додаткові проблеми, дідусі, бабусі, які теж потребують опіки, складнощі з роботою, можливості виїхати, не виїхати за кордон, змінити місце проживання. Як ви, після того, коли ви вітаєте людину з тим, що найважчий етап пройдено сьогодні, в умовах війни і складних домашніх обставин, рекомендуєте будувати життя такої дитини? Я розумію, що є лікарські рекомендації, поєднайте їх, будь ласка, ось і лікарські, і отакі життєві, з тим, аби дійсно ремісія була стійкою, і після 5 років людина забула про таке в своєму житті.
0: Важливіше за здоров'я власної дитини, ну я не знаю, що ми можемо придумати людям. Тому робота, війна, переїзд, ВПО, я не бачу причини, чому не виконати рекомендацію чи не приїхати на огляд. Можна це зробити на тиждень раніше, на тиждень пізніше. Це може бути інше місто. В кожному місті зараз є дитячий гематолог, до якого ти можеш стати на облік і приїхати. Все доступно. Немає такої причини, чому ти не виконуєш рекомендацію.
1: Рекомендація навіть і просто як себе поводити, що дитина має їсти, як вона має навчатися і так далі. Є якісь дійсно особливі вимоги, де треба мамі вирішити. Я залишаюся в Києві, їду до батьків, там, наприклад, я умовно з Франківщини, чи я їду за кордон до сестри, буду приїжджати раз на місяць з дитиною. Є якісь особливі умови, яких варто дотримуватися і для цього зважити? Я лишаюся в Києві, який під обстрілами, чи я їду там, наприклад, в інше місце і дотримуюсь такого-то алгоритму?
0: Це залежить від того, на якому етапі лікування, коли ми відпускаємо. Так. От на підтримуючу терапію, коли раз в місяць вона мусить з'являтися, а дитина іногородня, допустимо.
1: Так.
0: Тоді розписується лікування, говориться там, ми не ходимо в дитячий садочок. Мамі видається лікарняний по догляду за дитиною. Все, вони їдуть, вони все чітко приймають, здають в себе за місцем проживання там загальний аналіз крові, мама присилає ці загальні аналізи крові, але через місяць вона приїде на день, на два, наскільки буде потрібно в Київ, для того, щоб лікуючий гематолог подивився, що все з дитиною ок. Якщо щось екстрене, там температура і так далі, а вони поїхали, там є за їх місцем проживання на той момент, де вони перебувають, є дитячі онкогематологи. І потрібно просто до них приїхати.
1: А так, як ви вже згадували, це доволі тісна мережа колег, які так, між собою
0: між
1: розуміють
0: собою
1: одне одного.
0: І до нас і потрапила ваша дитина. Мама скаже, ой, лікарі, в нас температура, що робити? Викликайте швидку і їдьте там, в обласну лікарню, там, Одеську, допустимо, чи там Львівську. Їдьте туди, ну і це вже там плюс рекомендації виписці. Протоколи однакові. Всі гематологи знають, що робити в тій чи іншій ситуації.
1: Головне вчасно обмінятися інформацією, вийти на зв'язок. Я вам дуже вдячна за нинішню бесіду, за вашу витримку і за вашу щоденну роботу, адже ви працюєте над тим світом нації, за який сьогодні і борються всі ті, хто не бояться своє життя поставити щитом перед тими дітками, які сьогодні проходять непрості випробування. Дякую, міцного здоров'я вам також і бажаємо і успіху у вашій роботі, аби позитивних кейсів і втішних кейсів було якомога більше з кожним днем. Отже, сьогодні про лікування онкології, онкогематології у дітей в умовах війни говорили із Софією Маці-Бох, лікарем-гематологом та онкологом дитячим КНП «Медичний центр міста Києва». Бережіть себе. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай.
3: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 15-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. Ворог знову атакував Одесу. Від повторного удару пошкоджена інфраструктура. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Крім того, на Одещині зросла кількість постраждалих через ранкову атаку росіян. Їх уже 38. Нагадаю, на світанку росіяни влучили у 25-поверховий будинок у Приморському районі Одеси. Серед постраждалих 5-місячне немовля. Дитину госпіталізували. Рятувальники вивели з будинку 7 людей, серед них 2 дітей. Також росіяни вдарили дроном по готелю Чорноморську. Поранено 11 людей, серед яких 6 маломобільні. На місце атак продовжують працювати екстрені служби. Вже третю автозаправну станцію атакували вороги за кілька годин на заході України. Тепер шахед влучив в АЗС у Коростені на Житомирщині. Про це повідомляє моніторинговий ресурс «Єрадар». Раніше під удар потрапили автозаправка БРСМ у Звягилі на Житомирщині та АЗС «Укрнафта» на Рівненщині. Нагадаю, протягом минулих 2 днів російські війська вперше здійснили цілеспрямовані атаки за допомогою реактивних дронів на цивільні автозаправні станції у столиці. Серйозних руйнувань та пошкоджень зазнали 3 АЗС мережі «Укрнафта». Далі про успіхи на фронті. ЗСУ відбили атаки РФ на кількох напрямках. Про це повідомляє Інститут вивчення війни на півночі Сумщини, Харківщині та Купінському напрямку. Російські війська намагалися просунутися, але не досягли підтверджених успіхів. Також аналітики спростували заяви РФ про нібито оточення українських підрозділів на північному сході Харківщини. Окупанти не мають підтверджених просувань і на інших ділянках фронту, зокрема біля Добропілля, Олександрівського та Гуляйпільського напрямків. Тим часом сили оборони уразили пункти управління та склади ударних БПЛА РФ. Це підтверджують у Генштабі. Під удари потрапили об'єкти противника у Пологах Запорізької області та Залізному порту на Херсонщині, де розміщувалися пункти управління безпілотниками. Також уражено місця зберігання ударних БПЛА у Донецьку, Селидовому, Курахівці та Малому Керменчуку. Валчевську знищено склад матеріально-технічного забезпечення ворога та місце зберігання озброєння і техніки РФ. Ну а далі про те, що у Болгарії вибухнув склад боєприпасів компанії «Імко». Про це пише Reuters. Вибух стався поблизу села Царева Лівада у центральній частині країни, після чого виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає, але аналітики зауважують, це вже другий подібний інцидент на об'єктах «Імко» за останні тижні. Компанію пов'язують із болгарським виробником зброї Еміліаном Гебревим, а раніше прокуратура Болгарії заявляла про можливий зв'язок атак на її склади з російськими агентами. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві максимальних на сьогодні плюс 16. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Протягом дня буде похмура погода без прояснень. Ввечері також буде сіром. Дощ іще мрячитиме приблизно до 17 години різної інтенсивності. Пориви вітру помірні 5 метрів за секунду, захід сонця о 19:19. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Світчаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
0: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам від бій повітряної тривоги. Нещодавно пролунав, ми можемо спокійно працювати. І у мене на зв'язку не з Києва, але з фронту Григорій Кашубина, псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу і в минулому фехтувальник, батько трьох дітей. Вітаю.
7: Бажаю здоров'я.
6: Я рада тебе бачити. Ти завжди, ми вже не вперше з тобою бачимось, а і ти завжди позитивний, усміхнений, і це прекрасно.
7: В нашому не можна, в нашому житті.
6: Не можна. Знаєш, що я хотіла з тобою одразу проговорити, так як ти до того, як ми перейдемо до твоєї вже кар'єри військового, яка почалася 22-го року, ти до того багато років займався фехтуванням. І якраз ми з тобою познайомились, коли ми були в етері з нашим славетним чемпіоном з фехтування, чемпіоном світу, з Романом. І ти якраз з ним сидів в машині в Харкові.
7: Так, так.
6: Ви там щось кудись збирали, купляли. Але до чого я веду? Буквально 2 червня Міжнародний олімпійський комітет на чолі з Крісті Кавентрі, президенткою Міжнародного олімпійського комітету, дозволили росіянам та білорусам виступати під прапором та під гімном. Вони це пояснювали тим, що всі спортсмени мають мати, вибачте за тавтологію, однакові права. І що нечесно, що бідні росіяни і бідні білоруси не мають свого прапору і свого гімну. Ваш коментар.
7: Ну, поки до них війна не добралася, вони все що угодно можуть сказати. Але, на жаль, такі реалії життя, що може бути третя мірова війна. І вони побачать і почують, і дізнаються, як це важко. І що вони не гідні цього, насправді. Ну, це особисто моя думка.
6: Як ти взагалі це сприймаєш? Тобто, дивись, ти вимушений був завершити свою спортивну кар'єру. Можливо, ти зараз був би десь поруч зі свічкарем Романом, віце-чемпіоном світу 2026, тренувався би, виступав, чи тренував дітей. І ти чуєш ось таку інформацію. Які емоції? Типу, хочеться помститися, чи вже, як кажуть, на хворих не ображаються?
7: На хворих не ображаються, звісно. Чесно, війна, мабуть, вже всім приїлася, вже не 22-й рік. На жаль, вона, ну, зовсім вже інша війна. І я не звертаю уваги на новини, в мене куча є роботи. І виступають флагом, хай виступають флагом. Ну, достанемося туди, як то кажуть.
6: Давай трішечки про тебе. Тобі 35 років, ти харків'янин. Як я вже сказала, ти займався все життя фехтуванням, кандидат майстри спорту, в тебе троє маленьких дітей. Ти службу не проходив до того, як добровільно пройшов у військо. Ти, ну, ми з матми про це ще поговоримо. Ти був в ДФТГ Гарті, піхотинцем-стрільцем. В принципі, мені здається, всі так починають свою кар'єру військову з піхоти. Потім була 128-ма бригада ТРО Дикеполе, був оператором дрони, потім управляв. Перевівся в Харків в 25-му році, і наразі ти, як я вже сказала, командир взводу матеріального забезпечення зенітного ракетного дивізіону, 159-та бригада. Але ти періодично приїжджаєш в Харків на закупівлі різних речей для війська. Розкажи, два тижні тому ми якраз з тобою бачились, отак випадково, ти був в Харкові, як зараз живе місто? Декілька тижнів тому, 23 серпня був День Харкова. Що відбувається в Харкові? Які настрої? Як ти там себе почуваєш, повертаючись з фронту?
7: Ну, дивіться, я захищаю небо, захищаю саме над Харковом небо, так, і далі, якщо щось летить там на Київ, наприклад, чи Полтаву. І стараюсь з усіх сил, щоб в нашому місті, в нашій країні було поменше дронів, шахедів і так далі. Тому Харків живе звичайним життям, всі вже звикли до прильотів і так далі. Всі працюють, всі гуляють, все гарно, все добре. Несмотря на те, що дуже багато зруйновано в Харкові, все прибирається миттєво, навіть можна не помітити, що був приліт. І там Терехову за це окремо дякую. Харків живе повним життям, не дивлячись, що там 30 кілометрів до ворога.
6: Ну так, навіть на мапі Deep State, на мапі, коли ми дивимося по повітряним тривогам, ми бачимо, що на кордоні там намальовані значки, артилерія, що на кордоні стоїть артилерія, тобто Харків дійсно завжди в такому епіцентрі. Хоча зараз Київ, мені здається, вже, ну, окрім Донецької області і Херсону, так в лідерах, на превеликий жаль, по важким обстрілам. Добре, давай так. Дуже складно, ми про захист неба, про дрони, ми про це поговоримо, про те, як себе поводитись, як ти до цього прийшов, але всіх дуже бентежить, і у нас є мобілізація, і люди бояться приходити у військо, в армію, і це зрозуміло, війна, але от саме для тебе, людина, яка ніколи раніше не служила, не проходив ти службу, ти був спортсменом, потім 22-й рік, троє дітей, ти прийняв рішення йти до армії. Найважчий момент, що це було? Прийняти рішення, після того, як ти прийняв рішення, я не знаю, зібрати рюкзак і вийти з квартири, чи що?
7: Ні, саме найважче – це покидати дітей та жінку. А коли йшов до лаври Збройних сил, навіть не задумувався, що там може щось за мною статися. Я йшов захищати свою землю, своїх рідних та близьких. Це, ну, в першу чергу, бо дитина була в мене два тижні, було дитині, як почалася війна. І я не задумувався о тому, що буде далі. Я йшов захищати свою землю.
6: Яку би ти зараз дав би пораду? Знов таки, багато людей от прямо зараз мобілізують, прямо зараз когось можуть забрати. Прямо зараз хтось саме йде, але знов таки, наскільки я розумію, що тут йде складність одна з те, що ти не знаєш, куди ти йдеш, і ти не знаєш, що на тебе очікує. Плюс зони комфорту, ну, умовно, ти працюєш барбером, потім йдеш стрільцем. Ти працюєш в IT, потім оп, йдеш навіть керувати дроном чи ще щось. І ось цей перехід від комфортного життя до, ну, нестабільного і не завжди комфортного.
7: Ну, скажу так, що не тільки стрільці потрібні, так? І не тільки оператори дронів, і потрібні і діловоди, різні сфери, різні галузі. Навіть, як ви кажете, барбери теж потрібні у війську, так? Бо людей треба стригти і так далі. Тобто, якщо ти йдеш в армію, це не обов'язково ти йдеш відразу ж в піхоту, йдеш відразу ж на фронт, там, за 100 метрів до... Не знаю, як їх назвати, гарним словом, до ворога і зразу стоїш. Ні. По-перше, йде якась підготовка, мінімум 40 днів, потім злагодження йде, і на тебе дивляться, якщо ти, ну, там, спроможний йти воювати, ти йдеш воювати, якщо ти не спроможний, в тебе є якісь інші качества, і ти йдеш і по іншим качествам. Тобто нема такого в армії, що тебе забрали, зразу кудись кинули. Ні. То така працює, армія так не працює.
6: Ну добре, і зараз, коли люди послухають, скажуть, ну це красива картинка, ти, а вже ж тобі комфортно говорити, бо ти зараз умовно на тиловій посаді командир взводу матеріального забезпечення, тобто ти не бігаєш з автоматом зараз, не кувиркаєшся по окопах, а займаєшся ось такими адміністративно-технічними питаннями. Але є багато інших прикладів, коли ми відкриваємо інтернет, чи бачимо якихось дружин, які знервовані, в стресі, кажуть, от мого чоловіка кудись закинули, він чого не проходив, і всяке інше.
7: Не знаю, я служу з 22-го року. Чесно, я без ОВП не проходив, я проходив без ОВП аж у 24-му році. Тоді не було такого, що проходиш, вчишся і так далі. Я вчився на полі бою, саме я. І так багато людей, котрі пішли з початку війни, вчилися на полі бою. Ну, на жаль, це така правда. Зараз все по-іншому. Не пускають людей, котрі... Є так, люди, котрі слідкують за тим, щоб новоприбулі проходили навчання. Це... В армії обов'язково. Без навчання нікуди не залишають людей зовсім. Тобто, якщо в тилу десь сидить, то там він може піти там допомогти, наприклад, там на кухню почистити щось, так, чи машину якусь загрузити, бо буде їхати вона там ближче до передової лінії. А залучати нікого не залучають.
6: Ти командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону. 159-та бригада. Ми постійно бачимо, як всі, ну майже всі, мені здається, бригади, роти, корпуса, всі відкривають збори. Чогось постійно не вистачає, чи то ремонти, чи то машини, чи то дрони, чи то на ракети, чи то щось в космос ми купляємо. Постійно наша країна щось збирає. Як ти можеш прокоментувати це? Що вам? Чого вам не вистачає? Ну, я приклад, наприклад, що говорити там? Їжа, паливо, постійні дрони, які генератори, вибач, які постійно працюють. Чого саме вам треба прямо зараз?
7: Ну, дивіться, я не можу сказати, що прям забезпечення немає. Забезпечення є, ну, воно добре. А збори, чому відкриваються збори? Бо багато бригад... Багато батальйонів, багато рот, у котрих є там автомобілі, генератори, як ви кажете, і так далі. І це треба все ремонтувати. На жаль, дороги не дуже гарні, ви розумієте, бо ну, їздять і по полю, і так далі, їздять на таких швидкостях там 160-200 кілометрів, хто як може, бо зараз ну, дрони літають, ловлять машини і так далі. Генератори швидко виходять із строю, і тому ну, збираються ці кошти... Треба все ремонтувати. Ми можемо здати, там є таке РВБ, так? Це батальйон, який ремонтує там, автомобілі і так далі. Але часу не вистачає на всіх, а треба вже на вчора, як кажуть. І тому збираються ці кошти. І ремонтуємо за свій кошт. Все. Або ну, допомагають нам волонтери, люди. Буває, що є кафе. І кафе теж виходить з строю. Ну, тобто, я не можу сказати, що нам нічого не дають. У нас ну, все є. Але ну, от не вистачає того, що ремонт завжди потрібен. Кожного дня щось ламається, щось треба ремонтувати. Буває приліт, щось згорає.
6: Так, ну, наскільки я розумію. А наскільки я розумію, крайній раз, коли ми з тобою бачились, це саме тому, що у вас були якісь ситуації на фронті, ти приїжджав закуплятися, щоб ремонтувати щось, що вам там треба було, куди прилетіло.
7: Ну, ми ще ну, так, строїмо бліндажі і так далі, щоб було де ховатися, як мінімум, так, щоб було де працювати. Звісно, щось закуповуємо, щось там допомагає нам бригада, там, щось своїми заходами, силами.
6: Дивись, але все рівно, ти кажеш, що у вас все є. Треба, що, якщо терміново, то треба звертатися до волонтерів. Але з іншого боку, зараз збори йдуть дуже повільно. І якщо чекати від держави, тобто нема такого, що у вас є якийсь то склад, куди ти прийшов і понабирав екофло, якщо твоє екофло повиходило з ладу. Що нема такого, відкрив ключик і таку, опа, і світ, екофло і генераторів.
7: Ні, ну, все, нам все на позиціях, і все задіяне, нема такого запасу і так далі. Так би, запас, якщо може бути, там, у нас, там, наприклад, 7 позицій, так, і у нас є 8 генераторів. Тобто там один є на випадок, якщо десь зломиться, то їдеться, забирається, інше дається, і то ремонтується там. Буквально за день-два. Ну, кошти. Кошти ми теж збираємо, там, кожен військовослужбовець потрохи скидується там, зі своєї зарплати, і це не секрет, це роблять усі, збирають якісь кошти на ремонти, на підтримку якусь і так далі.
6: Ну, так, це треба зазначити. Багато хто каже з цивільних, що, типу, дуже класно, що у військових гарна зарплатня. І, до речі, гарна зарплатня.
7: Я запрошую всіх, кому хто вважає, що це дуже гарна зарплатня, ми запрошуємо усіх. Якби. Я вважаю, що ну, зарплатня, ну як гарна, звичайна зарплатня. Нічого тут багато. Я не бачу, от там ми, як кажуть, заробляємо там 150 тисяч, 100 тисяч, 30 тисяч, 150 тисяч на місяць. Ну, це зарплати, крім сім'ї, є потреби, і на котрі ми скидаємося, котрі ми ну, закриваємо, як ремонти і так далі. Бо не завжди допомагають люди. Як ви кажете, зараз дуже важко збирати кошти. Дуже-дуже важко. Крайній раз я збирав кошти, відкривав збір на 50 тисяч. За два місяці я його так і не закрив повністю. Я назбирав 22 тисячі. І сума, котра залишалася, ну, ми скидували саме і добирали.
6: Добре. Ну, знов-таки, повертаючись на початку розмови, Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з фехтування, він в збірні, він номер один, виступає. Але є ціла спільнота фехтувальників. Наша збірна є, мабуть, закордонні друзі, знайомі, колеги. Чи не допомагають вони закривати такі речі, чи купляти умовно десь за кордоном? Полетіли, купили щось, привезли тобі екофло там, за більш доступні кошти, чи подарували?
7: Ні, звісно, щось дарують, щось покупають, щось кидають, але ж ну, армія – це така штука, що сьогодні не треба, а завтра вже треба. І треба вже… Вже зараз треба. І тому не завжди є доцільним там збирати кошти місяць-два і так далі. Тобто, як би, завжди є потреби, завжди люди допомагають. Так, фехтувальники – це окрема сім'я, котрим я дуже всім благодарен. Бо я навіть коли сім'ю возив з початку війни, мені фехтувальники з інших областей допомагали, давали де переночувати, бо ну, діти зовсім малі були. І давали їсти, і пити, і це безкоштовно. Тобто люди розуміли, люди допомагали. І ну, я маю на увазі питування. Так, допомагали, все гаразд ну, було. І досі дзвонять, питають, як справи, допомагають. наприклад, той же Роман Свічкар, кожного разу, як він в Харків приїжджає, він набирає мене там, друже, ти де, чи можна з тобою побачитись, чи на фронті ти, чи не на фронті, далеко, чи недалеко. Ось того разу, як ми з вами познайомились, я якраз їхав на закупки, і тому ми зустрілися.
6: Ну, це зрозуміло, там дзвінки, телефоні, це все зрозуміло, але ж ми говоримо не про це, а про повноцінну підтримку, купити машини, привезти зі змагання за кордон. Зрозуміло, що спортсмени зайняті, і треба там налаштовуватися, вигравати прапори і росіян нищити на спортивному майданчику. 400 тисяч за місяць, можлива зарплата, але як її отримати?
7: Ну, це майже неможливо. Щоб отримати 400 тисяч, там треба виповнити багато пунктів. Наприклад, захватити позицію ворога, захищати ту позицію і так далі. Тобто 400 тисяч отримати, вижити майже неможливо. Ну, це моя думка, як я бачу. Я думаю, що так усіх думка. 400 тисяч – це можна потім йти відразу вже, я думаю, виграти там лотозабава чи якісь ще є, можна ще пару мільйонів виграти, якщо вийти і заробити 400 тисяч.
6: Зенітно-ракетний дивізіон. Чим взагалі ви займаєтесь? Ви захищаєте небо, але ви не захищаєте від ракет, ви захищаєте тільки від різних видів дронів. Я правильно розумію?
7: Так, так. Від FPV, від шахедів та від дронів розвідувальних.
6: Ви десь знаходитесь в Харківській області на даному етапі, правильно?
7: Так.
6: Яка обстановка? Я десь місяць з чимось була в Харкові, і, в принципі, там було спокійніше, ніж в Києві. Хоча, коли я їхала, мені сказали, що FPV-дрони прямо в Харків залітають.
7: Так, буває таке. Залітають на автоволокні, на жаль, поки оптоволокно ми не бачимо, і ніхто його не бачить, бо це, грубо говоря, іграшка на пульті керування з дротиком, і тому її відстежити дуже-дуже важко. Буває, залітає, але робимо все для того, щоб не залітали на Харків і по області, там, де живуть люди, щоб не залітало.
6: Я правильно розумію, що оптоволокно, як ти вже зазначив, що його фактично не видно, неможливо, радіоелектронна боротьба не може і побачити, і зупинити, чи як це відбувається? Тобто, з нуля, з кордону до центра Харкова, це там, скільки, 30-40 кілометрів. І тобто, бо це він стільки пролітає?
7: Він зараз оптоволокно може до 100 кілометрів пролетіти.
6: Але ви не бачите?
7: Він є, ні. РЛС не бачить, радіолокаційна розвідка не бачить їх, так. Але є люди, котрі сидять на позиціях, і вони чують, що летять дрони теж. Тобто у нас не тільки радіолокаційна розвідка, і люди кажуть, якщо щось летить, якщо ви щось почули, бачать, вони говорять напрямок, і теж вилітаємо, шукаємо такі дрони.
6: На якій він висоті летить?
7: По-різному, по-різному. Тобто від 100 метрів і ні. Від 10 метрів і до кілометру він може легко летіти.
6: Чекай, до кілометру висоту?
7: Так.
6: Щось я не думала, що вони так високо літають. Боже, який жах.
7: Ну, як ми ж збиваємо дрони на такій висоті, збиваємо?
6: Ні, я кілометр на оптоволокні, буває. На оптоволокні щось я думала, що...
7: А яка різниця?
6: Не знаю. А пам'ятаєш, що в інтернеті було відео таке, там, де маленький хлопчик зі своєю сестрою, вони були на дитячому майданчику. Я не пам'ятаю, мені здається, це на той момент була Донецька область, можливо, навіть Краматорськ. Це було, там, я не знаю, скільки місяця, 4, там, 5 назад. І він побачив, що дрон на оптоволокні підлітає в сторону дитячого майданчика летить, там його сестра, і він якимось чином, я так розумію, він дуже низько летів, чи він зачепився, що він просто перервав, намагався якось знешкодити, і таке у нього вийшло. Хлопцю там 12-13 років. Це, слава Богу, все добре. Але як бути в такому випадку, якщо ти от бачиш дрон? На оптоволокні.
7: Не в кому. Нема питання, який дрон, хоч оптоволокно, чи хоч звичайний дрон. І підходити до дрона не можна ні в якому разі. Це, ну, треба визивати або МЧС, або, ну, людей, котрі з цим працюють. Бо є плати ініціації, дрон може впасти, не зірватися, ви там порвете це оптоволокно, він без живлення. Але є плати ініціації, котра накопичує електроенергію, там, і через півгодини він може зірватися. Може через 5 хвилин зірватися, сам по собі. І це дуже небезпечно, і підходити до таких речей я не радив би. Бо дуже багато людей, котрі підходили до таких речей і, на жаль, загинули.
6: Ну, як я вже не пам'ятаю ось такі історії в голові, як хлопці теж намагалися літати, взлетіли, дрон впав, вони кажуть, ми пішли шукати, а потім вже бачимо, ну, по відеоспостереженню, як місцевий житель побачив дрон, забрав собі на візочок і на велосипеді вже тягне додому, тому що була інформація про те, що якщо ти знаходиш техніку, ти можеш повернути військовим і за це щось отримати. Вони наздогнали чоловіка, кажуть, по-перше, він може здетонувати, не дай Боже, а по-друге, поверніть дрон. От, і забрали дрон у нього. Ну, така і куметна, і небезпечна історія.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
16: Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт – це зміна того, що ми прийшли на заміну тих, хто там вже багато років, і їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає, і все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, тобто я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли пі***ки. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
6: Ми повернулися в проект Надя Васіна Шоу. Надя Васіна і Григорій Кашуба на псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу, донещодавнього фехтувальник на зв'язку десь з Харківської області. Ми говорили до новин про дрони, про Харків. Ви захищаєте небо. Дай, будь ласка, ще поради. От, наприклад, знов таки, я була в Харкові. Ми гуляли зоопарком, все було чудово, все було прекрасно. Лунає повітряна тривога, ніхто нікуди не йде. Ні тварини в зоопарку не рухаються, лев як лежав, чи хто там, тигр був, як лежали, так і лежать. Козочки як бігали, так і бігають. Ну, тобто, і люди теж саме, що дорослі, що діти, що літні, ну, ніякої реакції. Слава Богу, не було балістики, але знов-таки ми розуміємо, що може дрон на оптоволокні залетіти, може бути будь-що. Що б ти порадив, як людина, яка раніше керувала дронами на передовій, а тепер ти в складі великої команди, яка захищає небо від різного типу дронів, порадити нам, ну і харків'янам?
7: Ну, по-перше, не ігнорувати повітряну тривогу, бо це ваше життя. Це треба ховатися, йти в укриття, є в зоопарку укриття. В Харкові дуже багато укриттів, де можна ховатися, коли йде повітряна тривога. Тому ви кажете, що ніхто не ховається, бо хто вже всі звикли до війни, на жаль. І тому ніхто не думає про те, що кудись прилетить і так далі. Всі живуть на повне життя, як ви бачили, там 23 серпня, так, коли був День міста. І всім подобається вже жити наповну. Вже устали люди боятися.
6: Ну, якщо, не дай Боже, ми бачимо, що, ну, умовно, от ми гуляли в зоопарку, долетів дрон на оптоволокні. Люди, плюс зоопарк там не така місцевість, що там рівненьке поле, біжи куди хочеш. Там сходинки, там багато різних будиночок, багато скла, дерева, люди з тваринами. Прохід зоопарк, він вузенький, як і скрізь, через ось цю систему прохідну. Що робити? Розбігатися, лягати в кущі, кудись туди, там, не знаю, до тигрів стрибати там. Ну, що?
7: Ну, Харків живе вже новинами, є дуже багато груп, там, де пишуть, куди і що летить. І я впевнений на всі 100, що кожна людина, кожен харків'янин дивиться цю групу, куди і що летить, коли йде тривога. Ну, це по-перше. І тому вони більш спокійно до цього реагують. Вони побачили, що там, наприклад, летить шахет, але летить шахет там в іншу сторону.

0: дрони, які, з якими ви боретеся в небі, які залітають в Харків. Чим ви можете знищувати? От мобільна вогнева група, починається повітряна тривога, ви знаєте, що залітають різного типу шахеди. Не, дрони, вибач, шахеди. Як ви працюєте? Яка система? Ви 24/7 стоїте на обороні, на поготові, мобільно вогневі групи десь там розсереджені і завжди кулемет направлений в небо. Чи як?
1: Ну, так воно і працює, так. 24/7 люди працюють, звісно. Кулемет не завжди наведений на ціль якусь. Коли спокійно його накривають, щоб люди не боялися, там, котрі приїжджають і так далі. Ну, так можна сказати, хавають трохи. Коли йде повітряна тривога, і ми знаємо, що летить там звідкілясь і летить саме до нас, звісно, бойову готовність, люди виходять, і є і камери нічного бачення і так далі, для того, щоб побачити цей дрон.
0: Чим ви працюєте?
1: Працюємо в ПЗРК «Стріла» і «Стінграми» працюємо.
0: Браунінги
1: ми теж працюємо, але зараз така політика, що вони дуже мало себе рекомендують, дуже мало злітів саме ними. Тому зараз трохи переходимо більше до ПЗРК. Це переносний зенітний ракетний комплекс.
0: Що є у ворога? От чим він залітає до нас? Зараз ми бачимо, що у них з'явились нові шахеди, які залітають, ще більш небезпечніші, реактивні, складно збивати. В Києві ще не пролунала тривога на стиль Харкова, вже щось десь взривається. У Харківський напрямок. Яка обстановка?
1: Харківський напрямок намагається залітати все. Усі види дронів, всі розвідники залучають повністю все. Не можу там щось определити, бо там один дрон, інший дрон. Ні, залітає все. Їх видів більше 30 штук, і всі вони літають, і всі намагаються проводити розвідку і в самому Харкові, і тож кордону. І шахеди навіть зараз літають, вони летять шахеди з камерою, як розвідка. І в них на крилах є FPV-дрони. І от летить шахед, побачив якусь, наприклад, автівку, і вони пускають FPV-дрон, який буде бити по окрутці.
0: На шахеді прилаштований FPV-дрон, який спускається, долітає, не дай Боже, до цілі і детонує.
1: Так,
0: ну,
1: так.
0: Звірства виходять на новий рівень.
1: Звісно, не стоїть нічого на місці. Вже є дрони з іскусственним інтелектом, котрі навіть якщо його не підбити, але заглушити, щоб не бачили там відео і не могли керувати цим дроном, він сам захвачує ціль і б'є по цілі.
0: Світломаскування в Харкові. 10-та година вечора, мені здається, тоді ще темнішало пізніше, але 10:30 це вже було темно, і місто повністю було без світла. Пам'ятаючи Краматорськ, Константинівку, Боже, боляче аж говорити, Дружківку, там світла взагалі майже ніколи не буває, ти приїжджаєш там вечорами, ну скільки років Донецька область живе в темряві, просто в темряві. Нам здається, Київ темний в порівнянні з тим, який він був. А хто приїжджає з Донецької області, ну чи от, наприклад, з Харківської, то у нас Київ просто запалений вогниками постійно. Чим це допомагає?
1: Ну, я думаю, це, по-перше, йде економія просто світла, щоб людям не вимикати світло, щоб у людей була електроенергія, тому більш для цього. Ну, це моя власна думка. А так, зараз дрони з тепловізорами і так далі, те, що вимикає світло, воно не допомагає в жодному разі. Тому я вважаю, що тільки

0: для заради економії, заради людей, щоб люди могли більше бути зі світлом, щоб не було виявних відключень світла і так далі.
1: Я думала, це стосується якихось пересувань нічних. Ну, добре, не будемо про це. Якщо говорити про GPS, виключається GPS, коли повітряна тривога, і мені дуже шкода людей, які не кияни, які не знають міста, вони починають блукати величезними вулицями, мостами, затори. І добре там кияни знають. Ну, якщо, наприклад, Києва брати. Як допомагає відключення GPS? І як це шкодить нам? Ну, наприклад, летить ворожий дрон, чи, не дай Боже, ракета летить. Зрозуміло, вона збивається, ну, збивається зі свого шляху. І куди вона долітає? І чи не заважає це вам?
0: Ну, нам не заважає зовсім, бо ми не користуємося GPS-навігацією. Чому? Тому що GPS-навігація можна розкрити своє місце знаходження коло GPS-навігації. Це по-перше, тому ми зовсім нею не користуємося. Ми всю карту знаємо в очі, можна так сказати. Тобто, якщо треба кудись летіти, ми відкриваємо просто звичайну карту скачену і летимо по карті. І дивимося там по відео, куди ми летимо, і розуміємо, куди ми летимо. І GPS вимикається так, щоб менше перенувалися ракета. Бо всі ракети і шахеди навіть літають тільки по GPS-навігації. Наскільки це ефективно, не можу вам сказати, я не ПВО, але думаю, що якщо досі вимикають його, то є якась ефективність. Я думаю, що коли ракета втрачає навігацію, вона відразу може впасти десь у полі.
1: Дай Бог,
0: Тобто
1: щоб так і було, що саме. Тому що я вже правильно розумію, що це неможливо сконтролювати. GPS відключена, ракета летить, летить, летить, втрачає зв'язок і просто кудись хаотично вже падає. Правильно я розумію?
0: Так.
1: Добре, Дизель, ми почали серйозні речі говорити, і ти перейшов до мене на ви. Звідкіля, куди зник той веселий хлопець?
0: Я повагу з вами спілкуюсь, що
1: ні, ну,
0: я
1: повага,
0: і так веселий.
1: Ну, ти потім хопа ви, а я ти, понімаєш? І що мені тепер робити?
0: Ну, якщо я вам тикав, то пробачте.
1: Во, ні, наоборот, то тикай, будь ласка. Ну що це таке? Друзі, а потім починається ви. Я починаю відчувати себе відстороненою від розмови, розумієш?
0: Ще є такі ракети, як Бандероли. Удешевлені шахеди, удешевлені ракети, які літають як шахет і з навігацією, і з іскусственним інтелектом, і ці ракети теж дуже важко збивати, але ми вже навчилися їх збивати, збиваємо потрохи, але вони дуже низько летять, їх дуже важко побачити, і вони дуже низькі в ціні. І тому зараз дуже часто на харківському напрямку, ну то, що я знаю, їх дуже часто випускають. В інші напрямки не знаю, то самодоролі літають у вас там в Києві, бувають вони чи ні?
1: Наскільки я знаю, ні. Може, просто вже стільки всього летить, що навіть...
0: Ну, це саме найнебезпечніше зараз ракета, котра, ну, є. Вона нова, і вона низько дуже летить, і вона оминає дерева, якщо бачить, і так далі. І її дуже важко виявити, що вона саме летить.
1: Буває така ситуація, що дрон-розвідник залітає, от навіть у нас в Києві часто в групах пишуть, і люди там сваряться, і я ССОшників знайомих своїх запитувала теж, кажу, хлопці, розкажіть, чому залітає один дрон-розвідник, і його ніхто не збиває, його не можуть збити. Тобто летить там декілька сотень дронів, і кількість знищення просто феноменальна. Там 90% знищили. Тут хопа один. Розвідник літає центром Києва, чи я впевнена, в Харкові така ж сама ситуація буває. Літає там по Харкову і все, і він літає. Чому?
0: Ну, бо їх дуже багато запускають. І,
1: ні, коли
0: ну,
1: один, дивись, часто ж буває така, що от у нас в групі конкретно пишуть, над центром Києва літає дрон-розвідник. Він один над центром
0: Ну,
1: Києва.
0: ви знаєте, скільки їх до цього летіло? Скільки долетіло до Києва? До Києва долетів один, а їх могло летіти 10 штук, наприклад. І з них 9 збили, а один не змогли збити.
1: Ну так, там не надається інформація, яка кількість прилетіла. Просто кажуть, от конкретно. Навіть позавчора я виїжджала на роботу, центр Києва, щось там бабахає, і ми знаємо, де, куди, як поприлітала, вже по новинах було. Тобто він, я розумію, що бояться збивати над містом, тому що люди, будинки, затори чекають, коли він якось відлетить кудись, чи його радіоелектронною боротьбою відвести в якусь ту паркову зону. Але знову ж таки, це ж день, там люди. Це так якось відбувається? Чи це я щось нафантазувала собі?
0: Я думаю, що ви більш нафантазували собі, бо, ну, наприклад, Харкова, я коли останній раз приїжджав до дітей, бачився з дітьми, гуляли теж в парку, і в центрі міста збивали теж розвідника. Тобто, якщо це розвіддрон, звичайно, розвіддрон, тобто, якщо його в небі взірвати, ну, так, щоб люди постраждали, це дуже маленький відсоток цього. Якщо це летить шахет, то так, його намагаються збити, ну, до того, як він долетить до міста. Бо в місті, якщо збивати таке, він може впасти куди завгодно.
1: Ну, тут дуже правильно підмітив, в принципі, з одного боку, це більш-менш небезпечно. Навіть сьогодні зранку я робила зарядку, стояла на балконі, високо так дивлюсь, і чую бах, бах, і взриви, і маленьке облачко. Я розумію, що в небі збили, слава Богу, але ж ті маленькі уламки, не дай Бог, оті крихітні навіть, можуть долетіти і, не дай Бог, когось пошкодити, вбити, чи ні? Чи там дуже маленькі уламки,
0: Ні.
1: вони...
0: Дуже маленькі ламки вбити ні, але, ну, поранити трохи можуть, і, звісно, це і кирпіч може на голову впасти, як кажуть, але, ну, реалія таке війни, що треба їх у будь-якому випадку збивати. Чому? Бо вони літять, вони знаходять, а потім пускають ракети. Вони ж не просто так залітають, подивитися. Все, що їм не подобається, там, де багато машин збирається і так далі, вони все знищують. Як ви бачите, зараз по всій Україні епіцентри знищили і так далі. Тобто
1: Ну, заправки от у нас
0: Ахмадіїв.
1: сьогодні прилетіла.
0: Ну, заправки у нас вже майже всі розбиті, але там заправники намагаються відновлювати, щоб люди могли заправлятися, їздити і так далі. Тобто, ну, збивати їх треба. І, на жаль, їх треба збивати, і над містом треба збивати. Я не говорю про шахеди саме, я не говорю там про якісь ракети крилаті і так далі, щоб над містом збивати. А от саме розвіддрони, це дуже небезпечна річ. Вона не взривається, але вона дає повод тому, щоб випускали потім шахеди, ракети і так далі. І не в одній кількості.
1: Ну, це дивовижно. От коли на Донбас приїжджаєш, ти бачиш, ну, все, що можливо, під сітками і заправки, які навіть в Харкові теж в сітках. Просто в
0: Так, це
1: сучасному світі, ну, таке, здається, неможливо. Фільм, якийсь то просто фільм. Люди працюють, ну, просто я в голову це не вкладається. Добре, так фінально про дрони, а потім про мобілізацію. Тут якраз теж є питання. День, ніч, шахеди, оптоволокно, погода, пташки, які літають. Я не знаю, люди, які проходять повз мобільно-вогневі групи, як ми говорили телефоном. Я іноді приїжджаю, бачу хлопців, і хочеться помахати і сказати дякую. Що більше відволікає, що заважає працювати? І що місцевим не робити,
0: Ну,
1: я не знаю, там побачили мобільну вогневу групу, не біжати обнімати і кричати: «Ой, слава Україні, які ви молодці!» Чи навпаки, не знаю.
0: ні, звісно, якщо мобільна вогнева група вже розкрила кулемет свій, так, вона стоїть вже напоготові і сидять, вони чекають цей дрон. Не треба до них підходити, дякувати. Краще подяка, як кажуть, це донат якийсь. А так взагалі, якщо люди просто стоять, п'ють каву, це дуже приємно, коли люди дякують. А коли йде робота, краще не стояти поруч з ними. Бо це теж є ціль. Може шахети летіти також в CPV. хлопці можуть збивати шахет, а FPV відлетить і вдарить по цьому автомобілю. Тому це теж дуже небезпечно знаходитись поруч з мобільними вогневими групами.
1: День, ніч, птахи, погода.
0: У нас є радіолокаційна розвідка, РЛС. Вона бачить, є різні РЛС-ки, не буду там вдаватися в подробності, які, їх дуже багато. Є такі РЛС-ки, навіть бачать, коли вилітають мінометні снаряди там, на 30 кілометрів. Вони дуже дорогі, але сучасні і дуже допомагають і піхоті, і так далі. Плюс птахи. Бачимо теж птахів, але відрізняємо, коли летять птахи, а коли саме летять дрони. День-ніч. Ефективність дронів зараз 24/7. Нічний дрон все бачить. От ви, як казали, що маскування вимикають світло, щоб не бачили. Нічний дрон бачить все. Де людина переходить, де кішка йде, і де машина їде, яка машина, грубо говоря, їде. Тому реалії війни такова, що я думаю, що днем більш безпечніше, ніж ночі. Бо навіть у нас всі заміни не йдуть не ночі, не днем. Намагаємось там сумрак чи там дуже погану погоду, бо погану погоду важкіше керувати дроном.
1: Ну, їм важкіше і керувати, вам важкіше збивати. Ну так.
0: Так, це реалія життя, так, але в випадку зараз, коли йдеш на позицію, є люди, котрі навчені збиватися дрони, вони там сидять зверху машини і там дробашами утримувана, там нарізним оружієм і збиваються дрони, якщо навіть летять, бо не завжди справляються навіть реби. Зараз реби – це таке. Оптоволокне воно точно не зіб'є. А я ще раз повторюю, що є іскусний інтелект дрони, і вони, якщо навілись на ціль, можна отак от відпустити руки, і дрон сам долітає. Нічого не треба робити. Вже роботизована війна пішла. Більш.
1: Ну, і це з одного боку добре, з іншого страшно, куди це далі все зайде. А буквально 2 хвилини до завершення етеру з Ютубу. Якщо б зараз треба було виходити знову на передову, як ти раніше це робив, піхотинцем-стрільцем, що б ти з собою взяв зі спортивної атрибутики? Є якийсь там медаль, якась та, не знаю, рапіра, яка твоя, чи щось таке, що твій талісман від з тобою?
0: Як мінімум скакалку, бо треба підтримувати себе кожного разу і кожного дня, бо якщо ти не займаєшся спортом, це дуже важко. Взагалі жити без спорту, я не знаю, як це можна жити без спорту. А на війні спортом треба займатися. У мене хлопці всі кожен день роблять якусь зарядку, у нас є там штанги, турнік і так далі. І кожного дня хлопці тренуються.
1: Якщо говорити про про мобілізацію, от пишуть, що ж це таке, з вулиці хапають, що робити, і чи стикався ти з тим, що от з такими хлопцями, яких забрали, і вони в такому стані загубленому?
0: Крайній раз, коли я приїжджав до Харкова, мене теж намагались затримати ПЦК.
1: Як це було?
0: По-перше, під'їхало 3 машини, і всі чоловік вибігло на мене на одного.
1: І що?
0: Ми перевірили документи, я сказав, що військові хлопці. Я говорю, що ви приїхали, хто ви такі взагалі? ТЦК, я говорю, а що ви їздите так багато людьми і так далі, навіщо це кому потрібно? Вони нічого не сказали, військові, так, покажіть, будь ласка, документи, вибачились.
1: Вони показали документи.
0: Вони, звісно, мені показали, звісно, документи.
1: Було це якось з агресією, з пакувати одразу в підлогу, чи як?
0: Ні. Просто підійшли, просто відразу багато людей підійшли кругом мене, і все. Без агресії, вибачились, представились, і попросили показати документи. Все.
1: Григорій Кашуба на псевдодизелі. У нас завершується ЕТР, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади, батько трьох дітей, а в минулому фехтувальник був на зв'язку. Надя Вайснашов. Почуємося через тиждень. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше на цю годину. Волинян закликали перебувати в укриттях. Ворог атакує залізницю, є влучання в Луцьку та Фастові. Пасажирів завчасно евакуювали з потягів, співробітників із робочих місць. Атака триває у небі. Досі шахеди через безпекову ситуацію, можливі зміни графіків руху поїздів. Укрзалізниця закликає зберігати спокій та стежити за актуальним статусом рейсів. Також далі до ситуації у Києві. Зокрема, КМДА повідомляє про те, що на станції швидкісного трамваю Івана Дзюби тимчасово не здійснюють посадку та висадку пасажирів. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що причиною стало пошкодження платформи станції. Про відновлення роботи повідомлять додатково. Ну, а також росіяни сьогодні вранці двома ударними безпілотниками атакували Ніжин. Там пошкоджено склад із продуктами, приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Сьогодні вночі у підприємство влучили 4 балістичні ракети. 4 працівників отримали травми, 3 з них перебувають у лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат так і не відновив виробництво. Цього разу пошкоджені основне і допоміжне обладнання доменного та мартинівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, повідомили у тамтешній міськраді. І вже третю автозаправну станцію атакували російські війська за кілька годин. На заході України тепер шахед влучив АЗС у Коростені на Житомирщині, повідомляє моніторинговий ресурс «Єрадар». Раніше під удар потрапили автозаправка БРСМ у Звягилі та АЗС «Укрнафта» на Рівненщині. Нагадаю, протягом 10-11 вересня російські війська здійснили цілеспрямовані атаки реактивними дронами на цивільні автозаправні станції у Києві. Серйозних руйнувань та пошкоджень зазнали 3 АЗС мережі «Укрнафта».
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 16 тепла. Ввечері стовпчики термометра понизяться до плюс 14, під ранок до 13. Решта доби минатиме під похмурим небом. Суттєвих опадів уже не прогнозують. Вітер помірний 5 метрів за секунду. Захід сонця о 19:19. Щодо завтра, то у неділю прогнозують 18 тепла. Теж переважно похмуру погоду, однак без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама.

0: чайного мистецтва. Світ чаю UA. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Наші вени щодня виконують непросту роботу. Повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, як завжди, четвер, говорить Київ політика. Як завжди, цікавий гість Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, експерт. І будемо говорити ми на, як ви думаєте, яку тему? А от і не здогадаєтесь, так? Про українську корупцію. Я, звичайно, перед зустрічю поцікавився статтями, які ви готували і ви підробили, і були надруковані, та, і побачив дуже цікаву статтю, мені дуже вона сподобалась, саме назва сподобалась, на жаль, я до кінця не зачитав. «Доба Мідасу. Новий світовий порядок». Це 2020 рік. Пророцька, можна так би мовити, сказати, стаття.
5: Як виявилось.
4: Так. Да. Тоді Мідас, він ще тільки народжувався, наш Мідас, але проявив себе через 5 років. І так, щоб розпочати цю розмову, я задам конкретне питання. Конкретне питання, значить, ваше інтерв'ю, здається, «Еспресо» в 25-му році, теж мене зацікавило, чи поміняли ви свою точку зору? Вас питали про те, як ви думаєте, чи знав, ну тоді, пам'ятаємо, Мідас, оце все, Єрмак і так далі, і вас там спитали, чи ви вважаєте, що до цього якимось чином причетний наш потужний, так би мовити, президент країни, пан Зеленський, ви відповіли так оптично достатньо, дочекаємось суду. Суду ми не дочекалися поки що, так, ми бачимо постійно, тільки з'являються нові фігуранти, застави і так далі. От моє конкретне питання, чи змінили ви за цей рік свою точку зору і вважаєте по-іншому все ж таки щодо нашого президента?
5: Ну, дивіться, я, власне, все рівно переконаний, що міру вини може встановити лише суд. Якщо ми говоримо про осіб перших держави, ну, то розслідування – це завжди супертривалий час. Можемо подивитися на кейс у Франції, ну, розумію, що, звичайно, середовище дещо інше, але все ж таки, згадаємо кейс президента Саркозі, власне, скільки розслідування, скільки судовий процес тривав. Ледь не десятиріччя майже, да, щоб звинуватити і, власне, винести вирок. Тому в даному випадку, я думаю, що якщо ми говоримо про наш простір, це точно не останній скандал, пов'язаний з корупцією. Я думаю, що все більше і більше ми будемо побачимо, власне, людей, які так чи інакше пов'язані, зокрема, із президентом, що будуть звинувачені, будуть, відповідно, фігурувати в тих чи інших справах. Щодо вироку, ну, вироку, звичайно, то завжди є величезне питання.
4: Ну, а який вирок? Ні, то розумієте, то вже питання про політичну відповідальність. У президента повний імунітет, він не може бути навіть фігурантом суду.
5: І імунітет, і демнітет, плюс відкрити справу, складна процедура щодо позбавлення і так далі.
4: Сам факт.
5: Абсолютно, ну, звичайно, дуже важко. Я думаю, що політична відповідальність на будь-якому разі буде. Дивіться, ми вже її відчуваємо насправді. Незадоволеність суспільства, реакції в соціальних мережах, відповідно, і так далі. Ну, це в кінцевому підсумку все рівно буде оцей каток політичної відповідальності.
4: Я все ж таки хочу конкретної відповіді. Ми зараз не говоримо не про судові справи, розумієте?
5: Розумію.
4: Так, він все одно не відповідати ні за що не буде в цьому справі Мідаса, в будь-якій Карфагені і так далі. Так, він НАБУ, в принципі, не має право ним займатися апріорі.
5: Угу.
4: Відповідальність, ну, мається на увазі, чи можливо, ми розуміємо, що, наприклад, в справі Саркозі, ну, я трошки там її вивчав, давно, правда, там деталі не зовсім розумію, але там про гроші Каддафі, там така, ну, м'яко кажучи, ну, дуже складна, от складний ланцюжок, так би мовити, угу. Так? Хто, який референт, коли передавав, на які рахунки, за що. Потім вони ж дуже часто, вони ж хабарі дають не впряму, отак от просто, як ми по плівкам чуємо, так, що там стільки-то, стільки там, комусь якусь послугу зробити, якісь там купити якусь долю в компанії, чи продати і так далі. Ну, в нас-то все якось, ну, все дуже просто. Друга особа в державі, Єрмак, ходить з електронним браслетом. Потім ми розуміємо, що генеральний прокурор звільнений ж не просто так. Тобто, якщо він не винний, нащо його звільняти? Якщо він винний, то значить він, ну, значить він відчуває.
5: Ну, дивіться, тут в будь-якому разі він точно продемонстрував, що якщо він не знав, як він стверджує, пан Кравченко, то він просто неефективний, відповідно, генеральний прокурор. І точно йому не варто займати свою посаду. Бо, знаєте, завжди ж це вилка. Або ти знав, і, відповідно, ти співучасник злочину, або ти не знав, і то тоді паршивий менеджер, і не має чого перебувати на посаді. І мені здається, що і перша, і друга підстава – це підстави для звільнення. Незалежно від того, яка є основною. Тому в даному випадку його звільнення, ну, це абсолютно логічно. Інше питання, що пан Кравченко сам не міг визначити позицію і за день її змінював кардинально від того, що я не напишу заяву до моменту написання заяви і так далі. Ну, це вже інше питання. Розуміємо, що, скоріш за все, мав місце зовнішній вплив. Да? Особливо з олігархуванням того, що він прийняв рішення після спілкування з президентом і після спілкування з паном Арахамією. Тобто, скоріш за все, звичайно, зовнішній вплив щодо того, яке рішення він повинен прийняти, воно було. Щодо політичної відповідальності. Дивіться, я переконаний, що воно точно буде. Да? Ну, якщо ми говоримо взагалі, дивіться, от загальному такому, чисто з науковим, відійдемо зараз від практики, от концепт. Політична відповідальність – це завжди конституційна відповідальність. І, власне, саме частина от політичної відповідальності. Я думаю, що політично точно буде. Інше питання, що в умовах режиму воєнного стану, вона, скоріше, відтермінована у часі. Чому? Обмежені можливість проведення виборів, обмежені інші там інструменти волевиявлення. Як результат, це відтерміновується в часі. Але питання не зникає. Я думаю, що це лише питання часу.
4: Тобто, в ситуації, коли ми не можемо провести вибори, ну, і про політичну відповідальність говорити, ну, жодним чином ми не можемо, так? Ну, тут можна відзеркалити ваші слова з приводу Кравченка, відзеркалити на президента, так? Якщо він не знав, то про своє оточення, то він неефективний управлінець, так? Якщо знав, то взагалі страшно.
5: Ну, абсолютно, дивіться, тут все ж легко. Якби там ми не говорили про президента, є посади, які призначаються або, власне, пропонується кандидатура президентом, що закріплено в Конституції, і від того, чи знав, чи не знав президент, якість управління, вона нікуди не змінюється. Ну, є потужний управлінець, ну, значить, будуть наслідки. Бо якщо ми бачимо суттєві проблеми, розслідування, а корупція, знаєте, от мені дуже подобається. У нас ми дуже часто використовуємо поняття корупції в вузькому сенсі цього слова, що це неправомірна вигадана, яка отримала офіційна особа. Але знаєте, в широкому значенні, якщо ми говоримо там англійською, от corrupted, це зіпсований. І в даному випадку ми точно можемо створювати, що модель управління є зіпсована. Вона точно є corrupted в широкому сенсі цього слова. І відповідно, ну за це точно повинні бути політичні наслідки. Я ж кажу, вони вже точно є. Ну ми розуміємо, що зараз Україна бере участь в перемовинах. Між іншим, це вплинуло на Україну, хочемо ми цього чи ні. Бо зрозуміло, що наші опоненти і тим паче наші закляті союзники і друзі точно будуть використовувати ці аргументи для посилення свого тиску. Ну тут теж немає сумнів. Відповідно, знаєте, коли ми говоримо про корупційні розслідування і про політичну відповідальність, я завжди переконаний, що ключова валюта і ресурс будь-якого політика – це довіра. Зникає довіра, в тебе немає цього ресурсу. В тебе може бути мільйони, мільярди і так далі, але на якомусь етапі, коли ти втратив довіру, і твій антирейтинг більше, ніж рівень довіри, ти, власне, з цим, ну, не те, що нічого не можеш зробити, але майже нічого не можеш зробити. І, відповідно, в даному випадку це посилює можливість як наших опонентів, так і наших союзників, посилити тиск. Бо ключовий захист завжди офіційних осіб, коли вони приймають рішення, зокрема, там, війни і миру, це підтримка населення. Немає підтримки населення, вони стають більш чутливими, більш, скажімо так, здатними до цього зовнішнього впливу. І я думаю, що оцей каток, він, власне, нікуди не дінеться від наших офіційних осіб, і він десь недалеко.
4: Ну, я розумію, просто проблема в тому, що всі ці впливи іноземні чи там зовнішні впливи, виходячи з нашої типу ситуації корупційної, так вони ж впливають не конкретно, не тільки, скажімо, на Зеленського, на його оточення, так вони в першу впливають на Україну, на всю країну, так чи є якийсь механізм, ви як от можливо думали про це? Ну реально, ми розуміємо, коли звучать слова. Я вже забув. Тут, ну, постійно, у нас постійно хтось щось говорить, західна преса, наші можновладці говорять, що війна може тривати ще 2-3 роки, потенціал у Росії є ще на пару років і так далі. Ми розуміємо, ну, якщо мені в 22-му році, я думаю, я б казав би людям, і коли я казав людям, що війна може довго, це люди сприймали, ну, таке, неприємно сприймали, це м'яко кажучи, так? Проходить там 2-3 роки, люди починають звикати до цього, але все одно уявити собі, ну зараз з цієї сторони, що уявити собі, що війна буде тривати 8 років, так загалом, ну зараз здається фантастика, але глядячи на 22-й рік, коли і 5 років виглядало фантастикою науковою, ти вже розумієш, що це не фантастика, так? Ну от просто ситуація, практично дуже, ситуація, яку ми зараз бачимо, так? Значить, дуже багато в оточенні президента, чи зашкварені апріорі, ну, мається підозрами, так би мовити, да? Підозрами, причому не такими, що там висмикнемо з пальця, так? А конкретно, поки що нема там, можливо, справ, можливо, але є питання там до одного, до третього, до четвертого. Є конкретні вже підозри, люди ходять з браслетами, чи сидять в СІЗО і збирають заставу. Ну і колись наступить момент, і це очевидно абсолютно. Ну, ми ж розуміємо, що після Мідаса, цієї операції, да, минулого року, склалося таке, у багатьох склалося враження, що, мовляв, ну, Єрмака прибрали, і, ну, в принципі, так, і влада так намагалася зробити. А виявилося, це було очевидно зрозумілим просто, що не може так існувати, що, типу, є пару таких шахраїв, які там обдурили нашого президента, оточення обдурили, всю країну обдурили, вони щось там свої оборудки проводили, і все. Вони, ми бачимо Карфаген, ми бачимо цей, господи,
5: Форест Гамп.
4: І я так розумію, що багато буде. Ну, це логічно просто. Просто за логікою того, скільки люди там задіяні, що вони не в вакуумі існували весь цей час, так? І для того, щоб цим займатися, їм потрібна була координація з іншими органами державними, так? З правоохоронними органами. Там нереально просто все це проводити. Ну ось, наступить колись момент. Ну добре, там багато хто не любителів Зеленського вважали, що там наступив в минулому році. Він не наступив, ну, логічно, тому що війна продовжується, нічого ж задіяти не можна, так? Ну ще буде справа, ще одна справа, так? Ну, от наступить колись момент, коли він просто, ну, виходячи там з дуже вузької цієї скамейки запасних, що просто у нього люди закінчаться, які взагалі, так би мовити. Так от була людина, яка, беремо того ж самого Федорова, да, на нього нема там корупційних якихось, у нього інші там проблеми. Я так розумію, зараз будуть вони їх розкручувати, там, про те, як він отримав цей броню, там, як він їздить по закордонам, маючи там гриф секретно, так би мовити, підписаний, що він не має права. Ну, все це зрозуміло, але він цього взагалі звільняє. Тобто, ну, зрозуміло, що глухий кут, все, в управління наше просто в глухому куті знаходиться, так?
5: А от тут якраз ви, Олексію, чудово підкреслив, що дивіться, питання ж, ну, управлінської кризи – це не нове питання. Ну, воно давно стоїть в Україні. Питання в тому, що звільнення – це не вирішення управлінської кризи. Ну, звільнили одну впливову людину, звільнили іншу. А модель та управління залишається незмінною. Знову ж, повертаємось до цього поняття «караптів», як зіпсована модель управління. Чому зіпсована? Тому що блага від тих чи інших рішень отримує не більшість, а супер-супер меншість. Ви знаєте, у нас це мені завжди подобалося, коли досліджував, зокрема, і питання нерівності, що до 22-го року у нас там розповідали, що от олігархічна модель в Росії, власне, все сконцентровано в Путіна, там всі ресурси і так далі. Але мені завжди в цьому було показово, що є такий індекс Джині, який показує це дисбаланс по розподілу ресурсів в країні. І індекс Джині в Україні був більш високий, аніж в Росії. Тобто у нас був менш рівномірний розподіл ресурсів між багатими і бідними, ніж в Російській Федерації. От дуже цікаво, як з війною змінилося. Я підозрюю, що ніхто не заміряв, але чомусь є відчуття, що цей дисбаланс з огляду по дорогим машинам в Києві, ну, він значно посилився і значно збільшився. І це якраз свідченням є неефективності відповідно тієї моделі управління, що існує. І питання в тому, що кого б не звільняв, ну, власне, воно не вирішить проблему. Тут треба змінювати весь підхід до системи управління. Чи є готовність? Ну, судячи з того, що ми бачимо, ні. Да, ми бачимо, що справді те, що ви сказали, вигрібають запаси людей, які є, які ще готові, власне, управляти в тій моделі і системі, якій пропонується. Але воно суттєво скорочується. Знаєте, я в тому контексті, те, що ви сказали, пригадую одне з перших публічних інтерв'ю пана Богдана у 2019 році, коли, власне, Зеленський, здається, на першому турі наприкінці березня отримав там великий відсоток підтримки населення України, у нього там спілкувалося, він каже: президент Зеленський цілком усвідомлює, що на кінець свого сроку він залишиться один. Ну, я сумніваюся, що на той момент і пан Богдан, і президент Зеленський цілком усвідомлює, про що вони говорили, чи, власне, що значить залишитися одним. Але я думаю, що це десь усвідомлення, власне, і цей, можливо, навіть і неусвідомлений прогноз, але, як показує практика, він виявляється дійсним. Все менше і менше людей, от я знаю, формувався уряд, між іншим, не все сформовано до сих пір. Є питання, що багато ж міністрів, вони ж іншим не були звільнені. Вони продовжують просто працювати, бо не знають, на кого заступників міністрів звільнити. Я знаю, що цей процес іде, більше скажу, по експертній роботі, там місяць назад чи півтора зустрічався з декількома міністрами, і вони запитують: середовище, можеш когось порадити на заступники міністра? Не можемо їх знайти. Чи просто озвучили, просто там, наприклад, було там 10-15 представників громадського сектора, експертного середовища. Вони казали, що хтось з присутніх бажає стати заступником міністра. Ну, як правило, публічно, як мінімум, була тиша, бо ніхто особливо не бажав. Чому? Тому що люди, які вибудували якісь системи, які мають якийсь певний бекграунд за собою, за своїми плечима, вони плюс-мінус розуміють модель, яка є зараз системи управління, і вона їх абсолютно не задовольняє. Бо, власне, зайти, не увійти в історію, а вляпатись в історію, ну, люди, які поважають себе, які поважають свою експертизу, ну, навряд чи вони захочуть. В даному випадку, що може змінити ситуацію? Зміна моделі управління. Знову ж, не бачу поки що кроків для її зміни чи перезавантаження цілком. Бо тут якимось косметичними правками точно не обійдеться.
4: Ну, ми бачимо так, що НАБУ, САП перетворилися, це унікальний, так мовити, приклад, який там, не знаю, слава Богу, чи не слава Богу, нав'язали нам наші західні партнери в свій час, так? Але він перетворюється в політичний інститут. Ну, це ми очевидно бачимо, так? Що, ну, я це знаю просто в тому числі за своєю професією, що, що раніше там боялися там президента, боялися там ще чогось, так? Ніхто, звичайно, не боявся з них, ні прокуратури, ні МВД, ні всього іншого, так, бо з усіма це на система. То зараз бояться НАБУ, просто реально бояться, так? І це не те, що, ну от в нинішній ситуації, ну як от дивитися, так? Ми поміняти нічого не можемо, як виборці, в принципі. Верховна Рада повністю, ну це не Верховна Рада в класичному розумінні цього слова, так? Це просто набір людей, які управляються теж людиною, яка знаходиться під певними підозрами, і керується виключно з своїх власних інтересів, я про Рахамі зараз говорю, так? Поміняти, то виходить, що у нас тільки один інститут, який, в принципі, не повинен цим займатися. Але по суті своєї діяльності він займається кадровою роботою, перестановками і всім іншим. Зрозуміло, що все те, що зараз відбувається останній рік, вся ця чехарда. От просто я завжди кажу, коли от у мене багато ефірів на цю тему, я кажу, а давіть собі от наше життя, от, якщо б не було НАБУ САП. От все було те ж саме, війна, всі ті самі прізвища, не було б НАБУ САП. От який, ну от що далі, ми б нічого, ні про що б не знали.
5: Ну, знали, просто я думаю, що розтягнулося би в часі. Знаєте, НАБУ САП грає таку певну роль каталізатора, який прискорює значно процеси.
4: І, ну, розумієте, підслуховувати, ставити прослушку і багато чого іншого робити, це все ж таки, ну, специфічно. Ну, як, ну, журналісти це тільки по замовленню, там, розслідувачі могли робити в співпраці, як вони роблять, співпраця з якимись підслужбами, які між собою конкурують, грубо кажучи, там можуть підставляти там одне управління, ну, логічно, абсолютно, це ми вже давним-давно це все бачили, знаємо. Але це все незаконно, це законно абсолютно. Так, це є отакий інститут, який могутніший за Верховну Раду, за Кабмін же виходить вагоміший. Так? Будь-яку людину може завтра там призначили прем'єр-міністром. От, ну, ми бачили ситуацію з Стефанішем. Яскравий приклад. Так, бамс. Все, от буквально в нас збиралася перейти на іншу посаду. Так, так само з новою цією. Господи, вже, слава Богу, забуваю прізвища наших прем'єр-міністрів, тому що вони нікому не цікаві абсолютно. Да, Свириденко, так? Нібито її планували, але зрозумівши, що там можуть бути, скажімо так, хвости серйозні, так? З інших справ.
5: А це, між іншим, дуже цікаво, як всі підмітили, знаєте, ну, те, що НАБУ САП набирають політичної суб'єктності, тут немає сумнівів. Ну, більше і більше впливу, між іншим, що теж не дуже добре, якщо ми говоримо для демократичної практики нашої держави. Але дивіться, якраз от те, що в підтвердження ваших слів, от якраз буквально на днях вчора чи позавчора прочитав, що президент, розглядаючи кандидатуру посла України в Сполучених Штатах Америки, консультувався з НАБУ. Ну, цікава процедура, власне, призначення послів України, такого не передбачено. Тобто президента немає необхідності консультуватися з НАБУ. У мене одразу виникає питання, ну, навіщо консультації? А по-друге, хто в оточенні, що треба консультуватися з НАБУ? Ну, бо от ви сказали боятися, да? Ми розуміємо, що тих, хто не має якихось правопорушень, то, власне, ну, НАБУ і САП не дуже-то бояться. Чому їх боятися? Да, вони можуть створити умовно, якщо ми там оглядаємо перебільшення повноважень, якісь складнощі, але боятися точно ні. В даному випадку те, що відбувається консультація, це те, що ви сказали. Суб'єктність нарощується, підозрюю, що вона буде і далі нарощуватися, і з високою ймовірністю і трансформуватися, бо всі ці антикорупційні інституції, вони мають обмежений, якщо ми говоримо для топ-керівництва, відповідно, срок призначення. І я не здивуюся, якщо оцей політична суб'єктність, те, що ви казали, буде трансформована абсолютно в класичну політичну діяльність, відповідно, тих чи інших осіб.
4: Ну, так, да, тому що, знову ж таки, зрозуміло, для чого президент консультується з НАБУ, тому що це єдиний легальний спосіб знати в НАБУ, а кого ж вони прослуховують, просто він називає прізвища, вони там, ну, давайте домовимось, ви там двічі Моргніті, що ви його прослуховуєте і так далі. Так? І судячи по тому, що нікого не призначають, очевидно, що список першого президента дуже короткий. Розуміло, що посол в Сполучених Штатах – це ключова країна в будь-яких сенсах цього слова. Так? І там потрібна людина, виходячи з примітивної логіки нашого, ну, вивчення нашого президента, те, що ми спостерігаємо за ним весь цей час, для нього лояльність – це один з найважливіших критеріїв, так би мовити, сприйняття людини і кадрового призначення. Так, очевидно, що таких лояльних людей в нього небагато, це логічно теж абсолютно, так? Не таких лояльних, в смислі, що там готові лизати, так би мовити, таких-то якраз безліч. Що він ще довіряв, що це відбувається, тому що не просто так, заради чогось. І в нього просто нема, кадровий голод абсолютний. І питання дійсно політичної суб'єктності НАБУ, я кажу, так, у нас же ситуація така, що на певному етапі виникне питання, де НАБУ для НАБУ. От, ну, це логічно абсолютно. Абсолютно логічно. Тому що маючи такі повноваження і живучи в цій системі, Ну, те, що ну вони і зараз впевнені в певних питаннях включені в цю систему. Вона так чи інакше з ними співіснує. По-іншому, вони б ну у нас було б, я не хочу нічого казати, але було б так, як в Італії, там на прикладі 80-х років, коли розстрілювали всіх прокурорів, суддів, так би мовити, боролися з мафією. Так, це все ж системна така справа. І виникає питання, отут я от хочу саме повернутися до вашої статті. Ну, я так розумію, що це сфера ваших інтересів, в тому числі, так? От не загально, тут ми всі, чесно скажу, я в так би мовити, в такому режимі відкритої чи публічної політичної експертизи, публічно, так? Я все ж таки політехнолог, це не публічна сфера. Десь існує, десь років, ну, 20, так? І от 20 років це питання, чому крадуть, як цим боротися, як це побороти і так далі. Ну, це постійне питання, постійно виникають якісь способи, давайте грузинів запросимо, давайте там ще щось зробимо, третє, четверте, п'яте. В кінці кінців воно все закінчує одним і тим самим, так? Система все це поглинає. Чи ось от такий варіант, який зараз існує, коли система існує, вона співіснує. Вони знайшли спосіб певний такого, ну, тип, насправді ж ніхто по-справжньому не сидить.
5: Угу. Поки що, як
4: да,
5: мінімум.
4: Поки що, да. Коли посадять ті фігури, тоді можна сказати, що це, ну, НАБУ працює наповну. І по, скажімо так, за своїми заводськими установками, так би мовити, угу. Так? Поки що це співіснування. Ну, логічно, так? От є застава, будь ласка, збирайте гроші. Сподіваюся, що вони дійсно складнили, судячи по тому, що Мудра не може до сих пір зібрати 20 мільйонів. Ну, я знаю цю ситуацію, знову ж таки, спілкуюсь постійно. Люди просто бояться давати гроші, тому що розуміють, що вони одразу стають, ну, за них, вони не знають, з якого місця витягувати прослушку, так би мовити, після цього. Так? І це може закінчитися. А зважаючи, що наш і бізнес, і банківська система, вона вся, ну, десь на грані з законом і дуже часто переходиться, так? То, ну, всі розуміють, чим це може закінчити. Так ось, от конкретне питання, на яке ви можете відповідати повно, так би мовити, час є в нас. Чи взагалі можна цю систему поміняти? Чи треба її заново взагалі створювати? Бо ж, ну, то, що наш, ми ж, давайте так, це от Радянський Союз проіснував, я завжди, це цифра, яка 73 роки. Ну, там, 74 роки, так? Добре, не до кінця. Ми вже існуємо половину цього терміну. Половину. Це була грандіозна імперія, яка лякала півсвіту, була економіка друга в світі, все інше, так? Ну, це, тобто, це не просто якісь 35 років. Це серйозний термін абсолютно, угу. Так? 35 років ми б'ємося головою об стіну. Ну, що, ну, наприклад, я вважаю, що ми, не помінявши, ми просто з УССР перейшли от в стан України, не помінявши, так би мовити, кардинально взагалі все, так би мовити, так? Тобто формально ми косметично щось змінили, прапор, герб, але суть цієї системи ми не змінили. Суть системи, що вона працює на себе, вона забезпечує себе, так? Добробут людей, там, справедливість, демократія – це побіжні, так би мовити, абсолютно елементи. Ця система може працювати як в авторитарному режимі, так і в демократичному режимі, ну, такої демократії, як в нас. От що треба робити?
5: Ну, дивіться, от якраз мені здається, що ви чудово підкреслили, якщо подивимося просто історичний розвиток, то зміна завжди системи – це якесь випробування. От у нас зараз є війна, і війна може стати тим випробуванням. Да? От завжди є якісь там в історичному розвитку точки бифуркації, зовнішній вплив, внутрішній вплив, який змушує замислитись систему щодо виживання. Ну, чи виживає вона, чи ні. І, власне, кожна держава, вона проходить. Просто більшість держав, якщо ми говоримо про західний світ, вони це проходили дуже тривалий період часу. Там це століттями вимірялися. Да? От мені дуже, да, знаєте, там пригадується, наприклад, та ж Японія. Ну, там інша ситуація. Там зовнішній вплив, Друга світова війна, одна з найвищих рівень корупції. Заміна системи, коли з'явилися американські судді, там був зовнішній чинник. Є інший чинник. От я от згадую протести 12-го року, да, здається, Occupy Wall Street. І от пам'ятаю ініціативу топ-бізнесменів Нью-Йорка, коли коли вони побачили, що люди виходять, їх не задовольняє соціальна система, що вона розрахована повністю на багатих і не зачіпає інтереси бідних, одразу для того, щоб зберегти систему існуючу, виходить найбагатші людини, кажуть, давайте ми збільшимо оподаткування для нас на 2%. Ми готові. І, типу, такий гарний жест. Але насправді це інструмент виживання. І от я переконаний, що якщо ми говоримо про будь-яку систему, поки вона абсолютно сприятлива і не має ні зовнішнього, ні внутрішнього тиску, вона не буде змінюватись. Вона буде поглинати те, що ви сказали, всі нові практики, всі нові інструменти, це лише буде питанням часу. От як тільки виникає питання виживання, і от якраз ви згадали там НАБУ і САП, да, ми бачимо, що те, що є в публічному просторі, що начебто Генпрокуратура збирала інформацію відповідно на НАБУ і САП. Ми пам'ятаємо з новин, що знову ж є інформація, що Служба безпеки України працювала з цією темою. Як тільки у них почне питання виникати, а вони ж хочуть виживати всі, хочуть існувати в тих гарних умовах, які вони існують, і відповідно вони почнуть, як мінімум в мене є така гіпотеза, не факт, що вона виправдається, що вони почнуть задумуватися, а як зберегти цю систему. От між іншим, знаєте, от у американців класична правиця Мілса якраз по вивченню політичних еліт, коли він говорив, що насправді, щоб ми змінилися система, треба, щоб пройшло декілька поколінь, а не одне покоління. Чому? Тому що кожне, от є, от, наприклад, політичний істеблішмент, є економічний істеблішмент в тій країні. Він себе прекрасно почуває. Змінитися система, коли вони можуть спробувати змінити правила гри, виникають тільки в той момент, коли вони починають передавати все це у спадок. Чому? Тому що вони не переконані, що діти збережуть. А найскладніше, якщо ми говоримо про великі статки, це не зробити їх. Найскладніше зберегти. Ну, заробив ти, вкрав, я не знаю, мільярди. Ну, а твій син, дочка за 10 років все втратили.
6: Можна я вас переб'ю, да. Так? Я коли записував відео про Кравченка, я, ну, мене ці прізвища, взагалі ці люди мало цікавлять, бо, знову ж таки, я не бачу ні їхньої суб'єктності, там все це просто маріонетки, так би мовити. Я прочитав такі, мене це вразило. Що він наймолодший генпрокурор в історії України. Це от якраз проти вашої, так би мовити, теорії. Йому 36 років. 36 років.
5: А це не проти теорії, дивіться, це все ж теж перше покоління. Знаєте, у нас же в чому проблема?
6: А скільки ж можна? Я дивлюся на ці перші покоління, вже набридло.
5: Оце може розтягнути бути довго. Ви абсолютно праві. Я скажу, знаєте, оце в свій час було інтерв'ю з Жаклін Кеннеді, ще, да, якщо беремо Сполучені Штати. Я пам'ятаю, там бере у неї журналіст, вона топ-жінка, відповідно, Сполучених Штатах Америки, і їй задають питання і кажуть, ну от Кеннеді, старі гроші. Вона каже, ні. Ми молоді, гроші, ну, ми розуміємо і знаємо з історії, як Кеннеді зробили статки. Щось дуже схоже до українських реалій, відповідно. І вона їх називає, каже, ну, у вас же вже років 50-60, ви зможете зберігати ці статки. Вона каже, ні, ми молоді, гроші. От коли там нас перекинеться на пару століть, коли ми говоримо там про Рокфеллерів, Ротшильдів, Морганів, когось з них, от тоді ми скажемо, що є оці старі гроші. А це все молоді. Тому дивіться, коли ми говоримо там в перспективі історичного розвитку, те, що Кравченко наймолодший, те, що у нас президент був наймолодшим президентом порівняно з іншими попередніми, і так далі. Це все плюс-мінус, ну, зрозуміло, що різна вікова категорія. Але це ми все говоримо про оцю тяглість у цього етапу розвитку. Тут питання в тому, що у нас зараз складніше є війна. От, і це нас створює оце виклик, це створює нестабільне середовище, що може підштовхнути до змін. А може і не підштовхнути. Власне, точки біфуркації то всі країни проходили, от з моментами, яким чином рухатись. І дуже часто залежало і від якихось об'єктивних чинників, а інколи від волі однієї, кількох людей. Власне, яким чином буде рухатись Україна, ну, побачимо практику. Я ж кажу, ключове ж питання, коли ми говоримо про систему управління, не в тому, що в ній можуть бути якісь недоліки. В будь-якій системі управління є недоліки. Немає ідеальних систем, як і немає держав без корупції. В кожній державі є корупція. Інше питання – рівень цієї корупції. І ми розуміємо, що тут, ну, проблема в тому, як держава або як ті чи інші особи,

0: під виживання держави і готові ризикувати цим. Ну, це жах, страхіття і трагедія, власне, для всього українського народу.
1: Ну, до речі, мені цей вираз ніколи не подобався з приводу маленької радянської армії. Це все ж таки, як це так би мовити, це такі, ну, натягнуті.
0: Спрощення, дуже, завжди це спрощення.
1: Це дуже спрощено, тому що з те, що в мене трошки інша позиція з приводу нашої армії. Я уявляю собі просто на нашому місці будь-яку європейську країну без ядерної зброї, з усіма їхніми реформами, натівськими стандартами і так далі, чи змогли б вони, так би мовити, перемогти стару велику радянську армію, російську армію?
0: Ні,
1: так?
0: Не змогли б, з однієї простої причини. Вони б не воювали. Це, знаєте, от якраз...
1: Ну, це історичне питання, згоден. Я розумію, я кажу, ну, якщо ми вже настільки припущення робимо,
0: звичайно,
1: що прийдеться воювати. Я розумію, чудово так, що концепція, що... Як кажуть, що не можна, що росіяни прийдуть і потім підуть, так би мовити, там, як і з німцями було. Для багатьох європейців це абсолютно природній шлях. Культура вічна, архітектура вічна, мова там теж, так би мовити, нічого не зміниться. Все це пройде. Ми, ну, зрозуміло, в них історія така, все проходили. Але... Ну, я міг би там назвати приклади країн, все ж таки авторитарних, які мали успіх в війнах і проти нормальних держав. В кінці кінців, якщо б невідомо, чим закінчилась Друга світова війна, якби не Америка, наприклад, так? От, ну, що для мене абсолютно зрозуміло, якщо б не економіка американська, так? Ну, не витримала би британська економіка такого протистояння там. Я не кажу вже про радянську, звичайно, яка, ну, типу, подужна, там, максимально і так далі. Ну, ми пам'ятаємо перші, там, рік-два війни. Звичайно, щоб не американці і не другий фронт у німців, так, ну, просто чисельно, просто би, зважаючи, скільки здавалося в полон, скільки гинуло, які були співвідношення втрат радянських і німецьких, так, і так далі. Тобто це можна сперечатися, але... Ну, я так дивлюсь, от, коли кажуть, що ми могли би бути більш ефективними в протистоянні з Росією, це чиста теорія, взагалі теорія, абсолютно.
0: Так.
1: Відповідь ніхто не знає. А от те, що оця корумпована вкрай країна, вкрай корумпована, де плюнути неможливо нікуди, і більш того, Росія корумпована, але корумпована по-іншому абсолютно. Так, там інший принцип. Просто інше б корупції, абсолютно інше, так? Це, як то, на відкуп віддають, так би мовити, так? Це, плюс сама країна заробляє на ренті нафтові, так? Чого у нас нема просто. Ну, як там, дуже примітивно, що вони заробляють з прибутків, крадуть з прибутків, так?
0: Угу.
1: А ми крадемо, в принципі, так би мовити, без... Як там Нью-Йорк Таймс написали, дуже ганебно для нас, що крадуть все, що не прибито цвяхами, так би мовити, в Україні. І корупція – це ширше поняття,
0: mm-hmm.
1: це набагато ширше, це ж і культурне таке поняття, так? Толерація, толерантність до корупції. А наша, так би мовити, я дуже часто про це, ніхто це не розуміє дуже часто, так? Чому скандинави чи багато там європейських народів, у них такий рівень корупції, у нас такий рівень корупції, так? Тому що там вони давним-давно вже урбанізовані максимально, так? В них нема цього поняття кумовства апріорі. Ну, дуже часто ми корупцію сприймаємо тільки виключно на рівні от Карфагена.
0: Абсолютно, Олексій. Ну, дивись, треба ж розуміти, що якщо ми говоримо про скандинавські країни, у них так званий неокорпоративізм, тому це створює іншу модель взагалі існування суспільства в цілому. Це перший момент. У нас все-таки більше тяжіємо, як мінімум, пропагуємо лібералізм і відповідну індивідуальність, інший, у них інший підхід, власне, до розуміння цього. Це перший момент. А по-друге, ви абсолютно праві, що якщо ми дивимося той же показник індексу корупції, коли в нас кажуть, у нас високий він. Люди не зовсім розуміють, що він не показує не рівень корупції, скільки крадуть в державі, а рівень ставлення громадян до корупції. У нас же традиційно, як кажуть, да, власне, влада завжди це відзеркалення відповідно народу. Тому чи іншому частину, в гіршому, зеркало ж теж не дає чітку картинку. Воно може бути краще зображення, може бути і гірше, але плюс-мінус основа це відповідно це первинне зображення. Але що стосується відповідного зображення, то у нас традиційно, як це жартують, що кожен українець проти корупції, але хоче мати друга, який може вирішити всі питання відповідно швидко і безболісно. Ну це якраз проблема, яка подемонструє, що питання корупції це не тільки питання.

0: ключових топ-політиків чи суб'єктів. Це є наріжна проблема суспільства. Відповідно, і знову ж тут ключове питання, що запит, ну, як правило, його в ідеалі повинні формувати зверху. Це легше просто, скажімо так, історично це легше. Але, ну, я не вірю, що будь-яка система змінюється, тому що вона хоче змінитися. Ну, випадки інколи бувають такі історичні, але я завжди переконаний, що будь-яка система змінюється під тиском, знову ж, внутрішнім, зовнішнім. Відповідно, якщо він досягає критичної маси, система змінюється. Якщо він не досягає критичної маси, система самозберігається, якщо вона пережила. Це, знаєте, от були там свій час теорії, які пов'язують, що держава, там, починаючи зі Спенсера, органічна теорія, що держава як це живий організм. От є, от, наприклад, корупція як вірус якийсь. Ну, якщо держава існує, ну, раз корупційний скандал, система витримала. Другий корупційний скандал, система витримала. Третій корупційний скандал, система витримала, та ще й стала сильніша. Вона вже знає, як реагувати на ці корупційні, відповідно, скандали. Якщо в якийсь момент вона не виживає, ну, тоді вона починає змінюватися, або її ламають, створюється нова. Або ж ні.
1: Ну, мене питання більше хвилює, звичайно, це все правильно, мене хвилює, а чи взагалі цю систему можна змінити? Ну, тут я просто, от, ну, крім класичних прикладів, просто їх вони настільки всі банальні, вже всі знаємо, там, Німеччина, так, ну, то зрозуміло, що в Третьому рейху була корупція, дуже серйозна корупція, для людей, які не хочуть там читати якісь історичні праці, просто подивіться список Шиндлера, як він, це тупова корупція, причому на такому рівні, коли, ну, торкалися самих таких, ну, серйозних проблем Німеччини, так, це, ну, просто це ж ідеологічне питання, коли ти викуповуєш практично там людей, даючи хабарів цим управлінцям і так далі. Американці, французи, британці зруйнували в ноль практично всі ці інституції, так, побудували більш-менш схожі на, так би мовити, на свої інституції, так, трошки повернули там з Веймарської республіки, і ми бачимо результат, так. Угу. Одна з найдемократичніших країн, так, можна сказати, світу, так? Де свобода слова вище навіть в Сполучених Штатах, якщо брати не в плані можливість висловлюватись, так, а як вона працює. Руанда. Країна в Африці. Я просто нещодавно там і почитав. І, значить, країна з найменшим рівнем корупції. Друге місце в Африці, так? Угу. З найменшим рівнем корупції в Африці. З економікою, яка росте по 10% останні роки в рік, яке стає хабом серйозним, тому там, ну, зараз останні роки проводяться купа всяких конференцій світових, африканських, там, от, грубо кажучи, є така тиха гавань для Африки, так? Нема виходу до моря, нема нафти. Але чому? От питання, так? 30 років назад вони один одного вирізали 30% населення. Держава перестала в принципі існувати. Ну, просто її не було. Вона і так була слабка, постколоніальна, так би мовити, так? Вона була звичайна, як для всіх африканських цих країн постколоніальних, так? Коли місцеві еліти, після того, як пішли з колонізатори, скажімо так, вони ж іншого способу ведення справ не знають, так би мовити, так, як повернутися до того існування, яке вони вели до колонізації, коли, грубо кажучи, вищі еліти експлуатують нижчих, так? Ну, європейці допомогли робити це просто більш якісніше, так би мовити, так? Повністю перезавантану, повністю з нуля створена держава, вона не назвати її демократичною, теж не назовеш, так? Президент цей, прізвище не можу згадати, не ка у нього прізвище, він же править, ну, десь отак от з того часу і править, так, з кінця 90-х. Але жорстка боротьба з корупцією, нульова терпімість, і реально вони її побороли. І це, ще, це одне з найбезпечніших місць в Африці. І коли дивишся там відео з цієї країни, ну, це, якщо там не люди характерної зовнішності, так, то іноді здається враження, що це десь, ну, в Східній Європі можливо таке зняти, там, ну, щоб не пальмище. Ну, тобто нема ні цієї грязюки, ні цих постійних, ну, тут картини Африки, так, особливо там нижче Сахари. Ну, всі знають це все так. Але знов-таки це приклад повного знищення, так би мовити. Ледве не на основі геноциду.
0: І не факт,
1: геноциду.
0: Що це найкраще. Знаєте, от мені завжди в цьому плані подобається, що якщо подивитися там різні держави з різним рівнем життя, то там Сінгапур завжди потрапляє в топ. Ну, по багатству, відповідно, як держава. Але коли дивишся індекси щастя в Сінгапурі, отут виникають проблеми, бо те, що корупція немає на побутовому рівні, вона є політична, відповідно. Те, що є суворі покарання за будь-який крок вліво, крок вправо, ну, це призводить до того, що громадяни, власне, нещасливі. Дивіться, можна ж, ну, по-різному, можна справді йти жорстким варіантом, коли штучно змінюється вся система. Це не значить, що теж той кластер, ту модель, яку запропонували, що вона приживеться. Ну,
1: я більш того, я впевнений, що наша схильність до Майданів і до всього іншого, так, вона призведе до того, що будь-які спроби... Тобто, я до чого хочу призвести? Угу. Що, в принципі, якщо ми не можемо зруйнувати цю систему з багатьох причин, бо занадто довго в ній існуємо, занадто довго, так би мовити, існуємо, і дуже багато людей, які все ж таки їм це вигідно. Дуже багато. Це мова йде не про 100 сімей, там, це мова йде про сотні тисяч людей, які так чи інакше... Ну, де ви ще знайдете? Я завжди це кажу. Я завжди дивуюся от, непатріотизмом наших оцих от новорішей, всіх тих, ми чуємо на плівках і так далі. Де вони б ще б знайшли таку країну, що маючи такі низькі інтелектуальні і всі інші здібності, не маючи жодних взагалі прав, це не аристократія якась, та нічого, взагалі ніхто, так, отримує по максимуму все. Це унікальна країна, і вона називається Україна. І абсолютно. Соціальні ліфти, ну дивишся ці біографії, не всі там з працівників бувшого там партійної еліти комуністичної, так, багато зовсім люди, які з нуля, так мовити, починалися, вони просто потрапляли в цей соціальний ліфт, вони вивчали всі ці закони, по якому вони діють, угу. Система, так? Тобто, намагайся бути відповідним цій системі, ти досягнеш успіху, так? Якщо ти випендрюєшся...
0: А ви підкреслили, Олексій, ще одну проблему, от якраз соціального ліфта, яка теж... Чому? Тому що він у нас специфічний. Ви знаєте, от якщо не помиляюсь, 2 роки назад на Давоській економічному форумі в Давосі була презентація якраз дослідження оцих соціальних ліфтів і скільки треба часу в залежності від країни для того, щоб, наприклад, мігранту в першому поколінні вийти на середній рівень з корінним, ну, або з основним титульною нацією, там, яка проживає в тій чи іншій державі. Топ-місця, це, знову ж, тих країн, які ми згадували, це Скандинавія. І знаєте, скільки потрібно? 2,5 покоління, щоб вийти на середній рівень показника. У нас, ви абсолютно праві, за рік від, там, не знаю, механіка умовно, не ображаючи відповідну професію, до мільярдера. Чому би ні?
1: Так.
0: І оце теж те, що спонукає, ви абсолютно правильно. Сама система заохочує себе так вести. Вона
1: це логічно, тому вона повинна, для того, щоб вона існувала нормально, вона повинна пропускати через себе дуже багато людей.
0: Абсолютно.
1: Тому що якщо вона дійсно законсервується максимально, ну, зважаючи на настрої, зважаючи, що 21 сторіччя, там, пост вже індустріальна, вже інформаційна доба і так далі, що можуть просто її скинути, всю систему, зруйнувати, так би мовити. В принципі, кожен Майдан вже починався як антисистемний, типу, що треба, що щось неправильно в нашій державі, а потім всі ці революціонери чудово, так би мовити, причому революціонери зрозуміло, з яким знаком, більшість з них чудово себе почувала вже приготовлений цій же системі пастці, так би мовити, так? А паска заключається в тому, нащо щось міняти, якщо все і так більш-менш працює.
0: Ви якраз чудово
1: ми не в
0: сказали.
1: Африці живемо, у нас більш-менш можна жити, так?
0: Да.
1: Є
0: да.
1: Така теорія, мій друг давній, так би мовити, з давніх 90-х років, Олесь Доні, відомий діяч, так би мовити, він прихильник такої теорії, а чого повинно по-іншому бути? Безліч країн існують, безліч. Я завжди привожу приклад, я країні, які я провів достатньо довгий час, яке мені дуже подобається, як друга країна, який би хотів би жити після України. Це Ліван, як це не дивно, так? Ну там точно корупція не менше, ніж в Україні. І там страшно жити було 15 років, ну реально просто. Там Гізбала на півдні, там, ну, жах. Там, пам'ятаємо цей вибух в аеропорту, що ледве не пів Бейрута знищило. Це ж постійно. Але живуть люди, вони ще більш того, я вам скажу, зважаючи на наші фізіономії українців, що до війни добре, з війною можна пов'язувати такі постійно такі, ну, м'яко кажучи, ну, не дуже які посміхаються. Ці взагалі постійно посміхаються. Життя лайно для більшості в наших розуміннях, але вони нормально себе живуть своїм життям. Я думаю, може, дійсно її подолати неможливо цю корупцію. Просто, грубо кажучи, з допомогою там оцих постійних засобів, як це називається, створювати соціальні. Ну, тож я розумію, що буде далі. Якщо ми нічого не розуміємо, що буде далі? Замість Кравченка прийде Левченка, чи не хочу слово якесь сказати, так? Який створить, ну добре, не кол-центр буде обілечувати, щось інше придумає, так? І ну, так, і постійно такі, а за цим Левченком, ми ж бачили, за Кравченком, і дружина, і він умудрився там з одною жінкою, якою дружина, яка була вже прокурорська до цього. Ми бачимо цього Кропива, там такі кількість людей же величезна.
0: Величезна. Знаєте, тут мене найбільше вразило, коли пішла там теж статистика, скільки людей задіяно в цій схемі. І знаєте, тут же питання не там, що є представники прокуратури, чи є представники членів їхніх сімей, або навколо сімей, назвемо це так, відповідно. Але я був вражений, коли в цих кол-центрах працював в районі 60-65 тисяч людей оцінки. Ти розумієш, що це тільки одна схема, а таких же існує не одна. Тому дивіться, ну, система буде намагатися вижити і зберегти свій статус-кво. Вона буде, звичайно, там намагатися трансформуватися. Питання в тому, що, ну, є можливість змін. Не обов'язково все треба руйнувати. Питання, знову ж, ціна цих змін і, відповідно, час. Скільки треба на це? Знаєте, якось оцей такий комуністичний підхід, що буде добре завтра, ну, він в якийсь момент вже перестаєш вірити в це.
1: Ну, бо... Ви народилися в 91-му році.
0: В 91-му,
1: так. 91... Да. Я чудово вас розумію. Ну, в 91-му році я теж, коли зі школи вийшов. Да, на жаль, наш час закінчується. Дуже цікаво була розмова. Сподіваюся, що вам всім сподобалось. Ярослав Телешун, я сподіваюся, ще раз до нас прийдете.
0: Дякую.
1: До побачення.
0: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Соціальна реклама.
9: Слухай, Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання 17 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найактуальніше на цю годину. На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків неупинної ворожої атаки. Станом на цю годину пошкодження вже зафіксували у трьох районах області. У Броварському районі пошкоджені автомобілі, вікна багатоквартирного будинку та покрівля приватного будинку. У Вишгородському районі постраждав автомобіль, а у Фастівському – об'єкт «Укрзалізниці». За попередніми даними Київської обласної військової адміністрації, обійшлося без жертв і постраждалих. Росіяни ударним дроном атакували центр міста Звягіль, що на Житомирщині. Попереднє влучання сталося поруч з АЗС. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що є жертви. Сьогодні російські війська посилили атаки на західні області, зокрема на автозаправки. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликає під час повітряних тривог уникати перебування на АЗС і в торгових центрах та серйозно ставитись до попереджень і загроз. А ще Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Сьогодні вночі у підприємство влучили 4 балістичні ракети. Четверо працівників отримали травми, троє з них перебувають у лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат так і не відновив виробництво. Цього разу пошкоджені основне і допоміжне обладнання доменного та мартинівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, повідомили у міськраді. До справ столичних прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на будинок пам'ятку біля Софійського собору. Йдеться про будинок Антона Ржепецького на розі Володимирської та Софійської вулиць, внесений до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Власник тривалий час ухиляється від укладення охоронного договору, що не уможливлює незалежне і належне збереження будівлі. Будинок є прикладом ранньої забудови Києва середини останньої третини 19 століття та пов'язаний з іменами Миколи Зєрова, Максима Рильського, Георгія Нарбута та інших діячів. І насамкінець про справи закордонні. В Болгарії вибухнув склад боєприпасів компанії «Емко», повідомляє Reuters. Вибух стався поблизу села Царева Лівада у центральній частині країни, після чого виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає. Це вже другий подібний інцидент на об'єктах «Емко» за останні тижні. Компанію пов'язують із болгарським виробником зброї Імліаном Гебревим. А раніше прокуратура Болгарії заявляла про можливий зв'язок атак на її склади з російськими агентами. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 16, тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Решта доби зберігатиме похмурий вигляд, буде хмарно до завтрашнього дня в тому числі, але опадів уже не прогнозують. Пориви вітру помірні 5 метрів за секунду, захід сонця о 19:19. Щодо завтра, то прогнозують тепліших 18, але постійно похмуру погоду. Можливі незначні прояснення, але обійдеться без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: America stands with you, and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
7: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
7: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
7: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії» на Київ.ФМ.
8: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру «Київ.ФМ». Я Олег Борисов. Традиційно ми з вами зустрічаємось на цій радіохвилі 98.0 і трошечки говоримо про міжнародну політику, адже вона дуже складна і дуже важлива. Звісно, ми проговоримо з вами і візит спецпосланників від Трампа Уіткофа і Кушнера до Києва, зустрічі з Зеленським. Насправді дуже мало публічних заяв було по висновку за цими зустрічами, але насправді, якщо коротко, Зеленський їх охарактеризував як дуже-дуже позитивні. Давайте коротко пройдемося в цілому по позиції Сполучених Штатів Америки щодо війни Росії проти України, адже зараз, погодьтеся, ми бачимо заяви Трампа, ми бачимо заяви представників Трампа, спецпосланників, і вони залишаються доволі такими обмеженими, дипломатичними. Мовляв, ми просто миротворці і закриваємо очі на ті злочини, які коїть Росія проти України. Але мені більш притаманна і більш зрозуміла посада і позиція колишнього співробітника ЦРУ Хофмана. Він чітко сказав, що Росії треба поразка. Росія має пасти при путінському режимі, тому що вона, окрім України, коїть небезпеку ще і проти інших країн, в тому числі країн Альянсу НАТО. Давайте послухаємо пряму мову.
9: Путін постійно намагається створити ілюзію того, що існує якийсь потенціал для миру, щоб переконати Сполучені Штати не надавати Україні максимальну підтримку. Чи то постачання ракет «Петріот», фінансова допомога, чи «Атакамс». І це триває ще з часів адміністрації Байдена. Тому я думаю, що саме цього Путін і прагнув досягти під час зустрічі із нашими спеціальними посланцями.
8: Отже, пан Хофман в цілому озвучив позицію, яку озвучує і Україна, і українські військові, і українці в цілому. Адже для всіх вже зрозуміло, що в цілому треба максимально знищити російську спроможність на будь-яку агресію, тому що ми бачимо, що агресія, окрім України, вже розповсюдилася на більші регіони геополітики. Ми бачимо, що повітряний простір постійно порушується і в країнах Балтії. Ми бачимо, що російські дрони залітають і до Румунії, і до Молдови. Тобто агресія, вона вже розкинула свої щупальці аж за терени України. Отже, як змусити Росію до завершення її війни? Як змусити Росію зупинити цю війну? Ну і, звісно, повернутись до міжнародного права. І чи реально Путін хоче воювати до останнього подиху? Це ми будемо сьогодні розбирати разом з нашим гостем, якого залюбки долучає до нашого ефіру. Це Іван Ус, економічний експерт і асоційований експерт Об'єднаної України. Вітаю вас і дякую, що долучилися.
10: Вітаю, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає.
8: Ну що ж, давайте пройдемось по наступним питанням. Звісно, Кушнер, Віткав приїхали у Київ, спочатку приїхали до Москви, поспілкувалися. То з чим приїхали і з чим поїхали? Чи можна вже робити висновки, що війна, можливо, але добігає свого завершення? Я так дуже-дуже стратегічно загально вам скажу.
10: Знаєте, пане Олеже, як людина, яка за оці два дні дала, я порахував 8 інтерв'ю арабські медіа, і всі ж питають, чи буде кінець війни, я всім пояснюю, що слухайте, ну не буде кінця війни. Ну цей візит Віткова і Кушнера до Москви, до Києва, це сигнал, що вони повертаються на трек перемоги. Тому що з 28 лютого, з моменту, коли США атакували Іран, США були відсутні на цьому треці. Тобто вони займалися своїми питаннями. І попри те, що там ще в квітні були розмови, що ні, ми не забули, ми пам'ятаємо, ну це були слова. Але після тих сил ніяких дій не було. Ось, власне, дії відбулись зараз. Відбулись візити до Москви, Києва. Причому, що важливо, що раніше візити були суто до Москви. Жодного візиту до Києва не було. Можливо, би це цього разу так само склала ситуація, але дещо змінилось у внутрішньополітичному американському житті, тому що Лора Лумер, дуже близька до Трампа блогерка, прямо скажімо, після того, як вона сварилася з окремими представниками того ж руху МАГА, які зараз стали проти Трампа, вона якраз лишається близькою до Трампа, вона вирішила грати, як то кажуть, від зворотнього. Тобто в неї конфлікт з Такером Карлсоном і Кенді Совніс. Такер Карлсон брав інтерв'ю у Путіна, Кенді Совніс приїжджала до Москви не так давно, і вирішила, що добре, якщо у вас ця позиція, то відповідно моя буде зворотня до вас. Я приїду до Києва. Зрозуміло, що візит Лори Лумер до Києва викликав ажіотаж у багатьох колах. В Україні, так безумовно, але в США також Дональд Трамп репостив її пости. І там вона почала писати, а чого це Віткав та Кушнер не приїжджають до Києва, а я приїхала. Ви хвилюєтесь за безпеку? Ви кажете, що це неможливо? Так я 11 днів була в Україні. Ні, все можливо, все може бути, там, що давайте приїжджайте в Україну. І, до речі, вона цей пост зробила в липні, а коли приїхав Кушнер Віткав до Києва, то вона репостнула свій пост від липні і написала, що я ж казала, що треба приїхати до Києва. І фактично це також сигнал, що якщо раніше США чули російську сторону, то зараз вони все ж таки дослухаються не лише до російської, а й української сторони. Зрозуміло, що там дуже багато компліментарних слів на адресу Путіна лунає від них, але ну це, скажімо так, це реалії дипломатів, які хочуть щось зробити, верніше навіть це не стільки дипломати, скільки медіатори. Тобто ті представники однієї сторони, які човниковою дипломатією спілкуються з двома сторонами конфлікту і шукають можливість вирішення цього конфлікту. Тобто для того, щоб не бути ангажованим, для того, щоб не сприйматись як суто про там російські чи українські, їм треба давати компліменти на обидві сторони, і вони, власне, це роблять. Але коли мова доходить до практичного результату, то його то якраз може і не бути. Верніше, як? А з точки зору трьох днів не атак на Київ, це було відчутно. Тому що я думаю, що всі кияни, вони звикли до повітряних тривог, вони там 11, здається, рекорд був разів на день лунали, і паузи були невеликі між ними. Тобто, фактично, період без тривог – це наслідок, прямий наслідок візитів Вірхова і Кушнера. Чому? Тому що все ж таки Росія все ще хоче мати гарні стосунки з США. Росія не хоче сваритися з США. Росія дуже добре розуміє, що все ж таки, щоб там не було, США є впливовий гравець, і не треба з ним сваритись. Бо більше для Росії, до речі, якщо для Києва практичний результат – це те, що не було атак на Київ, то для Росії практичний результат, я б сказав, би два. Головний, що поки що загальмував проєкт покійного Лінсі Грема в Палаті представників США по санкціям проти неї. А ще один момент, що не було прильоту по Луб'янці. Тому що ми пам'ятаємо, що за день до того, як настало оце, спочатку здавалось фіктивне, а потім реальне перемир'я між столицями, Росія демонстративно атакувала будівлю Служби безпеки України. І постраждали і співробітники СБУ, і співробітники Державної прикордонної служби. У моєї близької подруги просто кабінет навпроти СБУ, і вона сказала, що вона вийшла з кабінету на момент атаки, але її колеги постраждали через вибите скло. Тобто я до того, що у наших спеціальних служб після цієї атаки з'явилось суттєве бажання, як то кажуть, відповіді. І коли я вже жартома сказав, що чекаю прильоту по Луб'янці, відповідь була, ну добре, скоріше за все отримаєш його. Так що подивимося, звісно, нашим спеціальним службам краще видніше, що робити далі. Але от той факт, що це перемир'я настало, щонайменше, це крок не було зроблено з боку України, але це не означає, що якісь віддалені перспективи його не буде.
8: Але ж ми вже бачили ці візити до Сполучених Штатів Америки, ми бачили більше того, зустріч лідерів на Алясці, ми бачили намагання, і ми кожного разу чуємо одне й те саме. Путін хоче забрати українську територію, поки що принаймні йде мова про Донеччину та Луганщину. Зеленський каже, ні, цього не буде, ніхто без бою землю не віддасть. То якщо умови сторін зрозумілі – Росії та України. Тут є ось цей от камінь спотикання, через який ніхто не хоче переходити. Українську сторону абсолютно логічно зрозуміло. Але продовжуються дискусії. Значить, за закритими дверима, тет-а-тет, зустрічі, які були в Москві і зустрічі, які були в Києві, щось обговорюється більш радикальне, більш таке, знаєте, масове, аніж території Донеччини та Луганщини?
10: Безумовно. Я думаю, що за лаштунками обговорюються економічні моменти. Тому що, як би Росія не казала, що все у них чудово, я нагадую, що у них дефіцит бюджету за 7 місяців. 6,44 трильйона рублів. До речі, за 8 місяців вони ще не дали. Ну, принаймні, коли ми записуємо цю програму, цифри нема. Хоча повинна б вже була бути. І багато хто говорить, що це ж нагадує історію якраз початку серпня, коли також довго не було цієї цифри, а потім виявилось, що дефіцит з 5,7 став різко 6,4. Тобто на 0,7 трильйона рублів збільшився дефіцит бюджету, тому що тут перша цифра, яка, до речі, є, яку, верніше, станом на зараз ми знаємо, це те, що доходи, нафтогазові доходи Росії склали 427 мільярдів рублів. А взагалі-то вважається, що вони повинні бути трильйон рублів на місяць. А це навіть не половина цієї суми, це менше половини. І фактично це натяк на те, що Росія не дозаробляє те, що хоче заробити. Паралельно через високі ціни на нафту Росія багато витрачає грошей на демпфер. Тому що багато хто каже, коли високі ціни на нафту, для Росії це гарна новина. А це гарна новина, якщо ви безперешкодно можете експортувати свою продукцію. Якщо ви не можете її продати, то це радше погана новина. Тому що за механізмом демпферу ви повинні платити нафтовим компаніям за те, що вони не підвищують ціни на автозаправочних мережах. Для громадян Росії зрозуміло, що, знаєте, є такий в Росії главред Борисенко, відомий в YouTube-блогер. Ось він якось сказав, що в Росії є інструкція, яка називається «Тиша на кладовищі» до виборів, які пройдуть з 18 по 20 вересня. Адже ні в якому разі не повинно бути поганих новин. Все повинно бути чудово. Росія наступає, в Росії немає ніяких криз в економіці. Все налагодили, все чудово, все прекрасно. Чому? Тому що попри те, що, скоріш за все, там вибори і результати, верніше виборів, вже готові, знаєте, намалювати шалену перемогу єдиної Росії, коли ніхто за неї не голосує, ну, це буде, ой, як обговорюватись на всіх кухнях. Тобто всі можуть змирятися з цим результатом, але скажуть, ну, ми ж то розуміємо, що вони взагалі-то трошки інші, і що цей вибір не репрезентує реальне волевиявлення громадян Росії. Тому ця інструкція щодо позитивних новин, вона зберігається. Але далі будемо знову ж таки спостерігати, що буде після виборів. Тому що тут вже намалювали сценарій, що одразу після Росія може, по-перше, відновити діяльність по мобілізації. Бо всі кажуть, може бути указано про мобілізацію. Але, слухайте, давайте згадаємо юридичну сторону. Є указ про часткову мобілізацію від вересня 2022 року? Є. Є указ про скасування цього указу? Нема. Росія сказала, ми його не виконуємо. Ну, слухайте. Ви прийняли правило, що, наприклад, там порушення в штрафному майданчику 11-метрової пенальті ставиться. А потім скажемо, давайте не виконувати це правило. Каже, так відмініть його. Ні, відміняти не треба, ми просто не будемо його виконувати. Але юридично цей момент лишається. Тому в будь-який момент, як в футболі, роблю паралель, можна повернутися до призначення 11-метрових, так і в російському житті можна відновити цю мобілізацію. Причому, хоч вона є частковою, але будуть її максимізувати так, що буде квазі-повноцінна. Я розумію, що Росія не ризикне оголошувати повноцінну мобілізацію, бо завжди вважається, що це дуже погана новина для економіки, і політично на це піти не можуть, але тим не менше. Так що, в принципі, США, я думаю, що вони за закритими дверима говорять Росії, що дивіться, якщо ви думаєте, що ми не в курсі про ваші економічні проблеми, ми в курсі. Ба більше, я думаю, що там намалювали вже траєкторію російської економіки на найближчі місяці, особливо, якщо Росія посилить оці заходи по мобілізації і ще більше війде війну, ба більше. Тут же ж є чутки, ну, ходять вони, що в разі оці посилення мобілізації, набору великої кількості людей, не лише проти України вони будуть направлені, вони будуть направлені проти країн Балтії. А Сувалський коридор або Нарва, ну, важливо, головне, що це регіон. А отже, це атака на ЄС, це атака на країни НАТО. І цілком можливо, що і спочатку Ретлів, а потім Вітхов з Кушнером якраз і сказали Путіну, що слухай, якщо ти підеш на цей крок, то ти не сподівайся, що ми будемо спостерігати мовчки. Цілком можливо, що ми будемо якісь робити дії, адже формально це удар по нашій території. Території НАТО, ми є країна НАТО. Так що тут, я думаю, про це розмовляли, про ці ризики війни проти НАТО, про економічні проблеми в Росії, а також цілком можливо про якісь внутрішні російські проблеми. Давайте згадаємо, ще за часів Байдена була історія, коли США попереджали Росію, що у вас можливий великий теракт на етнічному підґрунті. Росія це проігнорувала і отримали Крокус Сіті. І понад 100 загиблих там було, до речі. Тобто там серйозна була історія. І США ж чітко казали, що у вас це буде. Це не так, що США потім сказали, а ми ж вам казали ні. Вони за декілька днів казали, що у нас є інформація, що щось таке у вас буде. Росія проігнорувала, казала, це ви, у нас з вами конфлікт, тому ви це говорите. Ні, як виявилося, не було якась хибна інформація від США, це реальна була інформація, і Росія нічого не зробила. Так само цілком можливо зараз говорять, що у них є інформація щодо можливих проблем на етнічному ґрунті, і що Росії бажано зараз не займатися думками не лише проти війну проти Європи, а можливо призупинити амбіції щодо України, бо якщо вони лишаються на третій війні проти України, вони цілком можливо отримують громадянську війну у себе в країні через різні, скажімо так, етнічні групи, які не задоволені тим, як відбувається зараз події в самій Росії. Тобто це те, що можете обговорювати, ну, це те, що, як мені здається, обговорюють. А що насправді обговорювали, ну, я думаю, що колись ми про це дізнаємось.
8: А в цілому Сполучені Штати Америки схиляють Україну до, не скажу капітуляції, але до поступок і до умов, які вимагає Путін?
10: Пане Олеже, я думаю, що схиляють, але, знаєте, можна схиляти, що або це робите і забудьте про нашу допомогу, або, ну, будь зробіться, інакше не зробите, нічого не буде. Тобто, знаєте, ось мені здається, така версія є, що США, вони ж не проти, щоб Україна капітулювала і закінчила війну, але якщо вони бачать, що Україна все ще тримається попри всі удари Росії, то тут же, як сказав Трамп, хай повоюють. Тобто це також відображення цієї логіки, що ми то не проти вашої капітуляції, але й примушувати вас до цієї капітуляції ми не будемо. Тобто, якщо ви ще готові воювати, добре, але ми завжди говоримо, що якщо капітулюєте, то в принципі може бути мир. Хоча знову ж таки, от позиція України. В чому знову ж таки ще одна важлива деталь візиту Вітхофа також на до Києва. Там ще було три серії перемовин. Перша серія Україна Вітхоф Кушнер, друга Україна радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії та Кушнер і Вітхоф. А третя, ну її не розкривали, це я від себе вже, скажімо так, додаю, тому що президент сказав, що їх було три. А це розмова про те, як будуть підтримувати, як налаштують оцю саму підтримку України з боку США, Франції, Великої Британії, Німеччини, можливо, інших країн Європейського Союзу. Тобто, що оцей момент підтримки зимового періоду, я думаю, його обговорювали. Тобто, США запитали України, чи готові боротись далі. Україна сказала так, потім прийшли європейці. США запитали, а ви європейці, ви як? А якщо Україна буде продовжувати боротьбу, будете її підтримувати? Європейці сказали так, будемо. Ну, тоді добре, третя серія, тоді давайте поговоримо, що хто буде робити. Тобто США не хоче грати, верніше, першу скрипку в цьому питанні, але саме через ці внутрішні моменти в США, через те, що є оце крило, я його називаю проізраїльське, яке уособлює Лора Лумбер, вони ж починають казати, що ні, треба далі допомагати Україні, тому що Росія допомагає Ірану, Іран допомагає, верніше, Іран вбиває наших солдатів, а Росія допомагає Ірану це робити, тому треба все ж таки не забувати про Україну і треба шукати і оці інтерсептори для балістичних ракет і інші засоби, які продовжують Україні воювати. Публічно, можливо, про це говорити не будуть, але щонайменше інформацію будуть давати. Тому що в мене ось, подивимось, знову ж таки, коли про це будуть розповідати ті, хто знають, що коли США зняли з Росії санкції на місяць, а потім двічі пролонгували це по російській нафті в морі, паралельно в мене є таке відчуття, що вони дали Україні інформацію, як правильно побудувати атаку на Приморське та Услуг. Навіщо це було зроблено? Щоб коли зняли санкції з Росії, дали Росії можливість заробити, верніше, дали сигнал світовому ринку. Що ж бачите, ми зняли санкції, а ціни повинні йти вниз. А не публічно сказали Україні, а ви, якщо не хочете, щоб Україна заробила на цьому, на цій ситуації, ви повинні нанести удар туди і туди. Тому що вже є, ну, власне, в американській пресі була інформація про те, що США все ж таки дають Україні інформацію стосовно того, як і куди бити. І плюс ця історія з російським розсвітом. Коли Росія хотіла створити аналоги інтернету Ілона Маска, і удар України по заводу «Прогрес» дуже сильно зупинив цей проєкт, і багато аналітиків сказали, що по великому рахунку це був удар в інтересах Ілона Маска. Навіщо Ілону Маску конкурент його Старлінку? А Росія ж казала, що ось ми вже близькі до того, щоб мати свій Старлінк, і ми будемо конкурувати з Масками. Тут пролітає ця ракета, хіба ці там невідомо, що пролетіла, і проєкт, ну, принаймні, загальмував. І багато хто казав, так цілком можливо, що США і організували цю атаку, ну, Україну все списали, але підсумок який, що конкурент Маска уповільнився своїй роботі. Так що, скажімо так, світова політика, вона така.
8: Мені інколи здається, що в Україні війна спостерігається абсолютно інакшою, ніж десь в Європейському Союзі або далі за океаном в США. Складається враження, що для партнерів ми, як велика кількість спецагентів, які абсолютно на всіх фронтах нищать російську Міць, я маю на увазі, це особовий склад, адже 42 тисячі втрат за серпень місяць має Російська Федерація тільки на лінії фронту. Більше 70 далекобійних санкцій успішних. Це і НПЗ, це і маркетплейси, які дуже сильно впливають на економіку. І мені інколи складається враження, що деяким партнерам вигідно, щоб Україна воювала. Це звучить доволі цинічно, це звучить доволі страшно, як на мене. Але чи може бути це правдою?
10: Ну дивіться, поки Україна тримається, поки Україна воює, ця війна не проходить в Європу. Тому що я думаю, що в Європі вже розуміють, що Росія не буде зупинятись. Путін прямо казав, що його повісять, якщо він не досягне своїх цілей. Тобто це прямий сигнал, що він буде воювати до останнього свого дня в цьому світі. Тому що як тільки війна зупиняється, ну ризик для нього, що його повісять. Відповідно, він буде воювати з Україною, а потім, якщо навіть вдасться йому досягти успіху в Україні, він на цьому не зупиниться, він піде далі. По великому рахунку, аргумент, який я більш впевнений, Україна використовує в перемовинах з і з представниками Трампа, і безумовно європейцями, це коли говорять, що віддайте частину Донецької області і буде мир. Давайте згадаємо історію. 1938 рік. Мюнхен. Про що тоді казали? Велика Британія і Франція. Що давайте Чехословаччина віддає Судети Гітлеру і буде мир. Тоді, як то кажуть, без Чехословаччини прийняли це рішення, віддали Судети Гітлеру, і Чемберлен, прем'єр Великої Британії, прилетів до Лондона, розмахував цим папірцем, сказав, я привіз вам мир на наші роки. Що показала історія? Що мир навіть рік не протримався. Бо 3 вересня офіційно почалась Друга світова війна, хоча, ну, скажімо так, тоді ж в вересні 38-го казали, що все, мир досягнуто. І так само буде зараз. Якщо Україну примушують, моделюємо, віддати Донецьку область, Росія отримає найбільш захищену частину України, далі можна просуватись далі. І причому це робити не лише на українському напрямку, адже будуть вважати, що оскільки найбільш складний основний участок вже під контролем, то далі буде швидше, можна паралельно почати історію дійсно проти однієї з країн Балтії, чи оцей Сувальський коридор, там Польща вже буде задіяна. Тобто, в принципі, для Європи, окремих країн Європи, це чітко зрозуміло. Росіяни дуже не люблять це порівняння, тому що я його постійно вживаю на арабських етерах і постійно чую такі доволі болісні реакції з боку росіян, коли кажуть, не порівнюйте це з Гітлером і Судетами. Але навіть арабські журналісти мені відмічали, що вони помічають, як росіяни нервують, коли я роблю саме цю паралель. Тому, в принципі, Європа це розуміє, що агресор, він зупиниться. Агресор буде далі розширювати свою агресію, поки його не зупинять. І, власне, тому Україні потрібні ці голоси Європи, які будуть США казати, що ви що хочете, щоб на відміну від Гітлера все ж таки все вдалось росіянам, але як Гітлер хотів в кінцевому рахунку знищити США, так і Росія, якщо і все вдасться в Європі, звісно, спільно з Китаєм, захоче це саме зробити. Навіщо давати Росії таку можливість? Тому, в принципі, я думаю, що тут, безумовно, через те, що у нас нема точок, як то кажуть, на яких ми можемо розійтись, тобто позиція України, що вона також, ми йдемо на шалені поступки. Ми говоримо про те, що давайте заморожимо цю війну. Раніше ми казали, ні, ми хочемо повернути своє. Зараз ми говоримо, добре, все те, що захопила Росія з 2014 року, лишається де-факто під вами. Де-юре ми це не визнаємо. А Росія ж хоче, щоб ми де-юре це визнали. Ми кажемо, ні, ми це не будемо визнавати. І це буде другий, давайте так, Карабах. 30 років Карабах був фактично під контролем Вірменії, а юридично його не визнавали. І тому, коли Азербайджан вирішив відновити контроль, то наказали, що Азербайджан веде агресивну війну, тому що де-юре це була територія Азербайджану, він повертав своє і все. Так що тут так само і Україні ні в якому разі не треба зараз визнавати російські території, чого прагне Росія. І безумовно, оскільки у нас фізично ми не можемо зараз повернути свої території силою, то йти на замороження війни, але при цьому ніяких зобов'язань щодо скорочення армії, щодо роззброєння, Тобто я думаю, що Україна буде і далі мати ту чисельність, яку нам потрібна, і займатися над розвитком нових видів озброєнь, просто тому що буде зрозуміло, що ми це робимо до моменту, коли ми зможемо відновити контроль над Донецькою областю. Я думаю, що в принципі це росіяни розуміють, тому вони, власне, і проти подібного сценарію, але тут скоріше, знаєте, гра йде на, скажімо так, на витримку, хто більше може потриматись. І ось тут згадаємо доволі, скажімо так, не те, щоб вже відомо його трошки почали підзабувати, але історію з Андрієм Клепачем, колишнім головним економістом Внешэкономбанку, який ще в травні місяці 2026 року сказав, що Росія не виграє війну на виснаження. Росія програє, а в Росії ж говорить інше. Якось тоді прослухали, що він казав, але в серпні про це згадали, його звільнили, причому в неділю звільнили. Це взагалі рідкий випадок, коли когось звільняють не в робочі дні, а в неділю. Тому, скажімо так, це був момент, який продемонстрував, що так, що є, скажімо так, притомні голоси в Росії, які говорять, що війну на виснаження не виграти. І тут, до речі, ще одна аналогія. Це виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Радянського Союзу, в 1989 році, який перед депутатами зборів СРСР прямо сказав, що дивіться, я вперше про це говорю, але ось вам математика. 16 мільйонів валютних карбованців ми заробляємо на рік, з них 5 іде на купівлю зерна, 2 на те, 3 на те, 12 на обслуговування борхів, і ми виходимо на цифру, яка значно перевищує те, що ми заробляємо. Він каже, ми не можемо далі так жити. Тому що таке життя ще більше збільшує розрив. І тоді до нього не дослухались, але, як показала історія, за 2 роки Радянський Союз просто припинив своє існування. Ось Україна фактично також, як на мене, повинна чекати моменту, коли ці економічні проблеми, які вже є, нагадую, 6,44 трильйони дефіцит лише за 7 місяців, і він буде більше за 8, я більш не впевнений, це все буде призводити до того, що Росія зупиниться не тому, що захоче це зробити, а тому що і її внутрішні економічні проблеми її зупинять. І нам просто їх треба дочекатись. Коли говорять, що можна чекати вічність, я думаю, чекати треба менше 3 років.
8: Пане Іване, а чи є цифра, сума боргу російського, або не, я не знаю, як це економічно сказати, недостатньої кількості грошей Росії, щоб її економіка встала? От ви сказали, що це приблизно 3 роки. А як, про яку суму має йти мова, щоб Росія зупинилася?
10: Дивіться, у Росії немає особливих боргів. Тобто тут це ж і плюс вони завжди про це говорять, але борги – це також ті гроші, що ви берете для того, щоб тримати зараз. Тобто тут ще такий момент, можливо, краще зараз взяти в борг і пройти цей період, ніж не брати і, як то кажуть, цей період не пройти. А що стосується суми, ну я не бачив чітких розрахунків, але оцей дефіцит, про який я казав, 6,44 трильйони, це дуже неприємна цифра, тому що, нагадую, дефіцит там був всі попередні роки з 22-го року, хоча раніше дефіциту там не було. Тобто накопичений дефіцит Росії вже там за 20 трильйонів буде по завершенню цього року, якщо не 25 навіть. Так що тут, безумовно, ця цифра вона велика. І знаєте, коли мене питають, що буде індикатором реально великих проблем Росії, ось я вважаю, що рішення, яке Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року щодо замороження вкладів населення з банку країни, тоді було легше був Сбербанк СРСР, зараз багато російських банків, але тим не менш, якщо політично приймається рішення, що ми заморожуємо всі гроші на рахунках банка, це буде якраз включення зворотнього відліку. Причому Радянський Союз тоді проіснував 9 місяців майже, з 3 січня по кінець серпня 91-го року. Я не думаю, що Росія потримається більше. Ось коли буде цей момент, то ми жартівливо кажу, давайте дочекаємось 3 січня 2027 року. Чи Росія зрозуміє, що іншого варіанту немає, треба забирати гроші на рахунку громадян, верніше, інший варіант є не платити пенсії. Але я не знаю, що гірше. Тобто, все ж таки, в банках далеко не всі громадяни тримають гроші, а ось пенсію отримують всі пенсіонери. І тут виходить так, що можна по дуже великому прошарку населення вдарити.

0: є відкриті, тут же в Росії вже інвестиційна пауза, всі говорять, а що, ну, якби дуже мало заробила Росія, вірніше, не заробила, взагалі витратила на інвестиції, чи інвестицій майже нема. А що таке інвестиції? Це створення майбутнього. Якщо у вас немає інвестицій сьогодні, то завтра у вас не буде майбутнього, тобто ви не створюєте передумов для нього. І коли це буде проявлятись, то тут може бути лавинний характер. Я думаю, про це, знову ж таки, США, Росія попереджають, що ми слідкуємо за різними індикаторами вашої економіки, і ваше оце бажання воювати призводить до того, що ви втратите свою країну через економіку, і поки що до того все йде.
1: А чи схожа наша війна на ірако-іранську, так звану війну мегаполісів?
0: Війну міст, так. Трошки мене нагадує, тому що, дивіться, чому, власне, тоді називали війну мегаполісів, тому що, або війну міст, тому що фронт не рухався. Але далекобійні удари були з обох сторін. Так само відбувається і зараз. І, або як було до цього в Кореї, коли протягом тривалого періоду часу фронт практично завмер. Ось Корея тоді завмер, Ірако-Іранська війна завмер, фронт зараз також він завмер. Так що тут все, скажімо так, все більше є нагадувань про подібні історії. Так що я думаю, що є спільні риси і також спільний результат. Нічого не дала війна міст. Тобто так, вбивали один одного, але практичного результату на веденні війни вона немає. Як немає, до речі, далекобійні удари Росії по Україні. Щодо українських ударів по Росії, ну, на лінії фронту це не впливає, але це впливає на стан економіки. І ось тут ми повертаємось до того, що на п'ятому році повномасштабної війни це вже війна на виснаження, де фронт практично не рухається, і дивляться, ще економіка впаде першою. Ось якщо ми протримаємось, дякуючи нашим партнерам, а Росія через те, що таких партнерів у них нема, адже Північна Корея, Іран, вони, на жаль, для нас дають ракети, дрони, снаряди, але вони не дадуть грошей, їх просто нема у них, то економічно може статися той самий колапс, коли просто в якийсь момент в Росії не буде грошей платити пенсії, або взагалі в бюджетній сфері, і далі це ударить по багатьом іншим галузям, які так чи інакше отримують гроші через бюджет. І відповідно, це буде той самий крах російської економіки. Тоді, власне, що про що, верніше, я думаю, США вже попереджають Росію, що ви можете взагалі розпастись через декілька років, просто тому що у вас не буде ресурсів тримати віддалені від вас об'єкти федерації, а тут може підняти голову Китай, який скаже, у нас ці ресурси є, але чого це ви знаходитесь під Москвою, а не під нами? Давайте під нас, і тоді може бути все краще. Китай цього не хоче, але якщо Росія не буде, скажімо так, лишати вибору реалізації цього сценарію, то він може бути, і, власне, тому США так проти цього, але, ну, це ж проблеми Росії будуть, якщо окремі її суб'єкти стрімко захочуть стати Китаєм, а не Росією.
1: Якщо військово Путін ще може якось вийти через свою пропаганду з цієї війни, то як він може вийти політично? Адже йому треба якось цю уявну перемогу продавати. Зараз же вони приховують втрати, вони приховують економічні дефіцити, вони все це приховують. Навіть на фоні палаючих НПЗ вони кажуть, що все добре і все під контролем. А як політично взагалі Путін може вийти з цієї війни, програвши, але доводячи всім, що він виграв?
0: Ну, дуже просто сказати те, що те, чого досягли, те й планували. Я завжди згадую ці історії, кінець 80-х років, тоді вже покійний і мій батько, і Володимир Семенович Бойко, директор тоді металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі, тоді Жданові, батько приїхав до нього на завод і каже, коли я заходжу, то я бачу транспарант, на якому написано на російській мові «Хто успіх, там і партія». Я, звісно, кажу, заходжу до Володимира Семеновича і кажу, слухай, ти нічого не пробував? Може, де партія, там успіх, а не навпаки? Тому що те, як у вас написано на транспаранті, що партія приспособленців, і де гарно, там вони з'являються і кажуть, це завдяки нам. Тому, в принципі, так само і Путін по цій лінії, він може сказати, що ось чого досягли, того планували, тому це наша перемога. Тобто завжди можна сказати, так Москву ж ніхто не захопив. Якби це парадоксально не звучало, але при гарно налаштованій пропаганді, При тому, що Росія ж говорить, ми воюємо проти Заходу. Знаєте, в мене постійно на цих дебатах з росіянами на арабських каналах, вони

0: говорить, ми воюємо проти Європи. І тут же додають, але ми не хочемо знищити Європу. Я їх питаю, так ви визначтесь, ви воюєте з Європою, чи ви хочете її знищити? Тому що ви тут говорите, ні, ми її знищувати не будемо, але ми з нею воюємо. Тому що, ну, Україну ми перемогли, а скажімо так, тут же історія трошки інша. Так що, ну, будемо також слідкувати, які будуть знаходити варіанти, але те, що пропаганда оцей варіант використає, чого досягли та і планували, я думаю, так і буде.
1: Ну да, в них же зараз досі розмазане поняття, що таке денацифікація і демілітаризація. Вони в один прекрасний момент можуть просто сказати, все, ми знищили всю військову спроможність України, ми знищили всіх нацистів, все, можемо СВО завершати. Що там вони знищили? Як вони знаходили нацистів, як вони їх розрізняли? Вони ж те ж саме говорять після кожного ракетного удару по Україні, що цілі досягнуто, військові бази знищено. І в цей же день запускається дзеркальна відповідь, де нищаться російські НПЗ. А, до речі, от російські НПЗ, наскільки це болюча точка для Путіна особисто? Адже там же вся його така, весь його картель, вся його така картельна сім'я – якось мають стосунок до цих НПЗ, в цілому до нафти та газу російської.
0: Ну, безумовно, російська економіка тримається на нафтогазових доходах. Як би вони не малювали, що у нас інші доходи, інші джерела доходів, основа – це нафтогаз. І тому, фактично, коли б'ються по російським НПЗ, це ж підриває оцей імідж Росії, як такої, як Путін любить казати, могутня енергетична сверхдержава. Ну, значить, не така ви і могутня, не така ви і сверхдержава. Тому що вже є цифра, що Росія зараз себе забезпечує бензином на 70%. Тобто, якщо раніше Росія експортувала бензин, то зараз навіть того, що вони виробляють, навіть за умови зупинки експорту, це не закриває потребу, це на 70% і закриває, тобто 30% треба імпортувати. І фактично тому Росія імпортує. Але ж тут також проблеми, тому що імпортувати вони не можуть по тим цінам, по яким вони звикли продавати все. Верніше, визначати ціни. Імпорт там вищий, тому була оця історія з танкерами з Індії та Марокко, з пальними, які стояли біля Мурманську. Тому що їх не дозволяло розвантажувати, адже вартість пального була значно вища за російські ціни. І росіяни розуміли, що якщо вони дають добро на їх розвантаження і реалізацію по тим цінам, по яким хотіли, то вони отримують шок населення, яке побачить стрімке зростання цін на заправках, а вони цього бояться. Так що, в принципі, для Путіна ця ситуація з ударами по російським НПЗ – це реальний удар по його економіці, по його грошам особистим, по грошам його оточення. А це хвилює будь-якого великого диктатора. Тому що він розуміє, що зраджують не супротивники, зраджують свої. А коли свої втрачають гроші через те, що через Путіна прилітає по їх активам, які приносять гарні, власне, гроші, то ці ж люди з оточення почнуть думати, а може Росія без Путіна не така вже і погана буде? І ця модель, що без Путіна не буде Росії, вона вже не буде працювати, адже почнуть моделювати історію, що давайте ось як без Сталіна якось побудували далі Радянський Союз, так і без Путіна буде Росія існувати. Головне знайти того, хто його замінить, і не почнеться громадянська війна в Росії, як не почалась в Радянському Союзі між тим, хто лишився після Сталіна. Там просто що доволі жорстко і фізично прибрали ті, хто міг розв'язати цю війну, і фактично Радянський Союз почав, як то кажуть, входити в це після сталінської епохи і пережив її. А як буде з Росії, подивимось, це буде залежати від того, наскільки ті, хто прийдуть після, зможуть це поділити, домовитись. Але те, що зараз це оточення, воно втрачає гроші, і фактично розуміє, що це втрата через Путіна, це не може не впливати на настрій цього оточення, яке може на словах демонструвати велику відданість, а на справах реально думати над тим, де знайти свого Штауфенберга, який, на відміну від оригінала, так і доведе свою справу до кінця.
1: Ну, а як на Путіна може впливати блокування неба над Москвою і Пітером, про яке анонсував президент Зеленський?
0: Дуже сильно впливати. По-перше, це перенесення війни на територію супротивника. Це руйнування моделі, яка була в Росії, що війна проти України буде як війна проти Афганістану. Ну, хто в Радянському Союзі багато міркував про те, що відбувається війна проти Афганістану. Лише ті родичі, яких воювали безпосередньо проти Афганістану. Родичі тих, хто раніше, тих, хто не воював так проти Афганістану, ті, хто не мав цього зв'язку, для них це була абсолютно нормальна річ. Тобто, ну, щось там відбувається. Тобто, класична війна метрополії, колонії або Великобританія, коли вела війни по всьому світу, чи думали мешканці Лондона про те, що їх країна з кимось воює. А тут інша історія. Це закриття неба над Росією, це насамперед відчуття, що щось не так. По-друге, Росія найбільша країна в світі, територіальна, це і плюс, і мінус. І мінус в тому, що без авіації вам важко якось просувати своєю країною. А тут виходить, що ви це не можете зробити. Плюс Росія – це столицецентрична країна. Тому, як каже Сергій Ослендер, ізраїльський військовий експерт, там вже закрили московські аеропорти і все. Там все відбувається через Москву. Якщо вам треба з точки А в точку Б пролетіти в Росії, зазвичай ви летите з точки А в Москву, а потім з Москви в точку Б. А тут виходить, що все, це важливий ланцюжок відсутній в системі. І це удар і емоційний, і організаційний з точки зору життєзабезпечення, і безумовно економічний удар. Скільки авіакомпаній будуть втрачати грошей, вже Аерофлот втратить скільки в ціні. Тому я думаю, що якщо зараз порахувати, скільки Росія втратила від рішення по закриттю, від навіть заяви Зеленського по закриттю неба, це буде доволі значна цифра.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли час, долучилися до ефіру. Завжди буду радий з вами записати ще інтерв'ю.
0: Дякую, до побачення.
1: Так, і на завершення також додам, що усю інформацію, яку ви зараз почули, зможете почути в ефірі «Київ.ФМ». Ну і, звісно, на наших сторінках в соціальних мережах. Ми завжди говоримо про міжнародну політику. Долучайтеся і надсилайте свої питання нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Він завжди онлайн, приймає ваші питання. І на ці питання знаходимо відповіді разом з нашими компетентними гостями. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM на хвилі 98.0.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
4: Соціальна реклама.
7: 98 FM.
8: Слухай, Київ.
9: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ.
1: Київ FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше. Російські терористи вдарили по магазину у Звягелі, що на Житомирщині. Двоє загиблих. Атаковано три АЗС. За даними обласної військової адміністрації, близько години тому російський дрон атакував продуктовий магазин у Звягелі. Дві людини загинули. Також вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями. Ну а зранку автозаправна станція у Звягелі теж була атакована. Крім того, дві заправні станції в Коростені. У цих випадках обійшлося без жертв. У Кремлі відповіли на заяву Володимира Зеленського щодо зустрічі з Путіним у Майамі. Мовляв, може приїхати до Москви. Як зазначив спікер Кремля Пісков, Зеленський, якщо справді хоче зустрітися із Путіним, може приїхати до Москви. Запрошення залишається чинним. Так Пісков прокоментував заяву Зеленського зустрітися на полях саміту G20. Я ж нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на запитання журналіста Deutsche Welle про готовність зустрітися з російським диктатором Владимиром Путіним на саміті G20 у Майамі, якщо той буде присутній. На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків неупинної ворожої атаки. Станом на 17 годину пошкодження вже зафіксували у трьох районах області. У Броварському районі пошкодження автомобіля, вікна багатоквартирного будинку та покрівля приватного будинку. У Вишгородському районі постраждав автомобіль, а у Фастівському – об'єкт «Укрзалізниці». За попередніми даними, Київської обласної військової адміністрації обійшлося без жертв і постраждалих. До справ столичних у Києві оновили порядок руху транспорту Подільським мостом, Вим переходом і Південним мостом під час повітряних тривог. Тож Подільським мостом рух із лівого на правий берег відбуватиметься двома смугами у місці виїзду зустрічного потоку. З правого на лівий берег транспорт тимчасово переїжджатиме на протилежну частину мосту та продовжуватиме рух двома смугами. Південним мостом дозволили рух із правого на лівий берег із технологічним перекриттям на 30 хвилин після початку та завершення тривоги. І на сам кінець про збереження пам'ятки. Прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на будинок пам'ятку біля Софійського собору. Йдеться про будинок Антона Ржепецького на розі Володимирської та Софійської вулиці, внесений до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Власник тривалий час ухиляється від укладення охоронного договору, що унеможливлює належне збереження будівлі. Будинок є прикладом ранньої забудови Києва середини, останньої третини 19 століття та пов'язаний з іменами Миколи Зерова, Максима Рильського, Георгія Норбута та інших діячів. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві зараз 16 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Решта доби минатиме під похмурим небом. Водночас опадів на сьогодні вже не прогнозують. Пориви вітру помірні 5 метрів за секунду, захід сонця о 19:19. Щодо завтра, то у неділю прогнозують максимум 18 тепла, переважно похмуру погоду, але без опадів. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Наші вени щодня виконують непросту роботу. Повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
6: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, це проєкт ІПСО. У нас з вами сьогодні п'ятниця. Це означає, що працюємо активно. Ну, дивіться, традиційно багато чого для вас підготувала. Є що вам запропонувати. Коротко, сьогоднішня наша тема від інформаційних атак до кібергібридної війни. Як Росія вербує диверсантів, легітимізує окупацію. Це дуже важлива тема. Та працює через YouTube. Все роз'яснюємо, розбираємо чітко, конкретно, конструктивно. І одразу кілька слів з вашого дозволу ще озвучу. Зараз нас чуєте на радіо Київ 98 FM. Так само YouTube-канал Київ FM дивитися. Ну і традиційно щонеділю 23:30, будь ласка, долучайтеся, якщо є бажання, телеканал Київ 24. Так само можете нас побачити. Будь ласка, долучайтеся. Це ІПСО, про це варто говорити, тому що, ви знаєте, на тлі і військових дій зрозуміло, що все-таки інформаційні атаки, вони продовжуються і продовжуються не тільки на Україну, на іноземні аудиторії. Ну, тут ще бачите вербування диверсантів сьогодні не забудемо. Ну і, як я вже сказала, робота через YouTube дуже важлива тема. Давайте я одразу представлю нашого гостю. Дуже рада сьогодні вітати експертка зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покравчук сьогодні з нами. Дуже рада вам сьогодні.
7: Навзаєм.
6: По-перше, знаєте, рада, що ми нарешті, знаєте, фізично, очно, знаєте, як офлайн спілкуємося, що дуже важливо. Ну, але тут що є про що поговорити, з вашого дозволу, кілька блоків у нас традиційно. Ви вперше, але я думаю, що не в останнє будемо з вами співпрацювати з цьому питання. Ну і зрозуміло, що да, оцей вплив на міжнародні аудиторії, згадаємо про те, як створюються, продовжують, точніше, створювати потрібну картинку війни та переконують у світ у власній версії реальності. Але тут, що є цікаво, з цього ми будемо розпочинати. У нас з вами вересень, але серпень був дуже активним для росіян в цьому питанні. Не знаю, в зв'язку з чим. Я думаю, що це пов'язане із виборчим процесом, перемовними цими історіями. Центр стратегічних комунікацій зафіксував майже 269 тисяч іншомовних публікацій про Україну. Понад 60% цього масиву припало на російські медіа, що дивно. Тобто це для внутрішнього споживача, зараз розберемося. Так само використовувалися і дезінформаційні майданчики міжнародного характеру і ресурси. Ну і що головне, озвучували росіяни і пропагандисти. Корумпована Україна, але тут давайте ми теж дали привід, на жаль. Втома Заходу, нічого нового, агресія НАТО та небезпечні українські біженці. Це теж було. Ну і Росія продовжує дедалі активніше використовувати кіберпростір, в вербувати людей через соціальні мережі. Все це сьогодні згадуємо. Ну от і хотілося про це поговорити. Перша наша частина, 60% токсичного контенту, як Росія атакує іноземні аудиторії, те, про що я і сказала. Я от озвучила ці 269 тисяч іншомовних публікацій про Україну. 167 тисяч припали саме на токсичний сегмент. Слухайте, ну 60% токсичного іншомовного контенту про Україну – це величезна цифра. Чому серпень такий активний був з вашого? Тепер вам слово
7: даю. Ну, ви знаєте, дійсно, дуже багато цього контенту. Особливо потрібно зауважити те, що Росія, вона, це офіційна інформація, до речі, вона збільшила свій бюджет на інформаційні кампанії саме за кордоном, от за межами Російської Федерації, на 53%. Тобто, от ми повинні розуміти, от наскільки це там був якийсь бюджет, а от наскільки він став великий немаленький зараз. Да, дуже немаленький бюджет. І от оце ми спостерігаємо, цю таку хвилю, по-перше, яка підкріплена цим бюджетом. А, до речі, на внутрішню рамку вони збільшили в півтора рази бюджет. Так. І от це збільшення бюджету, до речі, відбулося десь в травні місяці. От у них це відбулося. Чому в травні місяці? Дуже цікаво, тому що ми пам'ятаємо, де в травні місяці у нас така перша така відбулася зустріч на G7, де ми всі тоді почали говорити, вже Сполучені Штати, от якась певна переорієнтація, да, там на 180 градусів, адміністрація Білого Дому. До речі, неочікувано, можна сказати, це було для росіян. І тому що, коли так названий Західний блок, Сполучені Штати, Європа, якби йдуть в одній рамці, да, відносно російсько-українській, ну, от якось для Росії це не дуже добре. Враховуючи, що в них вибори у вересні місяці. Враховуючи наші далекобійні санкції. Це те, що, до речі, зауважував Рубіо, що ми будемо робити певний аудит, от як ці санкції вплинули на Російську Федерацію, українські мають ці санкції, і інші санкції, і от будемо дивитися відносно перемовного процесу. Ну, це була не така заява. Це було, до речі, літом. То, враховуючи, що вибори, далекобійні санкції України, потрібно було дуже багато відповідей, по-перше, давати на внутрішню рамку, тому що активно війна перейшла на їхню територію. Запитань багато. Хоча який би не був диктаторський режим, який би не був залізний занавіс, але питання в росіян залишається. Вони це там курсують то на кухнях, вони, а ще не забуваємо, є деякі регіони, які, ну, дозволяють собі більш балакати, чим інші, до прикладу. Особливо їхні депутати. І ми це й бачили, наскільки депутати почали на зовнішню рамку виносити питання, дійсно, а що відбувається в Росії, скільки буде війна йти. І не забуваємо навіть, да, заяви Путіна в травні місяці почалися ті, що він почав звинувачити Україну, що Україна веде інформаційну кампанію проти Росії. І це, до речі, от з травня місяця він час від часу це заявляє. І от останні його заяви там теж було, що ми ведемо інформаційну кампанію, що хочемо повпливати на російське суспільство, але це не вдасться. Тому ми бачимо, що Російська Федерація, враховуючи от і зовнішню там геополітичну ситуацію відносно адміністрації Білого Дому, європейців, враховуючи внутрішню ситуацію також в Україні, в Росії, вони, по-перше, збільшують бюджети, по-друге, вибори на вересні, і потрібно якось давати відповіді. І ми бачимо, що потрібно було змінювати ідеологічну рамку. Особливо ідеологія, раніше в них було СВО, пам'ятаєте, вони завжди там СВО, захист, ну, що почалося СВО? Захищали російськомовних, як вони там відповідали, і там багато що. Але коли от війна якби приходить на їхню територію, потрібно по-іншому вже пояснювати, а що відбувається. І ми почули оце перші такі заяви від Піскова, потім Ушакова, що от велика війна, глобальна війна починається, от це може привести до ще більшої війни, почалися більші атаки на Європу, і що почались і інформаційні, але ми бачили і безпілотники, і літаки, ну, в чому дуже-дуже почалися агресивні дії саме в сторону Європи. І, тобто, це, а на внутрішню рамку це показувалося так, що от ми сильні, ми можемо надати відповідь, нам потрібно консолідуватися, бо тут ми бачимо, що не тільки там за Україною стоїть, в общем, Європа теж сповідує там такі там нацистські, як вони говорять, да, нацистський режим в Україні, а Європа їх підтримує. І от і потрібно було сформувати якби консолідацію російського суспільства на от оце щось нове, що потрібно було заповнити вакуум оцим незрозумілим СВО, яке якби відійшов на уже як на другий план відходить. Тому що
6: тобто все-таки щось нове таки вигадують, правда?
7: Вигадують, так.
6: Вигадують. Ну, може, не ви зараз роз'яснюємо, так уважно вас слухала. Тобто, да, для пересічно, ну я не люблю це слово, але все одно, да, глядача, слухача, але разом з тим, ніби нічого нового не відбувається. Але якщо аналізувати, то все-таки і там шукають. Да? Зрозуміло, шукають, що СВО вже на п'ятий рік повноштабного вторгнення, навіть ці три літери вже починають дратувати.
7: Да.
6: А ще є оці так звідомі, як вони, як їх називають, зет-пропагандисти, да, в телеграмах, які ведуть там певні, да, ресурси, які теж відверто почали про деякі речі говорити, особливо про ситуацію на фронті,
7: так,
6: і
7: так,
6: плюс про паливо, плюс про НПЗ і так далі. Я так розумію, що довелося все-таки все одно, да?
7: Коригувати.
6: Швиденько
7: коригувати.
6: Тобто, ну, в принципі, ніби нічого нового, базис той самий, але довелося це все якось виводити на...
7: Да, по-іншому, да, коригувати, тому що, по-перше, це напередодні виборів. Так? А і навіть така була цікава, от воно якось пройшло не дуже по нашим ЗМІ, але воно було дуже, до речі, циркувало в європейських ЗМІ, що поряд, от коли Путін почав якби говорити про цю таку велику війну, да, уже, що це війна, а не СВО, да, от, що ми от війна вже, то буквально через декілька днів виходить там книга їхнього так названого патріарха Кирила, де він говорить, що росіяни – це воїни Господні, і не кожен росіянин не повинен ухилятися від прапору переможця. Отак от. І починається отака, і там, і ця книга, до речі, вона була представлена по всій Російській Федерації, там дуже багато було круглих столів. Медійна кампанія, щоб ми розуміли, 3 неділі накачувалась медійна кампанія цими проповідниками їхніми. Також це все ще доповнювалося, до речі, в Європі, серед їхніх певних там теж кіл. Тому ми можна сказати, що Росія намагалася всередині так шукати оці такі, як заповнити питання росіян, а що відбувається і що можливо буде далі. Наскільки вдасться Путіну зараз, я ж говорю, цю ідеологію розширити, так, до великої війни, складно сказати, тому що так, ми розуміємо, що...
6: Але поки що ви воїни Господні.
7: Але поки, да, поки ви воїни Господні,
6: слухайте,
7: да.
6: Тільки Росія могла споплюжити все.
7: Так,
6: віру,
7: так,
6: я зараз не про релігію, я не... Да, все, що...
7: Все
6: споплюжено.
7: Да, все споплюжено, максимально все. І розумієте, коли є... Ну, і не забуваємо, багато росіян, які, ну, такі лідери думок, да, як ми раніше маємо таке, вони ж виїхали. Вони виїхали з Росії, там, ну, 2 мільйони виїхали людей, які мали певний, ну, інший погляд, вони зараз іноагенти. Хто залишився в Російській Федерації? Залишилися, в принципі, ті, хто вже бояться щось сказати, тому що ми ж розуміємо, що від 8 до 25 років, за те, що ти там не так думаєш, і ти розумієш, а чим ти тоді, ну, добре, ти щось скажеш, там, вийдеш з якоюсь там акцією протесту, а тебе завтра там закриють, і ти будеш там не зрозуміло, скільки сидіти. Тому багато закрилися в собі, вони все там деякі розуміють, але вони не можуть нічого сказати, тому що, ну, просто це їхнє життя. А інша маса дивиться те, куштує те, що їм дають. А коли тобі 24/7, да, дають, ну, ти ж, от, наприклад, да, ну, от я тільки що сказала, компанія, яка була от їхньою, ну, от їхньою церквою, да, розпочата, три неділі накачували, що вони там, там прапор перемоги, все, ну, вони можуть всіх перемогти, і у них оце на сьогодні воно так і курсує, тому що ми бачимо, що навіть, так, доходять там якісь, що там проводиться якась соціологія, але ж ми повинні розуміти, що ми не знаємо дійсно, а яка соціологія, яка там соціологія може проводитися, але, скоріш за все, що щось дійсно, все одно відбувається якесь бурління на якихось низах, іначе ми б не побачили, що от оцю партію Яблука, да, яку зняли, в якої 2%. Ну, чим партія Яблука? 2%. Що там боятися? Але чомусь же побоялися і її зняли, цю партію. Хоча, я говорю, коливання від зняття було більше, чим те, що партія була вже присутня на виборах.
6: Це взагалі цікава історія, там по окремим прізвищам, коли почали. Нікому, ну, чесно, може всередині країни комусь відомі, але це абсолютно невідомі прізвища.
7: Вони невідомі.
6: Невідомі, але і вони зайві.
7: Але чомусь Кремль дав, порахував, що вони зайві, що потрібно от навіть отут оце все унеможливити. Тому є, я ж говорю, тому чомусь вони цього бояться. А те, що відносно інформаційної кампанії відносно Європи, те ж, якщо
6: а от наша говорити, друга тема. Якщо так, ви не проти, так, зокрема, другий блок, ми зараз до нього прийдемо. Єдине, я, щоб фіналізувати першу частину, у нас насправді, Людмила, все блоки десь і пов'язані, тому що, ну, знаєте, як
7: російські,
6: джерело зла в одному місці. Воно на ви абсолютно правильно зараз точите. Російське, тому що нікуди воно не ділося. Єдине, що бачите, от закриваючи перший блок і продовжуючи, навіть я так скажу, що ці ресурси, про які ми сьогодні говорили, там ми впливаємо вплив, да, і іноземні ресурси, і 60% і той токсичний контент. Тут ж не тільки вже використовують ті спутники Russia, да, ТВ, яке працює, продовжує працювати, Russia Today, про що кажу, Russia Today, але є і іноземні ресурси, які насправді працюють, так. І ми рано чи пізно це стає відомим, або ті окремі персонажі там досить відомі в якихось країнах певних. Але що цікаво тут, ну як цікаво, географія країн, це Азія, де я собі зафіксувала, Європа, Азія, африканський континент, ну і Штати, намагаються в Штатах теж, намагаються. Зрозуміло, з яких причин. От і друга наша частина, кіберфронт, Росія атакує держави Європи. Чому сьогодні? Ну, по-перше, продовження цього, але дуже цікава історія. Цього тижня і вересень, для якої, це зараз не для чогось там, як думаєте, для якої країни європейської став найпік, ще навіть не середина місяця, але пік в кіберзагрозах і те, що було виявлено. Яка країна Європи, як ви думаєте?
7: Ну, набудь, так, ну мені здається, подумати. Німеччина, так?
6: Естонія.
7: Естонія,
6: ви знаєте?
7: У них же цифрові ці всі.
6: Так. Да. Естонія вийшла просто в лідера в цьому питанні. Ну, отак сталося, кіберзагроза тут в Естонії зросла, ну, величезна кількість, просто 25-й був піковий, да? Насправді, в самій країні і розвідка Естонії пов'язує більшу частину таких атак з Росією, це я цитую, да? Ну, але зрозуміло, що це не тільки естонська проблема. Ну, це правда, хакерські угрупування, так, вони атакують не тільки Естонію, але Естонія цього тижня, ну, вийшла на новий рівень, в лапках я беру, і вирішили все-таки в країні посилити, цитую, захист державного сектору. Так, листи з російських серверів, навіть до цього, так, дійшло, що вже листи з російських серверів та адрес із доменом ру автоматично направляється до карантину. Ось така історія. Ну, простими словами, це, знаєте, до спаму певного, да, але бачите, тут така от до карантину. Естонія, я розумію, чому країна Балтії, але ми тут ширше з вами беремо, да, от як ви вже почали говорити, тут Європа вся буде під загрозом. Німеччина, до речі, теж, ви абсолютно правильно, да, зауважили, да, тут я не буду, да, якби про це, ну, знаєте, спростовувати. Я так розумію, і вибір, це не вибіркова країна, правда?
7: Ні, це не вибіркова. На сьогодні, в принципі, Російська Федерація, те, що ми говорили, да, вона збільшила свої бюджети. Якщо ми так подивимося на цю всю цікаву географію, де відбувається, ну, от ми знаємо, да, нещодавно там по послам, да, були такі цікаві новини з Угорщини. До речі, от за весь період з 22-го року вони вислали послів країни Європи, там до 750 осіб було вислано. Саме більше це була Болгарія, це була Німеччина на другому місці і на третьому Польща. Да, оце цікаво, тому що і що таке була, ну от є такі, знаєте, хаби, вони називаються, да, розвідхаби. Розвідхаби ми взагалі в Європі, у них
6: красиво.
7: Три, да, їх три. Це фіксують, да, європейська розвідка. Це Швейцарія, це Австрія і Угорщина. Ну, ми знаємо, Швейцарія, Австрія, там у них певні, особливо Швейцарія, там нейтральні, там їхні статусі, ну, це таке. Але саме було цікаво, що Угорщина, вона стала хабом для російських розвідників, для координації агентури в Центральній Європі. Так. І а з 22-го року вони, ні, з 18-го року вони не висилали послів. І чим, от якщо ти там не робиш цю ревізію, да, то в тебе відбувається те, що от зараз відбулось в Угорщині, і вони вислали цю частину послів. Ми знаємо, що там їм вже пригрозила Російська Федерація. Але тим не менш, оце на сьогодні фіксується, що в посольствах, ну, в дипмісіях, там не просто там кадрові якісь полі, там дипломати, але дуже багато технічних оцих технічних інженерів, які працюють, або технарів, які працюють оце з кібератаками, які працюють з цими ЗМІ. Тобто саме це, що стосується, що ми говоримо, інформаційної війни, так, і кібератак. Тобто саме з посольства було фіксувалося те, що велися навіть ці кібератаки, дуже цікаво, які були зв'язані з хакерськими групами, тому що у них є проксі-хакерські такі групи їхні. Навіть знають, де, які вони є, ці групи, вони постійно там змінюються. Але вони вели те, що ми говорили, по енергетиці сильно б'ють, щоб блекаути робити. Ну, до прикладу, в Польщі так було там таке. По-друге, водопостачання. То, що ми, в чому саме на сьогодні може, да, впливати Російська Федерація? Самі сильні хакерські такі групи, це є Південна Північна Корея, так? І на сьогодні, ну,
6: північна, так?
7: Да, Північна Корея – це сама велика така хакерський клуб, який займається кібератаками і який працює на державу Північної Кореї. Тобто вони навіть там, ну, як бюджет, певна частина йде в бюджет. Ну, тобто то це координується повністю самою країною. То от в Російській Федерації, до прикладу, вони оці кібератаки, вони йдуть, чому на сьогодні це от саме таке називається кібервійна, да? Тому що на сьогодні є інтернет, є це те, через що можна повпливати, а так як у нас комп'ютеризовані наші системи, до прикладу, водопостачання, да, ми знаємо, це все комп'ютеризоване, це все техніка, як вона працює. Туди можна зайти, туди можна втрутитися і зробити певні або блекаути на якесь місто. Ми бачили блекаути, до прикладу, в Європі. Це було? Було це. Це був слід, навіть так, говорили слід, що це слід Російської Федерації. По водопостачанню по деяким містам теж це на сьогодні відбувається. Це, до речі, фіксують уряди цих країн. Особливо це стосується країн, які мають якось спільний кордон з Російською Федерацією. Це країни Балтії, Польща і Фінляндія. Фінляндія
6: це
7: дуже потерпає.
6: Це називається тим, кому не пощастило. Да, ну, буквально секундочку, да. Зараз зробимо невеличку таку перерву. Шановні кияни, наші глядачі і слухачі, в Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття і звертаємо увагу, як щойно буде завершено, тоді вже можна буде почуватися себе в безпеці, якщо так можна сказати.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
6: Ми продовжуємо наше з вами спілкування. Бачите, я чесно, багато цікавих. Я за що люблю цей проект, правда, полюбила дуже сильно, скажу чесно. Тому що деякі речі, хоча я багато занурена, да, оце інформаційна гігієна, критичне мислення, багато читаю, але все одно ж все недосяжне, може бути. Сказала зараз Північна Корея. Ні, я могла собі десь думати так, що вони, зокрема, мають такі сильні хакерські угрупування, але я якийсь час період на азіатське кіно, знаєте, хороше подивилась. Я чомусь думала, може, Південна Корея.
7: Ні.
6: Хоча, ну, було таких пару фільмів непоганих досить, де оця тема, зокрема, була і розкривалася. Бачите, Північна Корея, навіть не Штати виходить, да?
7: Да, ні, саме Північна Корея.
6: Але і вони допомагають росіянам, я так, так розумію, дуже сильно.
7: Дуже сильно допомагають.
6: До речі, от, бачите, а цей момент, коли ми говоримо про співпрацю так звану, да? Ну, я і так буду називати, зрозуміло, що там йде співпраця сильна, да? І обмін чимось. Да, між росіянами,
7: однозначно.
6: Росією, не тільки ж там військовими, а росіяни віддають там продукти харчування, бо там проблеми там були певний час.
7: Там з... ядерка дуже цікава.
6: Але там є інше, правда, да. Що може
7: і от зараз оце кібер, да, оце хакерство. Вони допомагають. Там є навіть пов'язували хакерські, наприклад, групи російські з хакерськими групами Північної Кореї. Тобто там то, що це є там спілкування, те, що там є зв'язки, це однозначно. Тому що я ж на сьогодні в світі так рахується саме такими от хакерами по кібервійнам, от кібервійну, яку ведуть, то це Північна Корея. І у них це дуже сильно розгалужена сітка, і це все так, знаєте, це все на рівні країни. Ну, от, якось. Одна із таких певних структур Північної Кореї. От на сьогодні так це рахується. А так як це країна закрита, що ти їй можеш зробити? Так? А кібер, розумієте, в чому проблема кібер? А ти не знаєш, де вони знаходяться. Ти не знаєш, тому що це відбувається у віртуальності, от ці всі. В чому проблема оцей, говорять, гібридної війни? Да? От що таке гібридна? От інформаційна гібридна війна. Ти не розумієш, коли вона почалася, от саме. От, до прикладу, Україна, так? Ми знаємо, коли Україна, Росія почали проти нас вести гібридну війну, особливо інформаційно. Ми не знаємо. Ми бачили...
6: Ну, достеменно не скажеш тепер.
7: Достеменно навіть не в 14-му році, якщо ми подивимося, так? Але ми вже побачили 14-й рік як факт, як вторгнення. Ми тільки бачимо, коли факт вторгнення країни в країну. Але коли починається оця нова війна 21-го століття, ніхто не знає. От багато хто з науковців у нас, от на сьогодні багато тем є, а що таке нова війна 21-го століття, що таке гібридна війна, і дійсно, коли вона починається. І всі говорять, що це сіра зона. Сіра зона, ти не знаєш, коли саме вона почалася, на якому етапі вона зараз знаходиться, от, до прикладу, Європа. На якому етапі знаходиться Європа у війні Росії проти Європи? Те, що Росія веде війну проти Європи, ми ж розуміємо однозначно. Так, вона не позиційна, як у нас. Там не фронт, не танки, не ракети. Але чи веде вона війну? Веде вона війну, можна сказати. Того, що інформаційні кампанії веде, і ПСО там багато, ми бачимо. Те, що йде на сьогодні, ми знаємо, що вона фінансує праві хвилі. Праві хвилі. Фінансує ультраправі. Знаємо, що вона диверсії вона веде в Європі. Веде диверсії в Європі. Є диверсійні групи. Знаємо, що вона вербує європейських громадян, так називаємих розвідників одного дня, да? Це, як вони говорять на них, це тих, кого вона вербує. Вербує на певну операцію, да? Навіть розклеювати спочатку там якісь плакати, да? А потім доходить того, що там, а ти щось там поклади там, в сумочці, а потім там нажми на кнопочку. Це є. Це є війна? Є війна. Але це, знаєте, як ми говоримо, що Європа повинна це зрозуміти. На сьогодні дуже складно зрозуміти, тому що це гібридні методи, які, ну, їх вислідити, от як раніше, да, от, було досить складно. Того, що навіть на оцих от дипломатичних, ну, посольствах. Да? Так.
6: У нас невеличка пауза зараз буде. О, до речі, дякую, що ви сказали. Про вербування, про диверсії такого характеру, про посольства. Що там з Ютуб, що сталося насправді, як використовують деякі співаки, які, знаєте, свідомо, до речі, не використовують, деякі свідомо на це йдуть. Це все після паузи, це проекти ПСО, будьте з нами.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
0: Київ 98 FM.
16: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
17: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше ти, витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це, ну, дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
16: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
6: Ну що, дорогі друзі, ми продовжимо, як і обіцяла, Лейла Мамедова, проєкт ІПСО. Давайте дуже коротко ще раз нагадую, просто щоб ви не забули. Радіо Київ 98 FM, YouTube Київ FM, щонеділі 23.30, телеканал Київ 24. Долучайтеся, є про що говорити. Як і обіцяли, третя наша частина, ми одразу її додаємо, вона дуже просто до того, що наша гостя говорила зараз. Від соцмереж до диверсії Росія вербує виконавців. Яких виконавців? Зараз теж будемо розбиратися, про що йде мова і так далі. Чому використовує, іноді здавалось би, звичайних громадян, але використовує. Єдине, що тут, зокрема, в цьому контексті дуже популярна Молдова, так, як виявилося цього тижня. Давайте, дорогі друзі, я вам одразу нагадаю, да? Я думаю, що ви не переключалися за цей час, але разом з тим. Людмила Покровщук сьогодні поруч зі мною. Людмила, я хочу тоді в продовження, да, щоб ми проговорили це. Єдина докторка філософії, щоб не забути. Експертка зовнішніх внутрішніх політик. Мені дуже подобається цей ваш, зокрема, регалія. Це експерт зовнішніх внутрішніх політик. Я завжди звертаю увагу, бо сьогодні, зокрема, дійсно, те, що пов'язано з Україною, дуже сильно впливає на Європу і світ. Як би ви просто в попередній частині говорили, що європейці ніби не відчувають на собі. Бо дійсно, гібридна історія – це не пряме вторгнення, як у нас відбулося, не та інтервенція фізична, військова. І тому там в Європі, але, страшно звучить, але в Україні так само починалось. Так. Гібридні загрози були першочерговими. І ви абсолютно справедливо і так лаконічно, точково відмітили. Ми не знаємо, коли це розпочалося. Я думаю, що це почалося, якщо, ну, мені так здається, з 91-го, з моменту, як Україна стала незалежною. Да, воно там було тоді не так наявно, не було стільки механізмів, інструментів, да, ну, тому що не було настільки поширена там цифровізація.
7: Цифровізація не сильно була, так.
6: Але вони тоді це вміли робити. Там достатньо було сісти на першому каналі тому і наговорити всього, і всі сиділи, дивилися.
7: Перший канал покривав всю Україну.
6: Ось. Тому тут питань дуже багато. Молдова, хочу все-таки спитати, да, що сталося зараз, коротко розкажу, додам точніше, тому що вже багато чого не говорила, але я хочу почути, чому Молдова, в принципі, теж не нова історія, але разом з тим, чому знову Молдова? Я думаю, що це теж більш-менш пов'язано з Україною, як би це не звучало. Не хотілося б, але так, у спецслужби Молдови взялися, правоохоронці Молдови проводять контроперації, виявляється, спільно з українськими правоохоронцями, цитую, зривають плани зловмисників. Але про що йде мова? Зафіксована активізація, вербування своїх простих громадян. Тут навіть зафіксовано це. Ну, тобто, невідомих, не політиків. Простих громадян до диверсійної діяльності спрямовані переважно проти України. Це зафіксована і Служба інформації та безпеки Молдови. Що я процитую, я завжди цитую, щоб, знаєте, дослівно було. Перекладаю на українську. Російські спецслужби активно залучають людей через соцмережі. Пропонують їм гроші за виконання... Yeah. Звучить далі простих завдань. Простих завдань, так звучить. А що саме? Фотографування певних об'єктів або спостереження за ними на території Молдови. Досить цікаво. Після залучення людин до такої діяльності завдання можуть ставати складнішими. Да? Це як гра. Переходимо, yeah, гра в кальмара, переходимо на новий рівень. Далі передбачено безпосереднє проведення самої вже диверсії. У спецслужби Молдовах та, стверджують, повторюся, що зривають такі плани, але... Також є інформація про те, що такі спроби вже були в інших країнах, і вони є. Ці спроби підпалів, інші диверсії. Країни перерахую. Словаччина, Естонія, знову ж таки, Болгарія, є ще частина країн Східної Європи. Ну і в більшості цих випадків слідчі розглядають все-таки версію про російський слід як головну, і головна кінцева ціль – це все-таки Україна. Як ви думаєте, чому Молдова зараз? Ну, я розумію, що не пощастило, да, в багатьох моментах і Молдові, але разом з тим, тому що дуже близька і по географії до України. Ні, і питання Придністров'я рано чи пізно якось чим нам активізується?
7: Це, по-перше, ну, питання принесли так, але чому саме зараз Молдова, так? Саме зараз Молдова, ми ж знаємо, що в нас проблема з логістикою на сьогодні в Чорному морі, так? Пам'ятаєте, куди остання зустріч була дуже цікава, коли День Незалежності Молдови було, да, їздити туди президент, але саме цікаве, з ким він там ще зустрічався? З президентом Румунії. І була зустріч на трьох. І так вони таки підписали тоді, називається він Одеський трикутник, такий союз, да, Одеський трикутник. І цей Одеський трикутник, що це таке? Це на сьогодні Молдова один із розглядається, розбудовується, один із логістичних маршрутів до України. І саме не просто розглядається на сьогодні, що ми там перевозимо, ми і раніше перевозили, а саме розбудова цього маршруту. Тобто об'єми перевезення через Молдову. На сьогодні навіть Європейський Союз цьому допомагає, тому що це дуже дороговартісний проект. Потрібно розбудовувати колії Молдови. Тобто перевалка йде як? Ми довозимо до молдовських їхніх пунктів. Колій недостатньо. Потрібні додаткові колії. Оці додаткові колії на сьогодні будуються, щоб ми могли об'єми перевалки більше зробити. Об'єм перевалки, щоб він був там, по-моєму, 1,4 мільйона, якщо не десь так. І, тобто, щоб ми через оцю логістику, це до портів Констанці, щоб воно йшло, до Румунії. Да. Угу. І Молдова, ми ж знаємо, маленька країна, небагата країна за свій кошт, і що там вона буде. Але їй дуже цікаво, ми ж розуміємо, що це її економіка, ми розуміємо, що це її залізниця, як то говориться, вона там більше коштів отримує, вона модернізує свою залізницю цим. Нам це вигідно, тому що ми можемо збільшити там 10 плюс процентів оцієї перевалки, загального об'єму, який нам потрібно, тому що ми не знаємо, як буде дійсно з портами Одещини, але цим маршрутом ми трохи розвантажуємо.

0: Вона доверсійні компанії робить на коліях. Вона на оцих майданчиках, які зараз розбудовуються. Чому? Щоб, по-перше, на це психологічний тиск на самих громадян Молдови, тому що, ну ви знаєте, ну коли це в тебе диверсії в країні проходять, ніхто не знає, чи ти там будеш поряд і ти можеш постраждати від цього. Чому це вдається саме так, от знаєте, таке благодатне поле в Молдові? Ну, на сьогодні Молдова не багата країна, і через телеграм-канали можна купити, можна це все якось заплатити. І знайдуться ті, хто це підтримує. А особливо знайдуться ті, хто в Придністров'ї. Ми знаємо, що там навіть громадяни Росії з паспортами Росії, все-таки в Придністров'ї вони ж мають там і паспорт Молдови, і паспорт, до речі, Росії. Це для них нормально. Тому і не забуваємо також, те, що ви вірно зауважили, питання Придністров'я. Питання Придністров'я, тому що все-таки ну, перекинути туди декілька таких якось, ну, мігрантів, да, вони якісь потім будуть військові, можна в Придністров'я? Можна в Придністров'я. Сколихнути Придністров'я можна, щоб перекрити, да, зробити нам на кордонах передні диверсію, так? Можна. Враховуючи, що на сьогодні,
1: це
0: ви бачите...
1: не зовсім питання, ну якби, не прямо Молдови.
0: Це питання України. Це питання України через Молдову. Тобто тиск на Молдову через те, що вона допомагає. Це те, що на сьогодні, в принципі, ми бачимо в Європі. Щоб Молдова трохи якось відійшла в сторону. Ну, говорила, ну не так я хочу сильно допомагати в Україні. І почала якісь там протести проводити проти допомоги Україні, що це може безпека країни, що безпека громадян. А навіщо нам війна, що на нашій території, враховуючи, що в нас і так є Придністров'я, да, і так якось така точка певна. Тому це питання, я ж не скільки самої Молдови, воно також є, тому що Європа, ну, ми знаємо, що там Молдова, вона євроінтеграція, але в неї, знаєте, я більше вірю не в скільки в євроінтеграцію, скільки те, що в неї буде дійсно інтеграція з Румунією, тому що ми знаємо, що на сьогодні вже є певний законопроект, який у них лежить, це на об'єднання Молдови і Румунії. До речі, Санду за це за, єдине, що вони поки не проводили референдум. Тому що там поки 50 на 50, отак. Якщо тільки буде коливання в цю сторону, я думаю, що вони швидко проведуть і буде повна така взаємоінтеграція. Тому що Молдові потрібен, ну не просто, їй недостатньо просто мати партнера Румунію, а так, ну от вони вже зразу тоді заходять в Єврозону. Чому б і ні? Тому тут цікаво.
1: Ну і дійсно, на тлі нинішніх, взагалі того, що
0: складної ситуації. І розумієте, так, а Росія, буде постійно давити на Молдову. Це там поки там є Придністров'я. Щоб їм вистояти, з однієї сторони їм потрібна підтримка Румунії, з другої сторони їм потрібна підтримка України. Тому тут вони, знаєте, як знаходяться, можливо, хотіли би по-іншому, але ситуація географічно склалась так, що вони от знаходяться в цій точці зараз. А нам дійсно потрібна зараз Молдова як логістичний ще один такий певний маршрут, який нам от на сьогодні, я кажу, він нагальний. І він потім і залишиться, до речі, цей маршрут, тому що ж ми ж не знаємо питання Чорноморського басейну, наскільки воно буде розблоковане.
1: Четвертий блок, ми вже частково торкнулися, але зараз, да, вже окремо псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, зокрема зараз, да, і тему побачать наші глядачі і слухачі. Ну що, на тлі проведення дострокового голосування на квазі-виборах, я буду так, до Держдуми Росія розгорнула, продовжує розгортати там пропагандистську кампанію на тимчасово окупованих територіях. Але давайте розберемося, що роблять. Сюжети, багато сюжетів вже про активних виборців. Навіть такі, я подивилася, не треба дивитися, у вас для цього є я. Така моя робота, це я нашим слухачам, глядачам. Це дивитися неможливо, але окей. Активні виборці, воно так, знаєте, прям якась там, знаєте, не знаю, Галина Іванівна. Я перепрошую, якщо нас дивиться Галина Іванівна, я умовно зараз, да? Але скільки вона там, да, закликає всі голосувати і так далі, що всі підуть, і вона розповідає, що всі її сусіди, всі родичі, всі обов'язково підуть. І тут, що головне, знаєте, як звучить? Раді будущого своїх дітей. Окей, ага, ну, добре. Ну і для формування потрібної картинки, що використовувати? Я теж тобі зафіксувала класичні маніпулятивні технології. Ну, да, багато в цих матеріалах знімають бюджетників і комунальників. Ну, зрозуміло. Да? І показують, що ніби в них така активна громадянська позиція. Ну, така створення видимості ажіотажу, да, і добровільності процесу. Я хочу, знаєте, ми до цього теж звикли. Вже не вперше ці квазі-вибори все. Але я так розумію, така інформаційна активність, вона все одно кінцева, скажімо так, не кінцева, а мета все-таки це легітимізація? Чи для чого? От хочеться просто зрозуміти, хоча, в принципі, дійсно, ви знаєте, ми вже обговорили цей момент про вибори в попередніх ефірах, але виходить так, що кожен раз ніби світ не визнає адекватний, але вибори все одно відбуваються ці.
2: Давайте так, вибори.
1: Це

0: норма, вибачте, да, це страшно це, звучить.
1: Оце страшно, да, що це стає нормою. Тому що світ не визнає, а воно є. Ну, от давай, от попередні вибори президента, які в них були, це, до речі, ж вибори теж були на окупованих територіях. Можемо ми сказати, що Путін легітимний, враховуючи, що вибори були на цих територіях? Теж питання, але його називають президентом у всьому, ну, і Сполучені Штати Європи називають президентом. До речі, вибори в Думу. Вибори в Думу були в 21-му році. Після повномасштабки виборів в Думу не було. Це дуже важливо для них.
0: Оце зараз буде, зараз. Скільки? 5 років,
1: да? Да, оце зараз. Тобто, за час повномасштабної війни, це перший раз вибори в Думу, вони будуть ще на підконтрольних територіях, і це дуже важливо для Кремля показати саме ці підконтрольні території, наскільки там всі бажають Російську Федерацію. І вони будуть максимально робити оці ролики, вони максимально будуть знімати навіть оці черги, які будуть стояти на дільниці. І, до речі, от буквально перед тим, як мали там до виборів, вони готувалися, їхньому ЦИК задали питання, а ну як, іде війна, іде все-таки гаряча фаза, які вибори. Ну, як вони сказали, у них є наказ керівництва їхнього, що вибори провести в будь-якому випадку. Тобто вони будуть, і навіть чому вони проводять, у них в Росії ж там 3 дні будуть йти вибори, так, 3 дні. Вибори. На сьогодні що вони роблять? Уже пішла інформація про те, що, до речі, більше бюлетені. Там говорять, що там, ну, по їхнім спискам вони там надали там 3 мільйони десь так тих жителів, але бюлетені чомусь 7 мільйонів. Питання, чи навіщо 7 мільйонів тих бюлетенів? По-друге, вони хочуть показати явку, дуже сильно велику явку. Їм потрібно показати цю явку, тому що явка, вона легітимізує те, що вони, ну, от роблять. Да? Також вони на сьогодні роблять, що вони хочуть залучити, ну, так як вибори ж не визнають, ми ж не знаємо, там моніторингових груп ніяких немає, але вони зараз розмовляють з деякими, ми знаємо, європейцями. Офіційно ніяка країна нікого, звісно, не прийшла, але є деякі там групи, які там приїдуть з Європи і зафіксують, що і, ну, от вибори там відбулись легально, все там добре. Це для чого? Для картинки показати, а от у нас є навіть якісь європейці, які були там з Італії, до прикладу, там з інших країн, які були присутні, які бачили, які це все моніторили. На сьогодні вони ведуться розмови, що такі будуть. Тобто ми бачимо, наскільки те, що вони ролики там роблять, а також у них є ж мобільні оці бригади, які будуть навіть їздити, щоб людина, якщо боїться прийти на дільницю, то вони приїдуть до неї. Ну, ми ж повинні розуміти, ну, от приїхали до неї, як вона проголосує. Ну, знаєте, так під дулом, да, автомата, от нам буде, це так називається, вона буде голосувати. То бачимо, що на сьогодні дійсно Кремль намагається максимально зробити, щоб оці вибори показати, наскільки вони легітимні, легітимізувати їхню владу саме на підконтрольних територіях, тому що це робиться картинка, ну, на внутрішню рамку, це звісно, що не дарма вони ж оце все творять, да, і ведуть війну таку. А друге, ми повинні розуміти, що вони це ж показують для своїх зовнішніх
0: так,
1: партнерів.
0: Так, це колись я таке бачила, пам'ятаєте, коли вже були оці квазівибори певного характеру, чи референдум десь Херсонщина, коли казала, ідіть, так, а де мені, да, де мені писати? Ідіть на колесика, там оці стоять,
1: да,
0: такі,
1: да,
0: умовні.
1: На колесах, так.
0: На колесах. У нас, на жаль, 4 хвилини, а ще в мене 2 питання. Ютуб, да, що сталося? Ну, Україна пішла певним шляхом, так, в санкції РНБО. Заблоковано канали кого? Кіркорова, Лепса, буду без імен, ви і так знаєте. Лазарєва Валерія, Доліна, Алєграва. Гурт «Пелагея», навіть не знаю. Ну, окей. Співаки-пропагандисти Майданов. Прізвище треба поміняти.
1: Да, там якісь нові.
0: Юлія Чечеряна, оперні виконавці. Серед них Анна Нетребко та Василь Герел. Можливо, когось не назвала, плюс ще й ресурси. Зокрема, Касперські Раша були заблоковані. Ну, дійсно, зрозуміло, що Росія – це вже 5-й блок. Ютуб, як використовують російських, да, співаків, і не тільки. 5-та частина. Але тут у нас 1,5 хвилинки, бо я хочу ще згадати 11 вересня. Але виходить так, що оце все, що нині відбувається, і те, що РНБО зробила, це підтверджує, що оце преслувати, я так скажу, російське це слово, але дуже логічно цього і сюди і підходить, що насправді культура не поза політикою, так само,
1: ні,
0: як і спорт, правда?
1: Так і спорт, а не те, що не поза політику, це одна така м'яка сила, яка нав'язує певну ідеологію. І не забуваємо, так, у нас вони заборонені, але вони не заборонені в країнах, ну, пострадянських країнах, не забуваємо, та, да, Азія, і не тільки Азія, Південний Кавказ, і все тому інше. Також країни Близького Сходу, там нічого не заборонено. Ну, в Китаї, так, вони їздять навіть з концертами. Так, навіть в Європі на закритих майданчиках, в їхніх діаспорах, вони теж співають. І, до речі, там там так цікаво, да, з одної сторони у них от, там буває так, оцю неділю там співають у них ті, хто не підтримують режим Путіна, да, ну ми знаємо тільки. А на іншому тижні, да, у них уже ті, хто, ну от приїхали туди. Але тут цікаво, як вони туди, звісно, доїхали, будучи під санкціями. Ну, знаєте, так, ті, хто під санкціями, вони в Європі там складнощі. І так, як в Сполучених Штатах. Але ті, хто не під санкціями, так, вони їздять, вони співають на закритих майданчиках.
0: У нас півтора хвилина, мені так шкода, мені так багато хотілося обговорити, але я не можу пустити цей момент. Ви знаєте, одна з історій, яка сформувала і моє, знаєте, журналістське життя, я б навіть сказала, це історія 2001 року, да, Нью-Йорк, 11 вересня. Сьогодні я просто, коли ми з вами почали говорити, я сижу і думаю, боже, 25 років.
1: 25.
0: 25 років Нью-Йорка, вежі-близнюки, потім Пенсильванія, все так, знаєте, в паралельних часах. Найбільшим називається, гучно, от якщо промоніторити, найбільший терористичний, да, акт злодіяння сучасної історії, отак звучить, так, там, сучасної історії. Але виходить, що, ну, тероризм дуже важко зупинити.
1: Дуже.
0: Особливо, коли ви підтримуєте деяких диктаторів.
1: Ви знаєте, проблема в тому, що...
0: Так, якщо... це я маю на увазі політики,
1: да,
0: деяких.
1: Якщо ми говоримо про 11, там хоча б був тероризм, це групи. І да, він був визнаний тероризмом, тому що згідно міжнародного законодавства у нас, да, тероризм – це терористичні групи. Саме складно визнати це державний тероризм. Державного тероризму немає такої норми. А Росія займається державним тероризмом. Ну, у всіх там, будемо говорити, напрямках. Також і це стає, знаєте, це стає певно трендово, як так сказати. Тому що інші країни, дивлячись на це, такі, от як Північна Корея, так, займається терористичним бій, займається, що за це? Да нічого. І той самий Іран займається певними такими, можна це кваліфікувати, юридично ми можемо кваліфікувати, воно не закріплене. І тому, я ж говорю, оцей тероризм, от то, що було 25 років тому, всі думали, що нам удасться купувати, ну от, да, оце все. Не вдалося. От не вдалося, тому що ми бачимо, наскільки Росія показала, а що це тероризм може бути інший, що це може він бути більш широкий, і що це буде, може, на рівні країни. І тут питання, як вона постійно, да, вона тероризує, збільшує масштаби, а що ви мені зробите? І зараз перед усіми от світовими акторами і суспільством стоїть світовим, а що робити з цим таким тероризмом, який на сьогодні набирає обертів? Через гібридні методи.
0: Так, і тоді, да, за підрахунками, це страшно звучить, але близько 2900, да, там, да, людей, я думаю, що більші цифри.
1: Так.
0: А за ці роки, що зробили росіяни в відношенні цивільного населення України, так, але й військові так само.
1: Так.
0: Тому ви абсолютно правильно сказали, що купувати не вдалося, і, ну, насправді у світу ще дуже багато роботи. Головне, щоб світ хотів робити цю роботу, усвідомлював і розумів. І розумів, що не тільки, що гібридні атаки можуть дуже швидко перейти в пряму інтервенцію,
1: так,
0: на територію сусідньої суверенної держави, так, як це зробила Росія по відношенню до України. Дуже вам сьогодні рада, ще б годинами говорила, чесно скажу, але побачимось обов'язково. Людмила Покров Щук сьогодні була з нами, докторка філософії, експертка зовнішніх внутрішніх політик. А це ж був проект ІПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова на радіо Київ 98 FM, Ютуб Київ FM і телеканал Київ 23.30, щонеділю о 23.30, як я вже і сказала. Дивіться, слухайте, будьте з нами. ІПСО – це проект, який наступної п'ятниці вже підготуємо для вас нові пропагандистські історії. Будемо їх розбирати. Будьте з нами.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
2: «ІПСО»
3: на радіо Київ
2: 98 FM.
3: Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
2: Друзі, вітаю, це «Друга кава», я Андрій Ковальський, і ви всі бачили, напевне, вже знаєте, що в Києві сьогодні вранці знову були чергові прильоти, прилетіло по житлових будинках, жодної військової інфраструктури, лише люди, цивільні люди, і Росія б'є. Але Україна не сидить склавши руки, і от російське небо буде закрите, фактично закрите. Ну, це нехай і не прямо, але заявив президент Зеленський, бо війна, яку Росія розв'язала проти України, тепер закриває і російський повітряний простір. Як ми до цього дійшли? Хто і як може змусити авіакомпанії відмовитися від польотів над Росією? І якими будуть наслідки для Росії? А також ще спроби Росії відповісти так само, але в повітряному просторі Європи. Про це будемо говорити з Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, вітаю вас.
3: Доброго дня, вітаю вас і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Дякую, що доєдналися. Тож, ваша асоціація працювала над ідеєю закрити небо Росії задовго до того, як це пролунало з вуст президента. От коли ви зрозуміли, що саме безпека цивільної авіації може стати тою больовою точкою, тим важелем, який можна використати, і як народилася стратегія, о саме так діяти?
3: Ви знаєте, це досить складна була робота, і головна мета цієї роботи – дати інформацію для цілого світу цивілізовано про те, що Російська Федерація на сьогоднішній день, головне, не в стані забезпечувати безпеку польотів над повітряному просторі, чи в повітряному просторі Російської Федерації. Це, в свою чергу, має бути вказівником для всіх авіаційних компаній світу, які виконують польоти в або з повітряного простору Російської Федерації. Росіяни після, ну, ми зробили величезну роботу, підготували, там направили листа в Міністерство закордонних справ. Богу дякувати, нас почули. Не до кінця по тій технології, по якій працювали ми, але здебільшого головна мета, що довівши цілому світу, про що на сьогоднішній день Російська Федерація не в стані виконувати або забезпечити виконання польотів, безпеку виконання польотів для суден як своєї авіації, так і іноземних колег і партнерів для авіакомпаній, вони не мають жодних підстав, не мають жодного права виконувати там польоти. Для цього є міжнародні організації, які мають на це теж впливати, але з того, що достоменно відомо на сьогоднішній день, росіяни вже почали віка там штургати, лазити, спробувати домовлятися, то все. Але використовуючи цю нагоду, ваше радіо, хочу зазначити, що ми зробили виключно перший крок, а вже в нас запланований крок номер 2 і крок номер 3. Ніхто росіянам нічого дарити не буде. І повітряний простір має бути закритий, як мінімум західна частина, тобто центральна і західна частина Російської Федерації, це
2: в першу чергу європейська частина, так ви маєте на увазі?
3: Європейська частина, так, це є приблизно 2500 кілометрів.
2: Пане Геннадію, скажіть, будь ласка,
3: Росія без авіації, Росія без авіації жити не може.
2: Так, ми про це теж поговоримо. От Зеленський так сказав, знаєте, він не погрожував, він дуже дипломатично це сказав, сказав, що там багато може бути дронів у повітрі. А от небезпечний повітряний простір. Звучить воно так доволі абстрактно, нечітко. Дрони – це небезпека однозначно для всього, що в повітрі, для літаків цивільних так точно. А які ще небезпеки? Ну, можливо, там ППО, те ж саме російське, РЕБи, не знаю. Де найбільша небезпека для цивільної авіації зараз у небі над Росією? Це українські дрони чи сама ж російська інфраструктура?
3: Все, що ви назвали, це називається комплекс. От комплекс дій тих засобів, які ви назвали, є на сьогоднішній день небезпекою для виконання польотів цивільної авіації в повітряному просторі Російської Федерації. Дивіться, ще один такий приклад. В Ростові декілька місяців тому був приход в будівлю, де знаходилася група керування польотів, да, цивільних людей, і туди був приліт. Людей не вивели з будови, не вивели в спеціально пристосовані приміщення. І про що про це говорить? Що може бути прильот і в інші місця, де компактно знаходяться повітряні диспетчера, а це означає, що повітряний простір може лишитися без керування. А це, це величезна ймовірність катастроф, і не поодиноких, а масових катастроф в повітрі. Тому на тому, що ми зробили, на тому, що зробила українська держава, не можна зупинятися. Це був тільки виключно, як я вже казав, перший крок. Має бути крок номер два, номер три. І далі будемо дивитися, щоб зазначити для авіакомпаній, в першу чергу іноземних, що вони роблять все для того, щоб не забезпечити безпеку виконання польотів для своїх пасажирів. А це означає, що в них величезні ризики, а страхові компанії при таких ризиках нічого відшкодовувати не будуть. Ми вже склали і перелік компаній міжнародних, які надалі виконують польоти. Я кажу, що будуть обов'язкові речі, які мають пояснити цілому світу про те, що відбувається на сьогоднішній
2: день. А можуть росіяни просто оці застереження ігнорувати, казати, та все нормально у нас, ми літаємо, ми знаємо, як російська широка душа, вони можуть і без коліс їздити?
3: Вони це будуть робити, але, власне, є робота наших, не тільки політиків, але і фахівців з Міністерства закордонних справ, щоб зустрічатися з серйозними організаціями, такі як ІКАО, така як ІАЗА, працювати з ними, і це має відбуватися, тому що росіяни вже почали це робити. І нам величезна робота, що ми маємо робити, яким чином ми маємо робити, і чому ми маємо запобігати.
2: Пане Геннадію, а що має статися, яка подія, не знаю, остаточно, щоб це просто безповоротно було закрито, щоб міжнародні організації, та ж сама ІКАО, міжнародна організація цивільної авіації, це тільки рекомендація?
3: Ті організації працюють тільки з рекомендацією, але хай хтось спробує їх не виконати, щоб ви розуміли. Якщо Росія рекомендацію не буде виконувати, це буде означати, що вона може піти з тієї організації, її можуть виключити, а тоді росіяни зможуть літати тільки навкруги своєї Красної площі.
2: Тобто вони тоді не зможуть вилітати за межі свого Мордору, так? І літати там будуть, так, на кукурудзниках, як ми розуміємо.
3: На мітлах будуть літати вони і все. І це, скоріш за все, якщо вони будуть сперечатися, то ймовірніше за все це до того призведе. А це буде означати, навіть коли війна закінчиться, а я надіюся, все ж таки нашою перемогою, в це вірю, то росіяни будуть витрачати величезну кількість часу і можливості для того, щоб відновити
2: цілу галузь, по суті.
3: Це галузь буде покладена на плечі, і ми, власне, про це думали і думаємо надалі, як робити крок номер два, номер три, таким чином, щоб в Росії цього не стало, в Росії не стане повітряного транспорту, як вони будуть літати зі сходу на схід, яким чином?
2: І це не тільки літати, це і доставка продуктів, це доставка товарів, швидка.
3: Будь-чого, да.
2: Ми розуміємо, що росіяни ні при чим не зупиняться, і людське життя для них нічого не вартує, і ми пам'ятаємо про те, що було і в небі над Іраном, там точно російський слід, де загинули українці, був збитий український авіалайнер, і над Донеччиною малайзійський авіалайнер, і в Баку, і багато-багато. Я до чого веду? Чи не може бути таке, що росіянам ж нічого не коштує запустити кілька дешевих дронів по Європі, накошмарити, сьогодні прилетіло на пункт перепуску між Україною на Одещині, між Україною та Молдовою, тобто вони все ближче підбираються до Європи, і ми пам'ятаємо випадок у аеропорту Лейпцига, де були вже дрони прямо на злітно-посадочній смузі біля українського літака і біля інших літаків. Так от, куди я хилю? Чи можуть вони зробити те саме з європейським простором? Просто сказати, бачите, там теж небезпечно, українські дрони туди залітають. Звісно ж, перефарбовані українські, бо будуть летіти від них.
3: Дивіться, я вчора переглядав інтерв'ю російської журналістки з Гостомеля, де вона там знаходилась під час бойових дій, вона казала: бачите, українська артилерія гатить по Гостомелю і попала по мрії. От і то українці спалили мрію. Ну, росіянам повірити, перестати себе поважати. Ну, вкотре. Що може ще бути? Наприклад, дивіться, ми готуємось до української балістики. А по транссибірських магістралях літають іноземні літаки. Там, наприклад, Люфтганза летить в Японію. Але летить українська балістика. Що їм тяжко сказати, завалити японський літак і сказати, або літак Люфтганза, який прямує в Японію, сказати, що то українська балістика? Про що і говоримо? Там є величезна робота. Нам треба...
2: Ну, це ми говоримо на території Росії. Може, Люфтганза почне облітати якимось іншими шляхами. А я говорю про територію Європи. Що буде і Європа, скажімо, німецьке небо над Лейпцигом умовно буде умовно небезпечним, тому що почнуть регулярно знаходити там дрони, так? Або б над Польщею.
3: Це вже було. І просліджували запуск дронів. Дрони запускали з російських кораблів.
2: Але тоді не закривали повітряний простір. Я кажу про масовість цього.
3: Дивіться, це були перші кроки, тоді закривали аеропорти. А для того, щоб закрити повітряний простір, ну вони мають створити ті речі масовими. І за умови масових і постійних речей може бути закритий повітряний простір. А це про що означає? Що всі носії БПЛА російських, будь-то корабель або інший колісний засіб, вони мають бути знищені або не допускатися на певні відстані до берегів, наприклад, в Балтійському морі, а це вже політика і відношення наших партнерів європейських до цього питання. Якщо вони і коли вони зрозуміють, що це стосується їх особисто, вони почнуть чухатись. То, що нам є потрібно, щоб вони врешті-решт зрозуміли, що ризики закриття або перешкоджання виконання польотів цивільної авіації в європейському повітряному просторі стоїть от-от. І це автори цього всього, це росіяни. І це теж. Тому ми і зробили величезну роботу показати цілому світу, що насправді відбувається. Тому я і сказав, що це перший крок.
2: Якщо можете, чи це не можна розказувати, що буде далі, або хоча б як планується, в якому напрямку рухатися з українського боку, і коли буде запущений той ефект доміно, коли російська, принаймні, авіаційна галузь посипеться?
3: Дивіться, по-перше, дійсно, я про це говорити не буду, але ми вже почали напрацьовувати другий крок. А коли це відбудеться, ми почуємо від росіян, коли вони почнуть знову кричати «мамочка, за що?». От коли вони почнуть смикатись, то мають всі розуміти, що такі наслідки. Але хочу зазначити, що перед нами стоїть величезна робота Міністерства закордонних справ і інших фахівців. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день я хочу все ж таки нагадати, що у нас керманич авіаційної галузі, тимчасово виконуючи обов'язки голови Державної служби України, колишній митник. Ну, ви розумієте, коли нам зараз треба працювати з фахівцями і багато чого мати відповіді на свої питання, до кого я особисто звернуся? До людини, яка розуміється на митниці, хоча попросили із митниці. Ви розумієте, що тепер ми, знаєте, йдемо вниз, певні депутати Верховної Ради, певної більшості, зробили все для того, хвилиночку, я просто закінчу фразу. Були звільнені фахівці і призначена людина, яка взагалі не дотична. А от в тій ситуації, яка на сьогоднішній день є, нам треба поради і думки фахівців, які розуміють, про що йдеться. Ну, а як, до кого мені особисто там, чи до нашої асоціації звертатися? До людини, яка розуміється на оформленні митних документів? Ну, розумієте?
2: Ну, можливо, людина розуміється і на цьому, і не можна відкидати, що людина може бути менеджером. Я зараз не фахівець, я не можу про це говорити, тому пропоную повернутися до нашої теми. Пане Геннадію, а насправді, чи потрібно завдавати якогось удару по аеропорту, цивільному аеропорту, щоб його паралізувати? Чи достатньо просто зробити якусь провокацію і натяк на те, що може бути небезпека? Я до чого це питаю? Чи дорого буде коштувати зупинка європейських аеропортів для росіян, якщо вони захочуть?
3: Я не можу давати їм зараз консультувати і голосно сказати, як воно буде відбуватися. Якщо вони захочуть, вони це зроблять. До того це не відбувалося, тому що це було таке ну, відсутність бажання, але при бажанні росіян вони це зроблять на раз-два.
2: І на сам кінець, ваша особиста думка, який сценарій зараз найбільш вірогідний от станом, ви знаєте, всю картину, це поступове скорочення міжнародних польотів до Росії і через територію Росії, чи фактична ізоляція її простору без закриття, просто ніхто не буде літати, і чи авіаційна ця тема перетвориться на таку війну авіаційних нервів, і Москва все ж таки почне піднімати ставки і робити провокації, ну, можливо, спочатку в Європі.
3: Має бути рішення ІКАО міжнародне, рішення щодо рекомендацій, має бути, я кажу ще раз, праця наших фахівців, результатом якої має вийти рекомендація про зупинення виконання польотів цивільної авіації в повітряному просторі Російської Федерації цілої. А це означає не тільки західних партнерів на там авіакомпанії, але і їхнє теж. А от що буде відбуватися далі, в залежності від того, що буде відбуватися далі, наша робота. Або зробити там крок номер 4, крок номер 5, номер 6 і то все. Але ми до цього готові, і ми будемо ретельно за тим стежити, і відповідним чином робити все для того, щоб врешті-решт в повітряному просторі Російської Федерації літали виключно бджоли.
2: Птахи, бджоли і трошки наших дронів і ракет. Пане Геннадію, дуже вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Це був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Говорили про те, що ну над Росією треба, щоб літали лише птахи і українські дрони та ракети.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Соціальна реклама.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Слухай, Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Павло, водій медиваку.
10: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися. І ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14-го року, 15-го, 16-го, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися, тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться служити.
9: Так.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Доброго ранку, це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі говоримо про те, яка наша шкільна освіта. І, звісно ж, будемо говорити не добра вона чи погана, а яка якість навчання, яка якість знань залишається в головах наших дітей після того, як вони проходять матеріал, і які є в нас освітні втрати. От що це такі освітні втрати, що за ними ховається. Є цифри, які показують і дуже зрозуміло показують, що відбувається. Але зараз будемо намагатися зрозуміти, що за цими цифрами стоїть. Що показують результати НМТ-2026 і також міжнародне дослідження ПІЗА-2025, яке от-от презентувало, і там, повірте, дуже багато цікавих цифр. І виходить, що чи справді українські школярі стали знати менше, як це показують цифри, чи проблема значно глибша і складніша. Наша гостя, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Почнімо одразу з НМТ-2026. Це, знаєте, оця абревіатура НМТ, я думаю, коли батьки чують, у їх вже око сіпається. От, але НМТ пройшло, вже можна зараз видихнути, немає того шаленого тиску, але є час проаналізувати, а що ж там було на цьому НМТ, оці результати, і оцінити його не лише як результати вступного іспиту, а як своєрідний такий рентген шкільної освіти. Що насправді він нам показав і дав зрозуміти про рівень знань випускників, а яких висновків з нього робити просто не можна?
2: Найперше, НМТ щорічно стає топ-новиною, але результати вже 3 роки поспіль фактично не змінюються. Тому ми постійно дивуємося низьким результатам, зокрема з математики, часті тих, хто не складає цей предмет.
1: І але кожен рік, ой-ой-ой, як так могло статися?
2: Нічого
1: так?
2: На цьому не робить. Та. І щороку ми дивуємося і говоримо, що напевно щось не те з оцінюванням, або напевно щось вплинуло конкретно на цей рік, або конкретні завдання не такі, але якщо говорити про частку саме випускників повної загальної середньої освіти, тобто школярів, які цього року складали тестування і минулого року складали тестування, то трохи більше 10% і цього, і минулого року не пройшли поріг. Цього року загалом 12% не пройшли поріг з математики учасників, але треба розуміти, що майже третина вибірки учасників – це були випускники минулих років. Тобто це дорослі люди, які вже здобули повну загальну середню освіту і вирішили вступати до закладів вищої освіти. Відтак робити висновки про школи на основі всіх результатів, ну, не дуже доречно. Так, коли мені, наприклад, там 40, і якщо я іду складати іспитування, то як можна мене порівнювати і говорити про мої результати, як про наслідок шкільної освіти? Ну, вже пройшло 20 плюс років, напевно, це
1: не будемо вже казати, скільки років пройшло. Пані Тетяна, але от математика залишається вона таким от наріжним, ключовим каменем, предметом, який викликає найбільше нарікань чомусь. Але якщо розібратися, і ми вже з вами про це говорили, і будемо повторювати, що для того, щоб здати математику, оцю мінімально треба було щонайменше 5 тестових балів з 32, що ну, на рівні 6, 7, ну, можливо, 8 класу, і це не мало б скласти якусь проблему.
2: 5-7 клас.
1: Так.
2: П'ятий-сьомий клас.
1: Що, на вашу думку, найбільш тривожне от в цих результатах от саме з математики? Це що люди не знають, не знаю, як обчислювати формули там, чи базову арифметику, чи взагалі нерозуміння, так, як тут це працює?
2: Так, тут потрібно розділяти дві вибірки. Та? У нас є супервисокі результати з математики, і з математики у нас чи не найбільше 200-бальних результатів. І це говорить про те, що у нас є сильні заклади освіти, для яких для дітей з цих закладів тест дуже легкий, їм там нема чого робити. Але є такі результати, про які ви говорите, і це дійсно прикро, і тут потрібно бити в усі дзвони, тому що якщо випускник закладу освіти та вступник, тобто вже тобто громадянин України, який буде ухвалювати певні рішення, наприклад, про своє фінансове майбутнє, який буде створювати родину, який купуватиме квартиру чи то машину, ну тобто житиме в цьому суспільстві, не може в цьому дорослому вже віці порахувати відсотки, знайти площу трикутника, який надано, та й доволі, і ще до речі, ми ще ж даємо формули в довідкових матеріалах. Ну це все дуже сумно. Математика це не лише про інструменти, це ще й про мислення, про здатність до абстрактного мислення, про роботу з символами. І якщо людина не вміє цього, то тут питання не вступу. Тут питання того, наскільки цій людині буде комфортно в суспільстві, наскільки вона зможе стати активною частиною цього суспільства і ухвалювати рішення, які будуть добрими і хорошими, в першу чергу, для самої людини, і, звичайно, для її близьких і для держави загалом.
1: Пані Тетяно, НМТ не має завдань із розгорнутою відповіддю. Всі ми про це знаємо. Ну, там, де учень мав би сам сформулювати думку, пояснити хід своїх думок, розв'язання і довести, там, можливо, там, формулу, скажімо так. А що тоді ми бачимо через НМТ? Можемо ми побачити справжню глибину знань? Чи це все ж таки, передусім, здатність правильно працювати у такому тестовому форматі, де є питання, кілька варіантів відповіді, і тобі треба вибрати правильно?
2: В НМТ, якщо говорити про математику, є завдання з короткою формою відповіді, тобто все ж таки потрібно самостійно розрахувати певні показники, вирішити задачі і уписати числову відповідь, тобто не можна сказати, що там є шанс вгадати шансу немає, бо відповіді типу 0, 10, 100 – це для тестового табу, такі відповіді ми не ставимо, всі інші числа, ну, їх неможливо просто так вгадати. Але, безумовно, ми сумуємо за розгорнутими задачами, які би дозволяли нам побачити не лише результат міркувань, а й самі міркування. Якщо ми не можемо побачити на НМТ, то це самих міркувань. Ми не можемо побачити, де саме дитина помилилася, вона помилилася в розрахунках, чи вона помилилася загалом в підході до задачі, чи вона просто не розраховувала її, а навмання повписувала відповіді. Оцього ми не можемо побачити, і цього дуже хотілося.
1: Тож НМТ все ж таки це такий надійний і справедливий інструмент для конкурсного вступу, так, вибрати, чи може дитина стати студентом. А який інструмент тоді може держава використовувати для того, щоб розуміти освітні втрати? НМТ для цього ж не підходить, наскільки я розумію.
2: НМТ взагалі не підходить для жодних висновків про загальну ситуацію в освіті. Те, що ми сьогодні говорили з вами, це якісь висновки, ну такі побутові, я б сказала, і дійсно прикро, коли з 360 тисяч вступників і вступниць ми маємо таку частку, які не мають прохідного балу. І це якась статистика дуже загальна, але вона ну про щось говорить. Але щоб робити глибокі висновки про систему освіти, ми проводимо моніторингові дослідження якості цієї освіти, проводимо вітчизняні і закордонні такі моніторинги. Для четвертих класів ми проводимо оцінювання з читання і математики, а для 15-річних, 16-річних, початок 16 їхніх років підлітків ми проводимо міжнародне дослідження якості освіти ПІЗА. Це фактично 9-10-класників в Україні, і там уже і репрезентативна вибірка зроблена так,
1: от,
2: що
1: до речі,
2: дійсно побачити
1: давайте про ПІЗУ поговоримо, що це таке і як воно проводиться, і що це дослідження перевіряє.
2: Це супермасштабне міжнародне дослідження цього сезону, цього циклу. В ньому брали участь понад 90 країн-учасниць. Фактично всі країни, які опікуються і піклуються про освіту, беруть в ньому участь. Це честь брати в ньому участь. Україна вже втретє працює в ПІЗА.
1: І вперше за час повномасштабного вторгнення, так? Наскільки я розумію?
2: Ні, не вперше. Ми в 22-му році. Ми в 22-му році спромоглися провести оцінювання. І дуже пишаємося цим, тому що в жовтні 22-го року, коли, власне, ми суголосно з багатьма країнами проводили тестування і анкетування, ще, я нагадаю, що тільки-тільки, ну, та відійшли сили загарбника від Києва. Але ми спромоглися провести тоді це оцінювання вже. І мали певні результати, які дуже добре показують проблеми, накопичені через ковід і фактично першу половину року повномасштабної війни. А тепер ми вже маємо результати довготривалого впливу повномасштабної війни. Цим результатам можна довіряти, тому що ми виконали всі міжнародні процедури, дуже хороші інструменти оцінювання. Що оцінюється? Це читання, природнича наукова грамотність і математика. Тобто це такі колоси, на яких стоїть компетентність сучасної людини. Математика і читання – це інструменти, в першу чергу. та для досягнення якихось цілей в житті, ну, для життя. А природнича наукова дисципліна – це світоглядна концепція, це уявлення про себе в світі, це здатність використовувати наукові знання, наукове мислення для того, щоб жити.
1: Давайте трішки глибше зупинимось на цьому. От в мене є статистика, цифри, з цифрами найкраще. 15-річні українці, про них іде мова, майже 46% не досягають базового рівня з математики і близько 45% із читання. Поясніть простою мовою, що це означає. От що в конкретному повсякденному житті вже має вміти дитина на базовому рівні ПІЗа і з якими звичайними завданнями вона повинна впоратися? А якщо цього рівня не досягла, що в неї не вийде?
2: Дитина, яка не досягає базового рівня читацької грамотності, це передусім дитина, яка не здатна працювати з текстами, навіть не дуже великими за обсягом, яка не може вибрати головну думку цього тексту, вона не може порівняти думку, наведену в одному тексті, з іншою думкою. Ця дитина буде жертвою легкою для маніпуляторів у мережі, які інформацію подаватимуть різними способами і робитимуть так, щоб видавати бажане своє дійсність. Тобто ця дитина буде дуже непевно почуватися в світі, де фактично все наповнене інформацією. Там користуємося соціальними мережами, різними месенджерами, новинні канали. І робота з інформацією тут є проблемною. Якщо говорити про математику, то теж невтішний опис цієї проблеми. Це означає, що дитина не розуміє, як математику можна використати в житті. Не розуміє, хоч може знати якісь набори математичних формул, даних, якісь математичні правила, але розрахувати плитку в своїй квартирі буде складно, вибрати найкращий для себе тариф мобільного оператора їй буде складно, і вона також може стати жертвою таких ситуацій, як, наприклад, мікрокредити або швидкі якісь рішення з фінансами, не підтверджені взагалі.
1: Тобто в майбутньому це може бути стати проблемою не лише цієї конкретної людини, а і впливати взагалі на економіку країни негативно.
2: Безумовно, така частка дітей, які не володіють базовими рівнями грамотності, це загроза саме для країни. Тут уже мова не про конкретну лише дитину, а про те, що ми як країна матимемо робочу силу, матимемо людей, які створюють цю країну, економіку, тримають її, та не готових до того, щоб робити це свідомо.
1: Пані Тетяно, є дуже одне важливе зауваження, як на мене. От через війну це дослідження проводилося лише в 17 регіонах України, без багатьох регіонів, де це не можна провести з об'єктивних причин. На вашу думку, якби можна було зараз провести, от припустімо, у всіх регіонах, це значення було б ще нижче, чи навпаки вище? Або, іншими словами, наскільки воно об'єктивне, дослідження із 17 регіонів, і по ньому можна робити висновок по всій країні?
2: Я переконана, що це дослідження є об'єктивним, але так, як і в звіті написано, що це 17 регіонів з 25, отак його і варто бачити. Адже ви правильно відчуваєте, що ми втрачаємо величезну частину аналітики, і, напевно, мені здається, моє аналітичне припущення, яке зараз складно перевірити, що результати були б ще дещо нижчими. Чому? Тому що ми не можемо запросити до дослідження учнівство саме з тих регіонів, де найпроблемніша безпекова ситуація, де найменше годин очного навчання, де
1: або взагалі немає
2: дитина,
1: його, так?
2: Або взагалі його не існує. Та. Тобто, де дитина не може отримати безпосередню підтримку і допомогу від учителя, а інколи взагалі позбавлена права на навчання в українській школі, як то, наприклад, в певних на тимчасово окупованій території, де ворог забороняє мати зв'язок із українськими закладами освіти, і не всі здатні ризикувати або мають просто можливість та виходити на зв'язок з українською школою.
1: Пані Тетяно, дуже важливо, як на мене, ще одне, що якщо порівняти дані 22-го року і 25-го, то статистично, звісно, по цифрам результати не дуже погіршилися, бо ми не повернулися до рівня 18-го року. От як, на вашу думку, правильно це називати? Що це відбулося? Це стабілізація після великого падіння? Фактично ми закріпилися на освітніх втратах, куди вже на безпечному низькому рівні, куди вже нижче не можна падати.
2: Ні, ну насправді нижче є куди падати, і тут звичайно песимізм здоровий. Він потрібний для того, щоб рухатися вперед і мотивувати себе до рішучих дій. Але ми, якщо говорити про загальносвітові рейтинги, ми десь у середині. Тобто багато країн, які не потерпають від такої страшної війни, мають значно нижчі результати навчання, ніж ми. Але ми хочемо більшого, і це закономірно. Ми маємо підвищувати продуктивність праці. На мій погляд, ми стабілізувалися. Це хороша новина, тому що ситуація між 22-м і 25-м роком точно не покращувалася. І це означає, що освітня система зусиллями героїчних освітян, дітей і за підтримки батьків та змогла встояти, хоча б по ній постійно вдаряли снаряди, ну, в такому метафоричному і дуже прямому сенсі.
1: Тобто не все так погано, як виглядає по цифрах. Ще одне дуже важливе, та тут все важливе, куди не візьми, для Києва, і особливо Київщини, такий зріз. У містах базового рівня читання досягли 59% учнів, а у сільській місцевості 41%. З математики 58%, 42% відповідно, і природничих наук 69% проти 53%. Я поясню, чому я ці цифри приводжу. Це дуже важливо, тому що виявляється, місце проживання дитини дуже сильно пов'язане з її освітніми результатами. Чому так відбувається і що може зробити громада, щоб от місце проживання, грубо кажучи, індекс не визначав якість освіти?
2: Насамперед, одразу скажу, що навчатися в сільській школі – це взагалі не вирок. Середнє – це завжди, з точки зору математики, така цікава сутність, тому що це означає, що є хтось більший, є хтось нижчий, та в середньому так. Ми бачимо заклади освіти в звіті, вони певним чином позначені, вони не названі, але їх можна побачити, сільської місцевості, які отримують найвищі результати. Тобто, перше, нема трагедії, якщо ви навчаєтеся в сільській школі. Але, дійсно, загалом, ймовірність отримати хороші результати з усіх трьох галузей, якщо ви навчаєтеся в сільській школі, значно менша, ніж у міській школі. І це так само, на жаль, світова тенденція. Великі міста мають величезні ресурси. Це соціальний капітал великого міста. У нас є в великих містах театри, музеї, є культурницьке і мистецьке життя, є робота у батьків, є можливості зустрічатися підліткам, є можливість ходити на гуртки. І оце
1: все оплачувати ці гуртки, тому що сьогодні мені треба оплатити деякі гуртки, я буду плакати.
2: Отож, тобто цей весь капітал насправді має стосунок безпосередньо до результатів навчання. Оце все позитивно впливає на результати навчання, тому що це, так би мовити, умови, в яких дитина проживає. Чим краще ці умови інтелектуально, мистецько, культурно, безумовно, в навчанні, в освітньому середовищі, тим вищі ці результати. Але що робити громадам? Громадам фактично потрібно створювати повноцінне життя своє освітнє. Тобто це не лише забезпечувати заклад освіти, що є дуже важливим, але і забезпечувати комунікацію батьків з дітьми в закладі освіти, тобто створювати заходи, де ми будемо говорити і про важливість освіти, і дивитися, переглядати разом фільми, їх обговорювати. Тобто, де не прагматика, там, скажімо, там тільки ремонт дороги є в центрі, а де людина є в центрі, і потреби людини є в центрі. Тоді
1: дуже
2: такі громадські
1: дуже важке результати. Завдання, але будемо, думаю, сподіваюся, будемо працювати в цьому напрямку. У нас дуже мало часу залишається, і дуже мене багато питань. Я пам'ятаю, коли ми навчалися в школі, нам на уроках математики забороняли калькулятори. Вони тоді тільки з'являлися, ці калькулятори, на батарейках, це ж було взагалі щось неймовірне. І це був вищий пілотаж принести на урок математики калькулятор, а якщо ще він формули, мів, знаєте, такі математичні, це взагалі було круто. Зараз нова реальність, штучний інтелект, і 54% українських учнів користуються ним, і 43% використовують їх для чернеток або письмових робіт. Це реальність. От де ця межа між корисністю штучного інтелекту і вже загрозою? Тому що йому довіряють, йому через нього роблять всі завдання, які от компенсують десь у той момент, що діти не хочуть читати і розуміти.
2: Ой, це дуже складне питання, над яким б'ються тепер усі країни, тому що ми всі опинилися в ситуації швидкого розвитку штучного інтелекту і простих відповідей немає. Я не знаю, чи можна прям так говорити про баланс, але ж про що говорять фахівці, і от на нашій конференції, присвяченій оприлюдненню результатів ПІЗА, ми запрошували топ-фахівця з Америки, який про це говорив, то це про те, що мають бути чіткі правила і політики в освіті, і в освітньому закладі для того, щоб штучний інтелект працював на благо. Бо якщо ми просто скажемо, що ми можемо використовувати штучний інтелект, то це швидше за все буде розв'язування домашніх завдань тільки через штучний інтелект без самостійної роботи. І це навпаки пришвидшить деградацію, пришвидшить убивання всіх тих компетентностей, про які ми говорили. Але якщо ми будемо використовувати штучний інтелект контрольовано, наприклад, говорити, так, ось є домашні завдання, де в цьому блоці потрібно використати штучний інтелект, але ти сам маєш зробити кроки 1, 2, 3, потім ти маєш перевірити свою гіпотезу, наприклад, штучним інтелектом, а потім ти маєш показати, а чому відповідь, чи ця відповідь, яку ти отримав, тебе вдовольнила, чи ні, і чому так. Тобто, що ми закладаємо одразу використання цього інструмента, але пояснюємо, де він буде корисним для навчання.
1: Тобто треба вчити користуватися штучним інтелектом як інструментом, але не позбавляти себе можливості мислити. Іншими словами, щоб штучний інтелект не мислив за дитину.
2: Та.
1: Дуже вам дякую за цю розмову, пані Тетяно. Ну, насправді, я б хотів ще багато питань поставити, але, на жаль, часу у нас вже немає. Тож, друзі, ми зараз в такому стані знаходимося, коли через об'єктивні причини діти втрачають багато в освітньому процесі, в освіті, але батьки, ми здатні зробити так, щоб це було максимально непомітно або максимально м'яко. І пам'ятаєте, штучний інтелект

0: Чого не можна оминути увагою? Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
2: трамбони. Вітаю всіх, хто зараз слухає Київ FM. Це вівторок, 20:00. Сьогодні зі мною в студії Богдан Бенюк. Ми познайомились в 95-му, 6-му роках, коли на Галарадіо з'явилась моя програма «Місячні трамбони», і діджей Толя став дуже популярним. Богдан тоді запросив мене на інтерв'ю до своєї телевізійної програми. Це було майже 30 років тому. З того часу в Києві існує програма «Місячні трамбони», яку ви слухаєте. 10 лютого у червоній залі будинку кіно відбудеться творчий вечір народного артиста, вчителя, художнього керівника, директора, чоловіка, батька, діда і висококласного актера Богдана Бенюка. Після розмови з присутнім відбудеться показ фільму Зази Буадзе «Матір апостолів». Цей фільм отримав 80 світових нагород та відзнак, був відібраний та показаний на 58 фестивалях 28 країн світу на 5 континентах. В США, Канаді, Іспанії, Італії, Німеччині, Туреччині, Угорщині, Франції, Словаччині, Польщі, Китаї, Венесуелі, Болгарії, Угорщині, Швеції, Австралії, Ірак, Нігерія, Косово, Чехія, Швейцарія, Румунія, Ізраїль, Великобританія, ну і в Україні. І є на сьогоднішній день найнагородженим українським кінофільмом. 10 лютого, червона зала будинку кіно, мій сьогоднішній гість Богдан Бенюк. Ти народився в 1957 році, а до Києва приїхав навчатись, і я так розумію, жити в 73-му. Розкажи про Київ тих часів.
3: Ну, і про 74-му я приїхав до Києва, бо школу закінчив 74-му.
2: Про Київ 74-го. Так. Богдана Бенюка в ньому. Розкажи, будь ласка.
3: Ну, Київ був інший, звичайно, інакшим. І центр був інакшим, і транспорт був інакшим, і люди були інакші, і атмосфера довкола Києва в Києві була інакша. І я для себе багато чого пізнавав, бо я з села приїхав, і мені треба було знайти себе або адаптуватися до цього середовища, або знайти певне місце у своєму середовищі, іншого не дано. А позаяк молодий, все пізнаєш і все хочеш знати, то певна динаміка існує. А тим паче, коли ти поступив до інституту імені Карпенка Карого, і тим паче, коли ти представляєш вже родину Бенюка, бо брат мій Петро Бенюк, старший за мене, закінчив театральний інститут з відзнакою і працював в театрі з Марією Зеньковецькою у Львові. І він мені сказав, що тільки погано будуть говорити про нашу сім'ю, я з тобою знайду спосіб розрахуватися як. І я розумів, що це серйозне діло, тому що тато мій помер, коли було мені 1.5 роки, я найменший серед хлопців наших, серед трьох. І тому то Петро для мене був чоловічим началом, наставником. Я хотів брати все те, що Петро говорив. Мені здавалося, що воно правильно, так і повинно бути. І все, що чоловіче я дістав, то це дістав від свого брата. В тому числі і всі ці настанови, які він казав. І те, як він мені зробив путьовий лист, на листку паперу написав, як мені вийти на станцію метро Хрещатик, вийти з метро і повернути ліворуч. Я все це намалював собі стрілками. І потім прийдеш до універмагу, перейдеш підземний перехід, а потім по тій стороні Хрещатика підеш далі до Бесарабки, до пам'ятника Леніна не доходь, а Хрещатик 52, там буде корпус театрального інституту. І я так по цьому папірцю, по цьому гаджету паперовому, я і попав до театрального інституту і попав до тих людей, які і знали мого брата, і тому то у мене якась така була впевненість, що я поступлю, але тільки єдина впевненість розрушилася тоді, коли три групи, які були набрані на драматичне відділення, вони вивішені були списки, І я, пробігши очима, перший раз не зашпортався на своєму прізвищі, і в мене серце впало в п'ятки. Потім я ще раз спробував це зробити, все одно я прізвище свого не знайшов. І тут просто очі випадково опустилися на кінофакультет, де було 8 прізвищ. І серед них був я. І в мене в серце відлягло, бо мене взяли вчитися на кінофакультет, і я 2 роки провів в лаврі.
2: Я народився в 60-му році в Києві, і в моєму оточенні україномовних людей було вкрай небагато. Моя шкільна вчителька Валентина Гаврилівна, бабуся мого друга Сергій Набока і Кирило Стеценко. Ти починав кар'єру театрального актора в театрі юного глядача в Києві. Мабуть, більшість вистав там була російською. Якою переважно була у Києві твоя мова?
3: Ні, я розмовляв українською, в мене не було проблеми вибору. Я говорив, тим паче, що це робоча мова була в інституті Карпенка-Карого. Курс, і далі я себе позиціонував як артист українського театру.
2: А оточення?
3: А оточення мене оточували українці. Угу. Тобто російський курс, який був в театрі, в театральному інституті, він собі був раз в 4 роки, його набирали, то і все. Але педагоги, які були, все залежить від вчителів, яку пропозицію роблять вчителі. А в переважній більшості це були україномовні люди. І вони, і позицію була українська, і нас оберігали від того,
2: що... Я нагадаю,
3: 74-й, 75-й, 6-й. Це тоді якраз був розгул такого прикручування гайок. І ми багато чого не знали. І коли в травні, в кінці травня збиралися біля пам'ятника Шевченка, збиралися університетські студенти, то нам педагоги просто, які викладали навіть історію комуністичної партії Радянського Союзу, радили просто в цей день не йти туди, не бути біля пам'ятника, підіть перед день або підіть на наступний день, але в цей день не ходіть. Якось вони старалися, не кажучи зайвих всіляких речей нам, просто попереджували, оберігали нас. І таких вони, в принципі, всі були вчителі. Мені повезло, бо, власне, на своєму шляху, коли ти маєш тих вчителів, які тобі не дають пристати до якогось берега, а весь час тебе виштовхують на середину ріки твого життя, то це дуже класно. І я фактично їх всіх запам'ятав. Бо ті людина так створена, що коли добро тобі роблять, то ти воно швидко добро і забувається. А зло більше запам'ятовується. Але тут, на диво, мені пощастило, бо були люди, яких я вважаю своїми вчителями, які мене розвертали і давали мені, вкладали в бібліотеку в голові. І це дуже важливо є, бо, мабуть, той інтерес або та роботоздатність, яка мені присутня є, і вона з юності така була, то вона помножилася на те, що симпатія моя викликала у них. І тому то це було дуже добре. Я відчував, що вони мене люблять, а коли людина відчуває, що її люблять, то все вона може на цьому світі зробити. Бо коли ти відчуваєш навіть, що от ти одягнув чорні окуляри, і я ж не бачу твоїх очей, і я думаю, а любить Толя мене чи не любить? Але думаю, все-таки, мабуть, любить, коли запросив на програму через 30 років.
2: Обов'язково. З кількома мовами ти володієш? І якими?
3: Українською я володію.
2: Я знаю, що російською ти розмовляєш краще за багатьох росіян, які не знають.
3: Ну, не дуже, тому що ні, відчувається,
2: я чув твою, що... вона чудова. Ну, трохи може там.
3: Ну, а як же ж, я ж українець, все таке. Але справа в тому, що розумію я польську мову. Складати мені не виходить ці слова, я прекрасно розумію, бо з юнацтва мені середній брат купив радіо, яке ВЕФ, 112 ВЕФ, угу. Я його носив на руці, такий ящик, і там в тому ящику весь час можна було піймати «Лято з радієм», це поляки передавали, там суперова була музика на ті часи, і «Унч Букурешт Румінія Орейзакта», і Румунія ловила в мене там, бо то Івано-Франківська область, якраз вони 2 станції ловилися дуже добре. І тому то мова ця була на слуху, я її абсолютно все розумію, коли ще повільно говорять, то легко дуже. А і румунську. А коли я попав там вже на десь Балкани присутні, так вони це ж,
2: значить,
3: ми всі
2: Молдова
3: одинакові.
2: Десь поруч теж зрозуміло, десь
3: абсолютно зрозуміло.
2: Угорська більш складна, вона...
3: Ні, угорська, там, ну, це гіркова, вона зовсім інакша по звучанню. А це як білоруська надзвичайно гарна, коли я перший раз поїхав на гастролі, тоді, то мені вона сподобалась. Вона така мелодійна, така красива, така ніжна мова. І такі книжки в неї, я там купив ці книжки дитячі, і мені так цікаво було говорити. Вона така співоча, така якась класна-класна. І те, що там вона так губиться у нашого сусіда в країні, це дуже прикро, бо це неймовірний кладезь мови, неймовірний кладезь душі.
2: Є відчуття, що білоруси лагідні взагалі. От щось є таке в народності в цій, що відчуття лагідності. Вчора я розмовляв зі своїм другом киянином, який вже там понад 20 років живе в Нью-Йорку, дізнавшись, що сьогодні в мене в гостях будеш ти. Він сказав: «О, Богдан, пам'ятаю!» А він працював звукорежисером у 80-х роках в театрі Франка. І він каже: «Пам'ятаю, він так чудово розповідав анекдоти». І навіть розповів мені один анекдот, оскільки це був відеозв'язок. Я пригадав цей анекдот, я його знаю, уявив собі, як ти його міг розповісти. Я про те, чи сьогодні є анекдоти? Ти так само чуєш анекдоти, чи зникли?
3: Ні, то що зникло? Звичайно, що є анекдоти, вони живуть, є анекдоти ті, які золотий фонд мій складають, які розказую я так, як ніхто їх не може і розказати, і показати.
2: Народний артист України Богдан Бенюк.
3: І вони існують з тобою, тому що вони теми фактично повторюються. Вони тільки отримують якесь нове життя через нові обставини, от і все. От як ніби ти запитав, який був 60-й рік для киян, а потім його нас перенести у 2020 рік. То, звичайно, довколишній світ міняється, але внутрішній світ і співвідношення людей, і відчуття людей, вони фактично залишаються ті ж.
2: Щас втратив Київ? От я минулої програми запитував це у чудової Владислава Ісмак. Що, на твій погляд, щось він втратив?
3: Ну, мені здається, що так. Але втратив, але за цим сумувати, мабуть, і не треба.
2: А знайшов?
3: Прошу?
2: Знайшов?
3: Ну, це ми побачимо, мабуть, через пару років, коли я вже розумію, що я живу під Києвом, я живу на окружній в селі Софіївська-Брещагівка, і звідти виїхати зранку не можна 3 години зранку, ти не можеш виїхати в Київ на окружну, а в'їхати потім ввечір додому. Так що ти прийшов оце сьогодні мене на програму, я думаю, ну, після 9 я вже легко хоч додому попаду. І тому-то ті дядьки, які за бабло будують, оббудовують Київ і прибудовують Київ, вони це роблять безбашено, нагло і противно. І тому-то ті дядьки, які це роблять, вони абсолютно не дбають про те, хто буде любити потім ту територію. Які люди будуть з'являтися, які будуть пам'ятати, що це місце святе, є те, його чіпати не можна. Або якщо ти будуєш пару будинків, то принаймні треба школу побудувати, дорогу туди побудувати, а не тільки обдурити людей, здерти бабло і втекти потім з України, щоб його потім в Нью-Йорку десь шукали.
2: Мені соромно, але я лише нещодавно. Я пішов двічі наприкінці року до театру Івана Франка і побачив Антигону. Антигону, я в захваті. Там добре все. Там режисура, сценографія, світло, костюми, актори. Але коли на сцені з'являєшся ти, то історія набуває в 100 разів більше, ніж мала до того. Що відбувається з театральним інститутом під час війни? Ти навчаєш студентів. Розкажи про них, про українське студентство. Хоча війна, мабуть, багато на війні.
3: Ну, ті дітки, які закінчують школу і з мрією про театр, про кіно, їх кількість не міняється. Вони як були в час мого поступлення в інститут, так само і вони зараз
2: зашкалює
3: є.
2: Зашкалює кількість?
3: Ну, багато принаймні не зашкалює, але великий набір – це особливо дівчата. Це своєрідна каста для мистецтва. Це дівчата – це та частина людства, яка рятує театр український. І театр не тільки український, а й світовий. Тому що коли ти, і ми собі це дозволяємо робити, ти знаходишся за лаштунками і за декорацією на сцені, і десь там просверлена дірочка маленька, і ти можеш подивитися в глядачевий зал і побачити глядачів, то коли ти це зробиш, знайдеш дірочку за цим оформленням, то ти побачиш, що в залі присутні переважній більшості жінки, які притягнули чоловіків туди. І які чоловіки сидять, і раптом їм пощастить, що вони попадуть. Правда, я не знаю, які ти Антигоні мене бачив. Чи ти просто бачив виставу?
2: Виставу, де?
3: А, бо я думав, що ти мене бачив, я вже так
2: ти
3: зразу.
2: Там, ти там вийшов в виставі, ти там виходив
3: Ну, пригадай, яка то вистава була.
2: Чекай, та точно, я переплутав. Римський
3: вік. Ну нічого, потім згадаємо.
2: Да.
3: Тому що люди будуть чекати, вийшов... поки ми згадаємо.
2: Я кажу тобі.
3: Так отепер студенти сцену. Які. Студенти, я тобі скажу, що вони одержимі, працездатні і працюють до того, коли у нас не було повномасштабного вторгнення. І йшла тільки війна з 14-го року, де багато наших українців навіть не усвідомлювали, що це війна, а думали, конфлікт, ну воно так і буде собі триматися. А і в театральному інституті, от таким приклад, так відбувалося навчання. Заходили з 9-ї години або з 8-ї години ранку, і в 10-й годині просто рубильником вимикали електрику. Бо інакше їх вигнати неможливо. Це індивідуальні заняття, це репетиції, це парні етюди, це, ну, це от таке місиво йде. І в цьому варитися є велике задоволення, коли ти від цієї роботи, отримуючи задоволення, ще отримуєш сатисфакцію того, що ти робиш щось так легко і так приємно, що хтось збоку на тобі очі зупиняє і починає слідкувати за тобою. І оця бацилка маленька, вона потім поселяється в душі людей і вона переростає до театру. А в театрі вже складніше. Тому що, я тобі по секрету скажу, стільки артистів у нас на Україні, що кожного року випускається 1000.
2: Тисяча.
3: І це рецидиви йдуть отого великого здвигу по фазі, який відбувся в Міністерстві освіти, які повидавали ліцензії на... В будь-якому вузі ти міг стати юристом, в будь-якому вузі ти міг стати гідом за кордоном, в будь-якому вузі ти міг здобути будь-яку освіту і все, і ти театральне відділення відкрилися в кожному обласному центрі, і будь-який університет викладав, і це така була пуля. Знаєш, а кому потрібні ці артисти?
2: Знаєш, яка найпопулярніша фраза від артиста, який закінчив став артистом. Вільна каса.
3: Вільна що?
2: Вільна каса.
3: Ну, я не знаю, я не чув такої фрази, бо я, слава Богу, працював в таких театрах, де ми не мали проблеми з цим, бо в нас каса була не завжди вільна.
2: Ну,
3: якщо ти береш вільна каса, де ми працюємо. Цього
2: працює комісія.
3: А!
2: Несіть лише гроші, і ви можете отримати.
3: Ну, це рекламні штуки, на які попадаються, звичайно, люди, але ти ж ті люди, хто приходить вчитися, вони повинні хоч елементарно мати якісь відчуття. Відчуття і нюхом чути, де ти можеш програти. Ну, якщо не діти після 10 класу, бо скажуть, що вони ж там маленькі, то тато з мамою мусять мати оце кепало в голові. І тому то дуже шкода, що багато вищих учбових закладів у нас в Україні по сьогоднішній день годують батьки. Бо вони дають гроші на навчання дітям, працюючи різноманітно і за кордоном в тому числі. Ну, після повномасштабної цієї війни, то ясно, що так. Але вони працюють, заробляють, і вузи таким чином у нас в країні тримаються. Якби не ці платуни, як я їх називаю, то державних замовлень у нас дулю б скрутити або ще щось, дуже мало. І держава, колись забезпечували ж ми місця, якщо було державне замовлення, якусь роботу давали. Та зараз же ніхто на це уваги не звертає. Випускають, штампують людей, і як випливеш? Випливеш добре, не випливеш. Отака мішанина, вона ще може якийсь певний час протриматися. Я думаю, що все одно настане оцей момент, де болонська, оболонська система, Левківська система, Софійсько-Борщагівська наукова система, немає значення. Вона проб'ється до розуму, бо повинні бути ті люди, в першу чергу, їх одиниці, як театральний інститут. Це ж поштучне виховання. Художній інститут – поштучне виховання художників. А консерваторія? Хіба можна в нас болонську систему застосувати до творчих вузів? Не можна. Звичайно, ні. Тому що не буває так, щоб люди масово мали якийсь хист. В одній країні юристи. Я ж був депутатом Верховної Ради України.
2: Сьомого скликання.
3: В той момент, коли треба було Верховну Раду, тільки юристів. А шостий набір був тільки економістів. А п'ятий набір був. От, уявляєш, вони вважалися, що тільки це і все.
2: А тепер фотографи і моделі. Ми народились...
1: Так дуже ми... Ні, ми період цей проживемо і цей. Фото, моделі, з них теж можуть бути люди. То таке,
2: обов'язково.
1: Звичайно, що будуть.
2: Проб'ється, так. Ми народились з тобою приблизно в один той самий час. Телевізор, кіно, газети, журнали.
1: Ти за рік до Гагаріна, а я за 4.
2: Ну, але все одно, журнали приблизно однакові були. Там «Дєдушка Ленін», «15 республік», «15 сестер», «Братські народи», «Мир, труд, май», «Свинарка, пастух», «Веселі ребята», «Москва сльозам не вірить», «Іронія судьби». Коли ти зрозумів, що все якось не так, що і що тебе не влаштовувало в Радянському Союзі? Адже ти завжди був успішним, ти завжди був запотребованим. Що тебе не влаштовувало?
1: Ну, влаштовувало, не влаштовувало, не знаю, чи задавали собі таке питання. Бо, мабуть, ті, кого не влаштовувало, вони ставали дисидентами, і вони ще щось робили таке, де
2: або
1: вони
2: тікали,
1: потім...
2: їхали.
1: Ну, їхати не так-то просто було. Треба було стати, видно, ще проти цієї влади, в якій ми жили, а потім вже тобі або дали дозвіл виїхати, або дали дозвіл в другу сторону поїхати в Сибір, звідти не виїжджати. Це ті, хто був незадоволений. А якщо людина в такому плані, як я жив так, як я жив, будував себе в професії, будував своє життя, будував своє оточення, бо дуже важливо, хто твої друзі, тоді скажуть, хто ти є. І, мабуть, оце будівництво і ця робота, радіо, кіно, телебачення, мультики, концерти, зустрічі, вони забирали у мене стільки часу і забирають по сьогоднішній день, що я якимись такими глобальними питаннями, що, чим я незадоволений, не займався. До тої пори, поки я ж розумів, що я є вихідець із Прикарпаття. Я розумів, що життя, яке моя мама проживала разом з трьома дітьми, без батька, воно було складне. Мама брала прати до хати чиїсь речі, мама копала городи, допомагала, я їй допомагав, там підлоги дома мив, там все, їсти курам давав, свині давав їсти. Я вмів все це робити і робив це, бо розумів, що більше нікому зробити. А з другого боку, коли ми рвали ягоди в лісі, і за це ведро ягод, привозивши в районний центр, ми отримували там 7 чи 8 карбованців, і потім складала мама ці гроші і могла мені купити на 28 серпня, бо тоді ще 24 серпня було звичайний день, а ще не знали, що воно буде нашим святом незалежності. А 28 серпня це був День Марії, перший Пречистої Марії. І в нашому селі храмовий день, бо храм Діви Марії. І до цього храмового дня готувалися, і хату білили, і прибирали, і одяг новий купували, тим паче потім наступало 1 сентября, і треба було шпарити до школи, і ця сорочечка нова, яка на Марії вдягалася до церкви, і взуття новеньке, і штанці, мама якраз готувала до того, щоб в школу потім пішов хлопчик, синочок, один, другий і третій. І оці моменти я розумів, що життя, але всі довкола жили приблизно одинаково. Рідко хто там якийсь начальник чи районного масштабу, чи ще якісь там вони там мали якийсь там достаток більше. Ну, так було прийнято, що лікарі, там ще щось, якісь люди, вони ніби мали вищий щабель. Але оцей рівень однаковості, він давав можливість вискочити людям, які були більш вміли триматися зубами за життя. Або їм щастило, що знаходилися люди, які підштовхували їх. Я не це кажу, зараз це кажуть, що ніби волохата рука там комусь допомагає. Ні, тоді зовсім інші були речі, але... Інтуїтивно, коли людина була талановита і вміла зібрати довкола інформацію себе, акумулювати її в собі, то це давало шанс на певний скачок. І оці скачки, якщо вони відбувалися, то це добре. Вона потім ставала інтелігентом у тому городі, і все. І в тому городі вже жила. А якщо ти в тому городі живеш, то ти вже тоді розумієш, де ти в городі там сіють капусту, бурячок, морквочку, петрушечку і ще, і хто копає цей город. Я в переносному розумінні це кажу, тому що цей город Київ, він також був стоптаний людьми, які приїжджі в переважній більшості. Рідко хто може похвалитися, що він має там сьоме коліно киянина. Так, це є такі люди, але в переважній більшості це покоління, які приїжджають, осідають, і тут уже вони є. Але те, що вони приїхали з інформацією з сіл, а тоді, на той час, 60-ті роки, по-моєму, якщо я не помиляюся, то село домінувало над містом, і українською мовою було більше, то коли приїжджали люди в село, вони втрачали, тобто в місто, вони втрачали вони втрачали момент своєї ідентичності. Вони попадали в середовище і не вміли втриматися. Або не хотіли, або не розуміли цього. І їм здавалося, що вони вивищуються. Так пацани приходили з армії, 2 роки в армії, і прийшли додому. І вони ж розговірювали так класно на русском язиці. Але тут такі рецидиви були. То ми говоримо про тих людей, які неосвічені були, і мало що розуміли. Їм здавалося, що вони так з наклейками, дівчат німецькі наклейки на чемодані, вони вернуться з армії, і вже все, вже там буде щось якесь інше життя. І тому то все йде до природнього ума. Якщо природа дає ум, дає розуміння, дає витримку і дає твоїй душі вміння, як губка, всмоктувати довколишній світ і вміння аналізувати або через сито перепускати це все, то з тебе можуть ще бути якісь люди. Але при умові, що ти не вхопиш за бороду. Я не кажу про Господа Бога. За що? І ти думаєш, що вже, ой, я вже щось. Вчитися до останнього подиху на цьому землі, по-моєму, всі розумні люди так роблять. Вони пізнають для себе і роблять якісь певні відкриття. І мало того, вони ще вивищуються таким чином. Бо коли ти вмієш, мені вчитель колись казав мені, діточка, ти будеш артистом до того часу, поки тобі всередині буде жити дитя. Тобто, що він мав на увазі? Доки ти будеш дивуватися довколишньому світу і вміти гратися цими речами.
2: Я ці слова читав від Господа Ісуса Христа. Він казав, залишайтесь як діти, тому що їхнє є царство небесне. Твій вчитель повторював.
1: Ну, от ми, в принципі, повторюємо одні ті самі слова, але трансформація інша і розуміння інше. Бо коли б ми добре знали Біблію і читали її, і вона б коло нас лежала, коло нашої лямпочки, які зараз не світяться, або світяться з 2 годинами перед четинками, або з 4 годинами, і, мабуть, ти б її відкривав, і одиво би ти собі висновок зробив, що Біблія відкривається на якійсь такій сторінці, яка тобі зараз в пригоді стає, а мало там, щоб кобзар десь лежав, і тобі його переставляв так-то. Але ж ми, це вже дивина, це вже планшет, це вже інші речі, вже що ж буду читати, коли я швиденько подивився, хто це там, 3 слова, а, це мені не цікаво, то і все. Тобто, фантазію вбивається. Бо коли людина бере чиюсь книжку і починає розбиратися, світ відкривається тут. Не кіно, яке режисер, хтось переживав якусь інформацію і зняв, на своє розуміння ту чи інший сюжет, який прописаний в тому чи іншому романі. А ти власноручно, читаючи, така тобі картинка з'являється. І ти так умієш тих по снах, як сон тобі сниться. Як сон сниться, то ти ж не питаєш когось дозволу. Воно ж саме тобі являється, цей сон, і ти і літаєш, і що тільки там не відбувається, і жахи, і страхи, і всяке відбувається. Але тут дуже важливо, щоб це вміння і відчуття світу довколишнього, щоб воно тобі з роками не пропадало. Бо ми зараз з тобою, ти кажеш, я народився в 60-му році, а Богдан Михайлович в 57-му році. Так нам вже прострочилося там 7-й десяток. Але дуже важливо, що ці роки в нас вони є. Вони ж нікуди від нас не дивлять. А що попереду буде? Чи буде толікова програма, буде йти на Київському радіо? Повинна йти. Бо коли я був депутатом Київради, то тут було таке Київське радіо.
2: Я був,
1: що це жах.
2: Завжди проти, я обіцяв. Ух, я що, я тільки не обіцяв. Я був одним з тих, хто просто по радіо казав, що ми перетворились на радіо-село. Це було в найгіршому розумінні. Я не проти села, я за село. Я за те, що це було... Це радіо транслювало, ой, що то за кума, що під кумом не було.
1: Ні, ну це я за інше кажу. Там політика, яка була, там була політика з розчищення. В чому? В тому, наприклад, викликався експерт, артист. Ви викликали зі мною бесіду. Артиста ви викликали російськомовного, або медика, або того, хто неймовірно робить перукаря російськомовного, або ще якось там теж російськомовного. Я кажу, ви що? Довкола ж є наших спеціалістів море, які володіють українською мовою. Чому така політика йде? І це на засіданні Київради розбиралося. Приїжджали ми сюди, бо я в комітеті по культурі був, в комісії по культурі. Все це було, але були керівники, які вважали, що так. Це була після епохи Чернявецького. А тут, слава Богу, вже я тепер їжджу, я ж вже знаю, де це ФМ є, 98 я включаю і слухаю. Є програми теж такі, ну, славненькі, а є дуже мудрі. Розбори йдуть, політичні розбори йдуть, цікаве дуже радіо стає.
2: 10 лютого в Червоній залі будинку кіно відбудеться творчий вечір фантастичного актора Богдана Бенюка. Після розмови з присутнім відбудеться показ фільму «Матір апостолів». На радіо Київ ФМ програма «Місячний трендбон» і мій сьогоднішній гість Богдан Бенюк. Ти забирав батьків до Києва? Ну, маму до Києва забирав?
1: Я пробував багато разів. І вона не хотіла. Я спочатку злився, дурненький. А тепер я тільки розумію, що це вона правильно робила. Бо вона відірвана була від свого коріння. І невідомо, скільки вона тут прожила. А вона прожила 82 роки і таки вже з паличками ходила. Ноги її боліли. Але вона тримала кури. Для того, щоб Бодя їв яєчко домашнє. І внуки його, і її внуки, мої діти. І вона каже, ця робота мене заставляє піднятися кожного дня зранку і заставити себе ходити. Робота тримає людину на світі. Бо коли ти приляжеш і відпочинеш і скажеш, ой, то мені здається, тоді щось станеться інакше. Я тому і працюю в театральному університеті, і завкафедри, і один театр, і другий театр, і кіно, і все. І кажуть, ой, як ви встаєте? Як це можна так на двох стільцях сидіти? Я кажу, я на двох не сижу. Я на п'ятьох, бо я лягаю на них. І не сижу. А коли ти приліг на цю територію, і ти розумієш, що ніхто не преться на цю територію, бо ніхто ще не прийшов той, хто тебе обов'язково повинен прийти і замінити. Бо ти ж не можеш вічним бути. Завжди приходить і каже, ми слухаємо вже, хто там дихає в спину. Якщо приходить такий час, де ти вже щось там себе нібито виробив на якомусь етапі, то цей етап, звичайно, прийде у мені. Я це ж розумію прекрасно. Але поки що я живу, слава Богу, в такому ритмі, який дає мені велику насолоду. Від життя, від роботи і від того, що зі мною відбувається. Я кайфую в цьому.
2: Є місто на землі, яке ти вважаєш найкрасивішим? Ти ж бачив багато, я думаю.
1: Ну, де б ти на світі не був, 3-4 дні, ти перечислював, де фільм «Мати апостолів» дивилася, ти перечислив 5 континентів. А ще на нашій антарктичній станції не було цього фільму, і не бачили ці, які з нашими цими полярниками, вони не бачили цього фільму, але дійсно це фантастична удача. Зазе Буадзе, режисер, він талановитий чоловік, більше 15 років вже живе в Україні. Вивчив дуже добре українську мову, балакає дуже виключно красивими, гарними, літературними словами. Як послухаєш його, ти розумієш, що ця людина, яка
2: ти
1: має
2: склад... зараз почав говорити з грузинським акцентом.
1: Так оце ж він так говорить, я ж його повторюю. Він Богдан Михайловичу. І він закінчив там східні мови в університеті в Тбілісі. Потім закінчив в Москві кінорежисерський факультет. І в Україні зараз зняв, він цілу низку, і «Червоний» зняв по популярний, і «Мати апостолів», і зараз я виїхав у Португалію, вернувся позавчора. В понеділок зранку я приїхав звідти, де був допрем'єрний показ фільму «Небо і парасолька», спільно українсько-італійський фільм, і приїхали ми до громади української, показали це, бо це якраз про тих людей, хто покидає Україну, хто виїжджає туди, дико тужить за Україною, сльози лє, плаче, висилає допомогу, помагає Україні і асимілюється, хоче того чи не хочеться. І потім грає Джон Шморгун в хокей, ще якісь, навіть забувають, яке коліно в них було з України. Я коли тепер перевозив автомобілі, помагав перевозити на фронт, і спілкувався із директором митниці, начальник митниці, вірніше, жінка, і вона мені каже, пане Богдане, я 27 лютого 2022 року не забуду ніколи. Що, каже, творилося тоді на цілому периметрі оцього кордону нашому західному? Холод, сніг, погода відповідна така, зимово-осіння, весняна перехід. Людей, жінок, дітей плачуть, речей повно, людей повно. Чоловіки з документами і ховаються в ящиках переїхати через кордон, тікають. Хто так, хто так, каже, ну просто, ну і цей же самий день, 27 лютого, збоку звідти, з-за кордону, повернулися в Україну 82 тисячі заробітчан захищати державу. Тут такі ваги вмикаються, Толіку. Дуже класні. От ми живемо, ми всі є громадяни України. І в той же час ми і не громадяни України, бо стільки зрадників, кротів сидить серед нас, стільки тих людей, які ненавидять і не хочуть, щоб було цієї території, цієї землі, що ти розумієш, що вони не громадяни, хоча вони носять цей паспорт. Вони не мають права навіть ними називатися, тим паче зараз, коли йде оце бойня велика, яка їхній цей русський мір, і ми ж дивіться, що, Толя, ми ж тепер показує, ідентифікувати ворога як можемо, Толя.
2: Показує, хто, що таке русський мір, вони показують.
1: Дивися, Толік, як ми можемо свого ворога ідентифікувати? По мові. Українцям треба задуматись, щоб якщо вони ще такі злочини будуть зараз, і нам кажуть, от ще скоро в цьому рік буде вже війни, і знову вони попруть, куди попруть, всі там аналітики говорять, які удари будуть, звідки. І ми розуміємо, що ця біда буде ще більше, вони хочуть налякати, вони ж не налякають українців. Бо українці ті, які на фронті вже рік є, їх не налякаєш. Ті, хто виїхали, і які написали в березні, на початку березня в Варшаві, друзі, я з України. Помогите найти русскоязычную школу в Варшаві.
2: Да,
1: добре, що я паузу зробив так, і тільки плескав губами. Розумієш? І отаких друзей, отаких українців, їх також відсоток величезний. Як нашій нації, Толя, як її переродитися, щоб вона мала гордість таку, як має поляк. Я єстем поляк. Як оцей москалюга клятий. Я русський. Розумієш? І доки ми не проявимо оцю міць свою, і зараз це є шанс, тисячна оця на нас навала, тисячу років від часів Ярослава Мудрого, оце вона йде, оце ми спиняємо в Європу оту всю навалу. І воно зараз нам вигоряє козирна карта при великих втратах, при великих втратах ресурсу нашого людського українського. Бо як нам би не допомагали ЄС і Америка, Толя, 4 дні і нам би була кришка. Всякі ж думки були. І будуть ще, розборки ж підуть. Давай, бо ти щось маєш мене інакше питати, я тебе на війну відправляю.
2: Нас виховували в повазі до старших. Тобі вже за 60. Ти за віком і робочим стажем маєш право на пенсію. Ти отримав цю привілею, чи виживає, ну і як, на твій погляд, виживають пенсіонери сьогодні? І ще запитаю, ти був депутатом. Згадував ти тоді про пенсіонерів, чи були важливіші проблеми?
1: Ні, ну так про пенсіонерів це обов'язок держави згадувати.
2: А нагадувати так званій державі, бо вона ж...
1: Ні, ну при чому тут, Толя, це? Ну ми ж, от зараз ми живемо за чий рахунок? Що ми економічно можемо потягнути все це життя? Захід, ніколи не можемо. Ми живемо за рахунок коштів, які нам надають за кордону. ЄС і Америка. Це, як я жартую, і Бенюку, понятно. То про яку ми можемо говорити про те, що чи пенсії ми будемо отримувати? Був такий період, що ми пенсії взагалі не отримали, бо війна йде. Це ще велике благо, що воно є у нас. І ми ще впираємося. І те, що ми зрозуміли на 10-му місяці про те, що раптом лампочка пропадає із електрикою, і це крах. Тепло пропадає в хаті, крах. Ми тепер це починаємо тільки усвідомлювати. А колись ми до цього навіть ставилися, ну воно так і завжди буде. А тепер я розумію, як мій герой в виставі каже, дивиться на люстру і каже, краса у вас. І партнерша каже, що тобі, люстра подобається? Він каже, ні, світло, який не бачив 3 роки світла. І ми тепер розуміємо, яке важливе це світло. А мені одна моя знайома, дуже гарна жінка, лікар-реаніматолог дитячий, і вона сказала мені, не кажіть, що в нас світла нема. Бо світло – це та аура, яка довкола нас є. Вона постійно є в нас. А кажіть, що електрики нема. Бо світло ми носимо навіть в темряві, коли електрики нема, а ми як та свічечка, коли людина позитивно заряджена, ми освічуємо багатьом шлях. І в тому числі і ти, Толя, як ведучий, і те, що ти популярний чоловік, в тому числі і я, щоб мене пізнають там, і теж я показую приклад. Це дуже є важливі штуки, тому що ми, виявляється, ще якісь з тобою, виявляється, місіонери.
2: Актор театру, кіно, мультиків, вчитель, фундатор акторської агенції Бенюк Хастякоєв, політик, тепер ще й директор і художній керівник театру на Подолі, чоловік, батько, дід. Скільки годин на добу ти спиш?
1: Мало.
2: Читаєш щось, перечитуєш?
1: Я читаю дуже багато, тому що я мушу читати. У мене зараз така обов'язок, я художній керівник театру, і я мушу вибирати матеріал драматичний і літературний. Ну, будемо ставити нові вистави, навіть романи, які будуть розкривати, до речі, світ нашої історії. Бо ми то знаємо, нібито, знаємо десь наших чули. Письменників, прошу?
2: Десь чули там.
1: Ні, ну знаємо письменники, але ж ми не знаємо їхнього життя абсолютно нічого. Ми не знаємо ні історію життя Шевченка, хоча там фільми бачили, Лесі Українки, Франка. Ми так чули, історію не знаємо. Ми хто такий Мазепа? Знаємо, що він там щось анафема. Ну хто він звідти? Не знаємо. Нічого не знаємо. І тому то ці штучки, які нічого не знаємо,
2: нам треба...
1: Сковорода 300 років так минуло.
2: Мало хто знає.
1: Тарас Григорович Шевченко, святкуючи своє 200-ліття, не хотів, щоб Яник провів це урочисті збори. І тому почалося Майдан Незалежності. Ти ж пам'ятаєш це?
2: Так,
1: пам'ятаєш?
2: Це.
1: І тому то дуже важливо, ці моменти, які трапляються, вони не просто так. Ми зараз переживаємо ці складні речі для нас,

0: У мене ж в Західній Україні є теж дуже багато тих людей, яких важко назвати патріотами України. На Полтавщині вони є більше на Східній Україні, вони прожили багато років під окупацією духовною. І вони більш стійкіші, тобто ми ранена нація. Голодомори, війни, все над нами прокаталося. І нам не було можливості сатисфакції, хоча б одне покоління вижило, щоб ми якусь інформацію передали тому одному поколінню. Філософи сказали, що кожне покоління, яке народжене в Україні, за останні 400 чи 500 років, воно весь час мало вплив геноциду від Росії. Парадоксально це так. Весь час йшла зачистка загарбницька і людей величезна кількість загинула.
1: І що все ж таки в літературі нового ти знайшов?
0: Ну, в літературі нового що ти знаходиш?
1: Хто?
0: Толя, я тобі зараз скажу. Сюжети зараз, вони повторюються одні ті самі. Фактично вони однакові. Як і в кіно роботах сюжети одні ті самі.
1: Дивишся і кіно теж?
0: Мене... Ну, а як же ж? Я все дивлюся, що можу дивитися. Буває так, що я така, що я читаю? Що
1: скільки додому... ти спиш, я запитував?
0: Да дуже мало я сплю. Я пізно лягаю і довше, мені вже, ти сказав, за 60. Мені вже 66 скоро буде. Так мені в той період, я вже довго не сплю.
1: Ну, це...
0: Я вже до... Але є можливість у мене, якщо у мене тільки є можливість, я ще такий маю організм, я сяду отак, в теплі, так як тут в студії, і енергія є, тепло. Я сів, і якби ви не почали вчасну програму, то я би через 5 хвилин качумнув би, 15 хвилин поспав. А це є дуже важлива якість. Організм сам відключається, коли потрібно. І я так роблю перед виставою, коли тільки треба мені це... Я відчуваю, що я вже... вже енергія йде геть. Я сів,
1: спав рівно 20 минут. Пам'ятаю це із 17 миттєвостей. В нього теж так за сценарієм організм працював.
0: Ну, він боявся, щоб при родах не сказати «мама».
1: Ти цікавився тим, що відбувається в інших театрах в Києві, окрім театру Франка і театру на Подолі?
0: Ну, зараз ми знаємо, звичайно, що відбувається. Це потребує, щоб знання, що відбувається достеменно в театрах навіть міста Києва, це потрібна величезна кількість мати часу, щоб хоча б принаймні прийти подивитися ці вистави. А зараз, коли війна, то ми вже знаємо, що як розгортаються події, як театри запускалися після півторамісячної перерви, які були зміни з приводу мовного питання, які зміни зараз відбуваються, і яка дотація іде державна, і скільки коштів, і як треба тепер скорочувати трупи, і як це буде відображатися на людських долях. Тому що це дуже проблематичне питання. Кількість трупи, кількість фінансування, заробітна плата, яка дається державою, і ти за цю кількість ти не можеш ніяк вискочити, і тому, щоб проживати далі, а ціни ростуть, то ти розумієш, що якщо ми цей організм театральний, а він ще ж повинен ще змінюватися, молоде ж покоління, 1000 артистів кожного року, вони ж мають прийти і когось потім замінити, яке вони будуть право і можливість забратися в театр, хто їх буде дивитися в театральному інституті, які купці, режисери з яких театрів будуть їх бачити і брати до себе. Це таке запитання мені дав, що тут виникають великі, багато кількість знаків оклику. Я не знаю і запитань, я не знаю, як воно це робиться. Принаймні, ті люди, які зараз керують театрами, вони є... Одержимі якісь люди. Одержимі, тому що це складна робота.
1: На радіо Київ зараз програма «Місячні трамбони», яку ви слухаєте, і мій гість – чудовий актор Богдан Бенюк.
0: Ти посміхнувся якось, ти так саркастично сказав?
1: Ні, дійсно, ти чудовий, Дуб, це правда.
0: Я подобаюся тобі.
1: То мені, так. Ти людина, яка подейкують, заходить до Міністерства культури як додому. Днями з'явилася інформація, що замміністра Євгена Нищука, Тамара Мазур, була в нього зам така, нарешті об'явили підозру за корупційні дії. Я про це розповідав на радіо ще в 16-му, коли оцей Ярославів град на Бульварно-Кудрявський дозвіл будувати в центрі Києва висотки. Нещодавно Лесь Подерев'янський вкотре заявив, що на часі прибрати Міністерство культури. Знаючи все, що відбувається в культурі України і міністерстві, зокрема, скажи, коли зникли міністри культури України і чи були вони колись?

0: Я не знаю, бо я, мабуть, дам таку відповідь, яку я розумію.
1: Звісно.
0: Міністерство культури, воно має дуже маленьке фінансування, і розпоряджатися тими коштами, яке дається державою, я боюся помилятися у відсотках, бо ми тільки в бюджету, коли приймається бюджет, можемо подивитися на культуру, який бюджет виділяється. Він, по-моєму, найменший є бюджетик, культура. Медицину хоч не чіпають там. Ну от, коли і оці гроші бюджетні, які даються, вони даються на культуру, на всі галузі, які пов'язані з культурою. А культура в нас, слава Богу, величезно розгалуджена. І ті люди, які очолювали це міністерство, ну, кожен старався щось в свою міру освіченості приберегти, зберегти, не дати розпастися, бо тут дуже ж важливо, Толя, ти не даш мені збрехати, прийти на якесь місце, тим паче державну посадову місце, не нашкодити там. От я не кажу зробити краще, не нагадити. От коли воно тобі вдасться це зробити, то принаймні потім твоє ім'я хоч будуть згадувати якимись позитивними словами. А зберегти оцей культур, воно повинно бути міністерство окреме культури. За чого війни відбуваються? За чого на нас цей руський мир пре? І тільки щось культуру, щоб вбити нашу культуру, і тоді все загине. І тому то це має бути не міністерство, а не знаю, яке воно має бути, оберіг такий, який до нього нема можливості притягнути там, як у нас вміють там ці ще міністерство, якісь мандрів притягнути, туризму якісь там дати, ще якісь.
1: Але все одно ти бачиш, от всі ці державні колективи, в них процвітає корупція, ну, майже в усіх процвітає корупція, де на посади навіть музикантів беруть людей гірших за якості виконання, але тому, що вони свої, родичі, якість і за того падає цей виступ, коли оркестр український, якийсь з українських оркестрів грав там, ну, наскільки фальшиво. Ця корупція, вона з'їдає, і це йде зверху. Воно міністр культури дозволяє відбуватись в Києві такому, що проти чого він має.
0: Да ні, ну Київ, дивися, Толя, я розумію, до чого ти ведеш, але мені здається, що ми так огульно і так підводити риску не треба, тому що, по-перше, міністр культури не на все впливає в Києві. Там все-таки є Київрада, яка впливає на культуру по-київськи. Тут ще треба розділити, де є міністерство, де є
1: відділ культури. За які забудови вони голосують і сьогодні.
0: Я тобі скажу, що ці, хто голосує за забудову, це ж питання не сьогоднішнього і не вчорашнього року.
1: Так,
0: це питання років і питання взяток. Якщо люди однією рукою дають дозвіл, а потім другою дозволяють будівництво там, де всі люди бачать, що воно, ну, не може воно там бути, як на кінцеві третього трамваю.
1: Спалили,
0: де
1: трамвай, Толя, історичні будинки.
0: Хто на це звертає увагу, Толя? Ну, коли ти бабло маєш, і ти там можеш продати квартиру комусь. Якщо ви такі патріоти, так не купуйте квартиру в тому місці. От чоловік вибудував за свої гроші. Не купуйте, кажу, я українець, і я на цьому святому місці, де площа така-то і така-то, я на ній жити не буду, бо там наш дух українців, не можна в ньому жити. Але ж у нас такої свідомості нема, то й все. Так що ми будемо зараз зволікати на Міністерство культури, коли а Міністерство освіти, а Міністерство охорони здоров'я, а Збройне Міністерство зараз скільки розгрібається всіляких речей. І тому то найлегше сказати, що якогось Бовдора піймали там за якісь там взятки. Не всі ж такі люди. Ну, я не повірю так, щоб всі люди
1: ні,
0: були
1: не
0: в тому.
1: Всі, звісно,
0: ну,
1: звичайно,
0: що ні. Але те, що є такі люди, ну, то це ж проблема в нашого виховання. Бо я ж теж в родині, у мене є троє дітей, вони всі різні. Вони, ну, тато і мама одні, вони різні по характерами всі. Внуки різніше. Так уявляєш, скільки там зійшлося по моїй, по батьковій лінії і по моєї дружини лінії зійшлося на дітях, сьоме покоління моє, хто там був і хто і сьоме дружини. І тому то і біди, і добро, яке робили, і яке зло вони робили, все ж ми несемо на це і передаємо кому? Ті, хто попереду мене стоїть, уже діти мої і внуки. Дасть Бог, я ще правнуки побачу. Так тому то це в наше виховання, це в наших мозгах повинно відбутися оця революційна штука, не казати, що всі довкола погані. Будь-де, тільки ми тут добрі з тобою, Толя, сидимо в нашій студії і кажемо, що ух, які вони гади всі.
1: Половина того, що я хотів, мав на меті запитати тебе, я там залишилося що 4 хвилини.
0: Та давай я завтра ще прийду. Ще раз рекламу зробимо Зазі Буадзе.
1: Давайте ще раз нагадаємо, що 10 лютого в червоній залі будинку кіно буде творчий вечір мого сьогоднішнього гостя Богдана Бенюка. І після нього можна буде подивитись фільм, який називається «Мати апостолів». Скажи, будь ласка, якщо... Ну тут все, ну тут багато.
0: Я тобі все поламав чи що?
1: Ні, все, ти чудовий. Я фантастичний, чудовий. Що я завжди там добре. Дуже багато. Тому давай перейдемо до бліцу. Кіт чи пес?
0: І кіт, і пес.
1: А з них кого?
0: І кота, і пса. Угу. А бо в мене три коти і пес.
1: Птах чи риба?
0: Птах.
1: Риба чи м'ясо?
0: М'ясо.
1: Їсти чи не їсти?
0: Їсти.
1: Їсти чи пити?
0: Їсти і пити.
1: Нащо головніше?
0: Як п'ю, то закусую.
1: Це про алкоголь, а про що важливіше, пити для тебе чи їсти?
0: Ну, і пити, і їсти. Ну так ж, для людини це ж все основне.
1: Ну, а про алкоголь пити чи не пити?
0: Ну, я п'ю з задоволенням, коли в мене є бажання, але я рідко це роблю.
1: Курити чи не курити?
0: Я не курю.
1: Ніч чи день?
0: Ну, і те, і те.
1: Так, судячи з твого графіка. Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Кольорове.
1: Поезія чи проза?
0: Ну, і те, і те. Ти якийсь такий дав мені бліц, що воно і те, я не можу його розірвати.
1: Є люди, які більше цікавляться поезією, ніж прозою. Ну, я знаю такі. Фізика чи фізкультура?
0: Фізику я не розумію, фізкультура, звичайно.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: На папері.
1: Книга чи кіно?
0: І те, і те.
1: Ну, а що цікавіше?
0: Ну, я зараз книгу більше в руках тримаю.
1: Книга на папері чи з інтернету можна?
0: На папері.
1: Аудіокнига? Книга?
0: Книга? Я люблю живий папір.
1: А кіно чи мультик?
0: Ну... Ті мультики, які для дітей зараз показують, то я їх не вибираю, бо там страшилки які.
1: Значить, кіно. Інстаграм чи Фейсбук?
0: А що тут таке?
1: IP-зв'язок чи телефон?
0: О, ну телефон.
1: Вайбер, Ватсап, Телеграм, СМС?
0: Я Кацап не люблю.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Ну, зараз рідко я і телевізор люблю, а в інтернеті я частіше.
1: Телевізор чи радіо?
0: Радіо, бо я переїжджаю машиною, я весь час радіо слухаю.
1: Реп чи рок?
0: Я до них байдужий двох.
1: А поп-музика чи реп?
0: Популярно.
1: Класична музика чи інша?
0: Класичну я дуже люблю.
1: А музика чи тиша?
0: Мені тиша менше подобається. Мені треба, щоб весь час говорило або радіо, або музика йшла, або щось було відбувалося довкола.
1: Слово чи тиша?
0: Слово.
1: Цивільні чи військові?
0: Зараз цивільні.
1: Америка чи Європа?
0: Зараз вони мені рідні обидвоє.
1: Ну, але цікавіше для тебе, Європа чи Америка?
0: То що цікавіше?
1: Ну, ти ж бачиш...
0: В Америку їхати треба 9 годин, а в Європу, правда, теж 5 годин треба летіти, як я летів зараз в Португалію. Тож довго. Але те, що там є цікаві моменти, Канаду я об'їхав дуже багато, Америку був... Прошу?
1: Америка чи Європа?
0: Ні, ну, Америка і Європа.
1: Азія чи Африка цікавіше?
0: В Африці я був тільки в Південно-Африканській Республіці, і для мене Китай дуже цікавий.
1: Значить, Азія. Перемога чи домовленість?
0: Перемога.
1: Одне питання до президента України.
0: Зробити в прайтаймах по телебаченні показ...
1: Це питання, яке ти хочеш задати.
0: Чому немає в прайтаймах нашого сучасного українського фільму? В ручному керівництві це можна зробити, управління.
1: І побажання президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському.
0: Щоб ми відсвяткували перемогу і потім розібралися з тим, що було до початку війни.
1: Це був народний артист, він народний, Богдан Бенюк. Він сьогодні був моїм гостем в програмі «Місячні тромбони». Я вельми вдячний всім радіослухачам, які зараз з нами, всім, хто дивиться нас в Ютубі. І тобі страшенно вдячний, при тому, що ти і той, і цей, і як його, і ти ще встиг прийти на «Місячні тромбони».
0: Хай живуть місячні тромбони. Ще років 20.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та тухом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
3: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія Київ-міста
7: на Київ 98 FM.
8: Солдатикові ніхто не пише. Ні листів, ні у месенджерах голосових. Солдатик борсається у радіо тиші, в тумані червневої степової трави. Прильотик стволки і ніхто не Рембо, бо ж Рембо після прильотиків не блює. Солдатик тримається за дерев'яне небо. Це все, що у нього є. Прокурені стіни, прокурена вщент підлога. Це вічність в очікуванні погодних умов. Солдатик потрохи вже вірить у Бога. Бо він бачив кров. Бо Бог – це кров. Солдатикові сниться чужа колишня. Не знати навіщо, не знати чому. І вітер маки червоний колише, сіючи степом чому. Сирецький гай. В ефірі передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ», де ми говоримо з людьми, які мають трохи інші погляд на життя. І сьогодні в студії у нас Ігор Ростівський. Вітаю.
9: Добрий вечір.
8: Поет, філософ, людина театру. Мені здається, ти довіряєш більше тиші, ніж гучним словам. Може, я помиляюсь, але... Ну, скажи, так?
9: Це абсолютно так. Тому що в тиші можна почути... часом те, що потім стає поезією, якщо вміти прислухатися, звісно.
8: Ми будемо про це сьогодні ще говорити. От скажи, мені здається, іноді я спілкуюся з поетами в ефірі, в житті, і виникає така думка, що майже всі поети, напевно, майже всі поети щось знають більше, щось знають те, чого не знає ніхто. Це профдеформація чи просто результат читання віршів постійно?
9: Ну, я не хотів би зараз так пихато звучати, але мені здається, що коли ти починаєш пізнавати і роздроблювати таємницю на якесь знання відоме тобі, закінчується і поезія, і ти сам як поет, і власне натхнення. Таємницю можна носити в собі і треба носити, але ніколи не розгадувати.
8: Ми будемо про це сьогодні говорити, насправді, і... Знову повертаючись до першого питання, ми говорили, я запитав тебе про тишу, про гучні слова, так, так. А зараз я питаю про людей. Знову ж таки, чому більше довіряємо словам чи людям, які мовчать?
9: Ну, мовчазна людина – це вже такий досить промовистий фактор.
8: Про що він тобі говорить?
9: Іноді про щось таке незбагненне, і хочеться одразу з мовчазного профіля якоїсь тієї чи іншої людини щось одразу тут же писати. Тому що, ну, мовчання – це ж така матерія, в ній багато всіляких сенсів. Ти можеш постійно додумати, потрактувати мовчання як щось глибоке, хоча може це й не бути чимось, власне.
8: Не знаю, втім, деяким людям мовчання – це сумний процес.
9: Так, але сум...
8: Вони намагаються уникнути його.
9: Але сум теж буває красивим. Власне, я поет суму, ну, я досить сумний лірик, і я абсолютно щасливо, хоча це може оксюморонно звучить, прокисаю в цій енергії суму.
8: Добре, уявімо, що все, що ти написав,
9: так,
8: в якийсь момент зникло. От просто зникло. Неможливо поновити. Що б ти зробив першим? Щоб перше було, що б ти зробив?
9: Написав би новий вірш.
8: Ну, значить, мені здається, час почути перший вірш нашої передачі.
9: Пам'ятаєш, надвечір прийшов чоловік і так дивно стояв над водою, і над стомленим ставом туман соловів, і кожнісінька хвиля шептала «Пливіть!» Пахло згарищем і лободою. Пам'ятаєш, по тому по нім не було ані чутки, ні сліду, ні тіней, тільки з кожною даллю марніло чоло, повертався і грав у було-не було і крутив загадково годинник. Пам'ятаєш, ми довго ярами йшли, пам'ятаєш, лиш липень почався, то медами, то зорями поночі лив, і не чути було за імлою імли, чоловік той назвався нам часом.
8: Не буду запитувати, про що було написано цей вірш. Але я поставлю інше питання. Що от в цьому тексті, на твою думку, зрозуміло абсолютно всім, і що свідомо, можливо, ти приховав? Залишив незрозумілим.
9: Так, ну, мені здається, я вилив абсолютно все, що хотів. Але люди, які читають, звісно, я не міг і не можу за них відповідати, але мені здається, вони вловлюють оту пройдешність, оту, власне, концепцію снів до потопного літа, так? Ну, я, забігаючи наперед, скажу, що так, вочевидь, називатиметься моя збірка.
8: Наступна?
9: Так, наступна, але великою мірою і перша для мене. Перша, так би мовити, усвідомлена повністю.
8: Так. Давай поговоримо про твої збірки. У тебе дві збірки, наскільки...
9: Так.
8: Так, правильно, так. Дві збірки. Про першу ти мені сказав, я не буду навіть згадувати і читати її не буду.
9: Так, це правда.
8: І сказав, що роздав її. Але у мене цікавить, чи шукав ти якусь матеріальну користь у виданні першої збірки?
9: Та боронь Боже, ну це було б...
8: А зараз?
9: Це було б вже занадто. Ні, жодною мірою, тому що ну, це дуже шкодить тобі, як людині творчій. Якби я думав про якісь такі речі, я би навряд чи мав натхнення, щоб хотіти творити. Я би думав тоді ну, зовсім інакшими площинами і, може, був би й успішний.
8: Ну,
9: я не прибідняюсь раптом.
8: Ну, а все ж таки, людина має їсти.
9: Звичайно, звичайно. Ну, тобто, я не скажу, що я суцільно голодний поет.
8: Я не про їжу.
9: Але та, звісна річ. Але мені голод дуже допомагає. Мені подобається, коли завжди є стимул для кроку вперед, і він не виходить, бо тоді з того простору часто й пишеться, з дефіциту, так би мовити. Якщо вже препарувати суто психологічно, ну, скажімо, то я відчув, що наповненість суцільна, вона часто вже не дає того простору. А коли ти спраглий, ось це воно...
8: Треба бути обмеженим в чомусь?
9: Треба бути спраглим.
8: І відповідно, та.
9: Так. Ну, про обмеженість – ні, я не згоден все-таки. Обмеженим бути не варто, а от спраглим – так.
8: Окей. Бувало таке, що читач знаходить в твоєму вірші, ну, буквально те, що ти взагалі не вкладав і не думав вкладати. І приходить думка, ого, а це навіть цікавіше, ні я ж собі генерував оце все.
9: Так, дехто навіть ну, вдається до якихось таких стосових коментарів. І, ну, це цікаво, тому що поезія, вона ж не має бути стіною, так би мовити. Це простір, це небо.
8: Ну, простір...
9: І там багато зірок.
8: Ну, а приклади є? Пам'ятаєш якісь? Коли тобі читачі твої привносили щось нове і таке, що ти аж казав, не може бути.
9: Ну, ні, все-таки не згадаю, тому що коментують мої вірші рясно, і це допомагає мені успішно і, сором зізнатися, досить швидко десь щось забувати. Хоча пам'ять в мене добра нібито.
8: Ну, а от ти говориш про своїх поціновувачів, в тебе є спільнота? Ти знаєш цих людей?
9: В мене все, що народжується, тут же відправляється на сторінку у Фейсбук.
8: Як під твоїм іменем?
9: Так.
8: Ігор Ростівський?
9: Під моїм іменем, так. Я публікую завжди, бо я такий трошки символіст, забобонник, о 6-й вечора.
8: Так. А, так це зручно.
9: Так, я тут в цьому дуже системний.
8: О 6-й вечора
9: рівно, о 6-й.
8: Ігор Ростівський видає свої вірші.
9: Так. Якщо о 6:05 вже не публікую.
8: А ти чітко о 6-й починаєш?
9: Так,
8: кожного дня?
9: Так, так, так.
8: Тобто в тебе стоїть там будильник?
9: Ні, я можу написати вірш там, скажімо, і вранці. Мені, до речі, частіше все-таки вранці пишеться.
8: Ти жайворонок.
9: Але викладаю все одно о 18:00.
8: Ти жайворонок?
9: Я, як то там називається, голуб, мабуть. Щось посередині. Думаю, що голуб.
8: Вірш?
9: Так.
8: Вірш, будь ласка, ми чекаємо, ми любимо, ми для того тут і зібрались, власне.
9: Палив бур'ян і знав, що ти далеко. Ходив у степ, тютюнника читав, і клекотали на стовпах лелеки, і поза цвинтар утікала спека, і до грудей вертала самота. Було так безпросвітно, так пустельно, аж раптом найзнаменніша зоря упала десь аж там, на загребеллі. І тіні зашарілися на стелі, і серце закурликало. Пора.
8: Клас!
9: Дякую.
8: Клас! До власного старого вірша, або до власних старих віршів, певні ревнощі були, тому що він вийшов кращим, ніж сьогодні можна написати. Є старі шедеври?
9: Ой, це дуже така прикра річ.
8: Чому?
9: Для поета. Тому що завжди хочеться, щоб нове було найкращим.
8: Найкраще.
9: І часто воно так відчувається. От ти думаєш, от останнє, мабуть, все-таки було найповніше, найповнозвучніше, найправдивіше. Але потім... А буває таке, що повертаєшся і думаєш, ну, от цю планку я поки не можу взяти. І це дуже...
8: І виникає прагнення стрибати вище?
9: Звичайно, звичайно. Я дуже вимогливий до себе. От, бо... Не хочеться сказати, що це такий постійний спринт, але виходить, що так. Я постійно намагаюся в кожному наступному вірші застрибнути трішки вище. Ну от, не се мене.
8: Філософія.
9: Ага.
8: Вона тобі допомагає, очевидно, що допомагає в написанні віршів.
9: Очевидно,
8: справді. Ну, для мене це очевидно.
9: Ой, цікаво.
8: Я вважаю поезію, це якась частина філософії.
9: Ні-ні, мені філософія страшенно заважала, хоча я обожнюю все, що зі мною ставалося за роки навчання. І є навіть якісь верлібри присвячені цьому.
8: А чим вона могла
9: заважати? Цьому періоду. Філософія, вона ніби змушувала мене розуміти більше, препарувати все,
8: ну,
9: краще аналізувати.
8: Поет цим займається.
9: Бути, вона, філософія, вона заважала якомусь наїву, вона заважала якісь стихії. Філософія хотіла, щоб я був розумним чоловіком.
8: А я
9: дуже пручався. І до сих пір пручаюся, хоча я там обожнюю Пруста і намагаюся його дуже так обережненько читати. Але я відчуваю, що є двері, які ліпше не відчиняти. І коли вони зачинені, мене це більше надихає.
8: Це вже
9: має лишатись таємниця.
8: Це психологія вже якась.
9: Ну, можливо.
8: Зачинені двері.
9: Можливо. Ні, я в психологію не лізу.
8: А чим могла тобі заважати філософія? Що таке розумний, ти кажеш? От я не осягаю. Філософія змушувала мене, хотіла, щоб я був розумний.
9: Так,
8: що ти вкладаєш
9: так,
8: в слово «розумний» в даному випадку, щоб я зрозумів,
9: ну,
8: такі,
9: скажімо,
8: чим заважала вона тобі?
9: Філософія, можливо, вона сама того не хотіла. З усією повагою до цієї прекрасної науки. Але вона, ну, справді, вона покликала мене: «Ігоре, аналізуй процеси, не будь таким всеохоплюючим».
8: Аналізуй, пояснюй.
9: Так. Філософія таке? Дуже точна наука, насправді. Це ми думаємо, що це щось таке ефемерне, там, бла-бла-бла. Ні, це дуже-дуже серйозна наука. Це, може, навіть серйозніше, ніж математика. Тому я, звісно, що був досить посереднім студентом, але принаймні не завжди.
8: Ну, у нас в університеті, там, де я навчався в аудиторії філософії, да, там, де ми вивчали, значить, це діло, то там було написано: «Філософія – цариця всіх наук».
9: Так і є.
8: Але такий ж самий надпис я бачив в школі про математику.
9: Ось чому підстава,
8: ось чому
9: треба
8: питання.
9: Розібратись.
8: Да. А не виникало бажання пояснювати власний вірш, а потім, коли ти навчався на філософії,
9: так,
8: а потім зупинити себе, тому що пояснення виявилось слабшим за сам текст?
9: Я постійно зупиняю. Я постійно, оскільки профдеформація вже є, то я постійно все одно вдаюся до якихось потрактувань, зазвичай після, бо коли ти пишеш, ти абсолютно не розумієш, що навколо тебе діється, ти схоплюєш і вже несешся. А потім я дуже люблю подумати, розщепити на атоми пізнання, це все діло. Але я кажу собі: стоп, Ігоре, отут зупинись, бо так ми вже вдаємося до, ну, препарації вірша, а це не моя сфера.
8: Це вже самопрепарація, фактично.
9: Так, це так не треба. Ну, це ж скільки себе треба любити, щоб таким займатися. Я не дуже, щоб себе люблю.
8: Ну, добре, а кого ти любиш препарувати, або що?
9: На життя, власне, але обережненько.
8: Наскільки? Наскільки обережненько, да.
9: Ну, мені здається, що я доволі обачний. Я по життю намагаюсь так на лапках котика ходити, каюсь. Є така чи то вада, чи то просто якість.
8: Добре, говорячи про аналіз та самоаналіз, що складніше, написати чесний вірш, аніж прожити день, після якого не соромно написати вірш?
9: Ой, яке хороше питання. Ні, день прожити легше, тому що, ну, це як помах метелика. Ти собі живеш та й живеш. А вірш, то...
8: Але ж ми говоримо мистецтво, про день, після якого хочеться
9: так,
8: написати
9: так, звичайно,
8: вірш.
9: Ні. Ну, я думаю, що з віршем складніше. Ти намагаєшся все-таки вихопити точне слово. А це часом така мука і насолода разом з тим, що ти потім... Після того, як написав, розумієш, все, у мене вихідний, я можу робити все, що завгодно тепер, бо спасибі дню, в якому стався вірш. У мене навіть є така поезія, вже гріх себе цитувати. Але...
8: А може прочитаєш тоді вже?
9: Я взяв іншу, ні-ні-ні. Це... Мені не подобається, як там все продовжується. Ні.
8: Так і є вірші, які ти не хочеш читати вголос, які вже написані?
9: Так, просто деякі вірші увійдуть у збірку, от, і я їх так приберігаю. І спасибі дню, в якому стався вірш, я думаю, він буде.
8: Скільки буде віршів у збірці?
9: Я би хотів, щоб, звісно, ну десь сотня було.
8: Угу.
9: Хоча я їх понаписував уже. Я густо пишу, і це часом позначається на якості, бо є у мене самоповтори, я це помічаю дуже чітко. Але спинити себе, ну, я теж не можу. Ну.
8: Диви, є поети, які пишуть одразу без редакції, є поети, які пишуть одразу з подальшою редакцією, а є люди, які постійно знаходяться фактично в процесі редагування і, звісно, приходять до фіналу. Mm-hmm. Втім, вони не пишуть одразу вірш, а потім редагують. Пишеться один рядок, потім, або 5 рядків, а за місяць чи тиждень ще, і воно редагується. Якого типу ти поет?
9: І буває таке, що я можу щось підредагувати навіть через рік. От, взяти і, ну, як там можна було таке слово написати? От, я міняю його тут же, бо знаходиться вже якісніше, більш відчутніше, точніше.
8: Тобто ти можеш настоювати свої твори рік, два, три?
9: Ні, я їх то публікую, просто потім підправляю, і люди часом пишуть: так тут же ж не те було у вас. А, кажу, то я поспішив, бо я дуже, мені тут же потрібно ділитися, щоб було щойно з печі. От я хочу, щоб оцей жар об цей жар всі тут вже грілися. Але це дуже шкодить якості. Іноді все-таки не буду вже так сильно себе шпетити. Але так чи інакше, самодисципліна – наше все. Навіть в цій сфері.
8: Не прокрастинація, самодисципліна?
9: Ну, прокрастинація теж корисна. Тому що треба десь черпати все-таки простір, надпити його.
8: Ти прокидаєшся о 8-й, на 9-ту йдеш умовно на навчання чи роботу, чи так. Ти прокидаєшся об 11-й?
9: Ні, я рання пташка, так. Тому що і робота змушує, і навчання, і все на світі. Я люблю ранки, хоча я поет ночі, всі кажуть, що Ігор Ростівський поет вечора. І мені це дуже подобається, бо ранок, ну, така специфічна субстанція.
8: Але сам ти є ранковий поет?
9: Але сам, так. Я пишу, то, якщо до 12-ї не написав, то, як правило, вже навряд чи щось напишу. Або з великої такої втоми, коли вже волочишся додому, і щось десь з тиші таке випорхне на тебе. І ти, опа, ага, добрий вечір, вірше.
8: Якщо добрий вечір, вірше, і от в цей момент тобі хтось дзвонить, угу. Ти береш слухавку.
9: Беру.
8: І тобі нарочито розповідають, чи зникає вірш? Ти не встиг записати?
9: Часом так. Це небезпечна історія, тому що цю матерію, цю енергію, верніше кажучи, дуже легко розвіяти. Дмухни. Хоча слово воно таке буває і як камінь, потоне і вже нічим не здійняти потім. Але ну, це хитка річ, тут потрібно настроєве щось. Буває таке, що настрій цей наскільки сильний, ну що вже його ніхто і ніщо не переб'є. І ти цей вірш доходжуєш до вечора і все одно з ним розбираєшся, кидаєш його.
8: А за тиждень, вже написавши його, читаєш і думаєш, що я написав?
9: Ну, буває таке, бо знову ж таки повторюсь, найбільше подобається нове завжди.
8: До чого ми говоримо? Уся ця розмова означає, не дзвоніть пану Ростівському до 12-ї години дня. Ну, а тепер іще давай послухаємо твої вірші.
9: Так, зараз буде верлібер. Якраз про університетські часи.
8: Прекрасно.
9: Насниться ж таке, уявляєш? Посипались раптом увечір з жовтавого універу всі, хто вчилися з нами тоді на філософському. І декотрі сторонні, заледве забуті, зрештою, і ті, що назвалися хунами, наслухавшись по-дерев'янського, і ті, хто ставали музами, п'янких, недолугих катренів. І ті, хто вже стали вулицями, кого проковтнули окопи. Нацниться ж таке, уявляєш? І от, чи викурити по цигарці спинилися і заспівали таке сороміцьке і приторне, аж солодко стало мені. І раптом застигли, як вкопані, аж очі їм заіскрилися. Я ошалешено вигукнув. Тихо. Ви чуєте? Бачите? Цвіте абрикоса.
8: Ти мені нагадав момент, коли я, це знову про університет, йшов в університет і ціла абрикоса. І я зупинився, а потім сів під нею і просидів декілька годин, не думаючи,
9: ось це про це.
8: Нагадав, буквально. Ми в нашій передачі любимо слухати поезію і говоримо про те, як поети пишуть, створюють свої вірші. Але разом з тим мене цікавить, чи змінює поезія людину. Скажи мені, чи ти приходив в якийсь момент до осягання того, що поезія не змінює людей? Нічого не вирішує буквально?
9: Нічого не вирішує?
8: Так.
9: Ну, вона, може б, і не мала щось вирішувати. Але я вважаю, що і добре, що існує ця герметичність, що вона нічого не змінює в мені, бо я би хотів лишатися поетом. Хоча це такий сумнівний подаруночок, нелегкий, але тоді я не був би собою, тому нехай вона лишає все, як є. Вже треба йти цей шлях до кінця.
10: Самурай.
9: Ну, я не дотягую, мабуть, але мені подобається ця
10: концепція.
9: Вся. Так, так. Так.
10: Уяви, тобі пропонують вибір. Або ти ще 10 років пишеш геніальні вірші. Ну, геніальні, але їх ніхто не читає. Або ти пишеш, просто пишеш. І в твою творчість закохані сотні тисяч людей. Що ти обереш?
9: Просто пишу. Але не геніально.
10: Я підкреслюю. Або ти пишеш геніальні вірші. Так. По-іншому не може бути. Але, ну, ніхто не читає їх. Або навпаки.
9: Та ні, я людина марнославна, звісно. Я ж ще й актор. От, тому, звісно, що для мене важлива увага. Я не буду видумувати, звісно, що я оберу друге. Хоч, можливо, це і тягар. Але,
10: ну, добре, ти
9: але
10: обрав...
9: слава для мене справді важлива. І я справді за нею женуся, а вона від мене тікає і тікає.
10: Добре, ти зараз схилився на бік слави, і це зрозуміло.
9: Так,
10: а що з приводу якості вірша? Адже геніальний вірш – це супер якісний вірш.
9: Так, ну я намагаюсь балансувати. Я дуже вимогливий до себе у слові. Я себе критикую кожного разу. Мені завжди здається, що ніби це хороше. Ну,
10: ти не зважаєш?
9: Дуже небезпечно собою захоплюватися. Воно хочеться. І часом таке закрадається відчуття. Ох, а тут я щось влучив, бо аж так здригаєшся. Але я тут же себе зупиняю і знаходжу. Ну, тобто, суто намагаюсь професійно дивитись на це, бо воно ж, ну, куди, знесе дах, і що потім робити?
10: Ти не випалюєш, не згоряєш від самокритики? Не ламаєш себе кожного разу?
9: Ламаю.
10: Це, тебе не лякає це?
9: Я втратив страх. Я, можливо, і не мав його,
10: тобто,
9: але...
10: рівень мотивації не зникає?
9: Ні, щось мене веде, чесно кажучи. Але чи випалюю? Так, випалюю і дуже сильно. Я така людина. Я от якби, може, і не випалював би, може б було тих віршів в половину менше.
10: Окей. Окей, ну давай уявимо знову, уявимо, що взагалі ти ловив себе на думці, що от ти в моменті, і ти його проживаєш, і кажеш, а, о, я живу моментом, і це стане віршем.
9: Так, так завжди в мене.
10: Завжди?
9: Так. Ну, фактично, може, не хочеться вдаватись до якихось там відсоткових співвідношень, але є таке відчуття, що, ну, 90%
10: Окей,
9: всього,
10: тоді в такому
9: це,
10: випадку...
9: Це в моменті, це ж піймана мить. Все.
10: Ну так, але скажи мені, в якому моменті життя буквально реальне закінчується, починається, поет почав працювати?
9: Коли це життя стає наскільки концентровано осяжним, що ти починаєш говорити в простір і ніби його не помічати з одного боку, той простір, бо вже так сповільнюється трафік для тебе, все стає таким кволим, і ти тут починаєш говорити віршем. Тоді я розумію, що ну, я чую вже якийсь голос в собі. І, ну, мабуть, тоді вже від початку першого слова у вірші, якщо сказати коротко. Бо воно завжди веде за собою оту вервечку інших і інших слів. Тобто, якщо воно вже одне або одна фраза почута тобою десь,
10: так,
9: все вже оце вже почалося. Мені важливо схопити.
10: Мені нагадує це фотографа.
9: Піймати момент. Я так це і називаю. От в мене є добірка фотографій, я дуже люблю фотографувати і обробляти фотографії ефектом такої старої плівки. І я називаю цю добірку «Піймане». Оце все воно є «Піймане». І якщо тобі вдалося зловити день, так би мовити, «Carpe diem».
10: Ти говориш, любиш обробляти з ретроефектом фотографії.
9: Так,
10: ти,
9: я ж суцільно про весь цей...
10: Ти вважаєш, що ти пізно народився? Чи мав народитись раніше? Тоді?
9: Так, я постійно...
10: В якому сторіччі?
9: Відчуваю себе не в цьому часі. Завжди. Скільки живу, відчуваю себе чомусь не тут.
10: Ну, а де б ти хотів перебувати, в якому часі?
9: Я не знаю, тому що, ну, скажу я зараз це і звужу все до розуміння контексту того чи іншого часу. Ну, хотілося б побувати всюди, але точно позаду.
10: Що манить тебе в минулому?
9: Ну, мене манить загалом минуле. Я надихаюся з минулого суцільно. Мене надихає все, що
10: якісь
9: прийшло.
10: Деталі?
9: Мене десь навіть є, знову ж таки, гріх себе цитувати, але просто, ну, воно підходить під контекст того, що я кажу. Клаптик з вірша, я там просто дефініцію таку вивів, я кажу, благословенне все, що про минуще. Усе лише пригублене колись. Минуле ж постійно містифікується, і цей дух Пруста, це все, з чого я пишу, воно про минуле, яке для мене сакральне. Воно завжди за таким мереживом, за таким серпанком якоїсь таємниці одразу стає. І я тим дуже надихаюсь. В минулому всі якісь такі дивні і, ну, про це хочеться, знову ж таки, писати.
10: Ну, прочитайте нам, пане Ігорю.
9: Я дещо збагнув. Знаєш, як я чуюся поруч з тобою? Точнісінько так само, як того дня, коли мої дитячі стопи вперше не намацали дня. Вперше не намацали дня і дна в полуденному ставі. Я тріумфально жбурнув аж до обрію тисячі сонячних крапель. А тоді на тім березі за заячим деревом стало так передгрозно і зелено, що гойднулася тінь подорожнього, канувши в літо навіки. Досі не відаю, що то було. Це знамення. Була собі людина в білому, і щезла за громом, гукнула зазуля в переярку. І хлопці, якими я їх вже ніколи не побачу, там, на кручі, залопотіли долонями і гукали: «Холєра, ти пливеш! Ти наловчився! Пливи, пливи, білобрисий, пливи!» Отак я себе почуваю, кохана.
10: А ти любиш більше купувати книжки чи перечитувати ті, що вдома вже є?
9: Та купувати люблю, звісно. І, на жаль, виходить менше, ніж хотілося б купувати їх, бо читав я якось так повільно. Можу одну книгу мусолити рік.
10: Угу.
9: От я вже рік читаю Валерія Шевчука. Але мені подобається розсмаковувати це. Ну, можливо, оте стрімке читання, може, воно десь би мені й шкодило. Бо я все-таки людина така повільноплинна, мені потрібна. Не так багато книжок, мабуть, але, знову ж таки, я їх накупив, і вони красиво стоять, чекають свого часу, поки якась книга мене покличе, бо я озиваюсь на книги, я так уважно до них ставлюся, і от яка покличе.
10: А як вона тебе кличе?
9: Ну, я це відчуваю. От ходжу собі вулицями і відчуваю, так, точно, прийшла пора
10: прочитати
9: Олега Лишегу.
10: Угу.
9: І справді душа не обманює, як правило, щось таке в тому є.
10: А було таке, що ти позичив комусь книгу, а потім сподіваєшся, що та й не повернеться вона, це вже інше життя у книги почалось.
9: Ну, я
10: знову і не прагнеш забрати, навіть коли бачиш людину кожного дня, навіть не запитуєш.
9: А воно відчувається, якщо так от, я трошки така чутлива людина, так вже вийшла, то я відчуваю, коли воно ніби відійшло, і ти розумієш, ну, хай. Це зрозуміло якось зрештою. Якщо от прислухатися до простору, він на всі питання відповідає. В тому числі на питання, чи треба повертати ту книгу. Ну, я якось з простором ніби лагоджу. Тому бувають книги, які там і остаються. Бувають книги, які хочеться раптово подарувати комусь. То ти відчуваєш, що от треба. Може, я, звісно, не вгадую, і тій людині ну, 300 раз не треба та книжка.
10: Твоє бажання може бути виключно.
9: Так, але ж, ну, що зробиш, як?
10: Давай повернемося до початку передачі, де ми з тобою говорили про те, що ти не прагнув якихось матеріальних цінностей, да? Коли випускав свої книги, видавав. А як ти гадаєш, це пов'язано? Чи поет повинен працювати над своїм іміджем в соціумі? Чи все ж таки він повинен більше працювати суто над власними текстами?
9: В першу чергу над власними текстами. Я мало знаю поетів, хороших менеджерів. Мені б хотілося бути...
10: Але є поети гарні, артисти.
9: Так,
10: звичайно. Актори, артисти.
9: Звичайно, звичайно.
10: І це теж імідж.
9: Та стиль – це взагалі головне. І імідж – це головне.
10: Так, повинен тому, поет що... працювати над цим?
9: Ну, я не можу сказати повинен, тому що... Ну,
10: чи варто йому над цим працювати?
9: А це вже інша історія. Я думаю, що звісна річ варто. Бо це величезною мірою визначає те, як тебе зустрінуть, як тебе сприймуть,
10: як ти
9: кинешся в очі.
10: Як ти над цим працюєш?
9: Та я думаю, в мене є невеличкий хист до цього. Ну, але я над цим не працюю.
10: Ти театральний актор, правильно?
9: Так.
10: Коли ти закінчив?
9: Вчора.
10: Не може бути?
9: Вчора, справді.
10: Серйозно?
9: Так.
10: І за фахом ти тепер?
9: Актор театру і кіно.
10: Ну, я вітаю.
9: Дякую.
10: Я думаю, всі привітають і поставлять якісь оплески в коментарях до нашого ефіру. Тоді, будь ласка, вірш з акторською подачею.
9: Це кров до горла. Це правічний крик. Німих могил, що тужать за тобою. Це досі невідстріляні набої. Це чорне пір'я тополиних крил. Оця студенна, зболена доба, як вітер на біблійному узвищі, як сонця перекинутого тиша, що кожен вечір гупає в набат. Злободенний.
10: Так. Ти мені говорив, що ти читаєш відгуки своїх поціновувачів на твої вірші, знаєш їх. А який відгук тобі ніколи не подобався?
9: Ну, всі критичні. Всі критичні, бо я дуже, ну, мабуть, як дещо нарцисична особа, підозрюю. Погано ставлюся до критики, я її не сприймаю, простіше кажучи. Я тут же видаляю ці коментарі, баню людей, потім думаю, господи, ну це ж інфантильно так. Потім думаю про них, погоджуюся часом з ними, але в моменті я критику не сприймаю. Чомусь я одразу зачиняюсь для цієї людини, ну от і поводжу себе як лев.
10: Ну, я сприймаю критику виключно як мірило.
9: Ні, я люди, від яких я її сприймаю, так, від Сергія Осоки сприймаю.
11: От,
10: звісно, важливо, як подати так, критику. Це дуже важливо.
11: Так. Є люди, от слово яких для мене вкрай важливе. Але я помітив, що в мене є така риса, я послухаю цю критику, і що, мабуть, не дуже мене, так би мовити,

0: українських поетів і письменників в вірші своєму, так обігруючи Загребельного. Якщо я так сприйняв.
1: То локація.
0: А ти бачиш, а я так сприйняв.
1: Цікаво. Бачиш? Але тютюнник був.
0: Тютюнник то пана Сергія Осока.
1: Так.
0: Був,
1: так,
0: згадував. Так, а це... кого б ти запросив з українських поетів? Неважливо, живий чи ні. Запросив би, і знаєш, що головне? Про що ви мовчали перші там 5-10 хвилин?
1: Я точно знаю, що це був би Микола Вінграновський, бо у мене з ним щось таке. Хоча ні, це не мені судити однозначно. Ну я чомусь особливо відчуваю цього поета. Я його так боявся страшно читати, і зараз я його дуже обережно читаю, бо він мені так резонує, що мені не хочеться потім якось це калькувати грішним ділом. І я дуже мало його читав і читаю, але ми, мабуть, мовчали про якийсь степ. Про лалек над ним, про щось якесь пейзажне. Хоча це дуже така зараз, це ефемерно, звісно, все з мого боку звучить. Але от що Вінграновський, він такий просторовий дуже поет. Що я, мені здається, теж вдаюся до намагання вхопити простір.
0: Mm-hmm.
1: І це нас, мені здається, поєднує. Хоча де я, де Микола Степанович, ясна річ.
0: У мене в передачі був Сашко Обрій, який пише про степ, до речі.
1: Я знаю, я знайомий з Сашком. Так.
0: Да, він сьогодні викидав новий вірш мені, я читав, не знаю, викидав він тобі.
1: Так, я просто ще не встиг.
0: Ага. Бронзу ти свою бачив?
1: Бачив. Мені не сподобалось.
0: Вибачте. Так, от.
1: Але я побачив, от що важливо. І мені здається, що до бронзи потрібно, по-перше, дожитись, а може і краще й не доживатись до неї, насправді, до тієї бронзи.
0: Ти просто не йди до нього і не забирай той бюст, який він каже.
1: Точно. Це ж
0: хочете, забирайте, але воно бронзове, важке.
1: Я й не забрав, але я в колекції.
0: Да, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що Сашко Обрій мав вільну хвилинку і виставив своїх колег, товаришів, друзів в вигляді бронзових бюстів. В кого є бажання на це подивитись, будь ласка, заходьте до нього на сторінку, це було нещодавно, легко знайти. Власне, ми про це і теревенили нині. Я часто в своїй передачі говорю, що поезія лікує. І ми сьогодні щось подібне згадували. Але, на мою думку, вона скоріше відкриває рани, в першу чергу, а не лікує. От скажи мені, якби існувала аптека, де замість ліків продаються вірші. Який би ти свій вірш ніколи б не дозволив продавати без рецепту? І який би був як аспирин?
1: Є такі. Просто тих, що тільки з рецептом, мені часом здається, більше є, аніж ті, які я би прописував. Але зараз почали переважувати терапевтичніші, як на мене. От, бо це ж все від періодів життя залежить. Буває, що в таку гуаш настроєву залазиш, що не продертися, і потім все-таки, щоб відчути катарсис, пишеш. І думаєш, а чи варто таке на люди показувати, бо...
0: А у нас є можливість сьогодні послухати рецептурний і безрецептурний вірш?
1: Я думаю, що, до речі, що рецептурний був щойно про, про,
0: так,
1: про крик, відчутно, про крик німих могил, що тужать за тобою. Це вірш, написаний з болю за загиблим товаришем. От я одразу по слідах, пам'ятаю, написав цей вірш. А зараз буде, мабуть, більш такий,
0: Ми готові. Більш, що ти, вітамінка С.
1: Так, більше. нехай. Знаєш, я боюся перестати про тебе писати. Боюся. Бо ти

0: Перша побачена мною картина. В Голопузому 1998-му. В домі на горі. В найпотаємнішій далекій кімнаті. З темними химерами портретів. З блакитними лебедями на занавісках. З високим врочистим ліжком. З брунатним жорстким порогом. На тій картині, пам'ятаю, двійко оленів пасуться у балці, а над ними бузина в піні. Картина гуашева, гуашева, як вечір в серпні. Вона не відпускає, але й не підпускає мене до себе. Знаєш, я досі стою самотній серед тієї кімнати, здійнявши голову догори. Я досі відчуваю, як старі акації підглядають за мною крізь шибку. Але мені не страшно. Я досі вивчаю картину.
1: Ця пауза повинна тут бути, ти розумієш? Був в твоєму житті, от ти кажеш, я боюся перестати про тебе писати, да?
0: Так.
1: А був такий день чи момент, коли не пишеш, хоча всередині вже воно майже народилось. От чому даєш мовчанню перемогти над собою?
0: Тому що примушую.
1: Тому що... Для чого? Навіщо? Яка причина?
0: Щоб все-таки... Сталося більш ширше ословлення того, що відчувається. Я не дозволяю душі лінуватися. Часом вона так хоче. І ніби просить мене, Ігоре, ну відчепись, ну давай ми видихнемо. Але ні, я намагаюся цей концентрат все-таки витворити в еліксир. У нас сьогодні така медична
1: так,
0: якась.
1: У нас медична, абсолютно.
0: Історія.
1: Якби ти не був поетом, як би ти виражав себе? За допомогою яких інструментів?
0: Я був би, мабуть, музикантом, хоча я, власне...
1: То ти є музикант?
0: Так. З дитинства я дуже любив гатити по різних кастрюлях. Думаю, що... Був би ударником непоганим.
1: Барабанщиком.
0: Так. Бубон – це моє все. Я дуже хочу опанувати ці інструменти.
1: Тоді на кафедру бубнології треба йти.
0: Мабуть. Я постійно по чомусь стукаю ще зі школи. І непогано ритмічно виходить. Тому, мабуть, от так би я себе виражав.
1: А про що твої пісні?
0: Вони про... Про млу, до речі. От чому наш гурт називається «Мла»? Мені здається, дуже ємка така назва. Я був...
1: Чому ти взяв цю концепцію «Мла»? Там вже не видно ніць.
0: Якщо не видно, то це і...
1: Це певна таємниця.
0: Так, це знову ж таки той лінчіанський простір, який мене дуже вабить. І я дуже хотів знайти ось те... Таке нуарне слово, таке густе, насичене. Бо в нас пісні, вони такі нічні, вони про якісь такі химерні ситуації, про дахи панельні, про якісь блукання, витання, поривання. От, якісь такі містерійні дещо. Я, коли почув це слово в просторі, я зрозумів, господи, точно, мла. І от я думаю, що в кожній з наших пісень є ось та в'язка така якась енергія, яку можна цим словом з трьох букв описати.
1: М-Л-А. Мла.
0: Мла.
1: Я нагадую всім про слово з трьох букв.
0: Так, так, так.
1: А де можна почути?
0: Всюди, на всіх стрімінгових, так би мовити, платформах, на YouTube-мюзиках, на Spotify-ях. Так, ніби їх багато. Ютуб-канал дає кліпи нашого гурту. Я дуже сподіваюся, що скоро ми все це скомпонуємо в альбом. бо є така ідея, і ми працюємо зараз, власне, над тим, щоб вийшов уже повноцінний альбом з усіма нашими треками.
1: Коли чекати?
0: І з декількома бонусними. Коли чекати, мабуть, що не буду вдаватися ага. до того, щоб себе потім підвести, угу. бо наші...
1: Край дат нема поки що.
0: Так, так. Справа в тому, що наш барабанщик і басист зараз боронять нас дехто на запорізькому напрямку, дехто на харківському. Хлопці на війні.
1: Ми дякуємо хлопцям. Так, ми дякуємо хлопцям всім, хто захищає нашу країну на всіх напрямках.
0: Це те, без чого б не було насправді ні цих балачок, нічого.
1: Ну, відповідно, так, значить, ви так. поки що не виступаєте, ви готуєте матеріал.
0: Іноді ми з гітаристом щось так можемо видати.
1: Камерні якісь так, виступи. Так, так, так, так. А де ви виступаєте в такому випадку з камерними програмами?
0: Ну, можливо, от в теплому ламповому виступимо скоро. Тут, на Печерську, до речі.
1: Так, так, слідкуйте за діяльністю Ігоря Ростівського. Я думаю, що він буде виставляти новини про свою діяльність у себе так, на сторінці. Буде, відповідно, можна буде і прочитати... вірші, які виставляються о 6-й.
0: Так.
1: І, відповідно, узнати, коли і де він виступає. Коли ти читаєш вірші або співаєш пісні.
0: Угу.
1: Для кого ти це робиш? Для оцих незнайомих людей перед тобою? Для когось конкретного? Чи, можливо, для малого Ігоря, який мав би бути там колись, і ти йому зараз говориш те, що він має робити наперед?
0: От, зокрема, до речі, про малого Ігоря. Це дуже важливо, як зараз модно казати, задовольни свою внутрішню дитину.
1: Та-та-та.
0: Але це не дурна фраза. Насправді в ній є багато сенсу. Я просто ж, ну, малим кайфував, беручи якогось там ляпача в руки. Я мріяв про те, що я зараз. От тому я навіть на концертах іноді згадую себе малим. Думаю, ну, як хороше, що той первісний стан нікуди не дівся. І, звісно, що я кайфую, коли люди кайфують. Це тільки в резонансі має сенс. Тільки. Тому що, коли людей мало, то я, ну, так, в депресію. Я впадаю в депресію потім.
1: А якби вірші писали, якби твої вірші... Mm-hmm. писали, які би вони написали перший рядок про тебе?
0: Перший рядок?
1: Твої вірші
0: mm-hmm.
1: про тебе.
0: Та хто їх знає? Я думаю, що мені б не дуже це сподобалось.
1: Ти не на ти зі своєю поезією?
0: Я думаю, що я і є поезія. Як би це гучно не звучало. Але я не про гучність зараз, я просто відчуваю таку єдність, що в мене нема міжособових якихось стосунків.
1: Ми підходимо до рубрики «Традиція», де наші гості читають не свої вірші. Що це буде за вірш і хто це буде?
0: Це, звичайно ж, буде вірш Миколи Вінграновського. Це цього не могло не бути. Країна чорних брів і важких повільних губ. Темнавих губ, яких не процілуєш. Як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш. І понад нами місяць однолюб. Лиш очерет навстоячки щось пише, навпомацки по шепітній воді. І над водою й очеретом тиша виводить в небо зорі молоді. Там час себе по нитоці тороче, а тут, де все тривога й щем, де до душі душа притислася і хоче іще, але куди ж іще?
1: Ігор Ростівський в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ». Дякую.
0: Дякую і я.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба,
6: лиш картлі з Ховреба.
7: Поезія Київміста
8: на Київ 98 FM.
9: Слухай, Київ.
10: Київ FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років. Коротка розмова. Будімо. Коротка розмова. З мене півслова. З тебе півслова. Коротка розмова. Коротка розмова. З мене півзвука. З тебе розлука. Маленька розлука. Наша пісня про любов. Про твою гарячу кров. Про мою гарячу кров. Наша пісня про любов. Наша пісня про любов. Про твою гарячу кров. Про мою гарячу кров. Наша пісня про любов.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: компанії новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Скребін Гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають. Хлопці їх пошипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами майже як з датами плавно направляються у віпос.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: хвилі. Київ.ФМ.
1: Слухай, Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Києва фан.

0: 98. Слухай, Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.

0: But you're just a boy.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Слухай Київ FM.